0: барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Эсеңиздерби, урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Чүй облусу Кыргызстандын экономикалык жана айыл чарба тармагындагы маанилүү регион катары сыпатталат. Бул аймакта айыл чарба элдин негизги киреше булагы жана экономикалык туруктуулукту камсыздыла турган негизги фактор катары дагы белгиленет. Чүй облусунун айыл чарбасы табигый ресурстарга жана ыңгайлуу шарттарга негизделген, анын ичинде өсүмдүк өстүрүү жана мал чарбачылыгы аймактын экономикалык туруктуулугун камсыздылат. Бул талдоонун максаты негизги пункттарды бөлүп көрсөтүп, чүй облусунун айыл чарба потенциалын жана анын экономикалык маанисин ачып берүүдө турат. Расында Сарыөзөн чүй өлкөнүн башкы агрардык өнөр жайлуу аймагы. Ыңгайлуу климаттын жана сугат тутумунун аркасында регион дыйканчылык жана мал чарбасы боюнча республикабыздын алдыңкы орунда турат. Аталган дубан чындыгында эле Кыргызстандын негизги дыйканчылык жана агрардык өнөр жай аймагы болуп эсептелет. Өлкөнүн жалпы айыл чарба продукциясынын болжолу менен 25% жакынын ушул облус өндүрө турганына токтолгон президенттин чүй облусундагы ыйгарым укук өкүлү Эркинбек Ашырбаев маалыматтарды берди. Көчмө лабораториянын курамына Toyota Nelux кызматтык унаасы, көп спектрдүү дрон, ноутбук, күн панелдери, генератор, көчмө энергия топтоо жабдуулары жана талаа иштерине керектүү башка техникалар кирет. Бул жабдуулар жайыттардын абалын так жана ыкчам мониторинг жүргүзүүгө, деградацияланган жайыттарды эрте аныктоого, дрон жана GIS технологиялары аркылуу маалыматтарды чогултуп талдоого, ошондой эле жайыттарды илимий негизде башкаруу боюнча чечимдерди кабыл алууга мүмкүндүк бере турганына ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жай жана той кызматынын асыл тукум мал чарба, той жана мал чарбасына биотехнологияларды киргизүү башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров токтолду.
2: Негизи соо долбоору менен биз былтыркы жылы меморандумга кол койгонбуз. Ошолор менен чогуу иш алып барылып атат. Өзгөчө мына бул долбоордун алкагында Сузак району, Өзгөн району, Тогостору, ошондой эле Актала 4 районду тандап алышкан. Бул долбоордун максаты Кыргызстандагы жайыттардынга мониторинг жүргүзүү жана жайыттарды баалоо боюнча жумуш жүргүзүлөт. Бул долбоордун алкагында негизи жайыттын дагы өзүнчө компоненти, токой чарбанын да өзүнүн компоненттери бар. Булар деген жана көмүр кычкыл газды өндүрүп чыкканды секвестрациялоо деген долбоордун аталышы бар. Ошол долбоордун алкагында бизге жайыттарга мониторинг жүргүзүү боюнча көчмө лаборатория алып берилди.
1: Биздин республика үчүн бул маселе өзгөчө актуалдуу. Анткени жайыттар өлкөнүн айыл чарбасынын жана мал чарбасынын негизин түзүп, миңдеген үй бүлөлөрдүн жашоо тиричилигинин булагы болуп санала турганын Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун адиси Эрик Жээнтаев раштады.
3: Бул азыр жаңы заманбап технология болуп атпайбы? Мурда жайыттардын абалын мониторинг жана баалоо жүргүзгөндө ошо жерине барып методдор бар, перекрёстный линия, бул деген ошо линия тартып же болбосо ушундай тыгызгычтар менен эме кылышчы да. Азыр жана биз берген эмеде дрон бердик. Эң биринчи очередь автотранспорт, автомашина бердик. Бул эме ошо поляга чыгып анан ошо дрондун жардамы менен жайыттардын абалын баалашат, мониторинг жүргүзүшөт.
1: Бул жабдуулар жайыт адистерине жайыттардын абалын

0: болсам жана так монитор жүргүзүү, деградацияланган айыптарды эрте аныктоо, дрон жана GIS технологиялары аркылуу мейкиндиктик маалыматтарды чогултуу жана талдоо жайыттарды баалоонун санариптик системасын өнүктүрүү, алыскы тоолуу аймактарда талаа изилдөөлөрүн натыйжалуу жүргүзүү, илимий негизделген башкаруу чечимдерин кабыл алуу сыяктуу мүмкүнчүлүктөрү берерин кошумчалады.
1: Дрон болсо жөнөкөй дрон эмес, мультиспектральный дрон деп коет. Мультиспектральный дрондо 4 диапазон бар. Ошол жайыттардын жанагы өсүмдүктөрүн аныктоо үчүн. Кайсы жери кунарсыз болот деп, кайсы жери кунардуу ошолорду аныктайт да.
0: Өлкөдө жайыттарга мониторинг жүргүзүү жана баалоонун бирдиктүү санариптик системасын өнүктүрүү боюнча алгачкы карымдар башталды. Бул колдоо Кыргызстанда жайыттарды туруктуу башкаруу өркүндөтүүгө, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашууга жана жаратылыш ресурстарын сактоого багытталган маанилүү кадам болуп саналат.
2: Мониторинг иштеринин жыйындысы деп айтсак болот.
3: Рахмат биринчиден ошол студияга чакырганыңыздарга, биздин ошол чыгарган укуктук ченемдик актыларыбызды элдерге жеткирүүдө, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө сиздердин да ролуңуздар чоң экен. Ошого ыраазычылык билдиребиз. Бул кабыл алынган буйрук боюнча мен кененирээк айтып берсем, бул буйрукта атайын министрликке берилген милдет катары министрлер кабинетинин өзүнүн функциясын берип атат. Атайын буйрук кабыл алынды, атайын укуктук ченемдик акт. Бул баардык мамлекеттик органдарга баягы аткарууга милдеттүү дегенде. Бул жерде биз жайыттарды башкаруунун планын бекитүү, мындайча айтканда үлгүсүн бекитип атабыз. Үлгүнүн ичинде жайыттарды башкаруу, баардык эмне реконструкцияларын жакшыртуу, жайыт билеттердин бааларын бекитүү, ошондой эле жайыттарды жакшыртуудагы кандай пландар бар, баардыгы ошол документ менен бекилет. Документ менен даярдалып, ошол кеңеш менен бекилип, айыл өкмөттөрдө анан ошол аткарууга алынат. Анын ичинде ошол эле жайыттарды 15-апрелден 15-сентябрга чейинки аралыкта жайыттарды эс алдыруу. Бүгүнкү күнгө чейин эле жайыттарды эс алдырып келгенбиз. Бирок ошол өздөрүнүн баягы көбүрөөк алыскы жайыттарды пландык негизде ар кандай жайыттарды эс алдырып келишти. Бирок биз бүгүнкү күндө бул буйруктун негизинде өзгөчө жакынкы жайыттарды эс алдырайлы. Себеби бизде бүгүнкү күндө жайыт деградация болгон аянттар баардыгы жакынкы жайыттар. Айылдын, мындайча айтканда, айылдын мындай жанындагы, айылдын алдындагы эле жайыттар көбүрөөк деградацияга учурап атат. Биз аны эмнеден? Ар бир райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарынан, айыл өкмөттөрдөн маалыматтарды чогултканда бардык деградация болгон аянттар бул жакынкы жайыттар болду. Ошол себептен биз басымды ошол жакынкы жайыттарга жанагы 15-апрелден 15-сентябрга чейин ушул жакынкы жайыттарды эс алдыргыла деген баягы буйрук чыгарып атабыз. Эми былтыркы жыл эле ушул жакынкы жайыттар деградация болду дегенибизде атайын президентибиздин тапшырмасы менен жанагы 10,000 гектар жерибизге жайыт үрөөнү септик эле. Эми ушинтип эс алдыруу менен, жайыт үрөөнү себүү менен жана ар кандай удобренияларды, жерсеметкичтерди себүү менен жайыттарыбызды калыбына келтирели деген максатта ушул жанагы типтүү жобобуз, буйругубуз кабыл алынды. Бул буйруктун ичинде ошол жайыттарды башкаруу планы, андан сырткары ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына сунушталган жайыттарды эс алдыруу, андан сырткары биз тоют менен камсыздоо, тоют менен камсыздоодо көбүрөөк чыктуу тоютка да басым жасап атабыз. Себеби дегенде биздеги малдын өндүрүлгөн сүттүн сапаты, сүттүн деңгээли дагы бир топ төмөн болгондуктан көбүрөөк ошол жергиликтүү бийликтерге чыктуу тоют дайындаган жагын, жайыттарды жакшыртуу жагын ошол фермерлерге сунуштоо, ошол контролду же болбосо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына мындайча айтканда тапшырма берилип атат. Механизми атайын жайыттарды башкаруу планы иштелип чыгып, азыркы учурда буга чейин жайыт комитеттер мындан ары муниципалдык ишканалар болуп атат. муниципалдык ишканалардагы айыл өкмөттөрдүн астындагы муниципалдык ишкана болуп, ал жерге атайын жайыт адиси болот. Буга чейин жайыт комитеттер болуп келди. Булар коомдук уюм катары, ошол жайыт пайдаланучулар бекитип, ошолор шайлап, эми мындан ары муниципалдык кызматкер өзү жайытты башкаруу планын иштеп чыгат. Иштеп чыкканда ушул азыркы биз берген 15 апрелден 15 сентябрга чейинки жакынкы жайыттарды эс алдыруу пландын ичинде болот. Ошондой эле жайыт баалары ар бир малдын башына канчадан баа бекилгени болот. Бүт бардыгыны ушул пландык негизде жергиликтүү кеңеш менен бекитет. Бул буйрукту аткарылбаган учурда атайын укук коргоо органдары менен же болсо укук бузуулар мыйзамы менен аларга чара колдонулат. Биз буга чейин сиз айткандай мал мыйзамдуу буйрукту карабайт дегендей, аны башкаруу ошол жайыт адисинде муниципалдык ишканага жүктөлүп атат. Булар 15 апрелде биз же болбосо алыскы жайыттарды көбүрөөк пайдаланылбай калган жайыттарды пайдаланалы. Ошол жайыттан түшкөн акчанын эсебинен ошолго бара турган жолдорду оңдойлу. Жайыттарды баягы суу ичүүчү жайларын оңдойлу. Жайытка тиешелүү инфраструктураларды жакшыртайлы деген максатта. Жалаң эле интернети бар, же болбосо свет бар, жолго жакынкы жайыттарды эле пайдаланып, ал жерлерди мындайча айтканда басым болуп, нагрузка болуп эле ошол жерлер мындайча деградацияга көбүрөөк учурап атат. Ошол себептен жайыттарды пландык негизде ушул үлгү биз берип атабыз, үлгүнү толтурушат, кеңеш менен бекитет, анан ошол негизде башкарсын деген максатта биз атайын ушул буйрукту чыгардык. Бул буйруктун ошол 15 апрелден 15 сентябрга чейинки дегени бир пункт, анын ичинде бүт башкаруунун бардык үлгүлөрү көрсөтүлгөн. Ошол баасынан, жакшыртуудан, кандай жер семирткич себебибиз, кандай үрөөн себебибиз, кантип эс алдырабыз, эс алдыруу мындай жакшыртуунун кайсы жолдору бар, баардыгын ошол үлгүдө камтып барганбыз. Былтыркы жылы биз пилоттук негизде Нарын облусу менен Түп районунда атайын ошол пилоттук негизде кабыл алып, муниципалдык ишкана түзүлүп, ошол малдын башына баягы жайыт акы топтоо боюнча дагы көрсөткүчү 2 эсе жакшы болду. Ошол себептен муниципалдык ишканаларды баардык республикага жайылттык. Бул сиз айткан суроо бергендей жайыт акы боюнча малдын башына кандай болуп төлөнүп атат. Бүгүнкү күндө орто эсеп менен айта турган болсок, шарттуу башка дейбиз, шарттуу башка 100 сом. Бир уйга же болбосо 5 койго 100 сом төлөнөт. Мындайча айтканда бир койго 20 сом. Орточо эсеп менен кээ бир жерлерде 15 сом болуп калган жерлер бар, кээ бир жерлерде бир уйга 80 сом деген жерлер бар. Ошон үчүн орточо эсеп менен сиздерге айтат элем, 100 сом же болбосо 20 сом. Ошону менен биз канча мал чыкты, канча биз жайыт билет бердик, ошо жайыт билетинин негизинде булар жайыт акысын төлөп, жайыт акы төлөөнүн дагы тартиби бар. Фермерлер бир учурда эле баардыгын төлөп койбой, кыйынчылык болуп калбасын деп, бир жылда 2 жолу төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Ошол жазында, анан күзүндө 2 жолу бөлүп төлөө менен жайыт акы мал башына төлөнө турган мүмкүнчүлүктөр бар. Андан сырткары мунун механизмдери кантип аткарабыз деген боюнча муниципалдык ишканалар, мен өйдө да айттым, пландык негизде башкарат. Биз бул пландарды түзүү боюнча дагы азыркы жаңы түзүлгөн муниципалдык ишканаларды кантип түзүү боюнча азыр түшүндүрүүлөрдү, жоболорун иштеп чыгып, кантип юстиция министрлигинен регистрациядан өтүш керек жаңы түзүлгөн муниципалдык ишканалар, андан сырткары кандай жол жоболору бар экендигин, баардыгын, кандай функцияларды киргизиш керек экенин баардыгын түшүндүрүп берүү менен иш алып бардык. Эми мына жайыттарды башкаруу планы боюнча дагы кантип түзүү керек экен, кантип кеңеш менен бекитет, ичине эмнелерди камтып кетиш керек экендигин баардыгын муниципалдык ишканаларга түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Андан сырткары жайыттан түшкөн акчаны пайдалануу. Жайыт азыр акчасы түз эле ошо өзүн өзү башкаруу мамлекеттик органдарына берилет. Кайра эле ошол акча жайытты жакшыртууга жумшалат. Бул буга чейин жайыт комитеттер менен иш алып барылып атканда 3-тен 2-си мурда жайытты жакшыртууга кетип, 3-тен 1-и тиги муниципалдык ишканада калып, ушундай мемеде иш алып барышкан. Бирок муниципалдык ишканаларда эми көбүрөк жоопкерчилиги бар. Мурда коомдук уюм болгондуктан аны кичине контролдоо, аны башкаруу бир аз кыйыныраак болгондуктан азыр мамлекеттик башкарууга өткөндүгүн дагы бирден бир бүгүнкү реформанын жүрүп жаткандыгында бирден бир негизи ушул. Бул реформа жүргүзүү үчүн президентибиздин атайын жарлыгы кабыл алынды, министрлер кабинетинин токтому кабыл алынды. Пилоттук негизде азыр административдик территориялык реформа жүргүзгөндүгүнө байланыштуу ар бир жүргөн аймактарда муниципалдык ишканалар түзүлдү. Мындан ары контроль, жайыт акы топтоо, жакшыртуу милдети ошол айыл өкмөттөргө берилет. Мындайча айтканда бизде жайыттарда инвентаризация деп коебуз. Инвентаризация жайыттарга жүргүзүлбөй келет. Жайыттарга инвентаризация жүргүзүлбөгөндүгүнүн эсебинен канча бизде алыскы жайытыбыз бар, канча жакынкы жайыт бар, канча кыштоо, канча жайкы жайыт дегендин бүгүнкү күндө цифрасын айтуу мүмкүн эмес болуп атат. Жайытка инвентаризация жүргүзүү мүмкүнчүлүгү бизде баягы каржынын эсебинен болбой калды. Ошол себептен биз баягы донорлорго да сунуштап жатабыз. Жакынкы ошол жайыттарды инвентаризация жүргүзсөк биз үчүн ошол эмне себептен деградация болгондо биз кантип аныктадык? Мисалы айта турган болсок, 168 000 гектар, же болсо 614 000 гектар бул кунарсыз жайыттар деп баягы асылдуулугу төмөн жайыттарды баягы гипрозем же болбосо ушул атайын мекемелер изилдөө жүргүзгөндүн жыйынтыгы менен 614 000 гектар жайыттар кунарсыз деп табылган. Андан сырткары биз атайын райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктары айыл өкмөттөрдөн маалыматтарды алганыбызда сиздердин кунарсыз делген жайыттарыңыздардын аянттары канча деп ар бир райондон алганыбызда алар бизге берген маалымат боюнча 138 000 гектар жакынкы жайыттан деградация болду деп өздөрүнүн мындай маалыматтарын беришкен.
2: Деградация гана болгон участоктор,
3: кунарсыз делген жайыт бул асылдуулугу төмөн жайыт деген бул мындай мал жайууга жараксыз, мал жайууга мындай таштак жерлер же болбосо муну биз жанагы өздөштүрүүгө же болбосо бак отургузууга мындай көп жылга ижарага бергенге же болбосо ушундай фермерлердин мүмкүнчүлүгү болбосо суу тартып барып же болбосо ошол жерден скважина казып ушундай суу эме мүмкүнчүлүгү бар фермерлер болсо ошолорду ижарага бергенге мындайча айтканда мамлекеттик фондко которуу менен, мамлекеттик фонддун жерлерине которуу менен аларды 5 жылга, андан кийин 20 жылга жанагындай көп жылдык бак өсүмдүктөрүн мындай жакшы киреше алып келген өсүмдүктөрдү өтүргөнгө мүмкүнчүлүк берет деген асылдуулугу төмөн деген 614 000 гектар жайыт аянттарын бизге тактап берген. Кунарсыз делген жанагы мурда жакшы болчу, деградация болуп начар абалга келди дегенибиз ошол 138 000 гектарды бизге атайын райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктары айыл өкмөттөр берди. Биз ошол аянттарга жана жайыт үрөндөрүн себип атабыз. Анан дагы бул жерде фермерлерде ар кандай мындай эме болуп калышы мүмкүн, түшүнбөстүк. Биз жакынкы жайыттардын баарын эс алдырсак биз эмне кылабыз, каяка мал жаябыз деген вопрос суроо болушу мүмкүн. Ошол себептен булар пландык негизде бул жагын эс алдырсак бул жагын пайдаланабыз. Эс алдыруу менен дагы жайытты жакшыртсак болот экен. Ошону эс алдыруу менен ошол жайыт чөптөрү өссүн, өскөн жайыт чөптөрдүн үрөндөрү кайра түшсүн. Эмне себептен 2 жыл, мына 2027-жылга чейин деген сунушубуз дагы ушул максатта болуп атат да. Биз жакшыртсак экен, жыйынтыгын көрөлү. Анан биз эмки жылы ал 27-жыл менен эле бирок бул токтоп калбайт. Дагы узартабыз. Дагы эс алдыруу тура берет. Ошончолук деңгээлге жеттик. Жайыт комитеттер бизди ушунчалык баягы кээ бир жерлерде ыйлай турганчалык деңгээлге барды да. Эми ошол себептен биз мына өзгөчө ар бир райондо муниципалдык ишканалар түзүлдү. алар юстициядан өтүп, кээ бир райондордо түз албай, юстициянын регистрациясынан өтө албай жаткандар бар. Биз атайын ошол жер-жерлерге барып, окууларды түшүндүрүүлөрүн жүргүздүк. Бул жайыт комитеттерди биз жойдук деген жокпуз. Жайыт комитеттер булар коомдук уюм болуп кала берет. Алар шоттору буга чейин дагы мен келишимди айыл өкмөт менен иш алып барган жайыт комитеттер. Азыр айыл өкмөттөргө түз пилоттук негизде буларга жоопкерчилик контроль өттү. Ар бир район аким баш болуп буга контролду алып иш алып барып атышат.
2: Демек ошолор жооп берет.
3: Туура. Аким, айыл өкмөттөр бардыгы жергиликтүү бийлик буга жооп берет. Биринчи вопрос суроо боюнча Нарынды эске алдыңарбы? Бул жалпы Кыргызстан боюнча эле. Биз жайытты ошол эс алдыргыла. Бул ошол 16 апрелде чүйдү же болсо Ош Жалабат Баткенди эске алып туруп, биз жайытка чыккан күндөн баштап баягы ушул жайыттарды жыл башынан баштап, мисалы биз бул жерден апрель эмес январдан баштап деп койсок деле болмок. Бул жыл башынан баштап пландык негизде болот да. Пландык негизде башкарылат. Ошол себептен силер мого азыркы эс алдырууга калтырабыз деген жайытты алдын ала пландык негизде биз бу мунча 1000 гектар жайытты эс алдырабыз деген планга киргизгенден баштап 15 апрель бул Нарын үчүн дагы көл бардык област Кыргызстан боюнча
2: жаз келип калат.
3: Анан ошол жайытты чөп чыга электен баштап пландашыбыз керек.
2: Демек ар бир жерлерди өзүңүздөр барып изилдеп келдиңиздер. Кайсы мезгилден баштап чөп чыгып баштайт, ошол мезгилден баштап кайсы мезгилге чейин чөп жыйынып бүтөт болот.
3: Бул Кыргызстан боюнча эле жаз алды менен чөп чыга электен баштап эле. Биз мына апрелдин 15-нин деп атабызбы? Апрелдин 15-ине чейин бизде мына жайыттарга малды чыгарбайбыз. Ошол жыл башынан бери эле деп айтсак болот. Кыш кеч чыгат. Бирок биз кеч чыкса дагы ал жерлерге мал жайбашыбыз керек да. Ошол максатта
2: короодо кармалып турабы же булганда?
3: Мындай, жок, башка пайдалана турган жайыттарды биз быйыл бул жайытты эс алдырып атабыз. Башка жайыттарды пайдалансын. Өзгөчө айылдын жанындагы жайыттарды эске алып атабыз да. Ошону өзгө Нарындын дагы ошо муниципалдык ишканасы жайытты башкарган. Алар пландык негизде мына быйылкы 2025 жылы ушунча 1000 гектар моо жердеги жайытты эс алдырабыз деп планга бекитет жыл башынан. Ошол баттан баштап эле ал жайыттарды баягы жайыуга тыюу салат. Биз мал чарбасы боюнча негизи көрөк малдын саны өстү, бирок сапатын жакшыртуу максатта министрлик тарабынан да бир топ иш чаралар, бир топ индикаторлор коюлду. Өзгөчө департаменттин асына да бир топ индикаторлор коюлду. Бул эмне? Малдын сапатын жакшыртсак, кантип жакшыртабыз? Ошол малдардын сапатын жакшыртууда биз кандай багыттар менен барабыз? Өзгөчө биз асыл тукум чарбаларды түзүп, алар аркылуу мал фермерлерге асыл тукум малдарды жеткирүү. Бүгүнкү күндө бардык эле фермерлер айтат, биз асыл тукум мал сатып алайлык десек, жокко эсе. Европадан алып келип жатабыз. Европадан атайын бюджеттен бөлүнгөн акчанын негизинде лизинг программасы менен фермерлерге малдарды жеткирип берүү жолубуз бар. Андан сырткары ар бир айыл аймакта жасалма уруктандыруу пункттарын ачып, алар ошол элдин колундагы малдын жогорку сапаттагы букалардын уругу менен жолсун кочкорлордун уругу менен уруктандыруу менен элдин малынын сапатын жакшыртуу. Андан сырткары биз ушул лизинг программасы, асыл тукум чарба же болбосо жасалма уруктандыруу, ушул үч багыттын да элдеги колундагы малдын сапатын жакшыртсак, мисалы техник уруктандыруучуларга биз 250-300 сомдун тегерегинде эле урук барат. А уруктандыруунун, бир уруктандыруунун мындайча айтканда баасы 1000 сом же 1500 сомдун тегерегинде ошол уруктандыруучу уруктандырып берип атат. Ал дагы мындай жеке эле техник уруктандыруучу, ага биз уругун, азотун камсыздап берип атабыз. Элдин малын уруктандырса, жакшы торпо калса, жакшы козу алса деген максатта. Лизинг программабызда ошол фермерлерге шартты түзүп бердик. Асыл тукум мал кымбат. 250 000 сомдун тегерегинде бир уй. аны сиз аларда баштапкы төлөмү 10% төлөп, калганын 7 жылда бөлүп төлөө менен алган мүмкүнчүлүгүңүздөр бар деп атабыз. Ортодо 1 жыл каникул калганын бөлүп-бөлүп төлөө менен алган фермерлерибиз дагы бүгүнкү күндө жакшы. Анан асыл тукум чарбаларды дагы милдеттендирип атабыз. Силер асыл тукум чарба статусу алдыңар. Мамлекеттик колдоо алып атасыңар. Эмне бул мамлекеттик фонддун жерлерин асыл тукум чарбаларга берилди. Андан кийин асыл тукум чарбалар силер милдетиңер ошол туулган торпогунан же болбосо козулардан что элдерге сатыш керек. Сатып алайлык десек да мал жок болуп атат. Ошол себептен тигилерди милдеттендиртип жатабыз. Эми бул багытта. Андан сырткары биз Кыргызстанда канча сүт өндүрдүк, бизде канча уй бар дей турган болсок, малдын башы чындыгында 90-жы жылдагы эле союз убагында 90-жы жылдан малдын башы ашып өттү. 1,800,000 өзгөчө ири мүйүздүү мал бар. Бул статистика маалымат боюнча. Азыркы учурда бир уйдан бир сүт саап алуу деген 2024 литр дейт. 2024 литрди 3кө 300 күн уй сайбыз, ошого бөлө турган болсок 5-6 литр эле сүт саап алат Кыргызстан боюнча. Эми ушуну көтөрүү максатында ушул буйрукта атайын белгилеп баратабыз. Өзгөчө ар бир райондо, айыл аймактарда силер чыктуу тоютка басым жасагыла. Биз мурда союз убагында жана аксакалдар айтпады, бул жаңылык эмес. Бул союз убагында болуп келген. Жайыттарды эс алдырган. Ошол эле силос-синаж басып келген. Гидропоника өстүргөн. А бирок биз ошону кайра жандандырайлы. Биз анысы жок, андай тоюту жок. Биз малдын сапатын, мындай сүт өндүрүүнү көтөрө албайбыз. Өзгөчө мына нарындан жана чалып калышпады. Нарында жыл 12 ай жайыттан эле жүрөт. Алар колго кармап чөп бербейт. Гидропоника өстүрүп малга бербей жатышат. Бул өстүрүп быйыл басышты. Бул жүгөрү айдайт. Жүгөрүн айдап туруп эле ошону жана техника менен силоско башышыбыз керек эле. Гидропоника ар бир жерде болот. Ага атайын шарт керек. Ал жерде буудайды өндүрүп малга беришибиз керек. Ошону менен биз сүттү баягы сүттүүлүгүн көтөрөбүз деген максат. Чындыгында Каракулжа районуна алайкуу жайлоолоруна чейин барып көрүп келдим. Жайытыбыз алыскы жайыттар өзгөчө пайдаланылбай калган жайыттарыбыз да бар. Ошол себептен биз мына пландык негизде башкаруу жомок деп айтып атышат. Жомок той сезилип атат. Бирок биз ушуну буга чейин азыр түшүнүгүбүз мурдагы жайыт комитеттерди биз башкара албай калдык. Азыркы учурдагы контроль башка. Биз пландык негизде ушундай быйылкы жыл менен 600 26 жылга чейин 600 дана көпүрө салуубуз керек. Суу ичүүчү жайларды коюшубуз керек деген биз министрликтин алдындагы дагы бизге мындай тапшырмалары чоң турат. Биз ушуларды аткарабыз, пландык негизде барабыз. Мына союз убагынан бери бир дагы жайытка үйрөнсө келген жок эле. Жайытка мындай акча бөлүнгөн жок эле. Быйылкы жыл менен дагы мына 30,000 гектарга себебиз деген план менен бар. Жайыт үрөн былтыркы жылы 10,000 гектарга себилди. Себилгендин натыйжасы эң жакшы десем болот. Себеби ошол себилген аянттарды кээ бир айыл өкмөттөр тосушту, кээ бирлер тоскон жок. Бирок коруп коюшту. Бирок жайыттын быйылкы жылы бизге дагы мындай жардам катары жаан чачындуу болгону дагы быйылкы жыл менен ташка чөп чыкты десек болот да. Ошончолук баягы жайыттагы чөптүн жакшы өскөндүгү бизге мындай жардам болду ачыгын айтканда. Быйылкы жыл менен да мына план менен баратабыз. Эмки жылкыга да план коюп атабыз. Бул атайын президентибиздин тапшырмасы менен ушул жайыттарды жакшыртуу максатында. Бул жайыт тармагында чындыгында талаш тартыш маселеси, жайыттардагы мындай көйгөйлөр өтө көп. Эми аксакалдар айткандай, балким жомок сезилип атат. Биз бирок пландык негизде башкарууга алып барабыз. Каракулжа менен Өзгөн, Так менен Тогостороо, Чаткал менен Талас ушундай узак мөөнөттө пайдаланылат. Өзгөчө суусамырда бүт Чүйдүн райондору, Таластын, Токтогулдун райондору, суусамыр өрөөндөгү жайыттарыбыздагы маселелерибиз бар. Бирок бардыгын биз мына пландык негизде чечип баратабыз. Бирөөсү мисал айта турган болсок, эң негизги көйгөйлөрүбүздүн бири болгон бул суусамырдагы алты гана карагана болчу. Азыр ошого биз атайын техника менен механикалык ыкма менен баягы механикалык ыкма менен алты гана карагана жана басып кетпеди эле. Ошолорду дагы биз мына чечүү жолуна бардык. Техника алып келип, механикалык ыкма менен үйрөнсүү менен кайра жайытты жакшыртайлы деген максатта баратат.
0: Сиздер Чарбакер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап обого алып чыккан Кадыр Калилов, эсен туруңуздар.
4: Ош областы. Административдик борбору Ош шаары. Аянты 29200 чарчы километр. Калкы 1,341,900 адам. Ош областынын курамына 7 район кирет. Алай, Араван, Караулжа, Карасу, Ноокат, Өзгөн жана Чоң Алай району. Биринчи радионун жыштыгы Ош FM 107, Гүлчө FM 105.8, Ноокат FM 101.1, Алайку FM 107, Чоң Алай, Доорот Коргон FM 107. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 7.
5: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
6: аймактардан келген соңку маалыматтар,
5: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
6: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
5: дүйшөмбүдөн жумага чейин
6: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
5: программаны Бегайым Абдыкадырова
6: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
5: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
6: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Кутман таңыңыздар менен, урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Студияда Гүлбүбү Сөнова, режиссёру Эльвира Мединова. Бүгүн 21 июль күнгө шейшемби, алгач бүгүнкү программанын кыскача мазмун менен тааныштырып өтөйүн. Ысык Көл менен Соң Көлдө балык уулоого мораторий жарыяланды. Кыргызстанда санитардык китепчени каттоо мөөнөтү кыскарды.
1: Санитардык китепчеге кол тамгасын койгондон кийин адамдарыбыз түндүк мобилдик тиркемесине кирип, ал жерден ошо ишкананын ИНН-ын киргизет.
0: 4 күн ичинде Соң Көлдөн 9400 метр балык уулоочу торлор чыгарылды.
2: Соң Көлдөн жалпы 16500 метр узундуктагы балык уулоочу мыйзамсыз салынган торлор чыгарылды.
0: Токтогул районунда кубаттуулугу 3,5 мегаватты түзгөн Чакан ГЭС-тин курулушу башталды.
3: 3,5 километр труба провод менен тартып сууну анан здание ГЭС-ке түшөбүз. Анан быйылкы пландоо жумуштары 90% строительный жумуштарды быйыл бүтөт.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарга алдыда кеңири токтолобуз. Алдыдагы 1 саат ичинде адаттагыдай эле өлкөдөн жана дүйнөдөн алынган жаңылыктар, Борбор Азия жаңылыктары, коомдук пикир жана башка түрдүү темада даярдалган репортаждарды сиздерге сунуштайбыз. Ал эми саат 8:00 тарта таңкы Кыргызстан программасынын 2-чи бөлүгүндө 1-чи жарым жылдыктагы социалдык экономикалык өнүгүүнүн жыйынтыгы тууралуу сөз болот. Эмненин эсебинен туруктуу экономикалык өсүштөр орун алып жатат? Мына ушул жана башка суроолорго адистер кенен жооп берет. Эгерде сиздерде дагы бул багытта суроо сунуш пикир болсо, анда 0502-39-21-90, 0312-39-21-90 номерине чалып суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Мындан тышкары бизди УТРКнын YouTube, биринчи радионун Facebook баракчасынан онлайн көрсөңүз болот. Азыр болсо назарыңыздарды жаңылыктарга бурабыз. Ысык Көл жана Соң Көл көлдөрүндө балык уулоого убактылуу мораторий киргизилди. Президенттин жарлыгына ылайык 2026 жылдын 21 июлунан 2029 жылдын 21 июлуна чейин Ысык Көл жана Соң Көл көлдөрүндө жашаган балыктардын бардык түрлөрүн кармоого, ташууга, сатууга, сактоого, сатып алууга жана өлкө аймагынан ташып чыгууга тыюу салынат. Бул чечим көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого, балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүүгө жана өлкөнүн суу экосистемасын коргоого багытталган. Жарлык бүгүн 21 июлдан тарта күчүнө кирет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев Ысык Көл облусуна жумушчу сапарын алкагында Аксуу районунда Сары Жаз дарыясынын үстүнө курулуп жаткан эки көпүрөнүн курулуш иштери менен таанышты. Долбоордун алкагында Зайнуллин жана Ак Үңкүр көпүрөлөрү курулуп жатат. Учурда Зайнуллин көпүрөсүнүн курулушу аяктап, ага чектеш аймакты көрктөндүрүү жана тилкени пландаштыруу иштери жүрүп жатат. Келишимдик милдеттенмелерге ылайык Ак Үңкүр көпүрөсүнүн курулуш иштерин 1 августка чейин бүткөрүү пландалууда. Министрлер кабинетинин төрагасы курулуш иштерин өз убагында бүткөрүүнү жана объекттердин сапатын камсыздоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Турак жайга батир жана жер тилкелеринин айрым категорияларына салыкты 1 сентябрга чейин төлөө зарыл. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы эскертүүдө. Мөөнөт ишкердик үчүн колдонулбаган турак үйлөргө жана батирлерге тиешелүү. Ушул эле мөөнөткө чейин үйдүн жанындагы короо жай жана бакча жер тилкелерине салыкты дагы төлөө керек. Салык кызматы төлөмдөрдү салык төлөөчүнүн кабинети аркылуу ишке ашырса болорун билдирүүдө. Эми экспортко чыгарылуучу продукцияга ветеринардык сертификат берүү тулпар системасы аркылуу жүргүзүлөт. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, сертификат алуу үчүн ишкер алгач тулпар системасы аркылуу электрондук арыз берет. Андан соң ветеринардык адис арызды кабыл алып, продукцияны ветеринардык санитардык талаптарга ылайык кылда текшерүүдөн өткөрөт. Текшерүү учурунда продукциянын өндүрүлгөн күнү, сактоо мөөнөтү жана коштоочу документтери системага киргизилип, алардын тууралыгы ырасталат. Кийинки этапта продукциядан лабораториялык изилдөө жүргүзүү үчүн үлгү алынып, тиешелүү лабораторияга жөнөтүлөт. Изилдөөнүн жыйынтыгы даяр болгондон кийин анын маалыматтары тулпар автоматташтырылган маалыматтык системасына киргизилет. Лабораториялык анализдин жыйынтыгы оң болуп, продукция бардык ветеринардык санитардык талаптарга жооп берген учурда ветеринардык адис экспортко ветеринардык сертификатты тулпар автоматташтырылган маалыматтык системасы аркылуу тариздеп ишкерге берет. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактардагы текшерилбеген маалыматтарга алдырбоого жана медиа мейкиндикте жоопкерчиликтүү болууга чакырууда. Текшерилбеген маалыматтар, чагымчыл чакырыктар жана жалган билдирүүлөр коомчулукту адаштырып чыңалууну жаратышы мүмкүн. Жалган же чагымчыл маалыматтарды таратып, мыйзам талаптарын бузган ар бир учурга укуктук баа берилери эскертилди. Министрлик жарандарды маалыматты ишенимдүү булактардан гана алууга, бири-бирин урматтоого жана өлкөдөгү коомдук туруктуулук менен коопсуздукту камсыздоого биргелешип салым кошууга чакырат. Мамлекеттик финансылык холдинг тарабынан Кыргызстандын региондорун экономикалык өнүктүрүү долбоору ишке киргизилди. Маалыматка ылайык, долбоор аймактарда социалдык экономикалык абалды жакшыртуу, инвестиция тартуу, жаңы жумуш орундарын түзүү жана ишкерлерди жеңилдетилген каржылоо менен камсыз кылууга багытталган. Анын алкагында туризм, жеңил өнөр жайы, өндүрүш, саламаттык сактоо, билим берүү, энергетика жана айыл чарба продукциясын кайра иштетүү жана сактоо тармактарындагы долбоорлорду ишке ашыруу үчүн жеке ишкерлерге, юридикалык жактарга жана стартап демилгелери барларга каржылоо берилет. Ош шаарында 815 батирге ылайыкталган жаңы көп кабаттуу үйдүн курулушу башталды. 6 кабаттуу 19 блоктон турган турак үйдү Ош мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасы ишке ашырууда. Имараттын биринчи кабатында коммерциялык жайлар, балабакча жана унаа токтотуучу жай каралган. Бишкек шаарындагы 42-чи мектептин курулушу 48% аяктады. Долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, курулуш иштери 2026 жылдын март айында башталган. Жаңы мектеп заманбап талаптарга ылайык салынып, 384 окуучуга ылайыкталган. Жалпы аянты 3436 чарчы метрди түзөт. Учурда дубалдарды кыш менен тургузуу жана имараттын ички жасалгалоо иштери жүрүүдө. Мектеп пайдаланууга берилгенде 800ге жакын окуучунун билим алуусуна мүмкүнчүлүк түзүлөт. Долбоор президенттин тапшырмасынын негизинде мектептердеги орун тартыштыгын жоюуга багытталган. Эми чет элдик жаңылыктардан. Индиянын бир катар аймактарында муссондук жаандан улам капыстан сел жана жер көчкү жүрүп кеминде 19 адам каза болду. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Өлкөнүн түндүк чыгышындагы Нагаленд штатында 8 адам каза болуп, 15 адам жаракат алды. Ал эми Жамму жана Кашмир аймактарында дагы 11 адамдын өмүрү кыйылды. Мындан тышкары аскер кызматкери 11 адамды, анын ичинде 5 баланы куткарып калууга жетишкен. Нөшөрлүү жаан чачындын уланышына байланыштуу бийлик Амарнатх жана Вайншо Деви ыйык жайларына жыл сайын уюштурулуучу зыяратты убактылуу токтотуп, өзгөчө кырдаал жарыялады. Куткаруу иштери дагы уланып жатат. Ормус кысыгынын кооптуу маршруту аркылуу өтүүгө аракет кылган эки мунай танкери жарылды. Бул тууралуу 20 июнда Ирандын Fars News маалымат агенттиги Ислам революциясынын сакчылар корпусуна шилтеме берүү менен кабарлады. АКШ армиясынын шыкагы менен мажбурлоосу менен Ормус кысыгынын түштүк тарабындагы кооптуу маршрут аркылуу кирип чыгууга аракет кылган эки мунай танкери жарылып, мындан ары жүрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырады деп айтылат Ислам революциясынын сакчылар корпусунун Telegram каналына жарыялаган билдирүүсүндө. Ислам революциясынын сакчылар корпусу ошондой эле АКШ аймактагы аскердик аракеттерин токтотмоюнча Ормуз кысыгы аркылуу кеме каттамы коопсуз болбой турганын белгиледи. Израилде улуттук коопсуздукка байланыштуу камалгандар кармалган түрмөлөрдүн айланасын крокодилдер менен кайтаруу сунушу коомчулукта кызуу талкуу жаратууда. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Ага ылайык, түрмөлөрдүн айланасындагы аңдарга Нил крокодилдерин жайгаштыруу пландалууда. Бирок Израилдин жаратылыш жана парктар башкармалыгы бул демилгеге каршы чыгып, жапайы жаныбарларды күзөт максатында пайдалануу мыйзамга туура келбей турганын билдирген. Ошол эле учурда адистер мындай кооптуу жырткычтарды кармоо жана көзөмөлдө чоң тобокелдик жаратарын эскертишти. Азырынча сунуш тиешелүү органдар тарабынан каралууда. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга келебиз. Кыргызстанда аномалдуу ысыктан улам электр энергиясын керектөө боюнча антирекорд катталды. Бул тууралуу Бишкек электр тармактар ишканасы кабарлады. Абанын температурасынын аномалдуу жогорулашынан улам өлкө аймагында электр энергиясын керектөөнүн болуп көрбөгөндөй өсүшү катталды. Маалыматка ылайык, 19 июлдун жыйынтыгы боюнча суткалык керектөө жаңы тарыхый максималдуу чекке жетип, 50 122 000 кВт-саатты түздү. Адистер ыңгайсыздыктарды болушунча азайтуу жана кырдаалды тез арада турукташтыруу үчүн мүмкүн болгон бардык техникалык чараларды көрүп жатат. Энергетиктер жарандарды түзүлгөн кырдаалга түшүнүү менен мамиле жасоого жана күндүзгү эң жогорку жүктөм саатттарында электр энергиясын болушунча үнөмдөөгө чакырууда. Менин үйүм 2021-2026 турак жай программасын ишке ашыруунун алкагында Баткен шаарында 12 кабаттуу Асман Резиденс 1, Асман Резиденс 2, Асман Резиденс 3 турак жай комплекстери Курманжан датка, Алымбек датка көчөлөрүндө, Садыков жана Нургазиев көчөлөрүндө курулуп жатат. 3 комплекстеги батирлердин жалпы саны 4116 түзөт. Быйыл Асман Резиденс 1 турак жай комплексинин 17 блогу 1050 батир жыл аягына чейин пайдаланууга берилет деп күтүлүүдө. Учурда ипотекалык үйлөрдүн суу кампасы, саркындуу суу системасынын курулушу жүрүүдө. Азыр облус боюнча мамлекеттик ипотекалык компаниясынан турак үй алуу үчүн 3425 адам кезекте турат. ШКУга мүчө мамлекеттердин эл аралык кинофестивалы Чолпон Ата шаарында жыйынтыкталды. Иш-чара Кыргызстандын ШКУдагы төрагалыгынын алкагында жана уюмдун 25 жылдыгына арналды. 4 күн бою фестиваль ШКУ өлкөлөрүнүн кинематографисттерин бириктирип, тасма көрсөтүүлөр, чыгармачыл жолугушуулар жана тажрыйба алмашуулар үчүн маанилүү аянтча болду. Фестиваль маданий-гуманитардык кызматташтыкты чыңдоого, эл аралык байланыштарды кеңейтүүгө жана аймактагы кино өнөрүнүн өнүгүшүнө өбөлгө түзгөн маанилүү окуя катары өз ишин ийгиликтүү аяктады. Эми жаңылыктардын соңунда валюталар курсу жана аварай тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 5 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юани 12 сом 90 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 21 июлда абанын температурасы чүйүрөндө 33 градустан 38 градуска чейин ысыйт, Суусамырда 24-29, Таласта 29-34, Баткен Ош Жалал Абад өрөөндөрүндө 32-37 градус ысык, Ысык Көл жергесинде 29-34, Нарын облусунда 27-32. Бишкек шаарында жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз 14 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы 36 градуска чейин ысыйт. Сиздер таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Эми уктуруубузду кеңири баяндар менен улантабыз. Сонкөлдөн узундугу 9400 метрди түзгөн синтетикалык балык уулоочу эски торлор чыгарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары Сонкөлдү ташталган балык уулоочу торлордон тазалоону улантып жатат. Иштер көлмөнү тазалоо жана анын экосистемасын сактоо боюнча иш-чаралардын алкагында жүргүзүлүүдө.
4: Сонкөл көлүндө мурда мыйзамсыз коюлган синтетикалык балык уулоочу торлорду аныктоо жана тазалоо иштери жүрүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка ылайык, соңку 4 күн ичинде 9400 метр кытайдын эски синтетикалык балык уулоочу шаймандары суу түбүнөн чыгарылды. Учурда Сонкөлдө ведомствонун суучулдар тобу күнү-түнү нөмөттө иш алып барууда. Тазалоо иштери көлдүн түбүндө жүрүп, суучулдар 9 метрден 12 метрге чейинки тереңдикке түшүп, торлорду алып чыгууда. Сонкөлдү торлордон тазалоо иштери аба ырайынын туруксуздугуна карабастан күчөтүлгөн тартипте уланууда. Бул тууралуу ведомствонун пресс кызматынын өкүлү Жыпар Кутпединова билдирди.
2: Сонкөлдөн суу астына суучулдар 9 метр тереңдикке чейин кирип, ал жакта эски синтетикалык торлорду алып чыгышты суунун түбүнөн. Жалпы жыйынтыктап айта кетсек, Сонкөлдөн жалпы 16500 метр узундуктагы балык улоочу мыйзамсыз салынган торлор чыгарылды. Дагы деле эски торлордун арты суюла элек, дагы деле тазалоо иштеринде эски торлор чыгарылып жатат.
4: Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары жогорку кесипкөйлүктү жана жоопкерчиликти көрсөтүп, жаратылышты коргоо багытындагы маанилүү иштерди үзгүлтүксүз аткарып жатышат. Жыпар Кутпединова белгилегендей, суучулдар Ысык Көл акваториясын тазалоодо дагы жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтө алышты. Ысык Көлдүн түбүнөн жыл башынан бери 12 тоннадай таштанды, 56000 метрден ашуун синтетикалык торлорду жок кылууга катышкан.
2: 2026 жылы Ысык Көлдөн жалпы жыл башынан бери бүгүнкү күнгө чейин 56300 метр узундуктагы синтетикалык балык уулоочу торлор чыгарылды. Жана ошондой эле ар кандай таштандылар, бул 12000 килограммга чейин таштандылар чыгарылды. Ар кандай таштандылар, бул ушул Ысык Көлдүн астынан суунун түбүнө чыккан таштандылар десек болот. Мындан кийин дагы Ысык Көлдү тазалоо иштери активдүү уланат. Мындан кийин дагы таштандыларды чыгаруу, ошондой эле көлдүн бардык аянтын кайра эле ошол таза болуп бүтмөйүнчө тазалоо иштери активдүү улана берет.
4: Экологиялык иш-чаралардын негизги максаты Ысык көл менен Соң көл көлдөрүнүн экосистемасын коргоо, жоголуп бара жаткан балыктарды жана башка суу жаныбарларын коркунучтан сактап калуу болуп саналат. Белгилей кетсек, мындай рейдтик иш-чаралар өлкө аймагындагы башка дагы көлдөрдө, сууларда жана суу сактагычтарда тынымсыз уланат. Мыйзам бузууларга катуу чаралар көрүлөт. Айдар Темиралиев, 1-радио.
0: Башка темалардан, Кыргызстанда бир убакта бир нече стратегиялык маанидеги курулуш долбоорлору ишке ашууда. Темир жолдор, гидроэлектр станциялар, автомобиль жолдору жана жаңы өндүрүш ишканалары өлкөдө квалификациялуу адистерге болгон суроо талапты кыйла көбөйттү. Бул багыттагы теманы кабарчыбыз Бегайым Абдыкадырова улантат.
5: Меня зовут Чжан Дамин.
6: Чжан Дамин аттуу кытайлык жаран China Road компаниясынын өкүлү. Ал бригадасы менен азыркы тапта түндүк-түштүк альтернативдүү жолун куруп жатышат.
5: Я специалист компании China Road. Выполняем нашу работу на северной объездной дороге. Из-за того, что здесь рабочей силы не хватает, поэтому мы привезли сюда своих специалистов, чтобы усиление работы. Мы будем вовремя заканчивать свою работу и обратно в Китай поедем.
6: Кыргызстанда бир убакта бир нече стратегиялык маанидеги курулуш долбоорлору ишке ашып жатат. Темир жолдор, гидроэлектростанциялар, автомобиль жолдору жана жаңы өндүрүш ишканалары өлкөдө квалификациялуу адистерге болгон суроо талапты кыйла көбөйттү. Кадрлардын жетишсиздигинен улам мамлекет чет өлкөлөрдө эмгектенип жүргөн кыргызстандыктарды мекенине кайтып келип иштөөгө чакырууда. Бүгүнкү күндө экскаватор айдоочулары, электриктер, сантехниктер, токарь жана башка техникалык кесип ээлери эң көп талап кылынган адистердин катарына кирди деп белгиледи. Биринчи радионун түз эфиринде тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев.
7: Азыр жана камбаратта бирде кес курганга, жөнөкөй экскаватор айдаганга, трактор айдаганга, жерди түздөгөнгө, электрикте, башка көптөгөн кесиптеги жумушчулар керек болот. Кадя алар деле 80-90 миңден кем алышпайт. Ошол жумушчулар керек болот. Анан темир жолго жумушу күчтөр керек болуп атат. Андан тышкары бул дагы жетишсиз болуп атат. Мен ойлойт элем, бул эми биз дагы бир четинен ойлошо, миграция эми бул дүйнөлүк процесс болгондо, эми биздикилер башка жака кетсе биздин алардын ордуна башкалар келип атат да, бирок көбүнчөсүн ошо биздин граждандар туруктуу өзүнүн мамлекетин иштесе, үйүнө жакын болсо, эми биринчи өзүнүн мамлекетинде коопсуздук да. Биздин мигранттарды эгер мүмкүнчүлүк болсо Кыргызстанга кайтып келип иштеп жашоо турмушун ушу өзүнүн мамлекетинде өткөрсө.
6: Ири долбоорлорду үзгүлтүксүз ишке ашыруу үчүн өлкөдө чет өлкөлүк жумушчу күчү дагы тартылууда. 2026 жылга карата 100 000 орундук квота бекитилип, жыл башынан бери 61 000 жумушчу виза берилген. Алардын басымдуу бөлүгү темир жол курулушунда эмгектенген Кытай жарандары. Ошол эле учурда өкмөт миграциялык мыйзамдардын сакталышын күчөтүп, мыйзамсыз иштегендерге жана талаптарды бузган иш берүүчүлөргө карата жоопкерчиликти катаалдаштырган. Расмий маалыматтарга ылайык, акыркы айларда эле 3000 чет өлкөлүк жаран өлкөдөн чыгарылган. Жакында 100 чукул жаран депортация болот. Мамлекеттин мыйзамын бузгандарга карата жообу ушул сандарда деп билдирген өлкө башчысы Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине берген интервьюсунда.
8: Кыргызстан акыркы жылдары экономикасы өсүп, ири инвестициялык долбоорлор ишке аша баштагандан кийин эмгек миграциясынын жаңы этабына кирди. Мурда жарандарыбыз сыртка иш издеп кетчү болсо, бүгүн өлкөбүзгө жаңы заводдордун, өндүрүштөрдүн жана ири инфраструктуралык долбоорлордун ишке ашырылышына байланыштуу чет өлкөлүк адистер менен жумушчулар келе баштады. Бул биздин өлкө үчүн жаңы көрүнүш жана аны таанууга болбойт. Ошол эле учурда баары көзүмөлдөн чыгып кетти деген пикирге кошулбайм. Керисинче, мыйзам бузган ар бир чет өлкөлүк жаранга карата мыйзам чегинде чара көрүлүүдө. Коом тарабынан айтылган сын пикирлер дагы жөн жерден чыккан жок. Айрым учурларда чет өлкөлүк жарандардын жүрүм туруму боюнча элдин нааразычылыгы жаралды. Биз ал сындарды угуп жатабыз, окуп жатабыз жана аны туура кабыл алабыз.
6: Адистердин пикиринде өлкөгө келген чет элдик жумушчу күчү менен катар жергиликтүү кадрларды даярдоо дагы негизги багыт бойдон калышы керек. Анткени технология жана тажрыйба алмашуу өлкөнүн өнүгүүсүн кошумча мүмкүнчүлүк түзөт. Дейт миграция жана кесип тандоо боюнча эксперт Нурия Темирова.
9: Миграциялык процесстер бул нормалдуу эле нерсе да, бирок муну менен башкаруу керек. Сырттан кирип аткан канча мигрант кирет, ошолорго квота түзүш керек. Анан муну да эки бөлсөк болот да, мисалы квалификациясы бар, билими бар специалисттер Кыргызстанга жетпей атса, ошолорду көбүрөөк тартышыбыз керек. Анткени аларга кайра даярдап каражаттын кереги жок да, даяр специалисттер. Ошолор келип иштесе, аларга бир зеленый коридор дегендей мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериш керек да. Анткени алар өзүн тажрыйбасын, билимин, жаңы шуктарын үйрөтүп кетип атпайбы? Биздин жарандаргачы.
6: Бизнес өкүлдөрү болсо, жаңы инвестициялар өлкөнүн экспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, миңдеген жаңы жумуш орундарын түзөрүн белгилешет. Кытайлык инвестициялар энергетика, транспорт, логистика жана кайра иштетүү тармактарын өнүктүрүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзөт. Биз бул технологияларды өздөштүрүп, дүйнөлүк рынокко чыгуу мүмкүнчүлүгүн колдонушубуз керек деген пикирин GIA Бизнес Ассоциациясынын аткаруучу директору Азамбек Жээнбай уулу билдирди.
10: Миграция бул дүйнөдө кадимки кубулуш болуп калды. Өнүккөн өлкөлөрдү карасак, бардык эле өнүгүүсүндө сырткы мигранттардын салымы абдан чок. Ошол эле биздин кошуна Россияны айтсак болот. Биздин миллиондогон жараныбыз Борбор Азия өлкөлөрүнөн Россияда эмгектенип келет. Андан сырткары ошол эле Европада, Түштүк Кореяны алсак болот, Америка Кошмо Штаттары деги эле мигранттардын эмгеги менен бүгүнкү даражасына жеткен да.
6: Кыргызстан үчүн бүгүнкү негизги милдет ири долбоорлордун мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланып, жаңы жумуш орундарын жергиликтүү адистер менен камсыз кылуу жана ошол эле учурда чет өлкөлүк адистердин тажрыйбасын өлкөнүн өнүгүүсүнө багыттоо. Эксперттер белгилегендей, туура башкарылган миграция саясаты экономиканын өсүшүнө, жаңы кесиптердин пайда болушуна жана өлкөнүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн жогорулашына өбөлгө түзөт. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
0: Мамлекеттик органдардын ишинин ачыктыгын арттырып, жарандар менен бийликтин ортосундагы байланышты чыңдоого багытталган ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун экинчи этабын ишке ашырууга даярдыктар көрүлүүдө. Долбоорунун жаңы этабы сентябрь айында старт алып, мамлекеттик кызматтардын, агенттиктердин, фонддордун жана инспекциялардын жетекчилерин камтыйт.
11: Ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору мамлекеттик башкаруу системасындагы ачык айкындуулукту күчөтүүгө жана жарандардын мамлекеттик институттарга болгон ишенимин бекемдөөгө багытталган маанилүү демилгелердин бири болуп саналат. Долбоорунун алкагында мамлекеттик органдардын жетекчилери коомчулук алдында чыгып аткарылган иштер боюнча кеңири маалымат берип, жарандарды кызыктырган суроолорго түз жооп беришти. 12-майда башталган долбоорунун алкагында аткаруу бийлигинин жетекчилери журналисттер менен бир күн бою ачык форматта иштеп, чечим кабыл алуу процесстерин жеринде көрсөтүштү. Алгач министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев журналисттер менен бирге аймактардагы бир катар жерлерди кыдырган. Долбоор таңертең Биринчи радионун түз эфиринде башталып, угармандар дагы суроолоруна жооп алып жатты. Маселен, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кыргызстандын тышкы саясаттагы эң маанилүү маселелери тууралуу айтып берип, алдыдагы мамлекет башчынын иш сапарлары тууралуу дагы маалыматтарды берген.
7: Жумуштар көп. Жылдын аягына чейин президенттин графиги баары жазылган. Быйыл дагы Нью-Йоркко барабыз, андан тышкары Түштүк Кореяга барабыз, андан тышкары азыр көптөгөн сапарлар Россияга болот, Туркменияга болот. Бизге көптөгөн баягы делегациялар келет. Мунун баары баягы азыр иш чарада болуп атат, баары тең планда түзүлгөн. Анын баары биз баягы эби менен баягы иштеп келатабыз. Бирок жылдын аягына чейин иш көп.
11: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев аппараттык жыйында долбоордун биринчи этабы өзүнүн натыйжалуулугун далилдегенин белгилеп, анын экинчи этабын баштоо тууралуу чечим кабыл алынганын билдирди. Анын айтымында алдыдагы этапка мамлекеттик кызматтардын, агенттиктердин, фонддордун жана инспекциялардын жетекчилери катышып, өздөрү жетектеген мекемелердин ишмердүүлүгү, жүргүзүлүп жаткан реформалар жана келечектеги пландары тууралуу маалымат беришет.
12: Президенти Зулмат Садырнокожо Эшжапаров биздин алдыбызга койгон негизги максаты бул бийликтин толук ачык айкындуулугу, бюрократиялык тоскоолдуктар жоюу жана жарандарыбыз менен түз чынчыл диалогду жүргүзүү. Коом чечимдеринин кандай кабыл алынып жатканын, министрлердин кандай иштеп жатканын жана аймактарда кандай жоопкерчиликтерин алып жатканын көрүшү керек. Мамлекеттик жогорку мамиленин үлгүсүн көрсөткөндөрдөн баштайлы. Биринчи орунду өзгөчө кырдаал министри Канатбек Койчубек Чыныбаев татыктуу ээледи. Ал катышкан чыгарылыш өлкө боюнча абсолюттук лидер болуп, социалдык тармактарда 1,300,000 ашык көрүүлөрдү топтогон. Министр жер жерлерге чыгууга, Сколдогу куткаруучулардын реалдуу оор ишин көрсөтүүгө, кагазсыз, жөнөкөй жана чынчыл баарлашууга батынган. Эл муну баалады, бийлик менен элдин ортосундагы тоскоолдуктарды түшүнүп, мына биз бузушубуз керек. Экинчи орун менин биринчи орун басарым Данияр Жолдош Амангелдиевке ыйгарылды. Бул эң жогорку тартиптин үлгүсү. Журналисттер анын реалдуу жумуш күнүн, жыйындардын тыгыз графигин, өндүрүш объектилерине барууларын тартып алышкан. Бул студиялык эфирлердин ичинен эң мыкты көрсөткүч. Бул долбоорго катышуу ар кимдин жеке каалоосу эмес, бул менин түз тапшырмам. Долбоордун биринчи этабы өзүнүн натыйжалуулугун далилдеди. Бул ишти биз токтотпойбуз, бул ишти улантабыз. Ошондуктан мен ачык кабинет долбоорунун экинчи этабын ишке киргизүү жөнүндө жарыялайм.
11: Белгилей кетсек, ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору мамлекеттик органдардын коом алдындагы отчеттуулугун жогорулатууга, жетекчилердин жоопкерчилигин күчөтүүгө жана жарандардын мамлекеттик башкаруу процессине болгон кызыгуусун арттырууга багытталган. Долбоор аркылуу коомчулук мамлекеттик мекемелердин ишмердүүлүгү тууралуу түз маалымат алып, өз суроолоруна жооп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууда. Мындай формат бийлик менен элдин ортосундагы ачык диалогду өнүктүрүүнүн натыйжалуу аянтчасы катары бааланууда. Бул багытта экономист Бактияр Эгембердиев:
13: атайым жолдор, ачык жолдор болсун деп түзүшүбүз керек. Ошону мамлекетибиз түзүп атат. Билдеме туура эмес болсо, адамдар түптүз эле айта алат. Жана бул биздин ишибиздин эффективдүүлүккө таасир тийгизет. Комплекстүү эң чоң проблемалар молулар экен же молулар экен деп ошолорду дароо эле чечүүгө шарттарыбыз болуп калат.
11: Долбоордун экинчи этабына даярдык көрүү боюнча тиешелүү тапшырмалар берилди. Тактап айтканда, президенттин администрациясынын маалымат саясаты кызматына сентябрь айында баштала турган жаңы этаптын уюштуруу иштерин камсыз кылуу милдети жүктөлдү. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Улантабыз. Бүгүнкү күндө эмгек рыногунда талап кылынган кесиптер өзгөрүп, заманбап технологияларды өздөштүргөн, чет тилдерин билген жана практикалык көндүмдөргө ээ адистерге суроо талап өсүп жатат. Алардын билим алуусу жана жумушка орношуусу үчүн кандай шарттар маанилүү? Мына ушул багыттагы коомчулуктун пикирин кабарчыбыз чогултту, анда бирге угалы.
6: Айыл жаштарынын билим алышы, эмгек аралашуусу, ошондой эле өз келечегин туулуп өскөн жеринде куруусу үчүн кандай шарттар бар? Аймактарда өзүн өнүктүрүүгө туруктуу жумуш табууга жана жеке демилгелерди ишке ашырууга түзүлгөн шарттар жаштарды канааттандырабы? Бул суроолордун негизинде назарыңыздарга калктын пикирин сунуштайбыз.
14: Жок, айылда мисалы айылда өсүш болуш керек, бирок эми баары шаарга келиш керек да. Шаар менен айылдын разницасы болот да. Эми айылдакы айылдан келген балдар мында грамотный, мында честный келип окуса жакшы, эми шаарда өнүгөш кургозор өсө дейм да. Мисалы айылга бирден окуу айылга барса зарплаталар мисалы 70 миң, 80 миң болуп атат. Условия жакшы. Айылда кайра шаарга караганда айылда элдер бай жашап атпайбы?
15: Айылда дагы иштесе болот, иштер көп айылда дагы.
16: Азыр баары эле шаар деп шаар.
15: Айылда наоборот жакшы.
16: Айылдан мүмкүнчүлүктөр
15: бар, бар, ооба.
17: Эки жак тең бирдей өссө жакшы болмок. Баарыбыз эле кыштактан келгенбиз. Шаар ичи кандай десем даяр нерсеге көнгөн сыяктуу да. Айыл ичи болсо ошону аягына чыгыш керек да, иштеш керек.
18: Адамдын өзүнүн аракетинен да болот, мындай ой максаты да болот да. Айылда мүмкүнчүлүк өтө эле чоң. Барып мындай жакшы фирмаларды ачып, мисалы жумуш ишканаларды ачса болот. Бирок алар эмне кылат? Айыл жергесинде бул жерде иштей аламбы деп туруп четке кетип атат. Себеби жеңил жумушту издеп калган.
19: Мүмкүнчүлүктөр мурункуга караганда жакшы. Толук болбосо дагы эми бир топко эле жакшы болуп калды. Айылдарда азыр жаштарга футбол, кинотеатрлар, эми кээ бир жерлеринде мисалы районный центрларда кинотеатрлар иштейт, футбол оюндары, жаштар ар кандай оюндарды уюштуруп бир айыл менен бир айылдын ынтымагын кармаганга ушундай биздин айылда мисалы футболдордо ошентип волейбол, футбол, спорттук оюндарга жакшы көңүл бурушат. Өзүм районный центрде жашайм, кинотеатр иштеп атат, жаштар аякка көп багылып барышат жана андай тренировочный залдар мурунка караганда бир топко эле жакшы болуп калды. Мурун андай эчтеке жок болчу. Азыр мен начар деп айта албайм.
20: Чынын айтсам айылда перспектива азыраак да. Зарплата

0: жер жок да эле менин оюмда, чечек оюмда. Анан же болбосо такыр эле мүмкүнчүлүк жок, баардык эле жаштар үйдө эле отуруп калат, же болбосо такыр эле жумуш жок деп деле айта албайм. Ошондой жерде деле иштесе болот.
1: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
2: Эми аймактардагы жаңылыктарга кезек берели. Сагина Сыргабековадан угабыз. Сагина,
3: саламатсызбы? Рахмат кесиптеш. Жети Өгүз районунун Кызыл Суу айыл аймагында 200 тоннага чейин мөмө жемиш сактоого ылайыкташкан логистикалык жай пайдаланууга берилди. Ал Кыргыз Республикасынын климаттын өзгөрүшүнө туруктуу органикалык айыл чарба жана токой продукциясын диверсификациялоо жана маркетинг долбоорунун алкагында курулган. Кызыл Суу айылында тез тоңдуруу технологиясы менен жабдылган муздаткыч логистикалык комплекс ишке кирди. Райондо өрүк жана алма бактарынын аянты жылдан жылга көбөйүүдө. Учурда 2500 гектар жерге өрүк бактары отургузулуп, жылына 150 000 тонна ага чейин өрүк экспортолот. Ак Суу районунда жаңы курулуп жаткан Жыргалаң заманбап курортунун аймагында медициналык пункттун курулуш иштери активдүү жүрүп жатат. Учурда курулуш аянтында имараттын пайдубалын чыңдоо жумуштары аткарылууда. Талапка ылайык, бул этап аяктагандан кийин дароо бетон куюу иштери башталат. Медициналык пункт курорттук комплекстин эң биринчи этапта пайдаланууга берилүүчү стратегиялык объекттердин бири болуп саналат. Ал келечекте аймакка келген эс алуучулар менен туристтер, ошондой эле жергиликтүүлөргө алгачкы медициналык жардам көрсөтүүгө жана алардын коопсуздугун камсыз кылууга багытталган. Чүй облусунда шаар куруу жана курулуш мыйзамдарынын сакталышы боюнча катуу текшерүүлөр жүргүзүлдү. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигине билдиргендей, анда бетон чыгаруучу түйүндөр, асфальт бетон заводдору жана майдалоо сорттоо комплекстерин иштеткен 25 юридикалык жана жеке жак текшерилди. Натыйжада мыйзам бузуулар аныкталган Арал Боом, Мастастрой отряд мамлекеттик ишканаларына, ошондой эле Авера Групп, Бишкек Инвест жана Бишкек Дистрибьюшн компанияларына 1 миллион сомдон ашык айып салынды. Ошондой эле мыйзамсыз аракеттерди белгиленген мөөнөттө оңдоо боюнча ишканаларга милдеттүү жазуу түрүндөгү көрсөтмөлөр берилди. Нарын облусунун Атпашы районунда быйылкы суугат сезону үзгүлтүккө учураган жок. Бул тууралуу Атпашы районунун акиминин орун басары Турмуш сайтына билдирди. Быйылкы жылы аймакта суугат суу тартыштыгы сезилген жок. Мунун башкы себеби суу чарба башкармалыгына жаңы заманбап техникалардын келиши болду. Натыйжада суугат суу каналдарын тазалоо жана оңдоп түзөө жумуштары өз убагында сапаттуу аткарылды. Бардык уюштуруу иштери алдын ала чечилгендиктен суугат иштери эч кандай үзгүлтүккө учураган жок жана дыйкандар суу менен толук камсыз болушту. Бүгүнкү күндө район боюнча суугат иштери дээрлик аягына чыгып калды. Учурда пландалган суугат иштери токтотулуп, аймакта чөп чабуу өнөктүгүнө кызуу даярдыктар көрүлө баштады. Таласта фото капкандар сейрек кездешүүчү жана кызыл китепке кирген жаныбарларды тартып алды. Кадрларга тоолордун сыймыгы саналган ак илбир, сүлөөсүн, тоо эчкилери, жапайы доңуздар, карышкырлар, улар жана башка тоо жаныбарлары түшкөн. Адистердин айтымында жаныбарлардын табигый чөйрөдө өзүн коопсуз сезиши алардын көбөйүүсүнө шарт түзүп жатат. Мындан ары да жаратылышты коргоо, көзөмөлдөө жана санариптик мониторинг жүргүзүү иштери улантылат. Белгилей кетсек, жаныбарларга байкоо жүргүзүү үчүн орнотулган фото капкандар 3 айдан 6 айга чейинки аралыкта текшерилип, алынган кадрларга талдоо жүргүзүлүп турат. Баткен шаарында 10 000 орунга ылайыкталган стадиондун курулушу жүрүүдө. Бул тууралуу президенттин аймактагы өкүлчүлүгүнө билдирди. Учурда курулуштун негизги бөлүгү аяктап, 60% жумуш аткарылды. Курулушту ушул жылдын октябрь айынын аягына бүткөрүү пландалууда. Жалпы аянты 10 гектарды түзгөн стадиондо футбол аренасынан сырткары 3 машыгуу оюн талааларын жана 4 кичи футбол аянтчалары, 100 кишилик жатакана комплекси, 200 унаага ылайыкталган унаа токтотуучу жай болот. Ош облусунун Жапалак айыл аймагынын Орке айылында жаңы кичи футбол аянтчасы ачылып пайдаланууга берилди. Аянтча республикалык казынадан каржыланып курулуп баштаган. Ачылышка карата тургундардын катышуусунда спорттук турнир уюштурулду. Мелдеш жогорку маанайда өтүп, катышуучулар футбол боюнча күч сынашты. Жыйынтыгында жеңүүчүлөргө жана активдүү катышуучуларга грамоталар жана баалуу байгелер тапшырылды. Аймактардагы жаңылыктар менен тааныштырган Сагина Сыргабекова.
4: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана араптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Программаны эми дүйнө жаңылыктар менен улантабыз. Алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө кандай жаңылыктар болуп жатат? Кесиптешим Бегайым Абдыкадыровага сөз кезегин берем.
2: Кутман таң кесиптеш, алдыда дүйнөлүк жаңылыктар.
3: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Жакынкы чыгыштагы чыңалуу күчөп, мунайдын баасы барреліне 90 доллардан ашты. Трамп Британияны жакыр өлкө деп атады. Аптап Япониянын дээрлик бүт аймагын каптады. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 минут аралыгында тааныштырамын, биз менен калыңыз. Жакынкы чыгыштагы кырдаалдын курчушуна байланыштуу Азия биржаларында дүйшөмбү күнү соода башталары менен мунайдын баасы дээрлик 3% кымбаттап, 1 баррели 90 доллардан ашты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Биржанын маалыматына ылайык, Brent үлгүсүндөгү мунайдын сентябрь айындагы фьючерстери 2.69 долларга кымбаттап, 1 баррели 90 доллардан ашты. Бул көрсөткүч 11 июндан берки эң жогорку деңгээл болуп саналат. Соода үшүндө баа бир аз төмөндөгөнү менен жогорку деңгээлде сакталууда. Ал эми америкалык WTI үлгүсүндөгү мунайдын баасы 1 баррели үчүн 84.68 долларды түзүп, 2.65% өстү. Бул дагы 12 июндан берки эң жогорку көрсөткүч болду. Мунайдын кымбатташына АКШ менен Ирандын ортосундагы аскердик жаңжалдын күчөшү себеп болууда. Эки өлкө 9-чу күн катар менен бири-бирине соккуу урууну улантып жатат. Натыйжада дүйнөдөгү эң маанилүү мунай ташуу жолдорунун бири болгон Ормуз кысыгы аркылуу энергия ресурстарынын жеткирилишине коркунуч жаралды. Буга чейин АКШ Иранга каршы кезектеги соккуларын баштап, Ирданиядагы америкалык аскерлерге жасалган чабуул үчүн жооп кайтарарын билдирген. 20 июлда АКШнын президенти Дональд Трамп Лубританияны жакырчылыкка кабылган өлкө деп атап, Түндүк деңиздеги мунай кендерин иштетүүгө чакырды. Трамп өзүнүн социалдык тармактагы билдирүүсүндө бул жер жүзүндөгү эң сапаттуу мунай булактарынын бири. Ал жерде жүздөгөн жылдарга жетчү запастар бар, ал эми көп бөлүгү дагы изилден элек. Бул Лубританиянын жакырчылыкка кабылган өлкөдөн дүйнөдөгү эң бай мамлекеттеринин бирине айлантат деп жазды. Ал Британиянын энергетикалык саясатын өзгөртүү, мунай өндүрүүнү жандандыруу, өлкөнүн экономикасына пайда алып келерин белгилеген. 20 июлга караган түнү Ирандын Ислам революциясынын сакчылары корпусу Ирданиянын Акаба шаарындагы аэропортто жайгашкан АКШнын аскердик учактарына баллистикалык ракеталар менен соккуу урганын билдирди. Бул тууралуу чет өлкөлүк басылмалар жазып чыгышты. Соккуу АКШнын S-17 жана R-8 үлгүсүндөгү учактарына багытталган. Азырынча АКШ же Ирдания бул маалымат боюнча расмий комментарий бере элек. Соккунун кесепеттери жана мүмкүн болгон чыгымдар тууралуу дагы азырынча маалымат жок. Бул окуя АКШ менен Ирандын ортосундагы чыңалуу кайра күчөгөн учурга туш келди. 8 июлдан тарта эки тарап бири-биринин объектилерине соккуу урууну кайра жандандырган. Япониянын борбору Токио шаарында жана өлкөнүн дагы 38 административдик аймагында аптаптуу аба ырайына байланыштуу эскертүү жарыяланды. Бул тууралуу чет өлкөлүк маалымат агенттери билдиришти. Синоптиктердин маалыматына ылайык, Токиодо абанын температурасы 36 градуска чейин көтөрүлөт. Айрым аймактарда, анын ичинде Сайтамада 38, Нагоя, Киото жана башка шаарларда 37 градуска чейин ысык күтүлүүдө. Адистердин божомолунда алдыдагы жумада өлкөнүн көпчүлүк бөлүгүндө абанын температурасы 30 градустан жогору болуп, айрым жерлерде 40 градуска чейин жетиши мүмкүн. Ардактуу угарман, сиз ушул сааттарга болгон дүйнөлүк жаңылыктарды уктуңуздар. Кайрадан таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угууну улантыңыз.
3: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктардан кийин эми жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия чөлкөмүндөгү жаңылыктарды дагы бирге угуп алалы.
4: Кыргызстан Кытайга айыл чарба азыктарын экспорттоону кеңейтүүгө даяр. Тажикстанда күн электр станциясынын курулушу аягына чыгууда. Алматыда робот чыгаруучу завод ачылат. Өзбекстанда турак жай бааларын эсептөөнүн жаңы методикасы киргизилди. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстан Кытайга 200 000 тоннага чейин тоюттук буудай унун экспорттоого даяр. Өлкөлөрдүн соода мамилелерин кеңейтүү келешеги 17-чи өкмөттөр аралык комиссиянын отурумунда талкууланды. Кытай рыногунда кыргыз балы, гилас жана кургатылган жемиштер да суроо талапка ээ. Бирок учурда айыл чарба продукциясын экспорттоо көлөмү 500 миллион сомдон ашпайт. Ошондой эле Кытай Кыргызстандан сыр жана кургак сүт жеткирүүгө кызыктар. Тажикстандын Аш районунда кубаттуулугу 250 мегаватт болгон күн электр станциясынын курулушу уланууда. Учурда объекттин даярдыгы болжол менен 70% түзөт. Ошол эле учурда техникалык талаптарга ылайык жабдууларды орнотуу жана станцияны ишке киргизүүгө даярдоо иштери жүрүп жатат. Бекитилген графиктин негизинде күн электр станциясын ишке киргизүү ушул жылдын аягына чейин пландалууда. Объект ишке киргенден кийин жашыл энергетиканы өнүктүрүүгө жана Тажикстандын энергетикалык коопсуздугун бекемдөөгө салым кошкон кайра алуучу булактардан электр энергиясынын өндүрүшүнүн көбөйүшү күтүлүүдө. Алматыда робототехника тармагындагы дүйнөлүк лидерлердин биринин биринчи чет элдик заводу пайда болот. Бул багыттагы келишимге Шанхайдагы бизнес форумдун алкагында кол коюлду. Ишкананын курулушу башталды. Аны 2027 жылдын биринчи кварталына пайдаланууга берүү пландалууда. Мындан тышкары, долбоор инженерди изилдөө борборун түзүүнү, заманбап технологияларды киргизүүнү жана робототехника жаатында казакстандык адистерди даярдоону камтыйт. Долбоордун алкагында жасалма интеллектке негизделген гуманоидтик жана билим берүүчү роботторду чыгаруу максаты коюлууда. Кытайлык өнөктөштөр технологияларды, программалык камсыздоону жана инженердик чечимдерди берет. Роботтор Казакстандын жана Борбор Азиянын рынокторуна жеткирилет. 2026 жылдын 2-чи кварталынан баштап Өзбекстанда турак жай бааларынын индекстери жаңыртылган методология, гедонисттик регрессия ыкмасы менен эсептелет. Жаңылык рыноктогу баалардын динамикасын так баалоого мүмкүндүк берет. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2026 жылдын 2-чи кварталында турак жай баалары өткөн кварталга салыштырмалуу 1.3%, ал эми 2025 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 4% өскөн. Жыл ичинде батирлер 5.5% кымбаттады. Биринчи рыноктогу баалар 7.1%, экинчи рыноктогу 4.2% өскөн. Жеке үйлөрдүн баалары өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2% өскөн. Аймактар боюнча алганда, жыл ичинде Ташкентте батирлер 3.9%, ал эми республиканын башка аймактарында 7% кымбаттады. 2026 жылдын 2-чи кварталынан баштап турак жай бааларынын индекстери гедонисттик регрессия ыкмасы менен эсептелет. Бул методология турак жайдын аянты, жайгашкан жери, кабаты жана башка мүнөздөмөлөрүн эске алуу менен рыноктогу баалардын динамикасын так чагылдырууга мүмкүндүк берет. Түркмөнстан Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары өкмөттүн жыйынында өлкөнүн аймактарындагы айыл чарба тармагынын абалы жана мезгилдик иштердин жүрүшү боюнча отчет берди. Техникалык нормаларга ылайык, пахтага кам көрүү иштери, минералдык жер семирткичтерди чачуу жана вегетациялык сугаруу жүргүзүлүүдө. Ошол эле учурда түшүм жыйноо иштерине, комбайндарды жана башка техникаларды, пахта тазалоочу ишканаларды жана кабыл алуу пункттарын даярдоо иштери жүрүп жатат. Келерки жылдын буудай түшүмүнүн негизин түзүү үчүн жерлерди айдоо жана тегиздөө. Ошондой эле алдыдагы себүү кампаниясы үчүн үрөндөрдү. Айыл чарба техникаларын жана шаймандарын даярдоо иштери жүргүзүлүүдө. Мындан тышкары, аймактардын суу менен камсыздоосун жана мелиоративдик абалын жакшыртуу, ошондой эле суу ресурстарын туура пайдалануу максатында суу сактагычтарды толтуруу жана сугат жана дренаждык тармактарды тазалоо иштери уланууда. Президент айыл чарба тармагын комплекстүү өнүктүрүүнүн жана жыйналган данды кампаларга жана элеваторлорго ташууну катуу көзөмөлдөөнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
1: Урматтуу радио угармандар, азыр биз УТРКнын YouTube каналынан дагы онлайн эфирге чыгып жатканыбызды эсиңиздерге сала кетейин. Ошондой эле УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store Play Marketке жүктөп алып, укканга дагы мүмкүнчүлүгүңүз бар. Биринчи радионун Facebook, Instagram жана YouTube каналындагы баракчаларына катталып алып, буга чейинки дагы эфирлерди уксаңыз болот. Токтогул районунда Чакан ГЭС-тин курулушу башталды. Гидроэлектростанция Элмирбек Иманалиев айыл аймагына караган алыскы Коңур Өгүз жайлоосунда курулуп жатат. Чакан ГЭС пайдаланууга берилсе 8000 тургунду электр энергиясы менен камсыздайт. Жалал Абад облусунун Токтогул районунда дагы бир Чакан ГЭС-тин курулушу башталды. Өзгөрүш районундагы Коңур Өгүз ГЭС-инин кубаттуулугу 3,5 мегаватты түзөт. Курулуштун башкы прорабы Замир Арсланбековдун айтуусунда
5: тамдаган местоположениянын тамдаган себеби бунун перепаты көп. Биз азыр водозаборунун участокто турабыз. Водозаборунун участоктон здание ГЭС-ке чейин перепат 300 метр болот. А буну перепат деген сөз суунун агымдыгы канчалык бийик болгон сайын биздин мегаваттыбыз көп болот. 3,5 километр трубопровод менен тартып сууну анан здание ГЭС-ке түшөбүз. Анан быйылкы пландоо жумуштары 90% строительный жумуштарды быйыл бүтөт.
1: Чакан ГЭС Токтогул районунун Коңур Өгүз жайлоосунда курулуп жатат. Долбоор жергиликтүү инвесторлордун колдоосу менен ишке ашырылып, ага жалпысынан 220 миллион сом инвестиция жумшалууда. Жаңы гидроэлектр станция аймактын энергетикалык кубаттуулугун арттырып, калкты туруктуу электр жарыгы менен камсыздоого жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө өбөлгө болот, дейт Коңур Өгүз Чакан ГЭС-инин жетекчиси Байбура Шакиров.
6: Кубаттуулугу 3,5 мегаватт болгондо жылына 15 миллион киловатт-саат электр энергиясын чыгарууга мүмкүнчүлүк болот. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик өнүктүрүү банкы мындай долбоорлорго өтө маанилүү деп эсептейбиз, приоритеттүү секторда. Кыргызстан боюнча мындан сырткары дагы 6 Чакан гидроэлектростанциялар курулууда.
1: Чакан ГЭС-тин курулушун жергиликтүү тургундар кубануу менен кабыл алышты. Долбоор ишке киргизилгенден кийин буга чейин электр жарыгы жетпеген жайлоолор дагы электр тогу менен камсыз болуп, мал чарбачылыгы менен алектенгендер үчүн ыңгайлуу шарт түзүлөт. Мындан тышкары аймактын социалдык экономикалык өнүгүшүнө дагы оң таасирин тийгизери күтүлүүдө.
7: Свет бүрүнгүйсө бүрүнгүйбөйт. Плитаны сайсаң чайнекти өчүрүш керек, чайнекти сайсаң телевизорду өчүрүш керек. А бул эл үчүн чоң мүмкүнчүлүк.
8: Тоонун башында Коңур Өгүздүн эң эле башчанында ушундай мини ГЭС курулуп атат. Бул деген ошо жана айтып өткөндөй 8000 адамга жарык чачып берет экен.
9: Бул эл үчүн түбөлүк кызмат кылат да. Мындай ишти көбөйтүш керек дагы. Дагы куруш керек буяка. Мындан жогору курса да болот.
1: Токтогул районунда гидроэнергетика тармагын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Учурда райондо жаңы Чакан ГЭС-терди куруу үчүн дагы 21 жайда жерди трансформациялоо иштери соңуна чыгып калганын Токтогул районунун акиминин биринчи орун басары Аскат Асанов белгиледи.
10: Буга чейин Кайнама 1 ачылган, Кайнама 2, Капчыгай ГЭС-и, мындан сырткары дагы кичи ГЭС-тер 1 мегаватттан 9 мегаватка чейинки кичи ГЭС-терге жерлер трансформациялап берилген.
1: Коңур Өгүз Чакан ГЭС-и пайдаланууга берилгенден кийин 8000 жакын тургун туруктуу электр энергиясы менен камсыз болот. Мындан тышкары долбоор Элмирбек Иманалиев атындагы айыл аймагынын экономикалык мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, жергиликтүү бюджеттин кирешесин көбөйтүү аркылуу дотациядан чыгышына өбөлгө түзөт. Уктурубузду улантабыз. Өлкөдө мамлекеттик кызматтарды жөнөкөйлөтүү жана бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтуу багытындагы реформалар уланууда. Бул жолу өзгөрүү саламаттык сактоо тармагын камтып, миңдеген жаран күнүмдүк турмушта колдонгон санитардык китепче толук менен санариптик форматка өткөрүлүп жатат. Реформа өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында ишке ашырылып, документти алуу жана текшерүү жол жоболорун кыйла жеңилдетүүнү көздөйт.
11: Соода сатыкта коомдук тамактануу жайларында, билим берүү мекемелеринде жана тейлөө тармагында иштеген жарандар үчүн санитардык китепче негизги документтердин бири болуп саналат. Буга чейин аны алуу үчүн бир нече медициналык кароодон өтүп, ар кандай мекемелерге кайрылып, кагаз түрүндөгү документтерди чогултуу талап кылынып келген. Эми бул система өзгөрүү алдында турат. Өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында санитардык китепчени санариптештирүү боюнча реформа башталып, документтин электрондук форматын түзүү иштери жүргүзүлдү. Анын негизинде санитардык китепче санарып клиника маалыматтык системасына жана түндүк мобилдик тиркемесине интеграцияланат. Түндүк ачык акционердик коомунун саламаттыкты сактоо жана социалдык коргоонун санариптештирүү департаментинин директору Чыңгыз Бексултанов белгилегендей, санитардык китепчени санариптештирүү аркылуу документ жоготуу, жасалма жана кайрадан калыбына келтирүү сыяктуу көйгөйлөр азаят. Мындан тышкары жарандар үчүн кызмат көрсөтүүлөр тезирээк жана жеткиликтүү болот.
12: Биз ошол реформаны жазып, адамдарыбызга эки эле жолу барыш керек да. Бул поликлиникага барыш керек, ал жерден врачтардан мындай медосмотрдан өтүп. Экинчиден ошол вирусологиялык аргындай лабораториялар бар, ошол жерге мисалы үчүн кан тапшырат, бүттү. Эки жолу барды, андан кийин ошол поликлиника мисалы үчүн санитардык китепчеге кол тамгасын койгондон кийин адамдарыбыз түндүк мобилдик тиркемесине кирип, ал жерден ошол ишкананын ИНН-ын киргизет. Ал жерде санитарный минимум чыгат, ошону окуп чыгып бүттү.
11: Жаңы механизмдин башка артыкчылыгы бардык маалыматтар бирдиктүү электрондук реестрде сакталат. Жарандар кагаз документин көтөрүп жүрүүгө муктаж болбойт. Санитардык китепченин жарактуу мөөнөтү, медициналык кароолордун жыйынтыгы жана башка маалыматтар санариптик база аркылуу жеткиликтүү болот. Ал эми иш берүүчүлөр жана көзөмөлдөөчү органдар документтин аныктыгын онлайн режимде текшере алат. Саламаттык сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин тамак аш коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Назгүл Аба Муслимова буларды белгилейт.
13: Негизи бул медициналык кароо эмне үчүн дедит? Бул калктын саламаттыгын сактоо максатында да. Ошол эле кызматкерлердикин дагы, ошол эле башка жанагы калктарга айтып атпайбы, кызмат көрсөтүп атат. Канча жана билим берүү мекемелеринде да иштеген, алар балдар менен иштейт. Ошондой эле жанагы саламаттык сактоо уюмдарында адамдар менен келген бейтаптар менен иштейт. Ошондой эле да. Бул ошол кызмат санариптештирилип атат да, жеңилдетилип атат да.
11: Реформанын дагы бир маанилүү жыйынтыгы убакытты үнөмдөө, санитардык китепчени каттоо мөөнөтү кыйла кыскарып, медициналык мекемелерге кайрылуулардын саны 5-2 чейин азайтылган. Мындан тышкары, жогоруда айтылгандай эле жыл сайын миллиондогон сом каражат үнөмдөөлөрү күтүлүүдө. Адистердин айтымында бул өзгөрүү медициналык маалыматтарды берүү системасындагы ачык айкындуулукту күчөтүп, жасалма документтердин колдонушуна бөгөт коюуга жардам берет. Ошондой эле мамлекеттик органдар ортосундагы маалымат алмашуу тездетилип, кызмат көрсөтүүнүн сапаты дагы жогорулайт деп билдирди. Түндүк ачык аскердик коомунун саламаттыкты сактоо жана социалдык коргоону санариптештирүү департаментинин директору Чыңгыз Бексултанов.
12: Мамлекет уюмдар менен интеграция өтө маанилүү, себеби ал жерде биринчиден подделка маселеси жок эсе. Себеби ошону жаза албайсың, бүттү. Мисалы үчүн мындай маселелер болчу, мисалы үчүн свидетельство о рождении, аны жасап койсо болот да, мөөрдү мындай. Эми азыр технологиялар жакшы эле да, мисалы үчүн фотошопко кирип же искусственный интеллектти колдонуп жасалма кылганы легко да. Азыр ошо санариптештирүү болгондо ошо жасалманы жок эсе да.
11: Саламаттыкты сактоо тармагындагы санариптештирүү соңку жылдары ыраттуу жүргүзүлүп келет. Электрондук медициналык карталар, онлайн кызматтар жана маалыматтык системалар этап-этабы менен киргизилип, саламаттыкты сактоо мекемелеринин ишин жеңилдетүүгө багытталууда. Санитардык китепченин санарип форматка өтүшү жарандар үчүн кошумча ыңгайлуулукту түзгөн дагы бир кадам. Бул реформа мамлекеттик кызматтарды заманбап технологиялардын негизинде көрсөтүү, адам факторун азайтуу жана кызмат көрсөтүүнүн натыйжалуугун жогорулатуу максатын көздөйт. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
1: Урматтуу радио каармандар, сиздер 21-июлдагы Биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Биринчи бөлүктө уккан темаларды эсиңиздерге салып өтөйүн. Ысык Көл менен Соңкөлдө балык уулоого мораторий жарыяланды. 4 күн ичинде эле Соңкөлдөн 9400 метр балык уулоочу торлор чыгарылды. Кыргызстанда санитардык китепчени каттоо мөөнөтү кыскарды. Токтогул районунда кубаттуулугу 3.5 мегаватты түзгөн Чакан ГЭС-тин курулушу башталды. Мындан тышкары 1 сааттык программабыздын жүрүшүндө дүйнө өлкөлөрдөн алынган жаңылыктарга күбө болдуңуздар. Борбор Азия жаңылыктарына, ошондой эле аймактардан алынган жаңылыктарды дагы уктуңуздар. Ал эми таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын саат 8:00 кийин дагы улантабыз. Экинчи бөлүктө социалдык экономикалык өнүгүү тууралуу студияга келген меймандар менен кызуу талкуу болот. Андыктан эгерде сиздерде суроо сунуш пикирлер болсо, анда биздин студиянын 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефондору иштеп жаткандыгын эсиңиздерге салабыз. Мына ошол номерлер аркылуу сиздер студиянын меймандары менен байланышып, суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Биз менен бирге калыңыздар.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
1: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымдады. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
2: 1-чи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден 1-чи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.

0: Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Казакстандын элчиси Рапил Жушубаевди Кыргызстандагы дипломатиялык ишмердүүлүгүнүн аяктап жаткандыгына байланыштуу кабыл алды. Ал элчинин эки өлкөнүн кызматташтыгын өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымына жогорку баасын берди. Тараптар парламенттер аралык алаканын учурдагы абалы боюнча да ой бөлүштү. Марлен Маматалиев жогорку кеңеш Казакстандын парламентинин жаңы чакырылышы менен кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктар экендигин белгиледи. Рапил Жушубаев Кыргызстанда иш алып барган мезгилде көрсөтүлгөн колдоо үчүн ыраазычылыгын айтты.
1: Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев Аксуу районундагы Сары Жаз дарыясы аркылуу өтө турган эки көпүрөнүн курулушу менен таанышты. Анда Зайнулин жана Ак Үңкүр көпүрөлөрү салынууда. Зайнулин көпүрөсүнүн узундугу 76 метрден ашат. Долбоордо ал жака алып баруучу жана андан чыгуучу жолдорду куруу дагы каралган. Учурда анын тегерегин иретке келтирүү, көрктөндүрүү жана түздөө иштери жүргүзүлүүдө. Ал эми Ак Үңкүр көпүрөсүнүн узундугу 143 метрден ашат. Келишимдик милдеттемелерге ылайык, анын курулушу августтан кечиктирилбей аякташы керек. Учурда объекттердин ишенимдүүлүгүн жана бышыктыгын камсыз кылуу максатында коргоочу курулмалар салынууда. Адылбек Касымалиев курулуш иштерин убагында аяктоонун жана көпүрөлөрдүн сапатын камсыздоонун маанилүүлүгүн белгиледи.
2: Министрлер кабинети менен Борбордук Азия энергетикасы жоопкерчилиги чектелген коомунун ортосунда инновациялык мунайды кайра иштетүүчү завод куруу жана иштетүү боюнча инвестициялык келишимге кол коюлду. Завод Жалал Абад облусунун Кочкор Ата шаарында жайгашат. Кыргыз тараптан экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков, ал эми инвестор тараптан аталган жоопкерчилиги чектелген коомдун башкы директору Шао Пейпей кол койду. Бакыт Сыдыковдун айтымында заманбап завод жылына 450 миң тонна мунай продуктыларын кайра иштетет. Кеминде 300 жаңы жумуш орду түзүлөт. Ал эми ишкананын кызматкерлеринин 90% Кыргызстандын жарандары болот. Борбордук Азия энергетикасынын башкы директору Шао Пейпей келишимдин алкагында инвестициялардын көлөмү 25 миллион АКШ долларын түзөрүн билдирди. Белгилей кетсек, учурда курулуш иштери параллелдүү жүргүзүлүүдө. Долбоордун экинчи этабын 2026 жылдын аягына чейин пайдаланууга берүү күтүлүп жатат.
3: Мы высоко ценим доверие, оказанное Кыргызской Республике, и убеждены, что строительство современного нефтеперерабатывающего завода.
2: Биз Кыргызстанга көрсөтүлгөн ишенимди жогору баалайбыз жана Кочкор Ата шаарында заманбап мунайды кайра иштетүүчү заводдун курулушу өлкөнүн өнөр жайын өнүктүрүүгө, жаңы жумуш орундарын түзүүгө, заманбап технологияларды киргизүүгө жана мамлекеттин энергетикалык коопсуздугун чыңдоого олуттуу салым кошот деп ишенебиз. Экономика жана коммерция министрлиги колдонуудагы мыйзамдардын алкагында долбоорду тиешелүү коштоону камсыз кылууга жана аны ийгиликтүү ишке ашырууга көмөктөшүүгө даяр.
4: Бишкекте жасалма интеллект университетин ачуу келечеги талкууланды. Бул маселе кыргыз тараптын өкүлдөрү менен Пекин маалыматтык илимдер жана технологиялар университетинин делегациясынын жолугушуусунун негизги темасы болду. Кызматташуунун негизги багыттары катары IT адистерин даярдоо, жасалма интеллект, программалоо жана сценариптик технологиялар боюнча билим берүү программаларын өнүктүрүү, ошондой эле биргелешип илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү белгиленди. Пекин маалыматтык илимдер жана технологиялар университетинин проректору Хэвэй Кыргызстан менен Кытайдын билим берүү жана илим тармагы агындагы кызматташтыгы бир алкак бир жол демилгесинин жана Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында жигерди өнүгүп жатканын белгиледи. Кыргызстан Кытайдын маанилүү жана достук мамиледеги коңшусу. Эки өлкөнүн элдерин терең тарыхый жана салттуу достук байланыштар бириктирип турат. Акыркы жылдары бир алкак бир жол демилгесинин жана Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы кызматташтыктын негизинде Кытай менен Кыргызстандын билим берүү, илим, технология жана гуманитардык байланыштар жаатындагы өз ара аракеттенүүсү барган сайын бекемделүүдө. Бул эки өлкөнүн жогорку окуу жайларынын ортосундагы практикалык кызматташтыкты тереңдетүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түздү.
1: Жогорку окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алуунун экинчи туру башталды. Бул тууралуу маалымат абитуриент онлайн платформасына жарыяланды. Ага ылайык, экинчи тур үчүн каттоо бүгүн ачылды жана 22 июлга чейин уланат. Документ кабыл алуу жана конкурстук тандоого катышуу ушул эле абитуриент онлайн сайты аркылуу жүргүзүлүүдө. Мектеп бүтүрүүчүлөрү ал жака тиешелүү окуу жайды тандап, тестинин жыйынтыгын жөнөтөт. Ким кабыл алынып, ким өткөнү онлайн көрүнүп турат. негизи каулалуу өнөктүгү 5 тур менен өткөрүлөт. 3-чү тур 27 июлда, 4-чү тур 3-чү августта, ал эми 5-чү тур 10-чү августта башталат. Эскерте кетсек, жалпы республикалык тесттин жыйынтыгынын негизинде жогорку окуу жайларына абитуриенттерди каулалуунун 1-чү айлампасы 13-чү июлда башталган. Сайт анда 42623 абитуриент талон таштаганын жана жогорку окуу жайлары 21242 абитуриентти кабыл алганын көрсөтүүдө.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, сиздер Таң Кыргызстан программасын көрүп жана угуп баштадыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышта биз өлкөнүн жыл башынан берки социалдык экономикалык көрсөткүчтөрү тууралуу кенен маалымат беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Кадырмалуу угармандар жана көрөрмандар, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев аппараттык жыйын өткөрүп, жарым жылдыктын жыйынтыгын чыгарды, жыл башынан берки көрсөткүчтөрдү айтып берди. Белгилей кетели, мынакей ушул алдын ала маалыматтар боюнча ички дүйнө продукциянын көлөмү 960 миллиард сомду түзүп, ушул өсүү ырғагы болсо 12% чейин чукулдаган экен. Биз ушул багытта кене маалымат алуу максатында студиябызга атайын конокторубузду чакырганбыз. Экономика илимдеринин доктору, профессор Төлөнбек Абдыров. Төлөнбек Шакирович, саламатсызбы?
1: Саламатсыздарбы.
0: Ошондой эле экономика жана коммерция министрлигинин экономиканын секторлорун макроэкономикалык талдоо бөлүмүнүн жетекчиси Дастан Чаниязов. Дастан Жанышевич, саламатсызбы?
2: Саламатсыздарбы.
0: Ушу атайын сунушубузду кабыл алып, таң эрте убакыт бөлгөнүңүздөргө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кош келдиңиздер. Урматтуу угармандар, адаттагыдай эле телефон иштеп атат. 0502 39 21 90 жана 0312 39 21 90 номерлери иштеп жатат. Үн кошуңуздар, телефон чалыңыздар. Социалдык түйүндөгү баракчаларга дагы түз чыгып жатабыз. Бир саат бою биз менен болуңуздар. Биз болсо уктуруубузду баштай берели. Дастан Жанышевич, мынакей алгач сөздү сизден баштайлы. Министрлер кабинетинин төрагасы атайын аппараттык жыйында ушу көрсөткүчтөрү жөнүндө айтып берди. Анан сиздин өзүңүздөн да уксак, негизи кандай факторлор таасир этти, кайсыл тармактар кандай өсүштү көрсөтүп жатат?
2: Чоң рахмат, кутман таң дагы бир жолу. Урматтуу окуучулар жана көрүүчүлөр, биринчиден биз деген ушу 2026 жылдын январь июнь айларынын жыйынтыктары боюнча Кыргыз Республикасы баягы мурдагы улуттук экономикасы тышкы чакырыктарга туруктуулук жана баягы ишенимдүүлүк менен өсүп жатат да. Бул деген 2022 жылдан берки баягы жогорку деңгээлдердин көрсөткүчтөрүн улантып атабыз биз деген. Бул жогорку процессте бул жогорку көрсөткүчтөрдү негизинен бул ички өнөр жай потенциалын көтөрүү жана инвестициялык климаттын жакшыртуусу бул синергиясы болуп мындай чоң бир мультипликативдик эффектти көрсөтүп атат да. Жана сиз жогору айтып кеткендей эле 2026 жылдын январь июнь айларынын жыйынтыгы боюнча алдын ала маалыматтар боюнча ИДПнын көлөмү 960 миллиард сомду түзүп, ал эми реалдуу өсүү темпи 11.9% түздү. Бул 25 жылдын январь июнь айларында мисалы 11.3% болгон. Бул жылда биздин жакшы көрсөткүчтөр болуп жатат. Эми бул оң динамика экономиканын бардык секторлоруна таандуу да. Бул негизги локомотиви болуп курулуш тармагы, ал 69.6% түстү. Ички өндүрүштүн жакшырышына байланыштуу өнөр жай тармагы 12.8% өстү. Ал эми кызмат көрсөтүүчү өрөсү 6% өстү. Анан дагы бир кубандырган бир секторлордун бири бул айыл чарба сектору 4.3% өстү. Буга мамлекеттик колдоо баягы айыл чарба техникаларын паркын масштабдуу жаңыртылышы, мал чарбачылыгында туруктуу өсүш мындай өбөлгө түштү да. Эми мындай айтканда экономиканын калктанып жаткан тенденциялардын натыйжасында товар өндүрүүчү тармактардын үлүшү 33.9% түштү, ал эми кызмат көрсөтүүчү тармактар 50.1% түштү. Эми жана жогоруда айтылып кеткен тармактар боюнча мындай кененирээк эгерде кеп кылсак, өнөр жай тармагы 2026 жылдын январь июнуна карата 450.4 миллиард сомду түзүп, дүн көлөмү 12.7% өсүп, бул ушу былтыркы жылга салыштырмалуу 12.5% деген пайыз болгон да. Мында бул жылы бизде деген жакшы бир көрсөткүчтөр болду мындай өскөн. Эми мындай тактап айтканда ичинде 26 жылдын январь июнь айларынын салыштырмалуу өнөр жай өндүрүштүн жогорку көрсөткүчтөрү тамак аш асыктарын өндүрүү 8.2%, негизги металлдарды 11.9%, транспорт каражаттарын өндүрүү 40.7%, курулуш материалдарын 33.4%, жыгачтан, кагаздан жасалган буюмдардын полиграфиялык ишмердүүлүктүн болсо 1.7%, химиялык продукция 2.9%, мындайча айтканда 290% түзөт. фармацевтикалык продукцияны өндүрүү 1.8%, ошондой эле пайдалуу кеңдерди казуунун көлөмү 12.8% өсүү бизге мындай белгиленди да. Ошону менен бирге электр энергия, газ, буу жана кондиционированган аба менен жабдуунун көлөмү 1.2% төмөндөп, бул электр энергиясынын өндүрүлгөн көлөмүн 5.4% төмөндөгөнү менен шартталды. Эми ошонун баарын жыйынтыктап айтканда, өнөр жай өндүрүшүнүн ИДП'нын түзүлүшүнө кошкон салымы 2.33% пункту түзүп, ИДП'нын көлөмүнүн үлүшүндө 20.4% түзгөн. Эми айыл чарба тармагында 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгында республиканын агрардык секторунун туруктуу да оң динамика сакталды. Буга деген айыл чарбасындагы баарыбызга белгилүү болгон негизги тармактар бул мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүү тармагынын өсүшү менен камсыздалды. Ал эми жалпы айыл чарбанын дүң продукциясынын көлөмү 134.5 миллиард сомду түзүп 4.3 өсүш пайызын көрсөттү. Эми жанагы негизги багыттар деп айтып жатпайм, ошолорду мындай тактап айтсак, токтолсок, мал чарбачылыгы 4.6% өсүп, тармактын өсүшүнө негизги салым айыл чарбасына 3.78% пункт түзгөн да. Бул мындайча айтканда, мал чарбачылыкта эң көп болгон бул жумуртка өндүрүү 28.6%, сүт өндүрүү 2.5% түзгөн жана эт өндүрүү 4.5% түзгөн.
0: Абдан жакшы. Баягы көрсөткүчтөрдү тизмектеп отурсак абдан көп. Анан биз баягы угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн Төлөнбек Шакирович, мынакей сиз жөнөкөй тил менен түшүндүрүп бересиз, мынакей биздин адисибиз тизмектеп баарын айтып берди да, анан ушундай баягы экономикалык өсүштүн 12% чейин чукулдап барышы бул өзү эмнени билдирет? Анан баягы салыктар көбүрөөк чогулдуу деп белгилеп атпайсызбы, пландан ашыгы менен депчи? Негизи жалпы баа берип кетсеңиз көрсөткүчтөргө.
1: Саламатсыңарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, окуучулар. Эң негизги баягы биздин кабинет министрликтин төрагасы өзүнүн сөзүндө өсүш болуп атат, акырындык менен баары баягы темптен түшпөй дагы эле келтабыз, бүт тармактар өсүштү көрсөтүп атат дегени, бул чындыгында азыр өзүбүз байкап тургандай мына министрликтин өкүлү да айтып кетти бул жөнүндө. Чындыгында карап турсак, бул өсүштөр болуп атат. Эң негизгиси, бул өсүш эмнеге болуп атат деп, эмне ушундай баягы туруктуулукка эмне себептерден болуп атат деген көп эле суроолор болуп атат. Чындыгында бул башында мына бир 5 жыл мурун туура баягы багыттап, туура жолго салып жана санэптештирүү процесстерин ишсе айтор көп нерселерди жанакындай жөнгө салгандан баштап, ошондон бери ошол темпти дагы эле кармап, өкмөт ошого көзөмөл кылып, баарын бүт министрликтер кошо баягы көзөмөл кылып, ошону баягы ишин баягы план боюнча алып барып атканы биз деле байкап атабыз да. Анан эми чындыгында мына 11.9% өсүш бул 960 миллиард сом ички дүң продукциянын өсүшү, бул деген ооба туура. Эң негизгиси айтып кетчү нерсе, бул мурун мен айтып кеткендей жанакындай бир санэптештирүү процессине көп нерселерди өткөргөндөн баштап бизде баягы таза айкын, анан кийин ошол көп көмүскөдө болгон нерселердин баардыгы ачыкка чыга баштап, анан кийин ошону дагы көзөмөлгө алып, ошону дагы эле ошол жакшы жагынан баягы натыйжалуу бир ар кандай ыкмаларды колдонуп атып туруп, ошону менен дагы эле кармалып келип атканы деп айтып кетсек болот да. Анын ичинде ошол салыгы деле түшүп аткан. Мына бюджеттин жалпысы эле ошол түшкөнү 454 миллиард сом түштү. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 7 миллиард сомдон ашыгыраак түшүп атканы көрсөтүлүп атат. Анын ичинде ошол жана салык төлөмдөрү 191 миллиард сомдон ашыгыраак болуп атат. Бул да аябай жакшы көрсөткүч. Андан тышкары жанакындай бажы төлөмдөрү ал деле бир 87 миллиард сомдун тегереги болуп атат. Эми баягы убагында биз эсимде бир салыктарды 120 миллиард бир жылда чогултук деп аны аябай тиги баягы даңазалап ушундай биз катуу иштеп атабыз деген күндөр болчу. Убагында жанакындай бир 37-38 миллиард бажадан төлөмдөр түштү деп аны да бир чоң бир отчеттор катары айтып жүрчү эле да. Азыр мына жарым жылда эле 87 миллиард деген түшүп атат. Жарым жылда эле 191 миллиард баягы салык төлөмдөр түшүп атат. Бул аябай жумуштун мындай жакшы баягы көрүнүштөрү деп айтып кетсек болот. Бул өзүнчө биз айтып атпайбызбы, эми бул бюджетке мына мынча түштүбү дегенде эми түшүптүр, андан эмне болот экен деп калат да. Эми элестетип көргүлө, мына убагында бир 280 миллиард сом бюджет түздүү дегенде бул аябай чоң жанакындай жетишкендик дегендей кылчубуз. Азыр мына эми жарым жылда эле бир 454 миллиард сом түшүп атат. Былтыркы биз деле көрбөдүк, 1 триллиондон ашып кетти да бюджетке түшкөн. Бул деген көрсөткүч эмнени көрсөтөт? Бул деген ошол бүт кызматтар жакшы баягы иштеп атканын көрсөтөт да. Бюджетке ошол акчалардын баары түшкөндө бул жөн эле тиги мамлекеттин капчыгына түшө эле тура бербейт да. Бул деген ошол ар кандай стратегия боюнча, план боюнча ар кайсы жана багыттарга жумшала турган акчалар. Биз ошону көрүп атпайбыз, мына мектептер салынып атат, биз көрүп атабыз жолдор салынып атат, мына инфраструктуралар салынып бүт, биз көрүп атабыз дарканалар салынып атат, биз көрүп атабыз ошол бизнеске кандай бир ылайыктуу ар кандай инфраструктуралар салынып туруп, анан ошого жанагы инвесторлор дагы чакырылып атат да. Мына инвестицияларды да карап көргүлө, ушул жарым жылда эле ушул 200 миллиард сомдон ашык инвестициялар келип атат. Бул деген тиги былтыркы жылга салыштырмалуу 60% көбүрөөк болуп атат да. Демек бул инвесторлор көрүп атат да, мисалы мамлекетте иштер жакшы жүрүп атыптыр, атайын инвесторлор үчүн ошондой ар кандай инфраструктуралык долбоорлор түзүлүп атат, негизи инвесторлорду күтүп атат, анан ошол инвесторлорго ар кандай жакшы бир шарттарды, жагдайларды түзүп берилип атат. Жана мисалы атайын тиги президенттин алдында ошол инвестициялык кызмат болуп атпайбы, алар бир топ жанакындай ар кандай мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, ошол инвесторлорду коргоо боюнча, инвесторлорго кепилдик берген боюнча, анан ошон үчүн инвесторлор ишенип анан келип атканы, бул биз үчүн жакшы көрүнүш деп айтып кетсек болот. Мына айрыкча азыр карап турсак, биздин эң көп инвесторлор булар деген ошол Кытай мамлекетинен болуп атат, Россия мамлекеттеринен болуп атат, биздин кошуна Казакстан мамлекеттеринен болуп атат. Анан бул өзүнчө дагы бир жакшы бир шарттарды түзүп берет деп айтып кетсек болот да. Анткени инвестиция менен болгондон кийин анан ошонун тышкы сооданын дагы көлөмү көбөйө баштайт. Мисалы ошол Кытай менен биз деген көбүрөөк болуп аткан 32% бүт жана тышкы сооданы Кытай менен жүргүзүп атабыз, 22% бул Россия менен жүргүзүп атабыз. Бул деген биз да сатабыз, бизге да алып келген товарлар бар деген эле кеп да. Ошонун баардыгы мына азыркы түшүп аткан акчалардын ошолорун туура колдонуусу, ошонун жана жолдор салынып атканы, мектептер салынып атканы, ар кандай жанакындай бизнеске жардам берүү, анан ошол өнүгүүнү жакшы бир жөнгө салып атканы мына ошонун жыйынтыгы деп айтып кетсек болот да.
0: Белгиси экен, абдан жакшы. Азыр биз угарманыбыз күтүп калган экен, суроосун кабыл алып коелу. Саламатсызбы, сиз эфирдесиз.
3: Сүйлөй берейинби?
0: Сүйлөңүз, саламатсызбы.
3: Мен суроо мындай да, 100 миң, 200 миң триллионго жетти деп атасыңар, бирок жеткен менен продукту ошончолук кымбат болуп атат, арзандабай. Пенсияны мынанча коштук деп калпайтып эле 1000 сомдон 500 сомдон кошуп коюп атат, анан каяк өсөт айынын айында. Мындай туура сүйлөсөңөр болобу? Тетирасыңар да, аскер алып эле мынча деп эле президенттен корккону бар үчүн ушинтип атасыңар. Ачыгыраак сүйлөп койсоңор болот эле, менин суроом ушул.
0: Рахмат сизге атайын байланышка чыкканыңызга, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Төлөнбек Шакирович, мынакей баягы угарманга да өзүңүздүн баягы көрсөткүчтөрүңүздү жалпак тил менен түшүндүрүп берет окшойсуз.
1: Ооба, эми туура, эми сурооңузга чоң рахмат. Мен мамлекеттик кызматта иштебейм, анан эми корко тургандан кудайдан эле корком деген эле кеп да. Бул биринчиси. Экинчиси, биз деген айтып атканда туура, жалпысынан баягы өсүш болуп атканда ал деген аны белгилеп көрсөтүп айтышыбыз керек. Ал болуп атат деп эле далил катары көп эле жанакындай жыйынтыктар көрүп атпайсызбы? А туура аксакал айткандай, эми ар кайсы жерде мүчүлүштүктөр деле болуп кетиши мүмкүн, ал деле бар. Мисалы биз канчадан бери өсүш жакшы болуп атат, баягы көрүнүштөр жакшы дегени менен көйгөйлөр жайында эле айтып кетип атабыз. Мисалы мамлекет аны деле өзүнүн жанакындай көзөмөлүнө алып атат. Мисалы бизде импорт деген 82%га чейин бар да, экспортубуз болгону эле бир 18% экен да. А бул деген ошол тетиги союз урагандан баштап ошондон бери биз деген экономикабызды баягы тиги жөнгө салбай эптеп эле баягы остаточный деген принцип менен жүрө бергенбиз да. Анан ошону менен жүрүп атып, мына акыркы эле 5 жылдын ичинде азыр тиги аракет кылып атпайбы оңдойлу деп, мына экономика менен накта, мына буга чейин канча бийликтегилер келгенде алар деле жасаган, мен айтпайм, тиги так эле эчтеке кылган жок деп, бирок көбүнчө ошо саясат менен алек болуп жүрдү да. А мына акыркы 5 жылдан бери экономика менен алек болуп, мына биздин азыркы өкмөт, президент ошонун колдон келишинче азыр мындай оңдоп аткан кездери да. А бул деген тети илгертен бери келген бузулган нерселер да. Анан эми ошол 12% импорт, 82% импорт деген бул деген эмне деген кеп? Бул деген убагында мына карап көрсөңөр, биз деген жана азык түлүк коопсуздугубуз бар деп атпайбызбы, 9 продукция деп. Ошонун ичинде болгону эле 3 эле өзүбүз камсыз кылчубуз да. Баягы айыл чарба деги немебиз, багытыбыз өнүккөн, биз деген ушул көбүнчө айыл чарба менен алек болобуз деп жүргөн, канча жылдан бери жүргөнүбүз, ошол болгону эле 3 продукция менен камсыз кылчу экенбиз да. Калган 6 продукцияны колдон келбечи да, башка жерден барып сатып алчубуз да, ошол деле Россиядан, ошол деле Казакстандан, башка жерлерден. А мына азыр акыркы кезде да карап көрсөңөр, ушул 9 продукциянын көбүн уже өзүбүздүн баягы аракетибиз менен мына акыркы мына 5 жылдын ичинде ушунун баардыгын камсыз кылып атабыз өзүбүздүн күчүбүз менен. Демек баягы иштер болуп атат деген эле кеп да. Туура кээ бир продукцияны биз деген өзүбүздө аны өстүрө албайбыз, баягы өсүмдүк жанакы суу майларды. Алар деген бүт ошо Россиядан алып келебиз. А кээде мисалы күн аба ырайы жакшы болбаса, жана түшүмдөр жакшы болбаса, алардыкы деле көйгөйлөр, биз ошол кымбат боюнча ошолорду алып келип атабыз. Мунай заттарын биз деген өзүбүздө анча мынча эле чыгат экен, калган баардыгын башка мамлекеттерден алып келип атабыз, айрыкча могу Россиядан. А Россиянын азыр көрүп атабыз кандай бир абал болуп атат. Аякта деген ошол ошон үчүн тиги Россия менен келишим болгон үчүн бизге квота берип аткан үчүн дагы баягы кичине туруктуу баа менен берип атат. Алар эми баягы тиги эркин баа менен кое бербейби, бизге кичине баягы чектелүү баа менен берип аткан үчүн биз деген ошон үчүн өтө баа өсүп кеткен жок да. Бирок ошол өсүшү дагы түздөн түз бүт жанакындай биз чыгарып аткан продукцияга кадимкидей эле тийип атат. Туура азыр баягы дүйнөлүк баягы абалды көрүп атабыз го, жалгыз эле Кыргызстанда эмес, башка жерлерде да болуп атат. Бирок ошонун ичинде дагы өкмөт мындай аракет кылып жанакындай бир иштерди жүргүзүү эл үчүн баягы кыйынчылык болуп кетпесин деп эле көп маселелерди чечип аткандай болуп атат. Ооба, өсүш болгондо биз деген айтып беришибиз керек. Мына айлык маянылар, туура сиз айтып атасыз, айлык маяна мына 2020-жылы бир 19 000 орто эсеп менен болчу. Азыр болсо мына 40 000 чейин жетип калды. Бул деген дагы, бул эми туура кээ бир баягы эме багыттарда жанакы айыл чарба болобу же тиги өндүрүштө болобу, аякта көбүрөөк, балким соодада көбүрөөк, башкалардыкы азыраак дегенде, бирок орто эсеп менен мына 40 000 чейин деп жетип калды. Пенсияны деле карап көрүңүз, мурун бир 2 000, 3 000 деген пенсия болчу. Азыр болсо ошонун баардыгын көтөрүп 7 500 кем эмес пенсиялар болуп атат деген кеп. Аны деле ошол эле 7 000 чейин көтөргөнгө эле мына өкмөттөн 20 млрд сом кеткен да, ошону баягы бир жөнгө салайын деген деле. Өкмөт жасап атат, ал жактарын ошо болгон нерселерин айтып кетели да. Анан жок жок дей бергенде аны деле көптөр эле айтып атат, бирок биз азыр айтып атканыбыз ошол өзгөрүүлөр, жакшылыктар болуп аткандар, биз деле айтып кетчү сөздөрдү айтып кетчүбүз керек деген эле кеп да.
0: Абдан жакшы. Дастан Жанышевич, мынакей Евразия экономикалык биримдик өлкөлөрүнүн арасында дагы экономикалык өсүш боюнча белгиленди да, ошол боюнча дагы статистикалык маалыматтарды берип кетсеңиз, көрсөткүчтөр боюнча.
2: жанагы айткандай чынында эле Кыргызстан уже биринчи жыл эмес, уже 20 жыл айтып кеттим, 22 жылдан бери эле жогорку көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келип жүрөбүз. Ооба, мындайча айтканда бу экономика Евразия бирлигинин аймагында Кыргызстан азыр биринчи орунду ээлеп атат. Бул деген чынында эле 11.9 деген бул жанагы жөнөкөй эме эмес да, көрсөткүч эмес, баягы чоң көрсөткүч болуп эсептелинет. Эми мындайча айтканда жанагыларга салыштырмалуу биз деген ошо бир 10, 11, 12 деп баа келе атпайбызбы? Мисалы ошодон бери эле өсүп келе жатабыз. Азыр деген бул бөлөк мамлекеттерге караганда Кыргызстан ички өндүрүшүн мындай күчтөп жатат. Биздер жанагы жана ошол эле өнөр жай тармагын алсак, 3-жылкы жыл катары менен биздерден өнөр жай 100 долбоору деген болуп жатат. Жаңы ишканаларды ачуу боюнчачы, мисалы анын деген мультипликативдик эффекти ушу бизге деген өндүрүштө өсүүнү көрсөтүп жатат. Жана дагы айтып кеттим, айыл чарбада да мисалы мамлекеттик колдоо бизде деген бир нече программалар бар, каржылоо боюнча, жеңилдетилген каржылоо боюнча. Ошолордун баардыгы мындай өзүнүн кандай десем салымын кошуп экономикага мындай чоң көрсөткүчтөрдү көрсөтүп, анан ушу баягы биздин коңшу мамлекеттерге караганда баягы ушу биздин ушу жаңы элеке айтылган өлкөлөрдүн арасында дагы ушу Кыргызстан ошондуктан биринчи орунда көрсөткүчтөрдү көрсөтүп жатат да мындайча айтканда.
0: Абдан жакшы. Анан Төлөнбек Шакирович, мынакей Евразия экономикалык биримдик жөнүндө айтып атабыз да. Башында сиздер ушу киребиз, кирбейбиз ушул уюмга деп атканда эксперттер, сиздер баарыңыздар иш топ менен иштегенсиздер, жумушчу топ менен. Анан бул көрсөткүчтөр, мына Евразия экономикалык биримдик канчалык болсо дагы алдыңкы сапка чыгып атканыбыз ошол туура кадам болгонун далили катары дагы белгилеп кетсек болот да.
1: Туура, биз баягы союз кезинде байланыштар ошол союздун деңгээлинде бир топ болчу да. Анан кийин баягы кээ бир продукцияны биз чыгарсак, башка мамлекетте башка продукцияны чыгарып, ошону менен айланып бири бирибизге соода жагынан, анан жана кооперация деген баягы ирилештирүү процесстери да көп ушундай жакшы бир көрүнүштөр бар болчу. Анан кийин союз урагандан кийин көп эле байланыштар үзүлүп калды да. Анан биз ошондо көп эле учурда отуруп калдык, каяка продукцияны сатабыз, эмне кылабыз, кантебиз деп. Көп эле учурда мамлекеттер биздин продукцияга баягы башка тиги мамлекеттерден алып, мисалы Европадан болобу же да тиги Азиядан болобу, биздикине муктаж эмеспиз деп бизге баягы бөгөт коюп, ушундай деле көп болуп калды. Анан ошону менен эгерде карап көрсөңөр, бир топ ошондо экономикабызды кичине неме кылып алганбыз да, жоготуп алганбыз деп айтып кетсем болот. Анткени мына бир эле мына бир цифраларды айтып кетейин. Союз тарабынын астында экономикабыздын жана дүң продукциянын ичинде көлөмдөрүн айтып кетсем, мисалы 36% бул деген айыл чарба болчу. Айыл чарба жөн айыл чарба эмес, а бул агропромышленный комплекс болчу. Механизация 70%га чейин болчу да. Андан тышкары бир 27% бул деген өндүрүш болчу. Андан кийин эле жана тейлөө тармагы бир 33% болчу. Анан калганы болсо жана курулуш багыты болчу, баягы ал деле бир 7% тегереги болчу да. Азыркы учурда карап көргүлө, биз деген мына айыл чарбабыз болгон 8%, мына 36%дан 8%га чейин түшүп калдык. Анын ичинде да механизация жок, эми бир 7% эле болгон, 70%дан баягы азыр 7%га чейин. Андан тышкары карап көргүлө, ошол болгону эле бир 18% бул деген жана өндүрүш. Калганы болсо 50%дан ашыгыраак бул тейлөө тармагы болот. Анан курулуш азыр бир 9-8%га чейин болуп атат. Анан эми ошону менен азыр биз чыгып атканыбыз мына азыр ЕЭПке. Биз деген баягы илгерки байланыштарды түзүп, анан ошонун негизинде өзүбүздүн ордубузду таап, ошол жанакы бүт стандарттар менен жана техрегламентке ылайыкташтырып биз деген иштеп, өзүбүздүн продукциябызды чыгарып, ошол ЕЭПтин алкагында сатып, кичине ошол баягы тармактарды баягы мурункудай кылып туруп, ошол бир жөнгө салып аткан кездерибиз да.
0: Абдан жакшы, рахмат. Урматтуу угармандар жана көрөрмандар, азыр биз кезекти жаңылыктарга беребиз. Кесиптешим Гүлбүбү Үсөнова тааныштырат.
4: Рахмат. Ысык көл жана Соң көл көлдөрүндө балык оолого убактылуу мора

0: үйүн жанындагы короо жай жана бакча жер тилкелеринде салыкты дагы төлөө зарыл. Салык кызматы төлөмдөрдү салык төлөөчүнүн кабинети аркылуу жүргүзүүгө болорун кошумчалады. Кочкор Ата шаарында мунайды кайра иштетүүчү заманбап завод курулат. Бул багыттагы инвестициялык келишимге экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков жана Борбор Азия энергетикасы жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Шао Пейпей кол койду. Документте жылына 450 000 тонна мунай продукталарын кайра иштетүүчү кубаттуулуктагы заманбап мунайды кайра иштетүүчү заводду куруу, жаңы жумуш орундарын түзүү каралган. Ишкананын кызматкерлеринин кеминде 90% Кыргызстандын жарандары түзөт. Долбоордун алкагында К5 жана К6 экологиялык класстарындагы бензин жана дизелдик отун, ошондой эле битум жана мотор майларын өндүрүү пландалууда. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактардагы текшерилбеген маалыматтарга алдырбоого жана медиа мейкиндикте жоопкерчиликтүү болууга чакырат. Текшерилбеген маалыматтар, чагымчыл чакырыктар жана жалган билдирүүлөр коомчулукту адаштырып, чыңалууну жаратышы мүмкүн. Жалган же чагымчыл маалыматтарды таратып, мыйзам талаптарын бузган ар бир учурга укуктук баа берилери эскертилди. Министрлик жарандарды маалыматты ишенимдүү булактардан гана алууга, бири-бирин урматтоого жана өлкөдөгү коомдук туруктуулук менен коопсуздукту камсыздоого биргелешип салым кашууга чакырат. Ысык Көл облусунда Кырчын жайлоосуна бара турган жолго асфальт төшөө иштери аяктады. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, узундугу 35.5 чакырымды түзгөн жол тилкеси толугу менен жаңыртылды. Долбоор 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүүнүн алкагында ишке ашырылды. Асфальт төшөөдөн тышкары жол белгилерин жана тосмо орнотуу, ошондой эле унаа токтотуучу аянтчаларды куруу иштери уланууда. Кырчын жайлоосу дүйнөлүк көчмөндөр оюндары учурунда салттуу түрдө ири этно шаарчанын башкы аянтчасына айланат. Аймакта боз үйлөр, улуттук колөнөрчүлүк, этноспорт, салбурун боюнча мелдештер өткөрүлөт. ШКУга мүчө мамлекеттердин эл аралык кинофестивалы Чолпон Ата шаарында ийгиликтүү жыйынтыкталды. Иш-чара Кыргызстандын ШКУдагы төрагалыгынын алкагында жана уюмдун 25 жылдыгына арналды. 4 күн бою фестиваль ШКУ өлкөлөрүнүн кинематографисттерин бириктирип, тасма көрсөтүүлөр, чыгармачыл жолугушуулар жана тажрыйба алмашуу үчүн маанилүү аянтча болду. Фестиваль маданий-гуманитардык кызматташтыкты чыңдоого, эл аралык байланыштарды кеңейтүүгө жана аймактагы кино өнөрүнүн өнүгүшүнө өбөл көтүзгөн маанилүү окуя катары өз ишин ийгиликтүү аяктады. Түркиянын Ван облусунун Улуу Памир айылында салтка айланган Улуу Памир маданият майрамы өткөрүлдү. Анын алкагында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган өзүнчө салтанаттуу маданий иш-чара уюштурулуп, Түркияда жашаган боордош кыргыздар үчүн атайын концерттик программа тартууланды. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 5 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 90 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 21 июлда абанын температурасы чүйрөндө 38 градуска чейин ысыйт, Сусамырда 29 градуска чейин, ал эми Талас жергесинде 34 градуска чейин ысык болот. Батке Дос, Жалал Абад өрөөндөрүндө 32-37, Ысык Көлдө 29-34, Нарын облусунда 27-32 градус. Бишкек шаарында жаан жаап күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы 34-36 градус болот. Мендеги соңку жаңылыктар ушулар. Кесиптеш, кайрадан сөздү өзүңүзгө узатам.
1: Ыраазычылык билдиребиз кесиптеш. Кадырман угармандар, белгилей кетели, сиздер жана көрөрмандар биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан программасын угуп жана көрүп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышта биз болсо ушул өлкөнүн жыл башынан берки социалдык экономикалык өнүгүүсү тууралуу көрсөткүчтөр жөнүндө маалымат берип жатабыз. Белгилей кетели, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев ошо жыл жыйын жарым жылдыктын жыйынтыгын чыгарып көрсөткүчтөр боюнча аппараттык жыйында айтып берди. Бул багытта дагы кенем маалымат берүүдөбүз. Бүгүнкү студиябыздын конокторунда бир жолу эсиңиздерге сала кетейин, экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров жана экономика жана коммерция министрлигинин экономика жана экономиканын секторлорун макроэкономикалык талдоо бөлүмүнүн жетекчиси Дастан Чаниязовтор келген. Адаттагыдай эле телефондорубуз иштеп атат. 0502 39 2490, 0302 39 2490 номерлери, ошондой эле социалдык баракчага дагы үн кошуңуздар, ал жака дагы түз чыгып жатабыз. Биз уктуруубузду уланта берели. Мынакей Дастан Жанышевич, көп көрсөткүчтөрдүн баарын тизмектеп айтып бердиңиз, канчасы кандай болгондугу, кайсы тармак көбүрөөк салым кошуп аткандыгы, анан ушул инвестициялык көлөм боюнча дагы сурайлы деп жатабыз. Көрсөткүчтөр кандай, активдүүлүк болуп атабы, канча пайызга өстү же төмөндөдү ушул боюнча?
2: сурооңузга рахмат.

0: рахмат. Чынында эле мындай өнүгүү болуп жатат. Мисалы мындай сан менен айтсак эле 2026-жылдын январь июнь айларынын жыйынтыгы боюнча баардык каржылоо блоктарынан инвестициянын негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 204.4 миллиард сомду түзүп 64.3% өсүп жатат. Бул деген мындай чоң көрсөткүчтөр болуп эсептелинет. Эми ошол ушул эле мезгилдин аралыгында негизги капиталдар инвестициянын көлөмүн каржылоонун ички булактары 1.5 эсеге жана тышкы булактардын көлөмү 32.2 эсеге көбөйүшү менен камсыздалды. Бул деген ушунча канчалык чоң көрсөткүчтөр болуп жатат. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу ушундай бир чоң өсүштөрдү көрсөтүп жатат. Ал эми бул инвестициялар кайсыл багыттарга багытталды десе, мисалы бул 91%га жакын эле бул транспорт ишмердүүлүгү, жүктөрдү сактоо, дүң жана чекене соода, электр энергия, газ, буу жана кондиционерлерден аба менен камсыздоого, билим берүү объектилерин курууга жана ошондой эле турак жай курулушуна багытталган. Мындайча айтканда бул инвестициялардын баардыгы өзү негизги капиталдарга киргизилген инвестициялар түрүндө кеп болуп жатат. Булардын баардыгы мындайча айтканда кийинчерээк дагы балким кеп кылып калабыз, курулуш тармагына киргизилген инвестициялар тууралуу мындай кеп да. Андан кийин бул ушул инвестицияларды инвестициялардын негизинде ошо чоң көрсөткүчтү көрсөткөн жана курулуш тармагынын эмнеге ушундай чоң пайыз болуп жатат деген ушинтип биз деген түшүндүрүп бере алабыз да. Мындайча айтканда инвестициялар өсүп атат, ага жараша курулуш дагы өсүп жатат.
1: Абдан жакшы. Биз азыр угарманыбыз күтүп калган экен, кабыл алалы. Сиз эфирдесиз, саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Радионун үнүн кичирейтип коюңуз, бизге угулбай каласыз. Саламатсызбы, угуп атабыз?
2: Алло,
1: угуп атабыз, саламатсызбы?
2: Сүйлөй беремби?
1: Сүйлөңүз, эфирдесиз. Радиону кичирейтип койсоңуз.
2: Я
1: радиону кичирейтип коюңуз.
2: Саламатсызбы?
1: Саламатсызбы.
2: Алло, саламатсызбы?
1: Саламатсызбы, эфирдесиз.
2: Менин эки суроом бар. Биринчи суроо, ички дүң күрөшөдөн кутордун көлөмү канча бүгүнкү күндө?
1: Экинчи сурооңуз?
2: Экинчи суроом, мына Кыргызстан тышкы карызы көп деп атат, ар кандай цифра айтылат. Анан жана чакан кредиттик компаниялар бар, аларга элдин бир айларда бир 95%нан карыз. Анан жакында президент кайрылды элге, жанагы орусчасы барго государственное казначейское обязательство, мамлекеттик казыналык эме милдеттеме деп. Анан биз банктан көбүрөөк төлөйбүз, 17% менен 3 ай сайын берип турабыз. 100 000 34 000 кошулат өтөт. Бул эмне деген, бул эмне деген мамлекет? Бул деген толук мындайча айтканда түбүнө түшүп калган деген сөз да. Көрүнөр ушуга.
1: Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Бизде убакыт ар калып баратат. Мынакей Төлөнбек Шакенович баягы угарманын суроосуна кошумчалай кетели, белгилеп атпай, мисалы мурда экономика министрлиги ушундай жылдын жыйынтыгын чыгарганда алдыңкы сапта эле кумтөр турат эле. Азыр кумтөрдү көрбөйбүз, аяк жагынан бир көрөбүз. Ушундай мындай көрсөткүчүн, салымын сурап жатпай, ошо боюнча биринчи сиз жооп берип койсоңуз.
3: Кумтордун эми салымы дагы эле бар, биз деген айтышыбыз керек. Ушул убагында аябай жакшы бир чечим болгон. Негизи эле ушул өзүбүзгө, өзүбүздүн карамабызга өткөрүү боюнча. Анткени биз деген көрдүк, убагында кумтордо эмне кылып, кандай кылып акча тапкандарын Кыргызстанга бир топ жана жаратылышына зыян келтиргендердин баардыгын биз эми өзүбүз көрүп калдык да. Анан эми азыр ушул пландаштырып эле, ушу баягы эле мурункудай эле бир 15 тоннага чейин биз дагы эле ошол акчасын кең байлык алтынды эме кылып атабыз, чыгарып атабыз. Анан эми ошонун жанакы эң негизгиси бизге жакшы жактары бул деген биз жана алтын резерв деп коет. Ошол резерв катары вообще мамлекеттин тышкы резерви деп коет. Ошого биз деген өзүбүздүн алтыныбызды азыр сактап, кийин бир тоокелдер бир кыйынчылыктар чыгып калса ошондо баягы жардам бергенге, жетиги экономикага бир колдоо көрсөткөнгө дагы бир топ мүмкүнчүлүктөр түзүлүп калат да. Бирок сиз туура айтып атасыз, азыркы учурда көп эле багыттар аябай өнүгүп кетиптир. Баягы мурункудай тиги дүң продукцияда эң кем дегенде эле бир 10% ошол кумтөртүүчү эле да. Азыр болсо андай болбой калды, анткени башка дагы тармактар жакшы өнүгүп өсүп атат. Анан эми жанакы экинчи суроосун аксакалдын бергени, ооба жана аябай кредиттерди көп эле баягы тышкы карыз боюнча деле айтып кетип атабыз. Биз деген азыр тышкы карызыбыздын эң негизгиси мындай өзүбүздүн жана методикалык дагы бир көрсөткүчтөр болот. Бул коркунуч болгондо ошо 60% эгерде көбүрөөк болуп кетсе дүң продукциядан э карызы, анда бул коркунуч жаратат да мамлекетке. Анан ошон үчүн бизден 60% чейин деп туруп кадимкидей эле бүт жана мыйзам болобу жана ар кандай жанакындай нормативдик документтерге киргизип койгонбуз. Бүгүнкү учурда бизге биздин ушу карызыбыз, тышкы карызыбыз дүң продукциянын көлөмүнөн бир 40% чейин жетпей, азыр ошол 37% тегереги болуп турат да. Демек бул деген кичинекей көрсөткүч деген эле кеп да. Мурункудай бир убакта ооба бир 67-68% чейин чыгып кеткен да, андай күндөр деле болгон да. Бирок азыр ага жетпейт да, 37-38 ушу 40 тегерегинде болуп турган кез да. Анан кийин эң негизгиси ошол жанакы тышкы карыздарды ооба биз деген алып келгенде бул деген кээ бир келишимдер 10 жыл мурун, 15 жыл мурун кол коюлуп калганда, алар деген ошол жанакы этап менен бериле турган акчалар да. Ошон үчүн дагы эле ошол иштелип турган кез, дагы эле ошол акчаларды алып турабыз. Бирок азыр карап турсаңар көбүнчө ошол биз деген тышкы карызга көңүл бурбай, ал жагынан азыр карап көргүлө мындай эми экономикалык ар кандай көрсөткүчтөрдү ошол ар кайсы мамлекеттерден мурун кайычы катары барып эле сурап эле жатчу элек. Жолго бергилечи, больница бергилечи, бюджетибизге бергилечи, акчаны биз акчабыз жок болуп атат. Азыр мына 5 жылдан бери андайдан эле баш тартып калдык. Азыр көбүнчө жанакы сиз мындан мурун сурооңузду бергенде инвестицияларга көбүрөөк көңүл буруп калды. Инвестицияларды тартып келип атабыз. Көбүнчө жанакы өзүбүздүн күчүбүз менен жасап аткан нерселер, мына мисалы жолдорду, көп эле жолдорду мына 2000 километрден ашык ошо асфальт менен төшөгөнүбүз, ушул көп эле учурда өзүбүздүн күчүбүз менен жасап аткан бул деген долбоорлор да. Мурун тиги көлдө карап көрсөңөр, тиги пансионатка чейин асфальт эмес, эми жөн эле топурак эле, кум жол эле. Азыр болсо мына көп эле учурда асфальт менен жасалып жолдор жасалып атат. Андан тышкары биз деген көрүп атпайсызбы, мына мектептер салынып атат, баары салынып атат. Мына бир эле мисал келтиринчи, союздун кезинде аябай күчтүү болуп турган кезде бизде деген бир 85 мектеп жылына салынчу да. А бизде мына 1 жыл мурунбу, 2 жыл мурун мына ошол эмес менен карап көрсөңөр 115 мектеп салынган да 1 жылда эле. Өзүбүздүн күчүбүз менен, бул дагы ошо өзүбүздүн күчүбүз менен. Демек бул баягы бюджетке түшкөн акчалардан өзүбүз жасап атканбыз. Бул жакшы нерсе. Анан жана кредит боюнча да айтып кеткендим, ал деле көп, ал бир чоң суроо. Аларды деле азыр эгерде мүмкүн берсеңер, ал жөнүндө деле айтып берем.
1: Агайынан сөзүңүзгө тактоо да, жана мисалы сиз белгиледиңиз, биз карыздарды бир күндө кутулуп койгонго дагы келишимдер жол бербейт э. Мисалы
3: ал деген ооба биз деген жана келишимдерди мурун түзүлгөндө атайын ошондой түзүлгөн да. Алар деген атайын баягы биз төлөп атканда кийин өзүн жанакы бир 20 жылга чейин деп созулган нерселер бар да. Анан эгерде андан мурун биз эгерде төлөп калалы десек, анда бир топ көбүрөөк акча төлөп калышыбыз керек да. Анан көрөк ошону баягы эрежедегидей эле акырындык менен төлөп эле ошону бүтүрүп неме кылалы. Анткени мына азыр карап көргүлө, жылда эң мына 22-жылдан баштап биз деген ошонун баарын төлөп атабыз. Анткени бүт мурунку алган ошол кредиттердин жанакы пайыздары 22-жылдан баштап мына ошол 27-жылга чейин азыр ошол биздин мойнубузга түшүп калды да. Жылына $500 миллион кем эмес азыр биз карызды төлөп атабыз. Колубуздан келип атат анын баары. Ошону төлөп мындай бир ызычу жок эле баягы
1: тартиби менен
3: баарын жасап атабыз да.
1: Азыр кийинки угарманыбыз күтүп аткан экен, кабыл алалы. Сиз эфирдесиз, саламатсызбы?
2: Ооба, саламат.
1: Саламатсызбы? Угатабыз сизди.
4: Саламатчылык. Мен Акбуу районунун чарбатам да. İşte çakın geç bata, iki gün oldu toktaş bağlamda. Şu güzel kılıçmanla yıkım unutamına zaten bir et böyle değil mi?
1: Kança oldu toktaş onunla, işte kaçan işte başladı ile mümkün şu önce malumat beresi tağırak buluş için?
4: İşte başlayan emez. Bitmeye kalan da yarım.
1: Aa, yarım da gel. Gül vakit oldu mu toktaş onunla?
4: Жеп болгонду бир жарым ишине калды да ушул.
1: Сиз режиссерго телефонун номуруңузду берип койсоңуз, биз тактап тиешелүү адистерге сиздин кайрылууңузду жөнөтүп коебуз, анткени азыр курулуп аткан нерсени токтоп калышы дагы мүмкүн эмес, анткени мамлекет башчы дагы өзү көзөмөлгө алып, тескерисинче ГЭСтер көп курулуп атат, курулуш жогоруда айтып атабыз, инвестиция көп тартылып атат депчи, анан негизи ушул боюнча дагы маалымат бергенге сизге аракет кылабыз. Тиешелүү адистер мүмкүн студияга келгенде дагы беребиз. Ан үчүн бул кайсыл жердеги долбоор качан иштеди эле, кандай токтоду эле, бул маалыматтар дагы өтө маанилүү. Биз уктурубузду улантып берели, урматтуу каармандар. Дастан Жанышевич, мынакей сиз жанагы курулуш тармагына келип ошол жерден дагы айтып баттыңыз эле, анан негизги факторлор белгилеп атпайбыз, мисалы өсүү эмнеден болуп атат дегенчи, факторлору, таасирлери кайсылар болуп атат?
0: Тактап айтканда ушул курулуш тармагында туурабы? Курулуш тармагында. Курулуш тармагында жана айтып кетпедикпи? Негизги капиталдар деген бул эмне? Бул деген имараттар да, мындайча айтканда ошолого кандай инвестициялар, бул тартуу жөнүндө кеп болуп жатат. Анын көлөмүн айтып кеттик, 204.4 миллиард сом депчи. Бул 64% өскөн да 25 жылга карата. Эми бул жерде инвестициялар дегенде тек гана тышкы эмес, бул жерде ички булактар да бар да. Мисалы ошо 25 жылга карата ички булактардан биз деген 1.5 эсеге көп кылып атабыз, былтыркыга караганда тартып атабыз инвестицияларды, а вот тышкыларды 3.2. жана ушул бүт ички жана тышкы инвестициялардын баарын тартып, жанагы негизги капиталдарды утпайбызбы? Бул деген жана имараттарды салуу, ар кандай баягы айтып жатпаймынбы, жана билим берүү объектилерин курууга, мына электр энергия, газ, буу, кондиционерленгенди аба менен камсыз кылуу деген жанагы ГЭСтерди курууга, мисалы турак жайды курууга, жанагы соода объектилери, мындайча айтканда баардык тармактарга эле ошо тартылып курулуштун өсүшү көрсөтүлүп турат да. Анан курулуштун өзүнүн өсүшү 69.9% көрсөтүп турат. Анткени бул ушу инвестициялардын тартуунун баягы жыйынтыгы болуп эсептелинет да. Мындайча айтканда курулуш өзүнүн дүн көлөмү 208.7 миллиард сомду түздү. Жанагыча айтканда жай мындайча айтканда 69.6% көбөйдү да. Бул деген былтыркы ушул мезгилге карата салыштырсак, мисалы былтыр 33.1 эле гана пайыз болгон да. Бул азыр деген курулуш жанагы ички дүн продукциянын баягы локомотиви да болуп турат да, анткени алдыда бир чоң көрсөткүчтү көрсөтүп турат. Мындай өзүңүздөр деле мындай байкасаңыздар керек, курулуш объектилери бизде тең көп,
1: чын жер чабып дагы өнүгүү болуп атат да. Абдан жакшы. Төлөнбек Шакирович, мынакей биз өнүгүү стратегия программаларыбыздын алкагында акырындык менен, этап менен өнүгүп баратабыз. Канчалык мындай жетпей атат деп айтылган менен, бирок туруктуулук өнүгүү акырында келе атат да. Анан ушул нерсени, ушунчага жеткен нерсени сактап калуу, мындан ары дагы калыптандыруу эң негизги маселе кайсылар ушуну мындай кармаш үчүн?
3: Сурооңуз аябай мазмундуу болуп атат. Чындыгында карап турсак, аябай өсүш бат болуп атат. Бул жагынан дүйнө боюнча деле биз деген жакшы алдыңкы саптарда турабыз да, ушул экономикабыздын өсүп атканы ЭБдин алкагында деле. Бирок ушул өсүштү кантип баягы туруктуу нерсеге баягы алып келишибиз керек деген ойлор, көп эле суроолор деле, ойлор деле пайда болуп атат. Негизи туруктуу болуш үчүн бул деген жанакындай мен мындан мурун айтып кеттим элем, жана дүн структура, экономиканын структурасы кичине башкача болуш керек да, өзгөрүлүш керек. Бул биринчиден биз айтып кеткенибиз, тиги тышкы соодабыздын жанакындай көлөмү, анан структурасы башкача болуш керек. Аякта деген экспорт көбөйүш керек, импорт дегенди азайтышыбыз керек. Биз деген башка бир экономикаларды өнүктүрбөй, өзүбүздүн экономикабызды биринчиден өнүктүрүшүбүз керек. Бул биринчиден. Экинчиден ошол башка мамлекеттерден товарларды алып келип аткандан кийин бизден баягы инфляциясы менен кошо тиги өскөн баа менен кошо алып келебиз дагы, биздин аяктан эчтеке кыла албайбыз дагы, жарандарыбызга берип аткандан кийин биякта ошол алардын баягы топтогон акчалары жейилип кетип атканы ошондон болуп атат. Андан тышкары биз деген айтып атабыз, жана тейлөө тармактары бизде 50% ашык болуп кетти. А негизи эле ошол биз деген айыл чарба болобу, өндүрүш болобу, ошол жагына көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Анан эми Адылбек Алишевич акыркы кездерде көп эле айтып атат, ошол кичине баягы сапат жана санын эмес сапатын өтөлү деген. Ал деген ошол жанакындай өндүрүшкө көбүрөөк көңүл бурагалы. Ошон үчүн жылда мына 100 кем эмес өндүрүш ишканаларды ишке ашыралы деп азыр пландарды, максаттарды коюп, ошонун баардыгы азыр ишке ашып атат акырындык менен деп айтып кетсек болот.
1: Негизи баягы угарманыз бар экен, белгилей кетиш керек, быйыл жаңылбасам 113 өнөр жай ишканасы белгиленген. Ошо 31-августка карата 40 ишкана ишке кирген турат. Сиз эфирдесиз, угарман, саламатсызбы, угуп атабыз. Радиону кичирейтип койсоңуздар, урматтуу угармандар.
5: Алло,
1: саламатсызбы, угуп атабыз сизди.
3: Саламатсызбы.
5: Мен сиздерге суроону туура берип атам, бул сиздерге бербеш керек да, ал суроону эми берип атам да. Бизде Кемин районунун Чоңкорогон айылындачы этаж, 4 этаж там турат да, эч ким жашабайт. Аякта эч ким жашабайт. Эми президент иштеген азыр айтып жатпайбы, керек болсо айылдарга, жаштарга эме куруш керек депчи. Анан бизде ошо 4 этаж там турат да, эчтеке каралбай, аякта киши да жашабайт. Ашып кетти, 2 кишиле жашайт. Эми анын коммуникацияларынын баарын тең оңдоп кошуп койсо ушул айылдагы жаштарга деген жанагы үйлөрдү берсе болот да. Эми калган үйлөрдүн баары талкаланып кеткен, а тиги даяр турат да, только эшик терезелерин дагы алып талкалап алып кетишкен. Анан ошол экен да, сиздер карайсыздарбы эми?
1: Сурооңуз түшүнүктүү болду. Биз рахмат сизге, анткени ушу экономика министрлигинин өкүлүнө айтып коебуз, берип коебуз, бул ушул боюнча тиешелүү адистерге жеткирип коет деген тилекте беребиз. Биз кийинки угарманды дароо эле кабыл ала берели, убактыбыз аз калып атат. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди.
6: Угуп атам.
1: Уктук, саламатсызбы?
3: Саламатсызбы. Саламатсызбы.
0: Саламатсызбы.
6: Төлөмбек мырза.
3: Оо,
6: салам алейкум.
3: Ваалейкум ассалам.
6: Эми сиз эми аттан Кыргызстандан үстүн бересиз. Суроо мындай да, мына сиз айтып, мына азыркы мезгилде, мына акыркы мезгилде дүйнөбүз жана Кыргызстанка деген азыр асмандын башы болду, жок атат. Ушуну алса болом, баарын барып көтөрүлөт. Биздин бул экономикага кандай ушу таптырып отуруп калбайсызбыз? Зачем прогноз кылып айта аласың да? Ай, ушул зеление деп да, мисалы баары таң күлчү май кымбаттаса, баа кымбаттайт, бүт кымбат, жол кыра кымбаттайт дегендей кандай болуп калыптырсың жашоо?
1: Рахмат, рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду, байланыш дагы жакшы болбой жатат.
3: Рахмат, жакшы. Мындай сөз чындыгында азыр бул аябай орчундуу маселе болуп атат. Баягы күйүүчү зат материалдын бүт жанакы товарлардын наркына, баа эмесине кирип калат да, наркысына. Эгерде ошол күйүүчү зат материалдарды өтө кымбат баа менен алып келип калсак, анда такыр эле баягы экономика токтоп калабы деген суроолор да көп болуп калып атат. Чындыгында коркунуч бар, аябай коркунуч бар. Бул деген эми биз бир булактан көбүнчө алып калганбыз да. Эми баягы жашоо жакшы кезде Россия мамлекетинен ушул 95% күйүүчү зат материалдарды алып келчүбүз. Аякта тем более жанакындай бир квота бар болчу. Квота 1.5 миллион тоннаны алып келчүбүз. Ошонун жарымы дистопливо, жарымы тиги бензин, калганы болсо жанагы авиакеросиндерди алып келчүбүз да. Анан ошол туруктуу болуп турчу. Мына канча жылдан бери биз ИЭПке киргенден бери мына ал туруктуу баа менен алып келип эле, биз деген ошон үчүн бааларды мындай кескин түрдө секирип өскөндөрүн көрбөчүбүз да, анткени алар деген туруктуу баа менен берип турчу. Эми азыркы учурда кандай кылабыз, эмне кылабыз? Эми бул деген азыр мамлекет дагы буга аябай көңүл буруп атат. биз деген баягы диверсификациялоо кылышыбыз керек. Аны деле эч жактан бери деле айтып жүргөнбүз. Эми аны мамлекет дагы кылып атат. Азыр ар кайсы мамлекеттерден ошол колдон келишинче жанакындай тиги чийки жана күйүүчү зат материалдарын тиги мунайды чийки мунайды алып келип анан бизде жана жумдалып атабыз. Азыр аны тиги жаңы заманбап тиги модернизациялоо кылып атышат. Анан дагы бир ошондой НПЗ бар, аны да модернизациялоо кылып ошондой эле бир 4-5 салышыбыз керек дагы. Жана чийки мунай заттарды алып келип туруп анан кайта иштетип туруп өз үстүнөн бензин чыгарышыбыз керек, анан солянкаларды чыгарышыбыз керек. Эгерде колдон келишинче ошол деле Азербайжан болобу, Түркмени болобу, башка мамлекеттерден биз деген ошол күйүүчү зат материалдарды да алып келип турушубуз керек да. Ошондо гана биз деген өзүбүздү баягы кепилдигибизди мындай кепилдик берип ишканаларга анан жана тоокелдерден кичине сакталып калабыз деген эле кеп да. Андан башка жол жок. Бирок азыркы учурда эми азыр көрүп атабыз, Россия кандай болсо дагы өзүнүн жанакындай келишимдерин болгон жана жоболорун ишке ашырып атат, дагы эле берип атат, алып келип атат. Бирок мамлекетибиз азыр ушундай ар кандай иш чараларды жүргүзүп атат. Эгерде муну убагында жасап, убагында кылбаса анда кыйынчылыкка дуушар болуп калабыз. Биздин угармандын суроосу аябай мазмундуу болуп атат чындыгында. Бирок мамлекет иш чараларды көрүп атат деген нерсе да.
1: Негизи бул жунда заводу жөнүндө эмнелерди айтат элеңиз? Анткени бул дагы бир чоң таяныч болгон турбайбы?
3: Ооба, эми бул деген айтып атпаймынбы, азыр модернизация болуп атат. Эгерде ушуну азыр жакшы бүтүрүп жана чийки мунайды алып келгенден кийин кайта иштетсек биз деген бир топ бизге аябай жакшы болмок деген эле кеп да. Анан бирок ошону жасашыбыз керек. Эми биякта деген айтып атпайбыз, баягы азыркы учурда ошол көп эле инвестициялар болобу, технологиялар болобу ошол Россия менен Кытай мамлекеттеринен болуп атат да. Ошолордон алып келип биякта тургузуп ошондой ишканаларды ишке ашырышыбыз керек. А могул жанакындай Кытайдан айрыкча көп технологияларды алып келишибиз керек. Анан корпошубуз керек жана инвесторлор катары корпошубуз керек. Мына азыр темир жол салып атпайбызбы? Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан деп бир топ, мындан кийин көрөсүңөр, мына кандай гана товарлар өтүп баштайт биякта деген, кандай жүктөр көлөмдөрү өтөт, биз деген пайдасын эле көрүп каласыз. Анан ошондо дагы биз деген ар кандай логистикалык борборлорду түзүшүбүз керек, ар кандай жанакындай ишканаларды биргелешкен ишке түзүшүбүз керек. Бул жана ошо технологияларды тартып келген бир топ ошол айрыкча азыр мына дүйнө жүзүндө эң өнүккөн ушул технология бул Кытай мамлекет. Ошону менен колдонуп кошуна катары биз деген көп алып келип туруп ошону ишке ашырышыбыз керек деген эле кеп да.
1: Баягы мисалы Кытай болобу, кайсы жактын болобу, инвесторунан чочулабашыбыз керек.
3: Чочулабашыбыз керек. Бирок ошол технологиясына көбүрөөк көңүл бура турган ошол Кытай мамлекетине көбүрөөк көңүл бурушубуз керек деген эле кеп да.
1: Абдан жакшы, рахмат сиздерге. Атайын келип убактыңыздарды бөлүп маалымат бердиңиздер, кенен ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерди ийгиликтүү болсун, келип туруңуздар. Кадырман угармандар жана көрөрмандар, сиздер Таңкы Кыргызстан программасын угуп жана көрдүңүздөр. Бүгүнкү чыгарылышта биз өлкөнүн биринчи жарым жылдыктагы жыйынтыгындагы көрсөткүчтөр жөнүндө маалымат бердик. Бүгүнкү программаны болсо Мээрим Абдраманова алып бардым. Биз менен бирге болуңуздар.
7: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Ысык көл жана Соң көл көлдөрүндө балык оолого убактылуу мораторий киргизилди. Президенттин жарлыгына ылайык 2026 жылдын 21 июлунан 2029 жылдын 21 июлуна чейин Ысык көл жана Соң көл көлдөрүндөгү балыктардын бардык түрлөрүн кармоого, ташууга, сатууга, сактоого, сатып алууга жана өлкө аймагынан ташып чыгууга тыюу салынат. Чечим көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого, балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүүгө жана өлкөнүн суу экосистемаларын коргоого багытталган. Жарлык бүгүн 21 июлдан тарта күчүнө кирет. 1 сентябрга чейин турак жайга батир жана жер тилкелеринин айрым категорияларына салык төлөө керек. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы эскертүүдө. Мөөнөт ишкердиги үчүн колдонулбаган турак үйлөргө жана батирлерге тиешелүү, ушул эле мөөнөткө чейин үйдүн жанындагы короо жай жана бакча жер тилкелерине салыкты дагы төлөө зарыл. Салык кызматы төлөмдөрдү салык төлөөчүнүн кабинети аркылуу жүргүзүүгө болорун дагы эскертип айтууда. Коч Карата шаарында мунайды кайра иштетүүчү заманбап завод курулат. Бул багыттагы инвестициялык келишимге экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков жана Борбор Азия энергетикасы жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Шаоп Пейпей кол койду. Документте жылына 450 000 тонна мунай продуктыларын кайра иштетүүчү кубаттуулуктагы заманбап мунайды кайра иштетүүчү заводду куруу, 300 жаңы жумуш ордун түзүү каралган. Ишкананын кызматкерлеринин кеминде 90% Кыргызстандын жарандары түзөт. Долбоордун алкагында К5 жана К6 экологиялык класстарындагы бензин жана дизелдик отун, ошондой эле битум жана мотор майларын өндүрүү пландалууда. Аймактардагы ишкерлерге жеңилдетилген насыя берилет. Финансы министрлигинен билдиришкендей, өлкөдө Кыргызстан региондорунун экономикалык өнүктүрүү долбоору ишке кирди. Анын алкагында туризм, өндүрүш, айыл чарба, энергетика, билим берүү, саламаттык сактоо жана башка тармактардагы долбоорлорго жылдык 2% менен 20 миллион сомго чейин насыя берилет. Каржылоо мөөнөтү 10 айга чейин, ал эми негизги карызды төлөөдө 1 жылга чейинки жеңилдетилген мөөнөт каралган. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы көзөмөлдө. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы күйүүчү майдын баасына туруктуу мониторинг жүргүзүлүп жатканын билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, күйүүчү майдын баасы, сатып алуу наркы, логистикалык чыгымдар жана башка экономикалык себептер өзгөргөндө гана кайра каралышы мүмкүн. Ошондой эле рынактагы баа динамикасы жана түзүлгөн макулдашуулардын аткарылышы көзөмөлдөнүп жатат. Мамлекеттик импорттоочу компанияларга субсидия бөлүп берип, ички рынокто баанын кескин өсүшүнө жол бербөө чаралары көрүлүүдө. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактардагы текшерилбеген маалыматтарга алдырбоого жана медиа мейкиндикте жоопкерчиликтүү болууга чакырууда. Текшерилбеген маалыматтар, чагымчыл чакырыктар жана жалган билдирүүлөр коомчулукту адаштырып, чыңалууну жаратышы мүмкүн. Жалган же чагымчыл маалыматтарды таратып, мыйзам талаптарын бузган ар бир учурга укуктук баа берилери эскертилди. Министрлик жарандарды маалыматты ишенимдүү булактардан гана алууга, бири-бирин урматтоого жана өлкөдөгү коомдук туруктуулук менен коопсуздукту камсыздоого биргелешип салым кошууга чакырат. Нарын облусунда быйыл 135 чакырымга жакын жол жасоо планга кирсе, азыркы тапта анын 70 чакырымы бүттү. Учурда ат башынан Ача Кайыңды Калинин Унаа жолунун 6 чакырымына асфальт төшөлүүдө. Жол салуу иши кандай жүрүп жатат, кийинки репортажда сөз болот.
1: Ача Кайыңды Калинин Унаа жолунда асфальттоо иштери кызуу жүрүп жатат. Бул жол менен Үч айылдын эли район борборуна каттайт. Жалпы 16 чакырым жолдун учурда 6 чакырымы жасалып жатат. Буйруса жакынкы 10 күн аралыгында жол салуу иши соңуна чыгат. Жолдун калган 10 чакырымы буга чейин жасалган дейт номер 957 жол эксплуатациялоо мекемесинин башкы инженери Мирбек Мусаков.
2: Жолдун негизин 9 метрге жасаганбыз. Асфальттын туурасы 6 метрге түшөт. Эки жагынан жол жээктери бекемделип, обочина деп коебуз, ошонун баары жазалат, Кудай буйруса. Мынакей азыр өзүбүздүн чен бирдигибизди алып алганбыз. Мынакей ушул ченибиз менен салганда мынакей ушундай болуп турат. Бул азыр учурда 9 сантиметр менен басылып жатат. Муну таптагандан кийин 7 сантиметрге түшөт да. Азыр учурда битумдар дагы жакшы убагы менен келип, иштерибиз жакшы үзгүлтүксүз уланууда.
1: Бул жолду жасап жаткан ат башы номер 957 жол эксплуатациялоо мекемеси райондо 120 чакырым жолду тейлейт. Быйыл жалпы 15 чакырым жолго асфальт төшөнү пландашкан. Бул жумуш былтыркыга салыштырмалуу эки эсеге көп экенин мекеменин башчысы Айбек Белек уулу билдирди.
3: Мындан сырткары титулдук тизмеге Таш Абат Унаа жолу 5 чакырым планда каралган. Кудай буйруса Ачагайынды Калинин уна жолун 6 чакырым асфальттөө иштерин бүтсөк, Ташрабат уна жолуна көчөбүз. Ташрабат уна жолунун асфальттөө иштери башталат. Учурда асфальттөөгө чейинки жер жумуштары Ташрабат уна жолунда дагы аткарылып бүтүп калды. Капиталдык салымдар беренесинин эсебинен Дыйкан уна жолунда 2 км 300 метр асфальттөө иштери башталат.
1: Калинин айылынын тургуну Жакшыбек Эгембердиев айыл болуп түптөлгөндөн бери өмүрү асфальт басылбаган жолдор оңдолуп жатканын айтат.
4: Бул халык слойду караңлар мынакей мунун. А мурунку мындай эле жалатып койчу. Аны ал анай неметип эле толкун болуп эле кайра эле асфальт сыйрылып түшүп калчу. Анан кийин ал кайра ремонт болуп эле бир жыл айына кайра ошентип эле немечи. А бул качествосу жакшы болуп атат Кудайга
1: шүгүр. Дагы бир айыл тургуну Рысбек Мондурбаев бул жолдордун жасалып жаткандыгына ыраазычылыгын билдирген.
5: Мурун каша болчу да жолдун баарычы. Аңгыл дөңгүл болчу да. Анан эми азыр Кудайга шүгүр да сонун болуп келди. Асфальттын төшөлгөнү жакшы болуп атат.
1: Жолоңдоо жумуштарын үзгүлтүккө учуратпаш үчүн өткөн жылы президенттин тапшырмасы менен Ат Башыда саатына 80 тонна асфальт жана ушунча таш талкалоочу завод курулган. Муну менен жол куруу иши ыкчамдап, каражат дагы бир топ үнөмдөлүүдө. Теңиртоо жергесинде быйыл титулдук тизме менен 92 чакырымдан ашык, капиталдык салымдар беренеси менен 42 чакырым жол жасоо планга кирген. Мындан тышкары Нарын шаарынын кире беришиндеги шаарды айланма жол куруу жумуштары дагы жүрүп жатат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
6: Менин үйүм 2021-2026 турак жай программасынын ишке ашыруунун алкагында Баткен шаарында 12 кабаттуу Асман Резиденс 1, Асман Резиденс 2, Асман Резиденс 3 турак жай комплекстери, Курманжан датка, Алымбек датка көчөлөрүндө, Садыков жана Нургазиев көчөлөрүндө курулуп жатат. 3 комплекстеги батирлердин жалпы саны 4116 түзөт. Быйыл Асман Резиденс 1 турак жай комплексинин 17 блогу 1050 батир жыл аягына чейин пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Учурда ипотекалык үйлөрдүн суу кампасы, саркындуу суу системасынын курулушу жүрүүдө. Азыр облус боюнча мамлекеттик ипотекалык компаниясынан турак үй алуу үчүн 3425 адам кезекте турат. Ысык Көл облусунда Кырчын жайлоосуна бара турган жолго асфальт төшөө иштери аяктады. Транспорт жана коммуникациялар министрлигине билдиришкендей, узундугу 35.5 чакырымды түзгөн жол тилкеси толугу менен жаңыртылды. Долбоор 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүүнүн алкагында ишке ашырылды. Асфальт төшөөдөн тышкары жол белгилерин жана тосмо орнотуу, ошондой эле унаа токтотуучу аянтчаларды куруу иштери дагы уланууда. Кырчын жайлоосу дүйнөлүк көчмөндөр оюндары учурунда салттуу түрдө ири этно шаарчанын башкы аянтчасына айланат. Аймакта боз үйлөр, улуттук кол өнөрчүлүк, этноспорт, салбурун боюнча мелдештер өткөрүлөт. Кыргызстандын өкүлү Нурдөөлөт Беркенбаев Витебскидеги Славян базары аттуу эл аралык искусство фестивалында эстрада ырчыларынын сынагында 3-чү орунду ээледи. Сынактын жыйынтыгы Витебскиде өткөн фестивалдын салтанаттуу жабылыш аземинде жарыяланды. 2 күндүн ичинде ар кайсы өлкөлөрдөн барган 19 аткаруучу баш байге алтын лира үчүн ат салышты. Фестивалдын гран-присин Италиянын өкүлү Рози Альфана жеңип алды. Биринчи сыйлыкты казакстандык Акерке Амалят алды. Экинчи сыйлыкты молдовалык Алексей Осичев жана Беларусьтан барган Елена Кузнецова бөлүштү. Үчүнчү сыйлыкты Нурдөөлөт Деркенбаев менен катар Грузиянын өкүлү алды. Ошондой эле эл аралык балдар музыкалык сынагында Кыргызстандын өкүлү Алимхан Муратов дипломант наамына татыктуу болду. Кыргызстандын жаштар волейбол курама командасы Кытайда өткөн Азия чемпионатында 13-чү орунду ээледи. 18 жашка чейинки оюнчулардан турган командалар арасындагы турнир 12-18 июль күндөрү 16 команданын катышуусунда Хайко шаарында өттү. Алгач Кыргызстан курамасы Индонезияга утулуп, андан кийин Сауд Аравиясын 3-0 эсебинде жеңди. Акыркы оюнда кыргызстандыктар казакстандык атаандаштарын 3-0 эсебинде жеңип, турнирде 13-чү орунду ээледи. Азия чемпиону болгон Иран курамасы финалда япониялыктарды жеңди. Пакистан курамасы 5-нчи орунду, Тайланд 6-нчы орунду ээледи. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 21 июлда абанын температурасы Чүйөрөндө 38 градуска чейин ысыйт, Таласта 34 градуска чейин, ал эми Баткен, Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 32-37 градуска чейин ысык болот. Ысык Көлдө 29-34 болсо, Нарында 27-32. Бишкек шаарында абанын температурасы 36 градуска чейин ысыйт.
7: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
8: Урматтуу радио угармандар, азыр сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун угасыздар.
9: Урматтуу Урматтуу радио угармандар, өзүңүздөргө белгилүү, бүгүнкү күндө мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын эффективдүүлүгүн арттыруу, деги эле бул кызматтын бүгүнкү талаптарга ылайык иш алып баруусуна шарт түзүү, аны ийкемдүү жана эффективдүү болушуна ыңгайлуу болгон механизмдерди киргизүү бүгүнкү күндө өтө маанилүү болуп турат. Биз бүгүн ушул багытта кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы менен тааныштыра кетели. Биз бүгүн ушул багытта кеңири маалымат алуу үчүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Үсен Алиева Бактыгүл Сыртпаевнаны чакырдык. Саламатсызбы Бактыгүл айым? Маегибизди баштай берели. 1 сентябрдан тарта ошол мамлекеттик секторда эмгектенген кызматкерлердин эмгек акысы жогорулайт деген сиздер үчүн бир жагымдуу жаңылык. Анан сиз дагы мына канча жылдан бери ушул тармакта иштейсиз, тажрыйбаңыз бар. Мамлекеттик кызмат деген бул өтө мындай маанилүү тармак. Анан ушундай колдоолор ушул тармактын ишин андан ары бир ийгиликтүү алга жылдырууга шарт түзөт деп айтсак болобу?
10: Саламатсыздарбы. Туура белгилеп кеттиңиз. Адылбек Алешевичтин куттуктоосунда айлык акыны көтөрүү боюнча ушу куттуктоосунда ушул сөз абдан көп жакшы кубанычты жаратып, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер арасында бир ушундай 1 сентябрды мындай күтүү эмени
9: жакшы маанай менен күтүү,
10: жакшы маанай менен деп. Буга чейин кетсек, 22-жылы дагы ушу август айында, 1 августта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык акысы олут көтөрүлгөн, ушундай чоң, буга чейин эч качан мындай эме менен, айырма менен айлык акы көтөрүлүп көргөн эмес. Мен деле ушул мамлекеттик кызматта көп жылдан бери иштеп келатып, анан 22-жылда ушундай айлык акы көтөрүлгөндө мындай мамлекеттин кызматкерлеринде маанайы да көтөрүлүп, баягы кызмат кылууга дагы ушундай жакшы эмелер эме болгондо ниетиңди коюп дегендейчи. Анан мындай карап келсек, негизи эле бюджеттик тармакта жыл сайын эле мындай караса, жанагы медицина кызматкерлери мындай караса, мына мугалимдердин айлык акысын көтөрүлү, өзлөрүнүн эле мындай кезек кезеги менен эле айлык акы көтөрүлүп келаткан. Эми 1 сентябрдан баштап буюрса мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык акысы көтөрүлөт деп айтты. Бул да болсо бизге абдан кубанычтуу, жакшы, жагымдуу жаңылык да.
9: Абдан жакшы. Бактыгүл Сыртпаевна, президент Садыр Жапаров дайыма мындай ушул мамлекеттик анан муниципалдык кызматты талапка ылайык кылалы, алар жарандарга мындай кызмат көрсөтүүдө өздөрүнүн бир алар үчүн ыңгайлуу жагын көрсөтүшү керек, деги эле өлкөнү өнүктүрүүдө бул кызматтын абдан мааниси чоң да. Ушул жагында көп тапшырмаларды берип атат, канчалаган жарлыктар чыгып атат дегендей. Анан бүгүнкү күнгө карата ошол соңку бир 5 жылды алалычы, өзгөрүүлөр кандай болуп атат? Мындай бир жакшы жагына өзгөрдү деген көптөгөн маалыматтар айтылып атат. Мамлекеттик муниципалдык кызматка кызыкпай калышкан да бир кезде кадрлар. Анан бүгүнкү күндө ушул жака бир айрыкча жаштардын агымы көбүрөөк болуп аткандыгы дагы бул тармакта иштин жакшыргандыгынан кабар берет го дейм.
10: Ооба, туура. Бул акыркы 5 жыл аралыгында деле алсак, негизи 5 жыл эмес, 6 жыл аралыгында деп деле айтсак болот. Эң биринчи мындай, мен ушул нерсени өзүмдөн байкадым. 20-жылы ушу пандемия болгондо республика боюнча жанагы жеке тармакта иштеген, мамлекеттик кызматта иштеген баарыбыз эле үйдө отуруп калдык да. Ошол учурда мамлекеттик кызматта иштеген адамдарга айлык акыбызды алып турдук да. Ошондо бул дагы болсо мамлекеттик кызматтын туруктуулугу, бул да мамлекеттик кызматтын ушу өзүнүн кызматчыларына болгон бир көмөктөшүү, жардамы, жанагы туруктуулугу деген нерсени билдирет. 20-жылдагы ушунда биз түшүндүк, мамлекеттик кызматта иштесең ушундай оор учурларда бул жөн эле калып калбайсың деп,
9: кепилдиги бар экен,
10: кепилдиги бар экен деп. Ошол эле бир үй бүлөдү алсак, мисалга алсак, мен мамлекеттик кызматта иштеп туруп айлык акым мага карточкама түшүп атты, ошол эле үй бүлөбүздө жеке тармакта иштегендер айлык акысы жок калып калатты да, эки айчы. Ал эми 5 жыл аралыгында алсак, мамлекеттик кызматта эң биринчи болуп жаңы мыйзам кабыл алынды, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамы кабыл алынды. Ал мыйзамды ишке ашырууда көптөгөн укуктук ченемдик актылар кабыл алынды. Негизи эле азыркы күнгө чейин деле ушу мамлекеттик кызматка жаштарды тартуу, перспективтүү жаштарды тартуу боюнча дагы иштерди биз алып барып келебиз. Көптөгөн шарттар түзүлүп, көптөгөн укуктук ченемдик актылар кабыл алынып келет. Алардын жалпысынан карасак 5 жылдан бери негизи эле мамлекеттик кызмат өзгөрдү. Мамлекеттик кызмат өзгөрдү. Жанакы 22-нчи жылы айлык акы көтөрүлгөндө эле биздин айлык акы жеке тармакта иштеген адамдар менен теңелип калды да. Анан көбүнчө эле чогуу окуган тааныш билиштерди эле биз кайра ошо жеке тармактан мамлекеттик кызматка келет элек деп эмелер кызыгуулар көп болду да. Ал эми укуктук ченемдик актылар боюнча айта кетсек, мисалга алсак, ушул мамлекеттик кызматка жаштарды тартыш үчүн былтыркы жылы өкмөттүн тескемеси чыкты, жанакы өзгөчө статусу бар жогорку окуу жайларды кызыл диплом деп коебуз, артыкчылык менен бүткөн студенттерди конкурсу жок мамлекеттик органы резервине алуу боюнчачы. Бул дагы болсо жогорку окуу жайды бүтүп кызыл диплом менен келсе, каалаган мамлекеттик органына заявление арызын жазып койсо, ошол жерге резервке алат да. Негизи мамлекеттик кызматка, муниципалдык кызматка кириш үчүн билесиздер, бул конкурстук негизде ишке ашырылып келет. Документ тапшырыш керек, документтен тиешелүү конкурстарды өтүш керек, андан кийин резервке кабыл алынат да. Бул дагы ушул тескеменин негизинде жаштарды тартуу боюнча аракет болду. Андан тышкары быйылкы жылдын эле укуктук ченемдик актыларын алсак, ушул саясий кызмат ордун ээлеп иштеп жүргөн бул ким? Алар айыл өкмөтү, аким, министр, министрдин орун басары, директор, директордун орун басары, ушул саясий кызмат ордун ээлеген адамдар кызматтан бошогондо байкы булар дагы кайра эмеде калып калып жумушу жок калып калбасын деп ошол кайсыл мамлекеттик органдан же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынан кызматтан бошосо ошол жерге резервке кирет деген дагы мыйзамга ушундай өзгөртүү киргиздик.
11: Бул стимул да болот,
10: бул болсо ушул кызматтан бошогондон кийин эле анан жумушу жок калып калган учурлар болуп атпайбы? Кээ бир мамлекеттик кызматкерлер бар, жетекчилик кызматта иштеп жүрсө да кызматтан бошосо деле мен ушул системада иштейт элем, ушул жерде деле бөлүм башчы же башка иш болуп иштейт элем деген эмелер болот да, учурлар болот. Ошондо бизде баягы иштеп кеткен мамлекеттик кызматкерлерди баягы жоготуп албаш үчүн, алар жеке тарапка кетип калбаш үчүн и негизи эле баягы жумушсуз калбасын деп аларга кайра ушундай шарт түзүп бердик да. Резервке конкурсу жок, анткени бул саясий кызмат ордун ээлеген адам. Эми саясий кызмат ордунда ээлеш үчүн деле тажрыйбалуу адамдар дайындалат да.
11: Ооба,
10: анан кайра ошолор кызматтан ар кандай негизде бошойт. Ошондо аларды дагы резервке кирүү боюнча дагы президенттин тиешелүү мыйзам кабыл алынды. Андан дагы тышкары президенттин жарлыгы дагы чыкты. Жанакы акимдин орун басары, мэрлерди дагы бир райондон экинчи районго, бир шаардан экинчи шаарга кайра дайындоо болгондо ошо кайталап конкурс өтпөстөн 3 күн аралыгында эле кайра даярдап боюнча дагы президентибиздин жарлыгы чыкты. Бул дагы болсо бул мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө кадрларды кайра тартуу, кайра эле кызматтан баягы кызмат орду алмашып атканда резервке кирбей четте калып калбастан кайра эле ушул кадрларды жумуш менен камсыздоого шарт түзүү боюнча бир далай негизи иштер жасалып келатат. Андан тышкары ушул 5 жыл аралыгында алсак, 5 жылга чейинки 21-нчи жылга чейин убакыттан мурун резерв деген нерсе жок болчу. Болсо дагы ал резерв мындай иштебей келген. 21-нчи жылдан бери азыр резерв системасы абдан жакшы иштейт. Ошол эле саясий кызмат ордуларына резерв түзүп келебиз. Андан тышкары ар бир мамлекеттик органда өзүнүн резервтери бар. Былтыркы жылдан баштап биздин мамлекеттик агенттик республика боюнча ар бир ушу айыл өкмөттөн баштап министрликтерге чейин кенже кызмат ордундарына бул адис менен жетектөөчү адиске борборлоштурган резервти биз агенттик түзүп ошо биз түзгөн резервтин ичинен ушул кызмат ордуларына биздин системадан кадрларды алып турушат. Бул дагы жерде эч кандай коррупция или эч кандай тааныш билиш деген жок. Кандидат документин электрондук түрдө тапшырат, тесттен өтөт, рейтинг системасы менен алган балына жараша список тизме түзүлөт. Анан мамлекеттик орган өзлөрүнө ылайык келген талапты коюп туруп бизге запрос жибергенде ошо тиешелүү кадрды, тиешелүү билими бар, талапка туура келген адамды система өзү кандидатураларды бере берет. Бул система дагы мына быйылкы жылдан баштап ушу кенже кызмат оруна резервти иштетип келатабыз да.
11: Жакшы экен. Бактыгүл Сыртпаевна азыр бизге байланышка чыккан угарманыбыз бар экен. Суроосун уга ала, андан кийин сиздин жообуңуз менен биз маегибизди улантабыз. Саламатсызбы?
10: Саламатсызбы.
12: Алло, саламатсыздарбы?
11: Угуп жатабыз сизди.
12: Угуп жатабыз.
11: Ооба, айтыңыз, угуп жатабыз.
12: Мен Айлазат эжей, ошо бир ата энемдин эмесимин. Азыркы болу тиги жердин негизинде деп босогоп алды.
11: Жок, жок, сиз мындан мурунку уктуруудагы министр Гүлзат Исаматова айымга суроо берип жатасыз. Биз өзүбүз мамлекеттик жана муниципалдык кызмат боюнча сөз кылып жатабыз. Биз анда маегибизди уланта берели. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, эсиңиздерге салып коелу. Биздин маектешибиз Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Үсөн Алиева Бактыгүл Сыртпаевна. Бүгүнкү ошол мамлекеттик муниципалдык кызмат, жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелерине байланышкан суроолор болсо берсеңиздер болот. Анда биз маегибизди уланта берели. Мына сиз ушул мамлекеттик муниципалдык кызматтын артыкчылыктары, азыркы түзүлүп аткан шарттар жөнүндө айтпадыңызбы? Анан бүгүнкү күндө ушул калкка кызмат көрсөтүүдө дейбизби, же аймактардын өнүгүшү дейбизби, деги эле ушул багытта жүрүп жаткан иштердин көпчүлүгү баардык тарабынан бир комплекстүү ишке ашышы керек да. Анан бул сөзсүз кадрларга байланыштуу да. Анан кадрлык потенциал, аны өркүндөтүү, жакшыртуу, тажрыйбасын дагы арттыруу деген багытта иштерди дагы сиздер жүргүзөсүздөр, э?
10: Ооба, туура. Негизи эле бул мамлекеттик кызматта ошол кызматкердин кандай өзүнүн кесиптик билими, деңгээли канча өйдө болсо ошончо элге болгон кызматынын сапаты да жакшы болот да. Негизи эле мына мамлекеттик кызмат деген баягы кызмат, мамлекетке кызмат кылуу деген баягы сөздү түшүндүрөт да. Анан ошол мамлекеттик кызматкерлердин кесиптик деңгээлин көтөрүш үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин алдында башкаруу академиясы бар. Ошол башкаруу академиясына жылда мамлекеттик кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу боюнча мамлекеттик заказдын алкагында окутуу болот. Ал окутуу жылда мамлекеттик органдардын өзүнүн макулдашы жиберип, кайсыл темада, кайсыл мамлекеттик органдын өзүнүн ушул макулдашы өткөрүп, ошону потребности деп коебуз. Ошо потребности обучения кайсыл тармакта окутуш керек. Анан ошонун негизинде түзүлүп келип, жыл ушул теске менен бекилет. Ошо тескеменин негизинде анан жаңы мамлекетке кызматка киргенден баштап баягы жаңы жетекчилик кызматка дайындалган саясий кызмат ордун ээлеген адамдарды кошо алганда баары жылда окуу болуп окуудан өтүшөт да. Ошол эле тематикасын карасак, бул коррупцияга каршы саясат, ошол эле мамлекеттик тил, ошол стратегиялык документтерди түзүү, негизи эле бир топ тематика бар. Ошонун негизинде жылда мамлекеттик кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу боюнча мамлекеттик заказ менен окутуу өткөрүлүп келет. Андан тышкары ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн ведомстволук окутуу боюнча дагы өзлөрүнүн укуктары бар, өзлөрүнүн ошо бюджетте каралган акча менен кызматкерлерин окутуп келишет. Дагы айта кетчү нерсе, кээ бир эми баардык мамлекеттик орган дейбиз, кээ бир мамлекеттик органдар өзлөрүнүн ошол министрликтин алдында окутуу борборлору бар, же болбосо академиялары бар. Ошонун алкагында дагы өзлөрүнүн тармактык жаатында, кайсыл тармакта министрлик болсо өзлөрүнүн кызматкерлерин окутуп келишет. Дагы окутуу жөнүндө айта кетсек, биздин агенттик жылда ошол Кытай эл республикасына мамлекеттик кызматкерлерди ошо Кытай тараптан берилген темага ылайык жылда, былтыркы жылды алсак 500 мамлекеттик муниципалдык кызматкер Кытайдан окуп келген. Эки жумадан бир айга чейинки курстар бар, орус тилинде, англис тилинде. Анан ошол келген тематикага ылайык, ошол кайсы министрликке, кайсы тармакка тиешелүү болсо ошол жерге жиберип, ошол жерден кандидаттарды алып, дайындап, анан Кытай эл республикасына окууга жиберип келебиз. Ошо азыркы күндө деле, быйылкы жылы да ошол окутуу ишке ашып атат. Андан тышкары Кореяда окуганга магистратура, аспирантура бар. Жылда мына быйылкы жылы 20 жыл болуп отурат. Жайканын GDS программасы алкагында жылда 19 магистрант бир докторантурага Японияга гранттык негизде мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерди окуп келет. Ошондо карасак, быйылкы жыл 20 жыл болуп аткан, 20 жыл болуп атыптыр. 378 адам Япониядан окуп, ошо докторантура, магистратураны окуп келип, билим гранттык негизде келип, кайра мамлекеттик кызматка келип иштеп жүрүшөт. Андан тышкары дагы башка чет өлкөлүк окуулар да келет. Ал жанакы көбүнчө англис тили бою менен англис тилин билген адамдар ошо Малайзия өлкөсүнө Дубайга барып окуп келишет. Жанакы 10 күндөн 2 жумага чейинки түрлүү программалар бар.
13: Жакшы экен, Бактыгүл айым, бизге байланышка бир угарман чыгып атат угалы. Урматтуу угармандар, тема боюнча суроо болсо бериңиздер, биз сиздерди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
14: Саламатсыңарбы?
13: Саламатчылык, айтыңыз.
14: Мамлекеттик кызматтын эффективдүүлүгүн арттыруу дейт анан. Мектепке которулганда бир айлык отработка деп атат. Ушул жагын кандай мамлекетке карай болом?
13: Мугалимдерби?
14: Тиги бир айлык бир ай отработка жасагыла деп кызым башка мектепке которулайын десе бир ай отработка деп атат да. Ушуну кандай деп жооп берсеңиз?
13: Кайда кайрыласыз?
14: Бул деле мугалимдик кесипчи балам. Ушул жөнүндө бир айтып койгулачы балдар. Бир ай отработка.
13: Ооба, түшүнүктүү угарман, түшүнүктүү. Азыр сизге эгер мүмкүн болушунча Бактыгүл айым жооп берип койсун.
10: Саламатсызбы дагы бир жолу. Эми мен сизге сурооңузга башынан эле айтайын, мен буга толук жооп бере албайм, анткени мугалимдер бул мамлекеттик же муниципалдык кызматкер болуп эсептелбейт. Бул сиздин сурооңузду чечиш үчүн бул агартуу министрлигине кайрылыш керек. Анан мен биздин компетенцияга кирбегендиктен анан мен сизге мындай адаштырып жөн эле
13: туура эмес маалымат
10: бербейин да.
13: Негизи эле ушул биздин мамлекеттик муниципалдык кызматта деле ушундай учурлар болот да, бир кызматтан экинчи кызматка которулуу, анан жана башка. Ушул жөнүндө дагы биротоло кеп кезеги келгенде түшүндүрө кетпейсизби? Мисалы, бир кызматтан дагы бир жаңы тепкичке көтөрүлсө же дагы бир башка жерге кызматка турса дегенде да бир эрежелер бар да, мыйзам чегинде.
10: Ооба, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге бул ротация деп ротация системасы колдонулат. Бул мисалга алсак, адис кызмат орунан ошол эле адис кызмат оруна же жетектөөчү адис кызмат оруна ушул мамлекеттик органдан же башка мамлекеттик органга деле ротация болуп, бул деген межведомственная ротация деп коет. Айыл өкмөттө иштеп туруп адис кызматында отурса, бул кайра эле же ошол министрликке же административдик бир ведомствого адис кызмат ордуна которула алат. Квалификациялык талаптары туура келген учурда которула алат. Бул жерде дагы бул президенттин указы менен бул жөнгө салынган. Ал эми ушул бул эженин суроосуна байланыштуу, бул тигилерде муниципалдык кызматкер же мамлекеттик болбогондуктан биздикилер, биздин ченемдер аларга жайылтылбайт.
13: Түшүнүктүү, рахмат. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 мамлекеттик муниципалдык кызматка тиешелүү суроолор болсо бериңиздер. Бактыгүл Сыртбаевна, дагы бир суроодо жанагы кадрлар резерви деп бул аябай көп айтылат. Анан бир мамлекеттик муниципалдык кызматка кызыккандар үчүн дагы өтө маанилүү да. Ушул кадрлар резерви жөнүндө дагы кененирээк айтып берсеңиз, канча түргө бөлүнөт, ага кантип кирет, кантип топтолот, андагы кадрлар, резервтеги кадрлар кантип ишке орноштурулат деген маселелер боюнча.
10: Эң биринчи резерв бизде бул саясий кызмат ордун ээлеген адамдарга резерв бар. Бул чоң, муну агенттик түзөт. Бул жанакы айыл өкмөт башчысы болом деген, аким болом, акимдин орун басары, мэрдин орун басары болом деген адамдар агенттик маалымалы менен конкурс жарыялайт. Ошол конкурс жарыялаганда документтерин электрондук түрдө документтерин бизге
13: жөнөтүшөт.
10: Бул жерде эч кандай кагаз документ көтөрүп барып деген нерсе жок. Муну дагы былтыр биз бюрократиядан арылтуу боюнча иш чаранын алкагында ошо электрондук документ тапшыруу системасы иштеп чыкканбыз. Бул биринчи резерв ушул саясий кызмат ордуна ээлеген адамдарга. Бул жерде биз резервти документтерин тапшырып алгандан кийин документтерин карап, ошол ар бир кызмат ордунда белгиленген квалификациялык талаптар бар. Ошол талапка туура келген адамдар кийинки этап конкурска тестке чакырабыз. Тесттен өткөндөн кийин аңгемелешүү этабына келет. Аңгемелешүү этабы ошо биздин агенттикте түзүлгөн чоң комиссия бар. Ал комиссиянын мүчөлөрү болуп Кыргыз Республикасы Президенти администрациясынын кызматчыларынан баштап жарандык коомунго чейинки министрликтердин орун басарлары дагы ошол комиссияда отурат. Ошолордон аңгемелешүү этабын

0: өзүлөрү резерв түзөт. Конкурс жарыялайт, документтерин кабыл алат, тесттен бизден агенттиктен өтөт, анан өзлөрүндө конкурстук комиссиясы бар. Анан ошо комиссиядан кандидаттарды тандап, ушул кызмат оруна ылайык келген адамдардын резервин түзүп алат. Былтыркы жылга чейин ушул жанагы жетектечү адиске чейин да өзлөрү алышчы. Анан былтыркы жылы биз мыйзамга өзгөртүү киргизип, анан бул үчүнчү резервге тиешелүү. Үчүнчү резерв бул азыркы кенче кызмат ордуна резерв деп коебуз. Бул ушуну агенттик биз түзүп атабыз. Түзүп уже бул ишке кирди. Республика боюнча болгон мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында адис, анан жетектөөчү адис, орусча айтканда специалист, ведущий специалист кызмат ордуна резервти биз түзөбүз. Анан ал дагы жерде да ушундай документти электрондук түрдө тапшырат. Тест өтөт. Тест бул өтө жеңилдетилген тест. Бул кенже кызмат орду болуп аткандыктан укуктук ченемдик актылардын дагы тизмеси азыраак. Анан тесттен өткөндөн кийин аңгемелешүүгө келет. Анан аңгемелешүүгө келгенде ал аңгемелешүү этабын өтүп, анан кийин жанакы бул жерде ушу айырмасы 1-2 резервке караганда бул жерде рейтинг системасы бар. Бул жерде кандидат канча тестти жакшы баллга тапшырса, ошол баалы менен, мисалга алсак, бир кандидат 56 балл алды деп коелу, мындай жөн эле образно айтканда, бир кандидат 35 балл алды дейли. Анан 35 алган бала, мисалга алсак, может 4-5 окуган бала, жанакы 56 балл алган, может 3 окуган бала, биз билбейбиз да. Эми тестке тапшырганына, даярданганына жараша, анан ошол рейтинг, кимдин баалы жогору болсо, ошол рейтинг түзүлөт баалы менен. Анан баалы өйдө турган адамдар биринчи кызмат аларга сунушталат. Анан азыркы күндө ушул система иштеп атат. Кайсыл мамлекеттик органдагы кенже кызмат орду жок болсо, бизге заявка жиберет. Биздин система бул жерде эч кандай
1: адам аралашпайт.
0: Система ошол бир министерство жиберсе, юридикалык билими бар адам керек, анан же болбосо международные отношения, мындай деп өзлөрүнүн талаптарын коет. Ошол заявка келип түшөрү менен эле система ошого ылайык 3 кандидатураны сунуштайт. Биз өзүбүз даже билбейбиз
1: ким экенин.
0: Анан 3 кандидатураны сунуштайт, үчөөнүн бирөөсүн булар алышат, ошол кызматкерге да уведомление келет, сизди ушул мамлекеттик орган кызматка чакырып атат деп. Макул болсо макул болду, макул болбосо адам отказ кылып. Ошентип система өзү 3 кандидатураны эметет. Бул дагы болсо ушул кандидаттардын кийинкисинде уже баары эле мындай жакшы даярданганга, мен да ойлойм, даярданганга аракет кылат болуш керек. Анткени баалың жогору болсо, ошончо тез ага кызматка сунушталат. Баалы ылдый адамдарды очереди келмейинче кызмат орду сунушталбайт да. Ошондо бүгүнкү күндө саясий кызмат ордуларына бир резервти биз түзүп келебиз, жана кенже кызмат ордуларына резервти агенттик түзүп келет. Ал эми жанакы ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн жанакы башка адистен баштап башкармалыктын башчысына чейинки кызмат ордуларына резервти өзлөрү
1: мекемелер. Жакшы, бизде азыр дагы угарман бар экен. Угалы, саламатсызбы?
2: Алло,
1: угуп жатабыз, сизди саламатсызбы?
2: Саламатсызбы.
0: Саламатсызбы, угуп атам.
2: Саламатчылык. Эми мындай да, мына Кыргызстанда мамлекетте эң тартип болуп, тазалык болуп, мамлекет өнүгүш үчүн биз жанагы ылдыйкы айыл өкмөттөрдү күчтөшүбүз керек, ошолордун укугун күчтөшүбүз керек, ошолорго бериш керек. Туурабы?
0: Туура.
2: Мисалы мынакей көрүп атасыңарда, мына бүт жердин баары мусор, бардак. Президент өзү мусор терип жүрөт. Бул качан болчу эле мындай Кыргызстан тарыхында? Ошон үчүн айтып атам мен айыл башчылардын статусун. Мына губернаторлор кыдырды, мына жети облустун губернатору, ар бир айыл өкмөт. Бизде проблема деген баягы выше крыши экен да, орусча айтканда. 20 жылдан бери чечилбеген проблеманын баарын толтуруп айтып атат элдин баары көйгөйүн. Эми мындай болбош керек да. Мына мыйзамдын баягы эми ушу мыйзам жакшы иштебесе мамлекетте тартип болбойт, тазалык болбойт. Ошондуктан силер жалаң эле тиги жалакындай кылып эле экзамен алып аларга тигиндей эме бербей, жанагы азыр маселе силер дагы ичине өзүңөрдүн оюңарды айтышың керек, жана өкмөткө, президентке эй, мамындай кылып берсеңер мамындай болгон турат, мына мамлекетке мамындай жакшы болгон турат. Туурабы?
0: Туура.
2: Айлыкты көбөйтөсүң, анарга жакшы принципиалдуусу. Бирок мен айтайын дегенм мындай да, токотор дейм сөзүмдү. Жанагы кээ бир айыл өкмөттөрдүн бюджетин көрүп атабызбы, мына 400 миллионго жакын болуп атат. Алар иштете албай калып атат акчасын. Ал жанагы кээ бир Дотацияда жүрген бір жанағы.

0: veya bir lokma çıkar. Bir sponsorlar çıkıp şu elbe bir deme kurayın dedi. O sonun dokument kartasını akçak kapmayı kıynalı odadı. Ben ötkende minister finansı kadar verdim. Hay. Sizler kanda özü var kural mı sanar? Ana bir kurup veren de olsa sponsor çıkı olsa. Ana namın dokument kartasını ayı lokmatın akçası yetmezse sonra kadar vermeyizin öyle. Grantlardan vergiler. Sizin granttan kovrak vergiler. Adana bay mamleketlerini görüp otursun. Allah'ın bari koçalarından asfaltı olma. Şurup kaçan gibi tabi evre baksın. Akçası yok da resim koltukmen çıvar ve çıkıyor dolayıdır. Alıstık bulmuyor. Sizler o zaman görmeyizler. Ben tangalamda en için sınday meselelerini götürür. Hükmetli varmayızlar.
1: Düşünüktü.
0: Alıstık okuz birdeydi. Biz birden yaşarsız kırıktı.
1: Düşünüktü.
0: Ağabeylerle yaşayabilirim. Cede ayı yok mutlu kırıyorsunuz. Resim koltuk gibi.
1: Düşünüktü.
0: Düşünüktü.
1: Түшүнүктүү агай, рахмат сизге. Абда маанилүү маселе. Бул боюнча азыр Бактыгүл Сыртбаевна сизге жооп берет. Дагы бир угарман бар экен, кабыл алып коёлу, анан чогуу, жооп берсеңиз. Саламатсызбы?
2: Саламатсызбы, эжеге. Саламатсыздарбы?
1: Саламатсызбы.
2: Мен ушул күндө менин балам Москва мамлекеттик эл аралык мамилелерге магистратурага кабыл алынды, өттү да ушул күндөчү. Анан ошого кандай маселелер каралган, ал жактагы стипендия берилеби?
1: Сиз дагы ошол жанагы илим министрлигине бериле турган суроону берип атасыздар. Урматтуу угармандар, алмаштырбаңыздар. Азыр биздин студияда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Бактыгүл Үсөналиева бар. Азыр биринчи угармандын суроосуна жооп берсеңиз, Бактыгүл айым.
3: Азыр ушул мына агайыбыз суроо берип кетти. Өзүнүн сүйлөгөн сөзүнө караганда бул дагы ушу айыл өкмөт деңгээлинде бир кызмат органында иштейт окшойт. Абдан туура маселени көтөрдү. Жанакы негизи эле жанакы бийликтин эң башкы эл менен болгон байланышын ошо айыл башчылары түптөп келет. Эң негизги ролду ошолор ойнойт. 23-cü жылы АТР'ın алкагында ушул айыл башчылары ушул 23-cü жылга чейин муниципалдык кызматкер статусун алып келишкен. АТР'ın алкагында ушул айыл башчылардын статусун муниципалдык кызматкер деген статусун алып салып, контракттык негизде иштеп калышкан. Контракттык негиз дегенде бул жерге стажы муниципалдык кетпейт, классный чин, класстык чендерди албайт, анан квалиф талаптары дагы жок. Өзлөрү каалаган адамдарды айыл өкмөт башчылары айыл башчы кызмат ордуна алып келишти 3 жыл аралыгында. Бирок ушул 3 жыл аралыгында айыл башчылары эң мындай башкы эл менен бийликтин ортосундагы мындай көпүрө катары экенин 3 жыл аралыгында абдан мындай кандай десем бизге ушул эми белгилүү болду да. Анткени айыл башчылар ушу АТРнын алкагында көптөгөн айылдар айыл өкмөттөрү бириктирип, анан ошо кээ бир айылдарга айыл башчылар дагы жетпей калды. Анткени белгиленген штаттык сандарга ар бир айыл өкмөткө берилген штаттык чектерге ылайык кээ бир айылдарга ушу айыл башчысы жетпей калды. Анан 3 жыл аралыгында да бул өзүнүн практика көрсөттү. Анан быйылкы жылы мына могул 3 окуудан өтүп ушул мыйзамга өзгөртүү киргизип, кайра айыл башчыга муниципалдык кызматчы деген статусту берүү боюнча өзгөртүү мыйзам жогорку кеңештен 3 окуудан өтүп буюрса, эми президенттин кароосуна, байкы кол коюусуна жөнөтүлөт. Бул дагы болсо кайра ушул айылда айыл өкмөттөргө көңүл бөлбөйсүздөр деп келе атпайбы? Анан бизде агенттикте баягы эки тармак болуп атпайбы? Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу. Анан негизи эле айыл башчы деген бул деле бул кызматкер да, бул бийликтин өкүлү. Анан ошол себептен мына азыр кайра айыл башчыга муниципалдык кызмат статусун берүү боюнча мыйзам кабыл алынды. Мыйзам кабыл алгандан кийин ошол буга дагы тиешелүү уже квалификациялык талаптар бекитилет. 3 жыл аралыгында билими бар адам, билими жок адам дагы айыл башчы болуп келди.
1: Ооба.
3: Эми мыйзам кабыл алынып, президент өз кол койгондон кийин айыл башчылар ошол муниципалдык статусун алып, анан ушул дагы бир маселелер каралып атат. Ушул жанакы бюджети көп айыл өкмөтү да айтты, бюджети жок дотацияда турган да айыл өкмөтүн айтып атат. Анан ушул дотациядан арылтуу боюнча дагы ушул АТРнын алкагында айыл өкмөттөр бириккен да. Анан эми жылына мындай дотациядан чыгып келаткан чыгып анан чыгып келаткан айыл өкмөттөрдүн баягы саны көбөйүп дотацияда тургандар азайып келатат. Аракеттер бар, такыр эле мындай жаманбыз деп айткан бул туура эмес. Акыркы ушул
1: жылыш бар, өсүш бар.
3: Акыркы мындай 5 жылда деле караганда кандай ушундай шарттар түзүлүп келатат да, бирок ушул менен деле биз токтоп калбашыбыз керек. Бул байкенин айткан сөзүнө мен да туура кабыл алам. Болушунча аракети жасап ошол эле дагы айыл өкмөт менен жанакы шаар райондук маанидеги шаарларга дагы кошулган айылдар боюнча дагы кызматкерлердин жетишсиздиги боюнча дагы маселелер көтөрүлүп келет. Быйылкы жылы жанакы айыл өкмөт башчысынын орун басары менен жооптуу катчы бир кызматты аркалап келсе, ал боюнча дагы экөөнү экиге бөлүп тиешелүү укуктук ченемдик актыга өзгөртүүлөр киргизилди. Бул айыл өкмөт жагын такыр карабай койду деген нерсе бул эми туура эмес. Биз дагы колдон келишинче ушул биз дагы өйдө жакка айтып түшүндүрүп көрсөтүп мындай айтканда жактап доказывать этип орусча анан тиешелүү укуктук ченемдик актыларга өзгөртүүлөрдү киргизип келатабыз. Акыркысы болуп ошол муниципалдык статустуу айыл башчыларына берүү боюнча мыйзам жогорку кеңештен 3 окуудан кабыл алынды.
1: Демек бул ошол айыл башчылардын дагы таасирин, алардын кызматын так анан ишенимдүү аткарышына шарт катары кабыл алынды.
3: Алардын статусун көтөрүү,
1: статусу, макамы жогорулады. Бизде дагы угармандар бар экен. Угалы, саламатсызбы?
4: Арбаңыздар, мен Бишкектен.
1: Саламатсызбы, агай?
3: Саламатсызбы.
4: Талай кылайым. Мен суроо берим кенден чарчабадым.
1: Чарчабаңыз агай, айтыңыз.
4: Себеп дегенде мен ушундай бир өзү менен өзүм Кыргызстан үчүн көйгөйдү таап алган бир акылы кемирээк адам көрүнөт окшойм деп ойлойм да. Анан Бактыгүл айым, сиз айтып атасыз да, айлык көбөйсө анан тигиндей болсо анан укмуш анан кадрлар келип иштей баштайт. А биздин өзүбүздүн баягы көнгөн адат, үйрөнгөн иле боюнча ошол айлыктын көбөйгөнү тескерисинче таасирин берип атпайбы? Мени угуп туруңуз. Сиз айткан жанагы саясий кызматтардын жетекчилери улам улам алмаштырып атат. Бир акылмандын министрлери тез тез алмаштыргандан пайда жок, бирок иштебеген министрди алмаштырбагы эң чоң зыяндуу деп айтканы бар да, алмаштырыш керек. А бирок ошол министр келгенден кийин эле жанагы реорганизация деген сөз бар да, ошонун шылтоосу менен ошол структурада министрлик болобу же агенттик болобу, кыйын 10 сом төлөгөн убакта дагы макул болуп намыс үчүн, эл үчүн иштеген адамдарды сен тигиндейсиң, сен мындайсың деп чекеге жылдырып, жээнин, коңшусун, тууганын алло ошону коюп койчу деген звонокту алып келип тийиштүү кызматка коюп коюп, ал тиги бечараны таанышы жок, жердеши жок, чекеге түртүп койгондон кийин ал эки кулагын кармап эле делдейип күчөө кетип калып атпайбы? Сиз кечирип коюңуз, мен силердин агенттикке иш боюнча барып атырмын. Мен барбаган министрлик жок, кирсең компьютерден мультфильм көрүп отурушат. Эй бала, айланайын, сен кызмат кыласыңбы деген бир сөз айтмайынча сүйлөгүсү да жок. А бирок ошол эл маселени чечкиси келбейт, эл маселени түшүнбөйт. Бир канааттандыралык мен адамдарды акыркы 15 жылдын ичинде көргөн жокмун, айланайын да. Анан да биз ойлойбуз өткөндө дагы, эми айлык көбөйсө врачтын баары жагы келет, коммерцияда жүргөн врач ошо профессиональный адамдардын дарылай алмак беле. Мына ошол сыяктуу эле айлык көбөйткөндө деле ошол кесиптин өзгөчөлүгүн бар жогун түшүнгөндөр келип эле Кыргызстандын тагдырын чечип койбойт да. Кадыр решается деп бир убакта бир киши айткан экен, ошол маселе түбөлүгү кала турган бул маселе да. Анан эми ушул жагынан бир аз бир көзөмөлдү кылып жана реорганизация жүргүзгүч реорганизаторлордун ишин көзөмөлдөй турган бир эми кудай деген асманда бир нерсе, бир структура барбы?
1: Түшүнүктүү агай.
4: Ар ким эле өзүнүн чалма кейин чала берсе эле биз үн чыкпай жүрө беришибиз керекпи?
1: Түшүнүктүү агай, сизге дагы рахмат. Дагы бир суроону угабыз, анан чогуу жооп алабыз. Саламатсызбы?
5: Саламаттарбы?
1: Угуп жатабыз.
5: Сиздерге ийгилик.
3: Рахмат.
5: менен сурайын деп аткам. Мен айтам да. Мисалы, чүйүн айыл өкмөттөрү жакшы иштемесе, ошон деле кайрадан эмес жылып калса, кайра эле башка жумуштарда коюу эместер, мисалы, карпишене болсо да, бизин акимдер, айыл өкмөттөр эми баягы кара-карасын көрсөтүп отурса, элдин тиги аны суруп коюп, анан тиги аттай болот бул деген. Адамды эксплуатация болот да деп келсек, арыз жазсаң арыздар себептер. Мисалы үчүн жыйындарды көрүп атасыздар, жыйындарда кандай айтылат? Эч баа берет да, эч баа берет.
1: Түшүнүктүү.
5: Анан карышмелерди алып келген өкмөттөрүбүз да.
1: Рахмат.
5: Айыл өкмөттөр бир уруудан укук тукумдарын коюп, кылаттан болгондор бар да.
1: Түшүнүктүү, рахмат сизге. Сурооңуз түшүнүктүү, биз уланта берели. Биринчи суроодон баштайсызбы?
3: Биринчи суроо боюнча ушул реорганизация деп айтпайбы, кайра уюштуруу мамлекеттик органдарда ушу кайра уюштуруу деп коет. Ошондо мындай кээ бирде кызматтык кыскартуу болуп атканда, ушул мамлекеттик органдын штаттык саны кыскартып атканда, эгерде ушу кыскартуу боюнча тиешелүү чечим кабыл алынса, ошодо реорганизация болуп, кызмат ордуларына кыскарган адам кетип атканда ордуна жылыштыруулар болот да. Анан кээ бирде ушул структураны жөн эле оптимизация кылыш үчүн жакшы өзлөрүнө ыңгайлуу иштечү аппаратты структураны түзүш үчүн дагы жетекчилер реорганизация кылат. Анан эми реорганизацияда айта кетчү нерсе, эми бул ошол жерге жетекчи болуп келген адамдын өзүнөн көп нерсе да. Эми биз деген бул адам жакшы, бул адам жаман деп айта албайбыз, бирок ошо реорганизация болгондо ал өзүнө ылайык кадрларды алып келет дегени негизи конституцияга ылайык мамлекеттик кызматка бирдей мүмкүнчүлүктөрдү шарт түзүү, мамлекеттик кызматка кирүү боюнча бирдей мүмкүнчүлүк шарт түзүү биз агенттикке жүктөлгөн. Ошол себептен биз мамлекеттик кызматка кирүүдө тест өткөрүп келебиз да. Анан эми ошо өзүнүн жээнин алат, тууганын алат, бир тууганын алат деген нерсе кызматка кирип атканда дагы бул теңшерилет. Жанагы эмгек кодексинде жазылган, что жакын тууганы менен бир анын орусча айтканда запрещается в непосредственном подчинении дейт да, работать дейт.
1: Мыйзам чегинде бул.
3: Мыйзам чегинде бар, анан бирок эми бул бөлөсү жээни дейт, эми бул близкий родственник болуп эсептелбейт да. Может, байкен айтып аткан сөзүндө өзүнүн иштеген жерин айтып атабы. Анан ошол реорганизация боюнча деле көзөмөлгө албайсыңар дейт. Бизде агенттикте мыйзамдуулукту сактоо жана мониторинг бөлүмү бар. Ошол бөлүм эми жылда булар ар бир мамлекетти теңшерип мониторинг кылып жүргүзгө эмеси жетпейт, мүмкүнчүлүгү жетпейт. Анан жылда бекилген планга ылайык биздин агенттиктин кызматкерлери мамлекеттик органга барып, ошол реорганизацияда болгондо кайсыл кызматкер кызматтан бошотулду, классный чен туура ыйгарылдыбы, этика комиссиясы барбы, кызматка кирүү, кызматтан өтүү, кызматтан кетүү боюнча ушул мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамынын аткарылышын мониторинг кылып келишет. Бул функция негизи эле ушул мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу орган түзүлгөндөн баштап 2004 жылдан бери эле ушул ишти алып барылып келет. Жылына 17-20 мамлекеттик органды мониторинг кылат. Анан ошондо ушул кызматтан кыскартылып кеткен адамдар туура кыскартылдыбы? Негизи кыскартылуу карап атканда реорганизациянын алкагында кызматтан кыскартылып атканда мисалга алсак, жанакы кош бойлуу кызматкер, жанан 3 жашка чейинки баласы бар кызматкерлер, анан ушул сыяктуу баягы кепилдиги бар адамдар кызматтан кыскартылбайт. Анан ошондой эле эгер кыскартууда келгенде бир ошол мекемеде көп жыл иштеп, анан дагы эле ушундай жакшы ою, жакшы ниети менен, мындай производительность труда орусча айтканда, у кого производительность труда көп болсо, ошол адамдар кызматта сокращение кызмат орду кыскартылып атканда ошол адамдар калат, аларга преимущественное право берилет. Ал эми ошо кыскартууга кызматка жаңы келген адамдар көбүнчө ушу иштеген 2-3 ай, 1 жылга чейин иштеген адамдар кызматтан кыскартылат. Анткени ким ишти жакшы билген, производительность труда көп, кимдин эмеси артыкчылыгы көбүрөөк болсо иш боюнча, ошол адамдар кызматтан кыскартуу болот экен да ошол адамдарга эмелер, то есть эмелер көбүнчө аларды кызматка алып калууга эметилинет.
1: Артыкчылык берилет.
3: Артыкчылык берилет. Анткени 10 жыл иштеген адам менен анан 10 ай иштеген адамдын айырмасы бар да. Ошол себептен анан 10 жыл иштеген адам ошол кызмат ордунда калганга артыкчылыгы көбүрөөк болот да. Анан эми дагы кайра эле кайталап кетип, бул дагы болсо мамлекеттик органдын жетекчисинин өзүнүн жоопкерчилиги болуп саналат да. Анан кайсыл учурда кандайды кыскартып койду. Бирок бул жерден эми мен байкени таарынтып алгым келбейт. Бирок көп жыл иштедим, мен 20 жыл иштедим, мен 25-30 жыл иштедим, мен ушул жерде калышым керек деген нерсе. Мен деле иштегениме 20 жыл болду. Бирок биз мамлекеттик кызмат болгондуктан мындай отуруп алып эле эмесилер иштегиле деп жаштарды карап отурган болбойт да. Бул кызмат болуп, кызмат ордун берип аткандан кийин айлык акыңды дагы актап дагы мындай иштеш керек да, чынын айткандачы иштеп. Анан мен көп жылдан бери отурам, анан башкалар иштесин, мен только айлык акы алышым керек деген деле учурлар болот. Анткени бизге ар түрлүү арыздар түшөт. Ушул көп жылдан бери иштейт, өзүнүн опыты да көп, бирок ошону же как наставник катары колдонуп жардам бербейт. Иштеген кишилерге критика кылышат, анан же өзү жардам бербейт, же бизге иштеткизбейт дегендейчи. Анан эми бул ар бир адамдын өзүнүн мүнөзү, өзүнүн эмеси экен. Бирок реорганизация боюнча бул көбүнчө жоопкерчилик мамлекеттик органдын өзүнүн жетекчисинде. Кимди кыскартат? Бирок бул мыйзамсыз кыскартуу болгон учурда бизге кайрылганда биз тиешелүү жумушчу топ түзүлүп, ошону барып мониторинг кылып, теңшерип келип, тиешелүү справкалар берилет.
1: Эң негизгиси жана мамлекеттик муниципалдык кызматкерге ал кандай кызматта болсо дагы атайын мыйзам чегиндеги талаптар толук аткарылыш керек экен да демек э.
3: Туура. Мамлекеттик кызматкерчиларга карата дагы бул мамлекеттик кызматка тест өтүп анан дайындалып калды деген деле нерсе эмес. Бул мамлекеттик кызматка кирүүдө чектөөлөрдү да кабыл алыш керек. Мамлекеттик кызматчынын өзүнүн дагы этикасы болот, анын жүрүм туруму, кийген кийими, сүйлөгөн сөзүнөн баштап. Бул бир гана кызмат учурунда эртең мененки 9:00 кечки 6:00 чейин эмес, бул 6:00 кийин дагы мамлекеттик кызматчы этиканы сакташ керек. Анан мамлекеттик кызматка киргенде ошол көптөгөн чектөөлөр бар. Мисалга алсак, башка бизнес менен алек кылганга дагы эметиле чектөө бар. Мамлекеттик кызматкер бул жанагы илимий, педагогикалык, башка ошол иштерге аралашып мындай иштесе болот. Андан башка акча төлөнүүчү иштер менен алек болгонго дагы кошумча акча тапканга дагы тыюу салынат. Анан тест өттү, кызматка дайындалды, анан келип кетти деген нерсе болбойт да. Ушул 5 жыл аралыгында деле мамлекеттик кызматчыга карата деле баягы талаптар оор болбосо дагы азыркы жумуштун эмеси көп абдан. Мен айтып келе атпайм, мен өзүм бул системада көп жылдан бери иштегенден кийин азыр көбүнчө кызматчыга да карата баягы өзүңдүн креативность, насколько ты исполнительный да, аткаруучулук тартибиң, коллективде болгон этикасы, баардык нерсеге ушул каралат. Анткени элге кызмат кылуу, мамлекетке кызмат кылуу ошол нерсеге деген орусча айтканда адам должен соответствовать. Анан бул бийликтин жүзү болуп атпайбы? Бийликтин жүзү болгондо ошо барып калк менен сүйлөгөндө дагы кийген кийими, сүйлөгөн сөзү дагы орду менен болуш керек да, кызматка байланыштуу. Ал нерсе дагы тиешелүү мамлекеттик кызматкерлерге карата окутуулар өткөрүлөт. Анан кызматка дайындап кое эле булар мындай эле жүрөт деген нерсе эмес. Мунун өзүнүн да артында башка жагы дагы бар.
1: Талаптар бар э,
3: талаптар дагы бар.
1: Жана айыл өкмөттөр жакшы иштебесе деп дагы суроо болбоду. Ушуга дагы токтолуп койсоңуз кыскача.
3: Бул боюнча айта кетишибиз керек. Айыл өкмөт башчыларын кызмат ордуна дайындоо бул акимдин номенклатурасына кирет. Эгер аким ошол райондо болуп, өзүнүн ошо районунда бир 8 айыл өкмөт бар болсо, ошо айыл өкмөткө айыл өкмөт башчысын дайындап атканда резервден алып дайындайт. Анан ал айыл өкмөтү ошо айткандай мындай жаман кызматын, өзүнүн ишин билбеген адам болсо, бул дагы жоопкерчилик акимде. Эртең ошол айыл өкмөт башчысына арыз түшүп, ал өйдө жогорку жака кетип ушундай бир абдан жаман ситуация болгон болсо, бул акимдин жоопкерчилиги. Анткени бул акимге берилген укук айыл өкмөт башчысын дайындоо боюнча. Ошондой эле айыл өкмөт башчыларын ротация деп айтып коюшат иш жүзүндө, бирок ротация деп мыйзамда жазылган эмес. Бир айыл өкмөттөн экинчи айыл өкмөткө дайындап коюу дагы бул акимдин эмеси укугу, экөөнү алмаштырып коюу боюнча деле укугу. Ушул боюнча дагы биз жоболорго өзгөртүү киргиздик. 3 күн аралыгында кошумча конкурсту өтпөстөн бир айыл өкмөттөн экинчи айыл өкмөткө, даже бир райондон эмес, башка райондон экинчи районго деле дайындап коюу боюнча мүмкүнчүлүк түзүп бердик.
1: Демек, ошол талапка жооп берсе, иштин көзүн билет деген ишенич болсо, ошол акимдин жоопкерчилигинде боло турган иш экен да. Жанагы айыл өкмөттөр жакшы иштебей атат деген нерсеге аким жоопкерчилик алат экен.
3: Ооба, анткени аким аны кызматка дайындайт, кызматтан бошотот.
1: Негизи эле мына убактыбыз да соңуна чыгып калды. Кыскача да ошол мамлекеттик анан муниципалдык анан жергиликтүү өз алдынча башкарууда ошо айыл өкмөт, айыл башчы жана башка деген анын ичинде да кызматтар болуп атпайбы? Мындай жаштардын кызыгуусу байкалуудабы? Сиз эми туруктуу иштеп жүргөндөн билесиз да, кызыгуу барбы?
3: Негизи мамлекеттик кызматка, муниципалдык кызматка негизине эле башынан эле мындай кызыгуу болуп келген. Ортодо жанагы айлык акы кичине ушул 22-нчи жылга чейин азайып төмөн болгондо чынында эле көп
1: азайган.
3: Мен деле өзүмдүн ушу коллегаларым арасынан болгон, көбүнчө баягы айлык акы аз болгондуктан жумуштан, мамлекеттик кызматтан кетипчи. Анан ошо айтпайм, 22-нчи жылдан бери айлык көтөрүлдү, андан мына быйыл дагы көтөрүлөт деп атат. Негизи мамлекеттик кызматта ушу туруктуулук болгондуктан, кепилдик болгондуктан бул мамлекеттик кызматтын өзүндө эле мындай берекеси бар. Жүгү дагы бар, берекеси дагы бар. Анан кызыгуу болуп келген, боло берет, бирок айта кетчү нерсе көбүнчө жана азыр цифровизация абдан өнүгүп атпайбы? Бизде ушу цифровизацияда тиешелүү адистиги, кесиптиги бар ушу IT тармагындагы кызматкерлерди мамлекеттик кызматка тартуу оор. Анткени алар жеке тармакта иштеп, алардын айлык акылары абдан өйдө болгондуктан ушуларды кызматка тартуу оор, кыйынчылык жаратат.
1: Бирок эми келечегинде көбөйөт деген ишеничте биз маегибизди жыйынтыктайлы. Урматтуу радио угармандар, бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Үсөн Алиева Бактыгүл Сыртпаевна болду. Бактыгүл Сыртпаевна, сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Бүгүнкү программаны алып барган Таалайгүл Чабдарова, режиссерлук пультта Максат Мамуралиев, Улан Солтобек уулу жана Азиз Чокморов иштеди. Биз сиздер менен кийинки уктурууларда жолугушабыз. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламат болуңуздар.
6: Урматтуу радио кагармандар, сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун уктуңуздар.
7: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз. Кыргыз Ата Улуттук паркы. Кыргыз Ата Улуттук паркы бул Оштон 40 чакырым ыраакта көрүнөт. Ар тарабынан учту ак калпактай кар жамынган кичи алай тоо кыркалары менен курчалган. Талас области. Административдик борбору Талас шаары. Аянты 11400 чарчы километр. Калкы 263500 адам. Талас областынын курамына 4 район кирет. Бакаята, Карабуура, Манас жана Талас району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102. Карабуура, Кировка FM 101.5. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 10.
8: Кутман таң кесиптеш, алдыда дүйнөлүк жаңылыктар.
7: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
8: Жакынкы чыгыштагы чыңалуу күчөп, мунайдын баасы барреліне 90 доллардан ашты. Трамп Британияны жакыр өлкө деп атады. Аптап Япониянын дээрлик бүт аймагын каптады. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 минут аралыгында тааныштырамын. Биз менен калыңыз. Жакынкы чыгыштагы кырдаалдын курчушуна байланыштуу Азия биржаларында дүйшөмбү күнү соода башталары менен мунайдын баасы дээрлик 3% кымбаттап, 1 баррели 90 доллардан ашты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Биржанын маалыматына ылайык, Brent үлгүсүндөгү мунайдын сентябрь айындагы фьючерстери 2.69 долларга кымбаттап, 1 баррели 90 доллардан ашты. Бул көрсөткүч 11 июндан берки эң жогорку деңгээл болуп саналат. Соода жүрүшүндө баа бир аз төмөндөгөнү менен жогорку деңгээлде сакталууда. Ал эми америкалык WTI үлгүсүндөгү мунайдын баасы 1 баррели үчүн 84.68 долларды түзүп, 2.65% өстү. Бул дагы 12 июндан берки эң жогорку көрсөткүч болду. Мунайдын кымбатташына АКШ менен Ирандын ортосундагы аскердик жаңжалдын күчөшү себеп болууда. Эки өлкө 9-чү күн Катар менен бири-бирине соккуу урууну улантып жатат. Натыйжада дүйнөдөгү эң маанилүү мунай ташуу жолдорунун бири болгон Ормуз кысыгы аркылуу энергия ресурстарынын жеткирилишине коркунуч жаралды. Буга чейин АКШ Иранга каршы кезектеги соккуларын баштап, Иорданиядагы америкалык аскерлерге жасалган чабуул үчүн жооп кайтарарын билдирген. 20 июлда АКШнын президенти Дональд Трамп Лубританияны жакырчылыкка кабылган өлкө деп атап, Түндүк деңиздеги мунай кендерин иштетүүгө чакырды. Трамп өзүнүн социалдык тармактагы билдирүүсүндө бул жер жүзүндөгү эң сапаттуу мунай булактарынын бири. Ал жерде жүздөгөн жылдарга жетчү запастар бар. Ал эми көп бөлүгү дагы изилдене элек. Бул Лубританиянын жакырчылыкка кабылган өлкөдөн дүйнөдөгү эң бай мамлекеттеринин бирине айлантат деп жазды. Ал Британиянын энергетикалык саясатын өзгөртүү, мунай өндүрүүнү жандандыруу, өлкөнүн экономикасына пайда алып келэрин белгилеген. 20 июлга караган түнү Ирандын Ислам революциясынын сакчылары корпусу Иорданиянын Акаба шаарындагы аэропортто жайгашкан АКШнын аскердик учактарына баллистикалык ракеталар менен соккуу урганын билдирди. Бул тууралуу чет өлкөлүк басылмалар жазып чыгышты. Соккуу АКШнын S-17 жана R-8 үлгүсүндөгү учактарына багытталган. Азырынча АКШ же Иордания бул маалымат боюнча расмий комментарий бере элек. Соккунун кесепеттери жана мүмкүн болгон чыгымдар тууралуу дагы азырынча маалымат жок. Бул окуя АКШ менен Ирандын ортосундагы чыңалуу кайра күчөгөн учурга туш келди. 8 июлдан тарта эки тарап бири-биринин объектилерине соккуу урууну кайра жандандырган. Япониянын борбору Токио шаарында жана өлкөнүн дагы 38 административдик аймагында аптаптуу аба ырайына байланыштуу эскертүү жарыяланды. Бул тууралуу чет өлкөлүк маалымат агенттери билдиришти. Синоптиктердин маалыматына ылайык, Токиодо абанын температурасы 36 градуска чейин көтөрүлөт. Айрым аймактарда, анын ичинде Сайтамада 38, Нагоя, Киото жана башка шаарларда 37 градуска чейин ысык күтүлүүдө. Адистердин божомолунда алдыдагы жумада өлкөнүн көпчүлүк бөлүгүндө абанын температурасы 30 градустан жогору болуп, айрым жерлерде 40 градуска чейин жетиши мүмкүн. Ардактуу угарман, сиз ушул сааттарга болгон дүйнөлүк жаңылыктарды уктуңуздар. Кайрадан таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угууну улантыңыз.
7: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
6: Урматтуу радио угармандар, биринчи радионун толкунунда Улут Деми Уңгу жол китеби тууралуу даярдалган атайын чыгарылышты сунуштайбыз. 28 ноябрь күнү саат 15:10 угуңуздар.
7: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
9: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш-чарага активдүү катышууга чакырабыз.
7: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
9: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
7: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.
10: Асмандан жарык көрсөң жылдыз деп бил. Ак калпак кийгендерди кыргыз деп бил.
7: Биринчиде музыка.

0: Урматтуу радиогармандар, азыр сиздер биринчи радионун илим жана инновация программасынын кайталоосун угасыздар.
1: Доордуз көрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчоотко кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.
2: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Биз бүгүнкү программада кыргыз мал чарба жана жайыт илимий изилдөө институтунун директору, айыл чарба илимдеринин кандидаты Рахатбек Ибраев менен маектешип, бул илимий мекемедеги жүргүзүлүп жаткан иштеп чыгуулар, изденүүлөр, ошондой эле инновациялар туурасында кеңири маалымат алабыз деген ойдобуз. Студиябызга кош келипсиз.
3: Рахмат.
2: Алды менен эле мына ушул институттун максат милдеттерине токтолуп берсеңиз. Бул эми илимий мекеме болгондон кийин албетте эң биринчи орунга илимий изилдөө жумуштарын чыгарсаңыздар керек.
3: Ооба, эми биздин эң негизги максатыбыз, институттун максаты бизде өстүрүлүп жаткан айыл чарба малдардын генофондун сактоого жана ошолорду жашыртуу болуп эсептелет да. Ошолорду анткени баар жерде эле ушулки мурун Советтер Союзу болуп турганда биздин шартка ылайыкташтырган малдар чыгарылганда, айыл чарба малдары, уйларыбыз, ала тоо бадалары, жылкылар болсо жаңы жылкы тукуму, койлордон болсо тоо уян жүндү койлор, тяншан жарым уянды койлору алай депчи. Ошо ар бирөөсү мисалсын Алай районунда, Алайга ошо шартына ылайыкташтырып чыгарган койлор болгондо, тяншанга, нарынга тяншан жарым уян жүндү койлор ылайыкташтырылган. Анткени шарттарын эми караш керек да. Азыркы учурда эле биз ошолорду мынакей сактап келатабыз да и жашыртып атабыз. Жашыртканыбыз эмне? Мынакей жаншан койлорун сактап калыш үчүн биз Россиядан Северо-Кавказский порода алып келип эмесинин уругун алып келип кошуп атабыз. Анткени мынтип иште жумуштарды алып барбасак близко родственный деп коет да, мындай жакын близко родственный эметкенде имбридинг пайда болот. Ошондо мал өзү кичирейе башташат. Бизде ушул эле азыр бир да мына проблема биздин топоздордо. Бизге кичирейип баратат аябай элечи. Анткени башка жактан эми букасын алып келип кошуп туруш керек да.
2: Канды жаңыртыш керек.
3: Канды жаңыртып турбаса болбойт да. Ошон үчүн дайыма ушундай ушу малды генофондун сактап калыш үчүн улам жаңыртып турушубуз керек да. Башка линия менен кошуп турушубуз керек. Линия болот да. Ошол эле жумуштарды алып барып турушубуз керек. Или айыла кетсе мынакей Ысык Көл областынан алып келип турушубуз керек букалардын кочкорлордучу.
2: Мисалы кошуп
3: ошондо алмаштырып турушубуз керек. Алмаштырып туруш керек постоянночу. Ошондо биз жумуштарды ошондойлорду биз эметебиз да. Пландап чыгабыз. Ошондордо жумушундай илимий жумуштар жасап турабыз. Ошонун аркасы менен жаңы породалар чыгарып турабыз, жаңы линияларды чыгарабыз. Анан азыр эле ушул эле мынакей Кудай буюрса кыргыз тоо мериносу боюнча жаңы линия даярдап атат. Ошо
2: коюу
3: линиясы деп коет да. Анан ушул эле азыркы жүнүн сапаты боюнча жаңы линия даярдалып атат да.
2: Бул кайсы райондо?
3: Талас областында болот. Лучихиндин мал чарба.
2: Негизинен алганда мисалы үчүн бул жерде эми окумуштуулар өндүрүш менен чогуу иш алып барат турбайсыздарбы?
3: Да.
2: Ошондо фермердик чарбалар менен чогуу иштешесиздер. Бул илимде бат эле натыйжа болбойт деп айтышат. Ушундай линия чыгарыш үчүн дагы канча убакыт керек?
3: Мисалы үчүн эми действительно жаңы порода чыгарыш үчүн аябай көп убакыт кетет. Кыргыз уян жүнү чыгарыш үчүн 30 жыл кеткен. Академик Лушихин ушул эле иштеген да. Тяншан жарым уян жүндү койлорду ага да ушундай жыл кеткен да. Анда Дружинков Евгений Степановна ошолор эми иштеп жүрүшкөн да. Ошол жака жатып деди Тяншандан ушу палата тигип алышып ошол жакта иштешип жүрүп чыгарышкан да. Мына мисалы үчүн акыркы жылы эмес мынакей жаңы чыккан эмебиз Арашан 70-жылы башталыптыр да. 70-жылдан бери келатып анан кийин бизге эметкенде биз аны илимий жагынан анан далилдеп бердик. Эте бул жаңы порода экен депчи. Анткени биз эме айткенде силдеткенде биздин жанагы жаңы порода болуш үчүн өзүнүн требованиялары бар. Эте 5000 баш болуш керек деген. Тубаргойчу, апсематка деп коет. Ошол эле 5000 ар бир 5000 башты изилдеп көрдүк бизчи. Мисалы үчүн гисардан эмнеси менен айырмаланат? Жайда арада коюндан эмнеси менен айырмачылыгы бар?
2: Ушуну айтып берсеңиз.
3: Анда ушул эмне деткенде, мисалы үчүн гисарды коюлардын стандартын алып, анан ошол эки салыштырдык да. Мисалы үчүн биздикилер мынакей арашан бойлуу аябай. Сатарга окуп коттунайчы. Бийиктиги.
2: Канча чейин барат?
3: Биздики азыр 110 чейин жетип калды. А бизди эметип атканда 105 болчу. Ошол жеткен кийин азыр уже силекси жакшы жүрүп баратат да бияктачы. Анан экинчиси бул түрлөй салмагы аябай жакшы да биздики.
2: Канчага чейин барат?
3: Азыр эми 232 килограмм болду, рекорд койдук. Өткөндө барып биз ушундай үйүшчө комиссия түзүп барып ошол экини эметип бердик да.
2: Сертификат берип бердик. Арашан арасында деле чабал барбы? Алар эң төмөнкү салмагы канча болот?
3: Эми мындай да, ар бир эменки биринчи эме элита деп коет, эң жашылардыкы. 130 үйдөгүлөр кетет. Анан кийинкилер 110, анан кийин 100 деп ушундай эметет да. Анан ошол боюнча класска бөлүнөт. Биринчи класстын өзүнүн требованиясы бар. Жуа эмеси бийиктиги кандай болуш керек? Биздин ачитилдин чертабыз биздики кулактарда узун да. 20 сантиметрден болсо элита кетет. Ошо требованияста элита болуш үчүн кулагыны биздики, анан кийин бийиктиги, анан кийин салмагы эметебиз. Ушул эки боюнча бизде дагы аябай мындай Тажикстандын ученый эмелер окумуштуулар менен да аябай эме талаш тартыш болуп, анан кийин анан биз канын алып анан кийин эмеге жибердик, Россиягачы. Всесоюзный российский институт бар. Ошого жиберип канын, анын ДНКсын определять этип бердизди. Анан ошолор аны чыгарып беришти да, да бул жаңы парол экен депчи. Мунун канында гисар бар экен, эделил бар экен, и мынакей основной эмеси мынакей арашан экен депчи. Жаңы парол экен депчи. Анткени ушундай эметет да, билет аларчы ДНКсын чыгаргандачы. Кайсы пародонун кандары бар. Аларды базадан дейт деп коет да. Ар бир пародонун өзүнүн тандайлары бар. Анан ошондо салган деле чыгарат да. Эделбай кисардыкы чыгыптыр, Эделбайдыкы чыгыптыр, анан ошолор заключение берди арашан депчи. Анан ошондон анан кийин биз биякта международный эметтик конференция өткөрүп, аларды чакырып, анан кийин ошондойду көргөзүп, мынакей депчи.
2: Далилдеп
3: бердик.
2: Анан ошолор арашан Кыргызстанда чыккан жаңы парода болуп атабы?
3: Да, да, биз өзүбүздүн мал болуп атат да. Анан ошолор келишти дагы. Аларда дагы эме да, гисар эң чоң кой деп эсептеп жүргөнбүз да. Анан биздикине эметкенде анан келишип өзүлөрү көрүшүп, биздин бандировка кылып жасап бердик. Баарын тең көргөзгөнүн анан кийин айтып кетишти да, это мы признаем теперь депчи. Это арашан жаңы парода экен деп. Башкача экен. Алар айтып атканда гисардын эле бир тиби депчи булчу. Анан көрүп алышып анан айтышты да, мы теперь признаем депчи. Анан ошондойн анан ушу эметтик да, действительно уже арашан пародасы деп ушу алар да признавать эте башташты.
2: Эми ушул арашан пародасын чыгаргандан кийин аны кантип сактап калыш керек, дагы кантип өркүндөтүш керек? Сиздер ошол өркүндөтүүнүн үстүндөсүздөрбү же ушул илимде максатына жеттиңиздерби?
3: Жок, эми илим жагында бул кассаң кетип берет да. Мисалы үчүн бизде изилдей турган көп нерсебиз бар бияктачы. Азыр мынакей линияларыбыз бар, ошолорду изилдей элек. Бул линия бизде 4 линия бар да. Насарок деп ушундайлар. Ошолорду ар бирин өзүнчө изилдеп чыгышыбыз керек. Ошонун үстүндө кетип барат, иштеп атабыз бизчи. Эми эткенде эми мына мисалы үчүн бизде 3 тип бар. Тип деп коет да. Талас өзүнчө тип.
2: Арашан боюнча.
3: Да, чуйский тип, сыкульский тип деп. Эми мынакей ушуларды өзүнчө эметебиз да. Мисалы үчүн могул чуйский тип жубай массасы боюнча чоң. Аябай.
2: Түрү салмагы.
3: Таластыкы болсо мындай бийиктик жагында болчу. Ушундай ар бир эмне үчүн ошол экилер эмне үчүн ушундай айырмачылыгы бар? Ошондой изилдешибиз керек да бизчи. Кайсы ген ошого жооп берет?
2: Азыр изилденип бүтөр эле эмне үчүн бийик?
3: Да,
2: эмне үчүн салмак оор
3: деген? И жакшы, дагы бир жакшы эме кабарыбыз бар бизде. Бизде азыр Корея Республикасынан койка деген эмеси бар. Проектичи. Ошолор бизге азыр 7.5 миллионго лаборатория салып атышат.
2: Кудай берсе.
3: Долларга. Ошол геномду исследование лабораторияга салып берип атышат. Эми ошол экинде салып берчү болсо анда бизге аябай жеңил болуп калат да. Ушунда сразу билип калабыз. Геномдун лаборатория. Мурун биз зоотехнический селекция менен карачубуз да. Баласын, атасын изилдеп отурупчу. Мооруки жакшы экен, мооруки кочкордун баласы жакшы болот экен депчи. Ошо кочкордун балдарын алып кетчүбүз.
2: Көз менен карап.
3: Баягы изилдепчи мындай чинеп, эметип анан балдарыңызды эметесиң. Мисалы үчүн букан аласыз. Букан моор эки буканын балдары сүттү жакшы берет экен. Эмеси салмагы чоң болот экен. Ушунту эметчүбүз деп балдарын эметчүбүз. Ошондо айтып атпайсызбы? Бир эле буканын баласын эсептеш үчүн 3 баласын эсептемеч керек да тукумун.
2: 3 муун өткөрүш.
3: Ошондо убакыт өтүп кетет да биздикичи. Ал туулат, анан кийин чоңоет, анан эметкенден кийин кунажын болот. Ал туулча убакыт өтө берчи да. А азыр бизде возможность болот, кудай болсо лаборатория туруп качса, туулду баласы генин эсептеп коет. Генин исследовать этип коет дагы. Бул сүт бере алабы? Эт багында жакшы болобу? Кандай ооруга эмеси бар? Душар болуп калышы мүмкүн ошол экенчи. Ошол экен баарын эсептеп туруп эметип коет, чыгарып коюп да. Сүттү жакшы бере албайт. Инесинен аз болуп калат деп. Ошондой эме дейт да. Ошон үчүн сразу эле кетире берет мунучу браковать этипчи. Бакпайт.
2: Этке кетип жүрөт.
3: Эси жакшы болуп калса проценти инесиникинен. Анда все андай калтыра берет. А бул 100% айтасыз да. Могу жакшы сүт берет экен депчи.
2: Бул асыл тукум болду
3: деп. Ошол экен алып калсаңыз болот. Деп биз чоңдорго фермерлерге айтып бере алабыз да. Могу экинин балдары жакшы болот экен да. Ушул экинин алып калыңыз депчи. Ошондой эме возможность болуп атат да биздечи.
2: Эми мына арашоң коюн көрүп атпайсызбы? Базарларда абдан кымбат сатып атат. Өздөрү дагы сырттан алып келип, же болбосо бул баары тең силер менен сүйлөшүп, илим менен чогуу иштеп атабы, же өзү деле билип өзүнүн үйүндө, чарбасында деле ушул арындаштырып аткандар барбы? Сиз илимпоз катары ушул учурда эмнелерди айта аласыз?
3: Алар дагы өзүлөрү иштеп атат аларчы. Өзүлөрү эле эметипчи. Мисалы үчүн кайсы кочкордун балдарын эметсе ошол экилер баа болуп атпайбы? Байердики деп айтып атышат абайчы, ошодуку жакшы болуп атат депчи. Анан ошондой өзүлөрү сураштырып иштеп атышат да. А биз болсо ошол экилердин анан изилдеп беребиз да. Илим жагында биз жүрүп беребиз. Жанакы биз илим жагына деген жанакы бантерди окуйт. Ошолорду биз окутуп беребиз. Малды кандай кылып сортош керек? Кандай кылып караш керек? Эмнесине көңүл бурушубуз керек? Анан ошолордун баарын биз эметип атабыз, биз сертификат берип
2: турабыз. Силер менен иштешип аткан экен, э? Сертификат берүүдө эмнелерге көңүл бурасыздар? Азыр канча сертификат алган мындай чарбалар бар? Арашан боюнча айтсак.
3: Жок, сертификат деген эмне? Бул жанагы биз бантерлорго сертификат беребиз. Малды сорттой турган кишиге. Биз окутабыз ошончу. Алып барып отуруп окутуп, теоретический окутабыз. Анан кийин практический окутабыз. Анан кандай кылып изилдеп чинеш керек, ошолордун баарын тең, анан карточкаларды кандай толтуруш керек? А арашан боюнча жанагындай племенной асыл тукум деп коет, асыл тукум чарбадан уже быйыл төртөө болду го дейм. Мына көбөйүп келатат да. Анткени мындай требованиясы бар да, 200
2: баш кой болуш керек.
3: Кою, тубар кой болуш керек. Анан ошого жеткириши арашанда кыйыныраак да. А ошон үчүн азыр министрлик дагы ошо элдердин эмесин түшүнүп суроосунчу, анан азайтып берип атат.
2: Башы мындан азыраак болсо деле.
3: Азыраак болсо деп.
2: Асыл тукум катары таанып, э, чарбалар.
3: Да, анткени өзүңүз билесиз эми. 100-200 баш жете кыйын эметиши.
2: Мындай кымбат койгон деп. Болгондо дагы.
3: Ошон үчүн азыр чыгарып берсе, өзүнчө токтом чыкса, анда жакшы жеңил болуп калат андайчы.
2: Лаборатория же болбосо жабдуулар келет деп айтпадыңызбы? Ошондо койдукунан чыгары бардык малдын түрүн жана генетикасын изилдей алабы экен ошол лаборатория?
3: Лаборатория бул эме бизде айтпадымбы? 2-3 проект менен иштейбиз. Койка, копия, афаси деген. Ошо койканыкы да, ошол эки эметкенде бул только эме малдыкы эмес, баарын эме малдын түрүн жасайбыз. Генич адамдыкын да жасап беребиз.
2: Керектесе.
3: Керектесе. Чөптүкүн да жасайбыз бизчи. Аябай жакшы нерсе да биз ошон экен. Азыр ошону окутуп атышат биздечи.
2: Жакында коюп коюсуздарбы?
3: Жок, уже оборудованияны алып келгенбиз, өзүбүз институтка коюп койгонбуз, иштеп атышат. А муну анткени биз азыр алардан суранганбыз. Лаборатория тургандан кийин окутканга ошого биз даяр болуп калышыбыз керек депчи. Сразу иштегенге.
2: Иштеп баштаганга, э? Уяң жүндү ак койдун породасын чыгарыш үчүн 30 жыл изилдегенин айттыңыз да. Мына ошол чыккан порода азыр барбы? Болсо азыр кандай болуп атат? Кичирейип кеткен жокпу? Сиз жогоруда айтпадыңызбы, анын дагы линиясын жаңыртып туруш керек деп. Азыр кандай абалга келди?
3: Убакыт деген ушундай экен, жакшы эме. Биздин эң негизги максатыбыз мынакей ошол генофонду жакшыртуу дейт. Кыргыз уяң жүндү кой это биздики биринчи баягы Лушикин чыгарган койдо анда жүндөрү эме болчу, кыска болчу. анан 64-чү качество деп коет да, ичкелигин карайт 64-чү качество деп. А кийин ушундай биздин окумуштуулар ошонун үстүнөн иштеп отурушуп, анан азыр тоо мирносу чыкты. Кыргыз тоо мирносу депчи. Ошо экинде жакшыртылганда эти Австралиядан алып келип кочкоролду кайра эме селекция жүргүзүп отурушуп, азыркы учурда ошо эки 12 сантиметрге жетти. Анан 70-чү качество болот да, эти дүйнөдө эң жакшы ички эме да, жүнүн эмеси.
2: Узундугу
3: анан ичкелиги эме деп да бааланат. Аябай жакшы ошо эки ошондой чыкканда, ошон үчүн тоо мирносу деп чыкты. Бул аябай эң жакшы эме порода. Иймен ошо эки менен азыр сактап келе жатабыз. Көз биздин асыл тукумдун чарбалары бар да, көз билем заводдор деп коет да, эми ошолордо азыр тоо мирностору бар да.
2: Ушул мамлекеттик чарбаларда болуп атабы же жеке жарандардын дагы чарбаларында барбы тоо мириносу жаңы чыккан порода?
3: Да,
2: жакшыртылган порода дейчи.
3: Бар жерде бар, фермерлерде да бар.
2: Бирок мурдагыдай көп бакпай калды э. Бул ак кой дейм кыргызча биз айтып жүргөнүбүз боюнча.
3: Ак кой, ак кой да. Ошол эки эме эткенде мына азыр бизде эме Кудай бирсе ушундай жакшы бир пландар бар, ушуну алып келе албай атабыз. Россияда мясной мирнос деп чыккан. Азыр эт багытында болуп атпайбы? А Россияда ошол эки мясной мирнос деген порода бар да. Ошол экинин эмесин урун алып кетиш керек болот да, или кочкордон алып кетчү болсо ошол экилерди тарасак, это эт да берет ал, и жүндү да берет да.
2: Эми мына бул институттун дагы алдына койгон кандай максаты бар? Силерде эми илим бир жылдан экинчи жылга өтүп уланып үзгүлтүк иштей берет да. Канча институтта илимий кызматкер бар? Кайсы багыттар боюнча алар иштеп атат?
3: Илимий изилдөө институтунда биз үстө азыр баардыгы болуп 108 киши иштейбиз. Анын 68 илимий жакта иштешет. Анан калгандары берки административный, анан технический персоналдар бар да. Мал чарба, анан жайыт деп атпайбызбы? Экинчисинде ошол эки жайыт бөлүмүндө аякта жайыт бөлүмү бар. Анан кийин ошол эки той өсүмдүктөрүн өстүрүү боюнча бул жакта эспартет, беде боюнча ошолордун жаңы сортторун чыгарып атышат. Бизде бар да, ошолорун изилдеп турушат. Анан кийин экинчиси, анан кийин защита растений деп коет.
2: Ошо болезндерди
3: коргоо, анан кийин жайыт. Жайытты бизде ошо азыр кандай кылып жакшыртса болот? Өзүбүздүн участоктарыбыз бар биздичи. Анан өзүбүздүн участоктарыбызга эметип жанагы жайыт костер бесоустер деп коет. Ошол эки жайыт чөптөрүн өндүрүп беребиз биз. Ошолорду биз жанагы фермерлерге таратабыз, жардам берипчи. Мына айтып аткандай копия проектиси. Именно ошол эки бизге жардам берген, ошол эки именно жанагы костер бесоустер деп коет. Ошолорду бизге фермерлерге ошолордун акчасы менен таратып беребиз. Жанагы тоодо өсө турганчы ошол чөп да.
2: Жана президенттин тапшырмасы болбуду да, тоодогу жайытты жакшыртуу, аяка үйрөнсөбү боюнча ишти сиздер да уюштурасыздарбы?
3: Да, бизде да бар ошол экинчи. Өзүбүздүн участоктор бар да, мындай опытный деп атканбыз. Анткени бөлүп алып ошол экилерди бир жыл эсеметсе, эсе алдырса кандай өзгөчөлүктөр болот, анан иши элдерге анан окутабыз да. Анан мурунку убакта өзүңүздөр билесиздер да, плановый жайылчу малчы. Азыр эме мындай пландуу эме мынакей эми киргизип келе жатышат азырчы. Мурун 15 күн биякта турат, анан улам жылып кетип атышы мынтипчи.
2: Жайытты пайдаланып
3: улам кетип атышы. Да, ошондой болушу керек болчу да, 15 күн эметет, анан бияка эс алат да, 15 күн. Бияка 15 күн болсо ошентип отуруп, анан кийин өйдө төргө чыгып, анан кайра келатканда кайра жеп келишет мындайчы. Бир жак уже урук чачканга жетишип калчу чөптөрчү.
2: Ошону кайра калууна
3: керек. Ошону калтырыш керек да. Именно ошого жетишибиз керек да.
2: Рахмат сизге. Атайын убакыт таап келип, биринчи радионун студиясында илимий мекемеде болуп аткан жаңылыктар, иштеп чыгуулар туурасында айтып бергениңизге. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.
3: Сизге дагы чоң рахмат.
2: Урматтуу радио көрөрмандары, бүгүн илим жана инновация программасында Кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институтунун директору, айыл чарба илимдеринин кандидаты Рахатбек Ибраев менен илимий мекемеде жүрүп жаткан иштер тууралуу маалыматты уктуңуздар. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
0: Урматтуу радиоочулар, сиздер жогоруда илим жана инновация программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Каждый будний день на Биринчи радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Биринчи радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
5: Здравствуйте, в эфире «Мировые новости» на Биринчи радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Госдума на заседании 22 июля рассмотрит во втором чтении законопроект об ограничительных мерах против совершивших преступления релокантов. Об этом сообщил председатель Палаты парламента Вячеслав Володин по итогам Совета Думы. Предлагаемые законопроекты предусматривают введение временных ограничительных мер против тех, кто уклоняется от исполнения наказания, скрывает за рубежом, пояснил Володин. Кроме того, меры будут применяться в отношении совершивших административные правонарушения против безопасности российского государства. К ним относятся, в частности, призывы к нарушению территориальной целостности страны, к введению санкций против России, дискредитация российских вооруженных сил, нарушение законодательства об иноагентах. Те релоканты, кто надеется на подачки своих западных хозяев, пересидеть за рубежом и уйти от заслуженного и справедливого наказания, пользуясь при этом предоставляемым нашим государством благами, должны осознать, за содеянное все равно придется ответить по всей строгости закона, отметил Володин. В число мер войдут приостановка регистрации прав на недвижимость в России, ограничение права на управление транспортными средствами, замораживание

0: көздөөдө. Кыргызстандын эл аралык аренадагы орду, эл аралык мамилелер, эл аралык деңгээлдеги кызматташуулар жаатында өлкөнүн соңку кездеги тышкы саясаты туура багытты тандап алды десек болот. Соңку жылдарда дүйнө жүзүнө биздин тышкы саясат туруктуу кадамдарды таштап, системалык өзгөрүүлөргө багытталды. Кыргызстан эл аралык аренада, тышкы саясатта жана эл аралык мамилелерде туруктуу жана ишенимдүү мамлекет жана өнөктөш катары сунушталды. Борбор Азия чөлкөмүндө стабилдүүлүктү сактоо жана эл аралык терроризмге каршы күрөшүү максатында 1996 жылы Кытайдын Шанхай шаарында түзүлгөн Шанхай кызматташтык уюму жемиштүү иштеп келе жатат. Өз алдынча мамлекет катары толук кандуу тышкы саясатын жүргүзүп келе жаткан Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөсү. ШКУ'нун мындан аркы беделинин бекемделишине жана эл аралык аренада кадыр баркынын өсүшүнө салым кошуу, терроризм, экстремизм, баңги заттарды мыйзамсыз айландырууга каршы күрөшүү боюнча кызматташтыкты күчөтүү, саясий, соода, экономикалык, маданий-гуманитардык, инвестициялык кызматташууну андан ары тереңдетүүгө Кыргызстан өзгөчө көңүл бурду. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна, Бүткүл Дүйнөлүк Соода Уюмуна, Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык боюнча уюмга, ЮНЕСКОга, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине, Жамааттык Коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна, Шанхай Кызматташтык уюмуна, Ислам Кызматташуу уюмуна, Экономикалык Кызматташтык уюмуна жана Түрк тилдүү мамлекеттердин уюмуна мүчө болду. Ошондой эле Бажы Союзуна, Евразиялык экономикалык коомдоштукка интеграциялануууга кадам таштап, жакынкы эле эмес алыскы да чет өлкөлөр менен байланыштарды жөнгө салууда. Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында бир канча багыттагы уюмдар да натыйжалуу иш алып барып, Кыргызстан тарап уюмдун катарында кызматташууну натыйжалуу улантууда. Кыргыз Республикасынын баатыры мамлекеттик жана саясий ишмер Медеткан Шеримкулов Кыргызстандын эл аралык кызматташтыкты жөнгө салуу багыттары эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында дүйнө өлкөлөрү менен болгон алака катыш тууралуу биринчи радиодо болгон маегин угалы.
1: Өзүбүзчө мамлекет болгондон кийин ошо түрк тилиндеги сүйлөгөн мамлекеттер өзүбүз дагы биздин жетекчилерибиз таанышып, кошулушуп, өзүбүзчө бир экономикалык, финансылык байланышыбызды чыңдайлык деп бирибизден бирибиз жардам сурап, өзгөчө баарыбызга караганда экономикалык жактан күчтүү өнүгүп калган Турцияга кайрылып, алардан кредит алып жаттык. Түрктөрдүн бизнесмендери келип, өздөрүнүн капиталы менен келип, имараттар сала баштады, үйлөр сала баштады, мектептер ачышты, билим ачышты, жогорку окуу жайын 2 университет ачты түрктөр. Ошолардын негизинде чынын айтканда бизге биринчилерден болуп кол сунган, боор тарткан түрк мамлекети Турция болду. Биз аны эч убакта унутпашыбыз керек. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын биринчи болуп тааныган дагы Турция болду. Анан ошо 2021 жылы ноябрда 5 түрк мамлекетинин жетекчилери Турциянын, Азербайжандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Казакстандын президенттери чогулуп, мурдакы түрк тилдүү мамлекеттер союзу деген атын өзгөртүп, түрк мамлекеттеринин уюму деп аташты. Ошол уюмдун ичинде бир 7 структура бар. Бул биринчи президенттер, анан кийин тышкы иштер министрлери, анан кийин жогорку деңгээлдеги комитеттер, анан төртүнчү болуп аксакалдар кеңеши деген бар. Андан кийин Түрк академиясы, андан кийин Түрк парламенттик ассамблеясы, аксакалдар кеңешинин жыйыны. Мен ойлойм, бул аксакалдар деген чындыгын айтканда өзгөчө ошо чыгыш элдер үчүн, өзгөчө түрк тилдеги элдер үчүн, анын ичинен кылым карыткан миңдеген жылдар тарыхы бар кыргыздар үчүн. Аксакал улуу киши, улуу кишинин сөзү, улууну урматтоо, кичини сыйлоо, улуунун сөзүн, карынын сөзүн капкал сал, улуунун көсөмдүгүн дайыма баалап, сый көрсөтүп келүү бул биздин кылымдар бою келе жаткан традициябыз. Бул өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүгүбүз, бул биздин маданиятыбыз, бул биздин адабиятыбыз. Баары суктанган, дүйнө суктанган манасип болсунда дагы эң эле ушундай жылуу сөздөр, эң эле оор мезгилде дагы, кубаныч мезгилде дагы эл алдында жүргөн, жетекчилерге түз айтып жүргөн, манаска түз айтып жүргөн, көз карандысыз болбой, бүгүнкүсү айтканда сын айтып жүргөн как раз ошо кыргыздын бул аксакалдары болгон. Ошол эле хан кошой болгон, ошол эле хан бакай болгон. Кыргыз эли өзүнүн аксакалдарын кылымдар бою сыйлап келе жатат. Мен ойлойм, мындан ары дагы кыргыздын аксакалдары, кыргыздын улуу адамдары, аксакалдары, жалаң эркектерибиз бул улуу жаштагы ак элечек энелерибиз, аксакалдуу аксакалдарыбыз, биздин улуу жаштагы муундарыбыз, жаштардын арасында өзүнүн кадыр баркын сактаган улуу муун болот деп ишенем, ошону каалоор элем. Ал эми улуу муундарыбыз өзүбүздүн жаштарыбызга туура багыт берип, туура акыл насаат айтышыбыз керек. Ошол айта турган багытыбыз, бере турган акыл насаатыбыздын эң негизи деп мен өзүм ойлойм, мына жаштарга айтаарым ушул эле. Силердин мамлекетиңер бар. Кыргыз деген Кыргыз Республика. Ушул мамлекетти төрүк сакташыңар. Дүйнөдө мамлекет болгондо кыргыз мамлекети болуш керек. Ушуну түзгөн, мамлекеттүүлүктү мойнуна алган, орусча айтканда государство образующий, мамлекет түзүүчү улут болгон кыргыз деген элибиз бар. Кылымдар бою, миңдеген жылдар бою келе жаткан элибиз бар. Ушул кыргыз элин төрүккө сакташыбыз. Ушул кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн айланайын жаштар, силер иштешиңер керек. Биздин айткан акыл сөзүбүз силердин кулагыңарга жетиш керек. Биздин айтканыбыз туура эмес болсо, силердин пикириңерге туура келбесе, өзүңөрдүн оюңарды айткыла. Биз да силерди кабыл элек. Бирок биздин басып өткөн жолубуз, өтөгөн эмгегибиз, көргөн күндөрүбүз бизге чоң тажрыйба берген. Ошол тажрыйбабызды биз силерге бергибиз келет. Акыл насаатыбызды силерге айтышыбыз керек. Биз айтпаса ким айтат?
0: Негизи эле ушул эгемендүүлүк ага чейинки да кыргыз элинин басып өткөн тарыхы кылымдардан берки. Бул бири бири менен ынтымакта жашоо, бири бирин колдоо деген нерсе менен ушул күнгө келип отурабыз да. Сиз аксакалдардын орду жөнүндө абдан сонун кеп айттыңыз. Эми элибиздин ортосундагы ынтымак, биримдик, ысык суукта бирге болуу деген дагы бул өзүнчө бир чоң элибизди ушул күнгө жеткирген өзгөчө сапат болсо керек.
1: Урматтуу кыргызстандыктар, сөзүбүздүн бүгүнкү маегибизди аяктап келе жатат. Ушул сөзүмдүн аягында бир эки нерсеге токтолуп кетейин. Биз эгемендүүлүк жөнүндө сөз кылдык. Эгемендүүлүк жөнүндө жазсаң томдогон тарых болот, айта келсең бүтпөгөн бир манас дагы. Мына манастын уландысы, манас бабабыздын аракет кылып түшүп кеткен мамлекетин мына реалдуу түрдө бүгүн биз кыргызстандыктар улантып атабыз. Айланайында 31 жыл биз үчүн жөнөкөй жыл болгон жок. Башыбыздан өткөн күндөр өзгөчө. 2005 жыл, 2010 жыл, 2020 жылдагы окуялар биздин экономикабызга, биздин финансылык өсүшүбүзгө, биздин республикабыздын ичиндеги стабилдүүлүккө чоң өзүнүн коркунучун түзүп кетти. Биз муну унутпашыбыз керек. Бирок ошого эмне үчүн ошого барып калдык? 2005, 2010, 2020 жылдар үчүн айрым убакта ошого эл күнөөлүү деген сөз айтылып келатат. Эл түшүнбөй койду деп жүрөт, ушул убакка чейин качып кеткендерибиз. Мен жакшы дедим эле, эл түшүнбөй койду. Бул туура эмес. Эл чоң чыдамдыгын көргөздү. Ошо ар бирин 15 жыл, 10 жыл, баланча жыл ишеним көргөзүп, жакшы эле колдоп келди. Маселенин бардыгы бийлик башында тургандардын элдин кызыкчылыгынан, мамлекеттин кызыкчылыгынан өздөрүнүн кызыкчылыгын жогору койгондо болуп кетти. Эч убакта өзүнүн оюн, пикирин, көз карандысын бербеген эл. Бул өткөндөр үчүн да сабак, бүгүнкүлөр үчүн да сабак, келечек үчүн да сабак. Ойлор элем, мен ошого ишенер элем. Ошол өткөн окуялар мындан кийин кайталанбаса жакшы болот деди. Биз бардыгыбыз биригип, эгерде бардыгыбыз биригип бир мамлекетибиз, өзүбүздүн элибиз үчүн аракет кыла турган болсок, биздин потенциалыбыз, республиканын потенциалы ушунчалык жогору. Мына Кыргызстан 116 жерде, менимче 116 жерде алтын кенинин запастары жатат. 750 тоннага жакын алтын жатат Кыргыздын, аны Кыргыздын эле жерлеринде бүгүн айтып коёюн. Ошонун баары тең Кыргызстанга иштесе. Биздин гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүгүбүз, биздин жерди иштетүү мүмкүнчүлүгүбүз, мал өстүрүү мүмкүнчүлүгүбүз, жаштарыбыздын жаңы технологияга өтүшү, IT'ге өтүшү жана башка деген чексиз мүмкүнчүлүктөр мына Кыргызстанда бар. Биз ошону туура пайдалана билсек, элдин турмушу дагы болот, биримдигибиз дагы артат, республикабыздын өнүгүшү дагы, күлдөшү дагы жакшы жаңы темптерге өтөт. Эл алайын кыргызстандыктар, баарыңар да келе жаткан Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Майрамыбыз кут болсун. Майрамыбызды жакшы маанай менен, жакшы көңүл менен тосолук. Кийинки убактарда жаштар мени туура түшүнгүлө, бирок ал жанагы массалык маалыматка каражаттарына жалаң эле жаштар эмес, ар түркүн моундагы кишилер отурат. Жалаң эле кемчиликти көрүп, жакшылыгыбызды көрбөй калбайлыкчы. Биздин эң жакшылыгыбыз канчалык сын айтылбасын, канчалык биздин душмандарыбыз дагы кыргыз мамлекети мамлекет болбой калды, түндүгүн бир жака, түштүгүн башка мамлекетке берилген деген оракулдардын дагы, бизди шылдыңдаганга жеткендердин дагы ошол кара ой пикири ишке ашкан жок. Ошондой туура эмес пикир айтып жүргөндөргө мен айтып коеюн, канчалык кыйынчылыктар башыбыздан өтпөгөн менен биз кыргызстандыктар чыгара турган бир чоң тыянагыбыз, бир чоң жыйынтыгыбыз бар. Бул эмне болду? Бул канчалык саясий жана башка кыйынчылыктар болбосун, биз мамлекетибизди сактап калдык. Биз мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калдык. Биз элибиздин биримдигин сактап калдык. Көп кишилер ойлогон болчу, ушундай окуялар бизди Кыргызстанды түндү көбөлөт, түштү көбөлөт деп. Мен өз көзүм менен көрүп, көп жашаган киши катары өз көзүм менен көрүп, билип, сезип келе жатам. Ошол окуялар кыргыз элин түндүк түштүккө бөлгөн жок. Тескерисинче элди бириктирди. Түндүгү, түштүгү, батышы, чыгышы биригип келип туруп айтты: мына бийлик жарабайт, биз элди сактап калабыз, биз мамлекетти сактап. Бир айдан айтылган сөз ушул. Мына биздин 30 жылдын ичиндеги жеткен эң чоң жеңишибиздин, эң чоң жыйынтыгыбыздын бири мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калдык. Канчалык кыйынчылык болбосун, элдин биримдигин сактап калдык, стабилдүүлүктү сактап калдык. Ошол стабилдүүлүгүбүз, ошол элибиздин биримдиги, ошол мамлекетибиздин келечеги мындан ары дагы өсүп өнүгө берсин. Баарыңыздарды чын жүрөктөн келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм. Бактылуу болгула.
0: Айтканыңыз келсин. Рахмат сизге агай. Сизге дагы ийгилик, ден соолук каалайбыз. Өмүрүңүз узун болсун. Сиздер Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик жана саясий ишмер Медеткан Шеримкуловдун сөзүн уктуңуздар. Кыргызстандын тышкы саясатынын тарыхына кайрылсак, анын башталышы өткөн кылымдын 90-жу жылдарына туура келет. Саясий байланыштардын өсүшү Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкенден кийин эл аралык мамилелерге да өз алдынча катышуу мүмкүнчүлүгү менен башталган. 1990-жу жылдын биринчи жарымында Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын негизги милдеттери такталып, өз алдынча саясат жүргүзүүдөгү приоритеттүү багыттары аныкталган. Республиканын тышкы саясатында КМШ'нын өзгөчө борбор Азия өлкөлөрү менен байланышты күчөтүү максаты коюлган. Анткени бул мамлекеттер менен Кыргызстан бардык жактан кылымдар бою байланышта өнүгүп келген. Борбор Азиянын жана Казакстандын мамлекет башчылары эсир кулаган учурдан тартып эле аймакта өз ара байланыштарды жөнгө салып, кызматташууну биринчи планга койгон.

Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева, саламатта калыңыздар.

0: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнести мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
2: Биринчиде музыка.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Кумтөргени мамлекеттик башкарууга өткөн 4,5 жыл ичинде өлкө бюджетине салыктар жана башка милдеттүү төлөмдөр түрүндө 1,233,216,000 доллар которулду. Маалыматка ылайык, бул көрсөткүч 2022 жылдын январынан 2026 жылдын июнь айына чейинки мезгилди камтыйт. Бул аралыкта компаниянын жалпы кирешеси 4,991,956,000 доллар түздү. Ал эми 4,5 жыл ичиндеги таза пайдасы 2,196,678,000 долларга жетти. Мындан тышкары компаниянын жалгыз акционери болуп саналган Кыргыз Алтынга 741,298,000 доллар өлчөмүндө дивиденд төлөнүп берилди. Улуттук банктын кызматкерлери коопсуздук чаралары боюнча азыр штабта жыйын өткөрүп жатат. Максат жарандарды санарип алдамчылыктан коргоо болуп саналат. Бул иш чарага кабарчыбыз Мэрим Абдраманова катышууда. Биз азыр жерине маалымат алалы деп турабыз. Мэрим, жыйында кандай маанилүү маалыматтар берилип жатат?
1: Саламатсызбы кесиптеш, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Азыркы күндө санариптештирүү ыкчам жүрүп жатат. Ошондой эле жасалма интеллект ага кирип келди. Буга байланыштуу коопсуздук чаралары тууралуу улуттук банк тарабынан атайын иш чара уюштурулуп, жарандарга агартуу иштери жүргүзүлүүдө. Алдамчылыктын торуна калбаш үчүн эмнелерди эске алуу керектиги тууралуу адистер маалымат берип жатат. Эң башкысы бирөөнүн атынан бирөөгө чалуу учурунда көбүнчө тактоо маселеси маанилүү экендиги белгиленди. Маселен, улуттук коопсуздук кызматынын же болбосо ички иштер министри же улуттук банктын же болбосо башка эле банктардын өкүлдөрү кардарларга жөндөн жөн эле чала бербестиги эскертилүүдө. Кандайдыр бир учурда тактоо иши болгондо гана чалынат экен. Ал эми сизден пин код же кандайдыр бир паспортуңуздун номерун, эч кандай бир кодторду суроо бул башка алдамчылардын иши экенин өтө эскертилүүдө. Ошондой эле бул жерге жаштар чогултурулуп, атайын оюндар уюштурулган, кибер чабуулдардан кантип коргонсо болот, ошондой эле жөнөкөй жарандар дагы эмнелерди эске алуусу керектиги боюнча маалыматтык кампания жүргүзүлүп жатат.
0: Мэрим, рахмат. Кабарчыбыз Мэрим Абдраманова. Азыр штабта улуттук банк тарабынан өткөрүлүп жаткан коопсуздук чаралары боюнча жыйындын жүрүшүнөн кыскача маалымат берди. Кара Көл шаарынын административдик аймагында жайгашкан Чоң Таш жайлоосунда өндүрүштүк таштандыларды мыйзамсыз төгүү фактысы аныкталды. Натыйжада топурак кыртышына 75,000 сом өлчөмүндө зыян келтирилген. Ошондой эле жайлоонун бытый тилкесинде жайыт жерлерин мыйзамсыз айдоо фактысы аныкталып, 51,000 сом өлчөмүндө зыян келтирилген. Учурда бул фактылар боюнча колдонуудагы мыйзамдардын алкагында териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Мындан тышкары Гүрпсай суу сактагычынын Эш Сай тилкесинде бакты мыйзамсыз кыюу факты сагатталды. Өсүмдүктөр дүйнөсүнө келтирилген зыяндын көлөмү 3,050 сомду түздү. Бул фактылар боюнча жеринде тиешелүү актылар түзүлүп, түшүнүк каттар алынды. Ысык Көлдөн жалпы узундугу 11,600 метрди түзгөн эски синтетикалык торлор чыгарылды. Мындан тышкары 190 кг тиричилик калдыктары табылып, тазаланды. Ысык Көлдүн экологиялык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча рейдтик жана көзөмөлдөө иш чаралары мындан ары дагы үзгүлтүксүз жүргүзүлөт. Ысык Көлдө зыяндуу түтүн чыгарды делген Горизонт теплоходунун иши толук токтотулду. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, социалдык тармактарда аталган теплоход Ысык Көлдүн акваториясына зыяндуу заттарды чыгарып жатат деген видео тараган. Буга байланыштуу анын техникалык кароодон өткөрүлүүдө. Ысык Көл облусунун Сырт жайлоосунда кыргыз ак топозу аталышындагы жаңы порода расмий мамлекеттик каттоодон өттү. Бул багыттагы буйрукка министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акунбеков кол койду. Белгилей кетсек, социалисттик эмгектин баатыры, көрүнүктүү селекционер жана коомдук ишмер Таштанбек Акматовдун көп жылдык эмгеги жаңы породанын калыптанышына салым кошту. Илимий изилдөөлөр жаңы породанын жогорку өндүрүмдүүлүгүн, салмагынын төл көрсөткүчтөрүнүн жана малдын сакталышынын жакшы деңгээлин тастыктады. Ошондой эле кыргыз ак топозу сапаттуу ак жүнү жана ТВТ менен айырмаланып, текстиль өнөр жайы үчүн баалуу чийкизат болуп саналат. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банк 21 июлга карата чет элдик валюталардын сомго карата расмий курсун жарыялады. Ага ылайык доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 3 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, ал эми Кытай юаны 12 сом 92 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн Бишкек шаарында абанын температурасы 34-36 градус болот.
2: Урматтуу радио каармандар, азыр сиздер маанилүү маек программасынын кайталоосун угасыздар.
3: Коомдогу жаңылыктар, экономикадагы жаңы мүмкүнчүлүктөр, маданияттагы өзгөчө окуялар маанилүү маек программасында ар жуманын шейшемби күнү саат 11:05 биринчи радиодон угуңуздар. Маанилүү маекте ар бир сөз маанилүү, ар бир ой баалуу.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, назарыңыздарда маанилүү маек, микрофондо Гүлнура Асманбекова. Бүгүн биз маанилүү маек программасында аймактарды өнүктүрүү аракеттери тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Уктурубузга экономика жана коммерция министрлигинин региондорду өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын башчысы Искандарбек Маматов катышууда. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз.
5: Саламатсыздар.
4: Бүгүнкү күндө ушул аймактарды өнүктүрүү багытында кандай иштер алып барылып жатат? Алды менен угармандарга кеңири маалымат берсеңиз.
5: Саламатсыздарбы, биринчи радионун угуучулары. Кыргыз Республикасында өзүңүздөр байкагандай акыркы жылдары өсүү темпи менен иш жүрүп жатат. Экономикабыз өнүгүү жолуна түшкөндүгүн тастыкталып жатат. Былтыр билесиздер, биз жакшы көрсөткүчтөр менен чыкканбыз. Быйыл дагы ушул январь, февраль, март 3 айдын жыйынтыгы менен дагы жакшы көрсөткүчтөргө жеттик. Ички дүң продукциянын көлөмү алдын алуу эсептелерге алганда 110.1% өсүштү камсыз кылды. Анын ичинде өнөр жай тармагындагы өсүү 14%, айыл чарба тармагындагы өсүү 102.8% өсүү камсызталды. Кызмат көрсөтүү тармагында 112.9% өсүү камсызталды. Соода тармагында 112.1% өсүү камсыздалды. Бул аракеттердин баардыгы ошол өзүңүздөр байкагандай акыркы жылдардагы ушул өнүгүүгө багытталган иш аракеттер, мамлекеттик саясат, анын ичинде акыркы жылдары кабыл алынган улуттук программа, мамлекеттик региондорду комплекстөндүрүү боюнча мамлекеттик программа, региондордо өсүүнүн таянч борборлорун түзүү жана өнүктүрүү боюнча кабыл алынган программа, андан тышкары жергиликтүү жамааттардын демилгелерине мамлекеттик субсидиялоо программаларын алсак болот. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, ошол мамлекеттик программанын негизинде тапшырма коюлуп, тоолуу, жетүүгө кыйын чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча да бүгүнкү күндө ошо программалар иштелип жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин эмгекке жарамдуу адамдарыбыздын көпчүлүгү миграцияда жүрүшөт. Ошол миграциядагы маселесин президенттин жарлыгына ылайык, кабыл алынган концепцияга ылайык бүгүнкү күндө ошо мекеним 1+1 деген программа дагы иштелип чыгып жатат. Негизинен региондорду өнүктүрүүгө аракеттер ар тараптуу жүрүлүп жатат. Аны билесиздер, андан тышкары тиги региондорду өнүктүрүү фонддорунда дагы акча каражаттары жылдан жылга өсүп, аларды дагы колдонуу шарттары жакшырып, алардын баягы жеринде социалдык, инфраструктуралык шарттарды түзүү боюнча күч аракеттер дагы жакшы деңгээлде өтүп жатат. Негизинен алганда быйыл мурунку жылдардай эле ошол өнүгүү жолуна түзөбүз деген аракеттер жеринде дагы жүрүп жатат. Жана өзүңүз айткан кабарларда дагы ошол жериндеги жетекчилер 11 майдан баштап жеринде жолугушуулар болуп жүрүп жатат. Айрым маалыматтарды биз уже алдык, бирок жыйынтыгын дагы бир кийинчерээк толугу менен жеткиребиз деген ойдобуз. Жеринде жетекчилер, ага катышкан мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жеринде маселени чечкенге аракет кылып, эгер маселе баягы териштирүүгө тиешелүү болсо, ага да тапшырма берилип жатат. Жыйынтыгында биз ойлойбуз, бул президенттин демилгеси менен башталган бул иш аракет өзүнүн сөзсүз жыйынтыгын берет деп Ал эми биздин ушул негизинен эле кандай иш чаралар жүрүп жатканы боюнча бир айта кете турган болсок, бул региондордо комплекстүү социалдык экономикалык өнүктүрүү менен мамлекеттик программасынын негизинде биз бүгүнкү күндө ошол программалар иштелип чыгып, жеринде программалар иштелип чыгып, аларды ошол кандай деңгээлде, кайсы туура алып барып атабы, методологиянын негизинде иш жүрүп жатабы, биз ошонун атайын жанагы бизде коомдук уюм бар, өнүктүрүү саясаты институту. Биз ошолорго кайрылдык, алар бизге ошол жарым жылдыктын жыйынтыгы менен мониторинг жүргүзүп, канчалык деңгээлде ошол жериндеги биздин айыл өкмөттөрүбүз, шаарларыбыз, райондорубуз канчалык деңгээлде ошо программаларын иштеп чыгышты, канчалык ошол мамлекеттик саясатка ишин жүргүзүүнүн ошону аракетке ашыруу боюнча туура иш чаралар колдонулубу, ошолорду туура пландаштырылдыбы жыйынтыгын чыгарабыз деген ойдобуз. Андан тышкары билесиздер, биз бул программаны ишке ашыруу боюнча даярдыктарды жана атайын эгет программасынын негизинде иштелип чыккан методологиянын алкагында алып барганбызда, бул методология бүгүнкү күндө жаңы инновациялык подход менен жасалган десек болот. Себеби биз ошол жумушчу топторго жеринде жашаган калкыбыздын ар түрдүү катмарынан, анын ичинде баягы жардамга муктаж тиги мүмкүнчүлүк чектелген адамдарды дагы кошуп, жеринде жашаган адамдарыбыздын бардык катмарынын, алардын тилектерин, ойлорун, алардын ошол коомдук турмушка катышам деген маселесин толук каралсын деп жумушчу топтор түзүлгөн. Андан тышкары райондук деңгээлде жана облустук шаарлардын деңгээлде координациялык кеңештер уюштурулган. Ага да ошондой эле райондо жашаган элибиздин ар түрдүү камтыган жумушчу топтор иштеп өзүнүн жыйынтыгын берип жатат десек болот. Биз мурдагыдай эле баягы бир экономикалык көрсөткүчтөргө кантип жетебиз, ага биз кандай болобуз деген бир мурунку формалдык подходторду кетип, биз азыр ошолорду жеринде реалдуу ишке ашыра турган, реалдуу көрсөткүчтөрдү, реалдуу кыймыл аракеттерди, ошол ким кайсы деңгээлдеги кызмат кандай жумушту алып барыш керек, и негизинен эле бул жеринде биздин кичи чакан орто ишкерлерге жардам берүү, алардын муктаждыктарын карап көрүү, аларга ошол мамлекеттик жеке өнөктөштүктү жолго салуу, ошол эле шаарлардын мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу боюнча иштерди бүгүнкү күндө жүргүзүп келатабыз. Биз жакында эле Ала Бука районунун 4 айыл өкмөтүн, Кемин районунун 4 айыл өкмөтүн жана Кемин Орловка шаарларын жанагы жергиликтүү өзүн өз алдынча башкаруу органдарынын ушул быйылкы жылга программага биз планга кабыл алганбыз да, ушул 10 өзүн өзү башкаруу органдары ушул жеринде активдерди уюштуруп, өзүнчө бир жамаат уюштуруп, анан биз ал жамааттарды ошол өнүктүрүү саясаты институтунун адистери, эксперттери менен биз окууларды, биргеликте окууларды өткөрүп, аларды даярдадык. Булар ошол өздөрүнүн долбоорлорун иштеп чыгып, ошол долбоорлорун жергиликтүү кеңештер жактырса, аларга өнүктүрүү фонддорунан акча каражатын бөлүп берүү каралган да. Биз ошону ишке ашыралы деп атабыз. Буйруса биз ушул жакшы эле жыйынтыкка жетебиз деген оюбуз бар. Себеби окутуулар жакшы деңгээлде өткөрүлдү, адистер жеринде уюштурулуп, жакшы даярдыктар көрүлдү. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, биз ушуну өсүүнүн таяныч борборлорун уюштуралы, ошолорду өнүктүрөлү деген атайын программа иштеп чыкканбыз. Ал программада бүгүнкү күндө иштеп жатат. 2025 жылы биз Өзгөн жана Ысык Ата райондорун пилоттук деп кабыл алып, ошону иш жүргүзгөндө ошол эки райондун борбору болгон өзгөн жана кан шаарларын пилоттук өсүүнүн таяныч борборлору деп кабыл алганбыз. Ошо жергиликтүү кеңештер, жергиликтүү эксперттердин, адистердин, депутаттардын, ошол биздин экономика жана коммерция министрлигинин колдоосу менен уюштуруусу менен ошо былтыр эки шаар 30-жылга чейин программаларын кабыл алынган, мастер пландарын иштеп чыгышкан. Ошол мастер пландарды биз жакында методология иштеп чыкты да, мастер пландарды кантип иштөө боюнча методология иштеп чыктык. Бул экономика коммерция министрлигинин баягы ыйгарым укугуна кирет да, ошо биз өзү бекиттик. Бүгүнкү күндө биз ошолорду, ошол методологияны региондорго жеткирдик. Кабминдин министрлер кабинетинин иш чараларын 2026 жылга иш чараларында ошол биз 6 облустук борборлордун жана 2 ошол ысык өзгө менен кант шаарларынын мастер пландарын иштеп чыгабыз дегенбиз. Мастер пландын иштеп чыгуу боюнча биз ушул ПРООндун жардамы менен, эксперттик колдоосу менен программаны дагы ошол иштеп чыкканбыз. Ошол ПРООндун колдоосу менен биз методологияны да иштеп чыктык. Методологияны азыр атайын биз президенттин алдындагы башкаруу, мамлекеттик башкаруу академиясынын менен макулдашып, ошол академиянын базасында окутууларды жүргүзөбүз деп атабыз. Окутууларды биз ушул июнь айында баштайбыз. Биринчи эле ушул 8 шаардын өкүлдөрүн чакыралы деп атабыз. Ага ошол тикелей ошол иш алып барган жетекчинин орун басарын, бөлүм башчысын, адисин, жок дегенде 3-4 кишиден адамдарды даярдап, алар өздөрүнүн ошол мүмкүнчүлүктөрүн арттыралы деп атабыз. Бүгүнкү күндө ошол баардык даярдыктар бар. Биз ошол 8 шаардан окутууну баштайбыз. Кийин жалпысынан баардык биздин 34 шаарыбызда анан каалоочу тиги биз ушундай өнүсүүнүн тааныш борборлоруна айланабыз деген региондорду дагы окутканга даярбыз. Себеби бүгүнкү күндө министрлер кабинети тарабынан токтомго өзгөртүү киргизилип, жана өсүүнүн тааныш борборлорун уюштуруу жана өнүктүрүүгө эгер ошол жергиликтүү шаарлар, региондор тарабынан иштелип чыккан мастер планды министрлер кабинети жактырып кабыл алса, анда анын баягы жетишпеген жактарына максаттуу трансферт акчаларын бөлүп берүүгө каралган да. Бүгүн ошондой саясат, ошондой мүмкүнчүлүк бар. Биз ойлойбуз, биз ушул быйылкы жылы 8 шаардын мастер пландарын иштеп чыгып, аларды башкаларга көрсөтүп, мисал катары көрсөтүп, өнүгүп атканын жалпыга жеткире алган болсок, биздин калган шаарларыбыз дагы аракет кылат деген оюбуз бар. Бүгүн өзүңүздөр билгендей бизде 34 шаарыбыз бар. 2 республикалык маанидеги шаар, 14 облустук маанидеги шаар, 18 райондук маанидеги шаарлар. Бүгүн ошол жумуштар жүрүп жатат. Азыркы баягы генералдык планы, анан иштелип чыккан социалдык экономикалык программалардын негизинде алып барылат да. Бул мастер пландар ошол программаларды ишке ашыруу үчүн долбоордук ыкма менен ошол шаардын мүмкүнчүлүгүн арттырып, биринчиден шаардын жашоочуларын, ошол коңшу жашаган айыл өкмөттөргө, калктуу конуштарга ошол жардам болот деген ой бар. Себеби ошол өсүүнүн таяныч борбору болсун үчүн биз 6 критерия караганбыз. 6 биринчи критериясы ошол мастер планын иштеп чыгыш керек. Экинчиси ошол жерде инфраструктураны түзгөнгө аракет кылыш керек. Ал жерге тиги жаштар болуш керек. Болуш үчүн окуу жайлары кайра иштетүү өнөр жайын калыбына келтирүү, кийинчерээк аны экспортко чыгаруу аракетин көрүү, Ошондой эле жанагы функционалдык зоналарды уюштуруу боюнча каралган, андан тышкары шаардык маданиятты өнүктүрүү каралганда, ошол негизинен ошолорду аткарган ошондой багытта болгон программалар, мастер-пландар иштелип чыгыш керек. Бул негизинен эле биз азыр ойлоп атабыз, ошол раз биз эмдиги мурунку жылы Өзгөн шаары менен Кант шаарын 30-чу жылга чейин өсүүнүн тааныш борборлору деп кабыл алынгандан кийин биз ошол эки шаарды толук кандуу мастер пландарын иштеп чыксак деп атабыз. Ал эми 6 облустук маанидеги шаарлар, облустук маанидеги шаарлар бүгүнкү күндө өздөрү ошол шаарлар өсүүнүн таяныч борборлору болуп эсептелет да, ошол жактагы аймакка ошол эсептелет. Чындыгында эле ошондой. Биз алардын мүмкүнчүлүгүн биз жана мамлекеттик программаны бекиткенде адистештирүү маселесинде караганбыз да. Анан биз 6 шаарга ошо баягы бардыгын алып алып, анан акча жетпей кыйналып отурбасын деп, ошо 6 шаарга бир багыттагы адистештирүүнү кластердик ыкма менен өнүктүрөлү деп ошондой багытта сунуштап атабыз. Буюрса ошондой жол менен барабыз деген ойдобуз. Бул эми деген бул ушу менен токтоп калбайт да, кийин экинчи тармагын кийин өнүктүрүп кетиши мүмкүн. Ошол биз 6 шаарды ушундай жол менен алып барабыз деп атабыз. А негизинен эле биз бардык райондорго ошондой сунуштаганбыз. Атайын изилденип чыккан биздин кайсы регион кандай, кайсы район кандай мүмкүнчүлүгү бар, кайсы тармакта өндүрүштү күчөтсө болот, кайсы тармакта адистештирсе болот деген сунуштарды бергенбиз. Бүгүн ошонун негизинде иш алып барабыз деп ойлойбуз. Себеби адистештирип алып барбасак, аны кийин аны сатуу маселеси чыгат, аны жолго салуу маселеси чыгат. Бардыгы эле окшош нерсени чыга алса, кийин дагы ар кандай маселелер чыгат да. Ошон үчүн биз адистештирүүнү жолго салалы деп атабыз. Экинчиден

0: Андан тышкары кандай шаардын өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар, же региондун өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар, ошону карагыла деп сунуш бергенбиз. Үчүнчүдөн, силер келечекте кайсы тармакты колго алайын деп атасыңар, кайсы тармакта өнүгөлү деп атасыңар, кайсы деңгээлде өнүгүү жолун тандайбыз деп атасыңар, ошону карап атабыз. Анан аларга андан тышкары дагы айтканбызда регионалдык региондор аралык мамилени да жакшыртуу, то есть сооданы жакшыртууга, экспорт импорт маселелерине. И акыркы биздин 5-нчи сунушубуз, 5-нчи мындай айтылган, биздин ушул калктын социалдык жана маданий өнүгүүсүнө көңүл бурсун деп атабыз да. Бүгүн ошонун негизинде иш алып барып атабыз. Биздин ошол мамлекеттик программаны биз ошол эмеге да жазып кеткенбиз да, ошол 20 жылдык программа болот. Ар 5 жылда биз ошону тактап, актуалдаштырып, андан ары жылганга аракет кылабыз деп. Бүгүнкү күндө ошондой иш аракеттер жүрүп жатат.
1: Мына ушул программа жаңыдан кабыл алынганда, бул программаны ишке ашыруу үчүн 15 миллиард сомдон ашык каражат сарпталарын айттыңыз эле да, анан бүгүнкү күндө ушул каражат маселеси кандай чечилди?
0: Туура айтасыз, өзү негизги иш чаралар планында каралган ошол сумма 15 миллиарддан ашыгыраак болгон. Анын жарымы

0: бағытталған. Бүгінгі күнде программаның атқарылышы өзі жарым жылдықта қаралады. Біз жиынтығын мынау июньда шығамыз. Июньдан кейін дағы жаңағы басында айтып кеткендей мониторингті тақтаймыз. Біз бүгінгі күнде сол бұл баяғы программаны алып алып ошы ойдан қармап отырғандағы тура емес та, бізде бүгінгі күнде ел аралык мамилелер өз-өзүн Кыргызстандын ичиндеги өзгөрүүлөр, коңшулар болгон мамилелер аябай тез өзгөрүп атат да. Там азыр бир карап көрсөңүз, бирөө мындай толук ушу менен мынча жыл жашайбыз деген жок болуп калды да. Анан ошого биз жакында эле ошол былтыр кабыл алынган программанын айрым жерлерине оңдоо түзөтүү киргизип, баардык мамлекеттик органдар менен макулдашып киргизгенбиз. Бул процесс мындай токтобой кете берет деген ойдобуз. Кайсыл жерде проблема болсо, кайсыл жерде ошол өзгөрүүгө башка нукка бурууга туура келген болсо, биз аны ушул 5 жылдын ичинде, андан кийин ар 5 жылдын ичинде оңдоп кетебиз деп кабыл алганбыз. Бул боюнча бүгүнкү күндө иш жүрүп жатат.
1: Мына ушул кабыл алынган программанын алкагында дагы ар бир облус өзүнүн өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу дагы каралганда, анан бүгүнкү күндө ар бир облус өзүнүн өнүктүрүү программаларын иштеп чыктыбы, сиздерге сунуштадыбы?
0: Туура айтасыз. Негизинен бизде жанагы айыл аймактардын жана шаарлардын программаларын, социалдык экономикалык программаларын жергиликтүү кеңеш бекитет. Ал эми райондук жана шаарлардыкын тоже өздөрүнүн кеңештери бекитет. 40 районубуздун программаларын координациялык кеңеш бар. Ошол координациялык кеңеш тарабынан сунушталып, коллегияга киргизилип, коллегия аркылуу бекитилет. Бүгүнкү күндө дээрлик бардык региондордо, бардык облустарда ушул программалар кабыл алынды десек болот. Айрымдары ошол негизинен кабыл алынып бүттү. Ал эми облустук маанидеги облустук биздин 7 облустун программасын бул эми ошол эмеде жазылып калган министрлер кабинети бекитилет деп. Анын ичинен биздин жанагы Баткен облусунун программасы бүгүнкү күндө иштеп жатат. Ал программандагы ошол бүгүнкү күндө ошо актуалдаштыруу маселеси чыкты. Биз аны ушул жарым жылдык августка чейин иштеп чыгып, министрлер кабинетине сунуштайбыз деп атабыз. Себеби Баткендеги бүгүнкү күндөгү ситуация толугу менен өзгөрдү десек болот. Баткен облусу бүгүнкү күндө Өзбекстан менен болгон чек арасын, Тажикстан менен болгон чек арасын толугу менен тактап бүттү. Тажикстан менен билесиздер, бизде ратификацияланган жогорку кеңеште. Ошондой эле биздин башка облустарда дагы ошондой эмелер такталып бүткөн. Ар бир эгер ошол өзгөртөм десе, бир кардинальный бирдекелерди өзгөртөм дей турган болсо, ага эч кандай каршылык жок. Бүгүнкү күндө биз ошол оперативдүү иш алып барганга да даярбыз да.
1: Буга чейин ушул Баткен облусуна өзгөчө макам берилип, анан атайын бир каражаттар дагы бөлүнүп каралбады беле? Ошол каражаттар убагында эле бөлүнүп атабы облуска?
0: Туура айтасыз. 2021-2035 жылдарга кабыл алынган программа бар. Ал программа бүгүнкү күндө иштеп жатат. Биз аны квартал сайын аларга мониторинг жүргүзүп, алын кандай деңгээлде иш алып барып атканын карап атабыз. Ал ошонун негизинде 500 миллион сом республикалык бюджеттен бөлүнүп келип атат. Бүгүнкү күндө башында, туура айтасыз, башында кичине бир аз эме болгон, даярдык акча бөлүнгөн, бирок даярдык жок болуп, долбоорлор даяр эмес, алардын техникалык документациялары даяр эмес, экономикалык эсептери даяр эмес болуп, биринчи жылдары проблема болгон. Бүгүнкү күндө азыр ошол атайын совет бар. Советтин төрагасы Баткен облусундагы

0: президенттин ыйгарымдуу өкүлү, анын биринчи орун басары болуп биздин министрдин орун басары болуп эсептелет. Жана башка органдардын орун басарлары келген. Бүгүн толугу менен иш алып барылып атат. Мурдагыдай азыр проблема жок, өздөштүрүү маселесин жолго салынды десек айтсак.
1: Жакшы, биз азыр Борбор Азия жаңылыктарын уга алып, андан соң уктуруубузду улантабыз.
2: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Кыргызстан Кытайга айыл чарба азыктарын экспорттоону кеңейтүүгө даяр. Тажикстанда күн электр станциясынын курулушу аягына чыгууда. Алматыда робот чыгаруучу завод ачылат. Өзбекстанда турак жай бааларын эсептөөнүн жаңы методикасы киргизилди. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстан Кытайга 200 000 тоннага чейин тоюттук буудай унун экспорттоого даяр. Өлкөлөрдүн соода мамилелерин кеңейтүү келешеги 17-нчи өкмөттөр аралык комиссиянын отурумунда талкууланды. Кытай рыногунда кыргыз балы, гилас жана кургатылган жемиштер да суроо талапка ээ. Бирок учурда айыл чарба продукциясын экспорттоо көлөмү 500 миллион сомдон ашпайт. Ошондой эле Кытай Кыргызстандан сыр жана кургак сүт жеткирүүгө кызыктар. Тажикстандын Аш районунда кубаттуулугу 250 мегаватт болгон күн электр станциясынын курулушу уланууда. Учурда объекттин даярдыгы болжол менен 70% түзөт. Ошол эле учурда техникалык талаптарга ылайык жабдууларды орнотуу жана станцияны ишке киргизүүгө даярдоо иштери жүрүп жатат. Бекитилген графиктин негизинде күн электр станциясын ишке киргизүү ушул жылдын аягына чейин пландалууда. Объект ишке киргенден кийин жашыл энергетиканы өнүктүрүүгө жана Тажикстандын энергетикалык коопсуздугун бекемдөөгө салым кошкон кайра жаралуучу булактардан электр энергиясынын өндүрүшүнүн көбөйүшү күтүлүүдө. Алматыда робототехника тармагындагы дүйнөлүк лидерлердин биринин биринчи чет элдик заводу пайда болот. Бул багыттагы келишимге Шанхайдагы бизнес форумдун алкагында кол коюлду. Ишкананын курулушу башталды. Аны 2027 жылдын биринчи кварталына пайдаланууга берүү пландалууда. Мындан тышкары, долбоор инженердик изилдөө борборун түзүүнү, заманбап технологияларды киргизүүнү жана робототехника жаатында казакстандык адистерди даярдоону камтыйт. Долбоордун алкагында жасалма интеллектке негизделген гуманоиддик жана билим берүү роботторду чыгаруу максаты коюлууда. Кытайлык өнөктөштөр технологияларды программалык камсыз

0: биринчи нокто баалар 7.1 пайызга, экинчи нокто 4.2 пайызга өскөн. Жеке үйлөрдүн баалары өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2 пайызга өскөн. Аймактар боюнча алганда, жыл ичинде Ташкентте батирлер 3.9 пайызга, ал эми республиканын башка аймактарында 7 пайызга кымбаттады. 2026 жылдын экинчи кварталынан баштап турак жай бааларынын индекстери гедонисттик регрессия ыкмасы менен эсептелет. Бул методология турак жайдын аянты, жайгашкан жери, кабаты жана башка мүнөздөмөлөрүн эске алуу менен ырноктогу баалардын динамикасын так чагылдырууга мүмкүндүк берет. Түркмөнстан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары өкмөттүн жыйынында өлкөнүн аймактарындагы айыл чарба тармагынын абалы жана мезгилдик иштердин жүрүшү боюнча отчет берди. Техникалык нормаларга ылайык, пахтага кам көрүү иштери, минералдык жер семирткичтерди чачуу жана вегетациялык сугаруу жүргүзүлүүдө. Ошол эле учурда түшүм жыйноо иштерине, комбайндарды жана башка техникаларды, пахта тазалоочу ишканаларды жана кабыл алуу пункттарын даярдоо иштери жүрүп жатат. Келерки жылдын буудай түшүмүнүн негизин түзүү үчүн жерлерди айдоо жана тегиздөө. Ошондой эле алдыдагы севүү кампаниясы үчүн үрөндөрдү. Айыл чарба техникаларын жана шаймандарын даярдоо иштери жүргүзүлүүдө. Мындан тышкары, аймактардын суу менен камсыздоосун жана мелиоративдик абалын жакшыртуу, ошондой эле суу ресурстарын туура пайдалануу максатында суу сактагычтарды толтуруу жана сугат жана дренаждык тармактарды тазалоо иштери уланууда. Президент айыл чарба тармагын комплекстүү өнүктүрүүнүн жана жыйналган данды кампаларга жана элеваторлорго ташууну катуу көзөмөлдөөнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
1: Маанилүү маек, маанилүү жаңылык.
2: Урматтуу радио угармандар, сиздер маанилүү маек программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузга экономика жана коммерция министрлигинин региондорду өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын башчысы Искандарбек Маматов катышууда. Эгерде бул багытта суроо пикирлериңиздер болсо, анда 0502 39 21 90 номерине чалып байланышка чыксаңыздар болот. Искандарбек Батырбекович, ушул облустардын социалдык экономикалык өнүгүүсү кандай болуп жатат? Кайсыл облус алдыда, кайсыл облус артта калууда?
3: Урматтуу радио биринчи радионун угуучулары, жана башында айтып кеткендей эле бизде Кыргызстанда негизинен бардык көрсөткүчтөр боюнча өсүү темпи камсыз алып жалганын айтып кеттим. Ал деген ушу облустарыбыздын бардык облустарыбыздын шаарларыбыздын райондорубуздун жакшы иштеп атканынан кабар берет. Бөлүп айтып кете турган болсом, өнөр жайы боюнча Баткен облусу 3 айдын жыйынтыгы менен биринчи кварталдын жыйынтыгы менен 125.5 пайызга аткарды. Жалал Абад облусу 135.8 пайызга, Ысык Көл облусу 113.4 пайызга, Нарын облусу 117.9 пайызга, Ош облусу 125.4 пайыз, Талас 100.9 пайыз, Чүй облусу 130.9 пайыз, шаарларыбыз Бишкек 115.2 пайыз, Ош шаары 127 пайызга аткарды. Айыл чарбасында да ушундай эле 100%'дан ашык пайызды камсыздашты. Негизинен биздин эки шаарыбыздан тышкары Бишкек менен Ош шаары алардын айыл чарба багытындагы көрсөткүчтөрү бир аз азыраак болуп калды. Кызмат көрсөтүү, соода боюнча дагы ошол биздин бардык облустарыбыз өздөрүнүн өсүү темптерин камсыз кылышты. Бир гана Чүй облусунун соода боюнча көрсөткүчү 64.7 пайыз болуп калды. Негизинен бизде ошол бардык региондорубуз ошо жалпына белгиленгенде баардыгыңыздарга белгилүү болгондой өсүүнүн аракетин көрүп, өсүүгө болгон иш өздөрүнүн иш аракеттерин күчөтүп жаткан учур. Негизинен жалпысынан айтканда ошол көрсөткүчтөр өсүү темпи жогорку өсүү темпин көрсөтүп келатчы.
2: Негизи эле бүгүнкү күндө ушул аймактарды өнүктүрүүдөгү эң негизги көйгөйлөр кайсылар?
3: Аймактарды өнүгүүдөгү негизги көйгөйлөрдү мындай айтсак, буну шарттуу көйгөйлөр десек болот да. Себеби мамлекет тарабынан кабыл алынган документтер, стратегиялык документтер, программалар бардык региондорго бирдей мамлекет

0: деле каралат да. Бирдей шарт түзүлөт, бирдей мүмкүнчүлүктөрдү берет. Ошого карабастан жериндеги уюштуруу маселелери болот. Алардын баягы көрөгөчтүгүнө байланышкан маселе болот. Алардын жанагы кесиптик деңгээлине байланышкан маселелер болот. Эң негизи эле финансылык маселелер болот да. Биз айрымдарды ушундай биз жакшы ойлор менен жакшы долбоорлор түзөбүз, бирок жеринде ошол акча маселеси такалып туруп калышы мүмкүн. Кээ бир учурда ошол техникалык каражаттардын аздыгына туш келип калышы мүмкүн. Кээ бирлерде ошол өндүрүп алган товарларын сатууга келгенде көйгөй жаралып калышы мүмкүн. Бирок бир ошол биз ошолорду кайсы региондо кайсы жакшы жумуштар болуп атат, кайсы тарапта өнүгүү болуп атат, биз аларды ошол талдап, аларга сунуш катары айтып, ошону көрсөңөр болот, ушундай тармакта иштесеңер болот деп жеткирип турабыз да. Ошол эле былтыр 2025-жылы биз Өзгөө менен Сыгата райондорунда пилоттук долбоор өткөн учурда ошол Өзгөөнүн районун алсак, жакшы маселелер көп, бирок ошонун ичинен бирөөсүн айтып берейин. Кум шагылды иштеткен бир 5-6 жеке ишкерлер болгон экен. Жылына бир 130 миң тегерегинде бюджетке акча төгүп коюшчу экен да, калганын эми өздөрү иштетип же иштетпей жүргөн болгон экен. Анан биз берген былтыркы ошол өкмөт тарабынан берилген укуктун негизинде ошол акимчилик тигилерге берген ишкерлерге, жеке тараптарга берген күбөлүктөрүн алып туруп, алардын ошо эсеп кысаптын эсебинде Карул айыл аймагында түзүлгөн муниципалдык ишканага өткөрүп берет да, свидетельствону там бергенден кийин алар бир жылдын ичинде мындайча айтканда 7 миллион акча табышкан да. Эсептеп көрүңүз, эми 130 миң берип жүргөндөр айыл өкмөтүнүн ишканасын өткөрүп бергенден кийин 7 миллион акча табышып, аларды биз жеринен да көрүп келдик. Алар уже түшүнүп, кандай кылып Хоу автомашинасын жана экскаватор сатып алган болсо, бирөөнү ошол да, эми дагы ошону көбөйтүп дагы ошондо иштесек болот экен деп жакшы жолго түштү да. Ошол былтыркы ошол жүргөн иш аракеттин эсептеринен Өзгөөнүн району 3 айыл аймагы дотациядан чыккан да. Ошол эле Ысык Ата районун карап көрсөк, Ысык Ата районунда дагы мамлекеттик ишкана уюштурушуп, атайын мамлекеттик ишкана уюштуруп, анан башында бир топ кыйынчылыктар болуп, себеби ага лизингге алыш үчүн акча каражаттары жетпей, кийин ошону биз жанагы фонддордун акча каражатын өнүктүрүү бюджети катары каратып иштеткиле деген мүмкүнчүлүк бергенбиз да. Ошонун негизинде алар ошол ишканага техника сатып алышып, ишканага жакшы адистерди тартып келишип, ишкана өзүнүн тапкан ишин негизинде тапкан акчасына лицензия алып, курулушка, жол салууга, зданияларды курууга алышып жакшы деңгээлге 14 миллион акча табышкан да. Андан тышкары бир ири суммада ошо контракттар да түзгөнгө мүмкүнчүлүк берди. Ал ошол ишкананын жакшы иштегенине ынанып, президент 500 миллион акча дагы которуп берди да. То есть мындай примерлерди биз ар учурда жеткиргенге аракет кылып иш алып барып атабыз. Ар кайсы региондо өзүнүн баягы жанагын айтып кеткендей уюштуруучулук дареметине, алардын ишке болгон мамилесине, жергиликтүү элди, ошол жашоочуларды уюштуруп алганга, инисиз тартканга маселелерине карата ар жерде өсүштүн деңгээли дагы өзгөчө болот, өзүнчө болот. Бирок азыр жана жогоруда айтып кеткендей, биз баардык региондорубуз өсүү жолуна түштү.
1: Жакшы, мына улуттук программада дагы ушул административдик аймактык реформада каралганда анан мына ушул реформаны алканда буга чейин кандай иштер жасалды, анан бул реформа дагы уланабы алды да?
0: Туура айтасыз, биз 2022 жылы президенттин, Кыргыз Республикасынын президентинин 350-чү жарлыгы кабыл алынып, биз ошонун негизинде биринчи алгачкы ирет Түп районунда, андан кийин Нарын облусунда ушул оптималдаштыруу, айыл өкмөттөрдүн бир бирине бириктирүү, ирилештирүү боюнча жакшы иш аракеттер жүргүзүлүп, мамлекет тарабынан аларга колдоо көрсөтүлүп, жакшы жыйынтык бергенине байланыштуу биз буну жалпы мамлекеттик деңгээлде 370-чи жарлыгы чыгып, мамлекеттик деңгээлде ишке ашырдык. Мурунку 450 айыл өкмөтүнөн биз ошол реформанын негизинен 231 айылга аларды бириктиргенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Шаарлар, жаңы шаар пайда болду. Шамалдуу сай шаары таш көмүрдөн бөлүнүп чыгып, бул ишти ошол негизинен ошол ресурстарды бириктирүү маселеси болду да. Ошол жер ресурсун, суу ресурсун, жайыттын маселесин, финансылык маселелерди и негизинен эле кадрларды тандоодо да ошол баягы бириккенден кийин алардын баягы билимине, тажрыйбасына, жашына карап алардын баардыгы бир сыйра такталып чыкты да. Андан кийин бул иш уланып, биз тиги Гүлчө айыл өкмөтү былтыр толугу менен шаарга айланды, шаар болуп бүгүнкү күндө 34 шаарга жетип 230 айыл өкмөтү калды да. Ошондо 264 жергиликтүү деңгээлдеги биздин бирдиктерибиз, административдик аймактык бирдиктерибиз бар. Бүгүнкү күндө иштер жүрүп жатат. Айрым жана айтып кеткендей, айрым жерлерде дотациядан чыгарылып жатат. Бул иш токтогон жок, атайын бул алдыга жылы берет деген ойдобуз. Алардын иш аракеттерин күчөтүү боюнча бүгүнкү күндө да иш уланып жатат. Себеби айыл башчыларын тиги азайып кеткен, тиги айрым жерлерде зам менен орун басары менен жооптуу катчыны бириктирип койгон. Айрым маселелер бар эле, аларды азыр ошону негизинде оңдолуп, түздөлүп, кайрадан жаңыланып мүмкүнчүлүктөр артылып атат. Бул иш дагы деле улана берет деген ойдомун, себеби жериндеги маселелерге мындай жеткиликтүү мамиле кылмайынча өнүгүү жолун кынтыксыз алып кетиш оңойго турбайт да. Андан тышкары билесиздер, Кыргыз Республикасынын президенти Ноокат районунда болгон эл менен жолугушуу болгондо дагы ушул реформа уланат деп айтып кетти. Реформаны улантуу боюнча бүгүнкү күндө ошол атайын тескеме менен ведомство аралык жумушчу топ уюшулуп жатат. Жумушчу топко ушул жылдын ноябрь айына чейин бир сунуштарды иштеп чыгуу тапшырмалары белинген. Себеби биз бүгүнкү күндө биз облустарыбыз, райондорубуз бүгүнкү күнгө чейин өсүүнүн таяныч борборлору болуп, экономикалык өнүгүүнүн борборлору, экономикалык аймак болуп эсептелип келген болсо, бүгүнкү күндө ошол алардын айрымдарын бириктирип, айрымдарын бири бирине кошуп, алардын баягы жер ресурсуна, жер алдындагы байлыктарына, суу мүмкүнчүлүктөрүнө, айыл чарба жерлеринин мүмкүнчүлүктөрүнө жана башка маселелерге карап аларды ошол кайрадан оптималдаштыруу маселеси чыгып атат. Бул боюнча иштер уланат.
1: Дагы ирилештирилиши мүмкүн экен да анда алдыда, э?
0: Райондор балким ирилештирилет да.
1: Мына ушул административдик аймактын алкагында жанагы кээ бир айыл өкмөттүн жерлери башка айыл өкмөткө өтүп кеткен. Кечээ күнү Баткен облусунда эл менен болгон жолугушууда да айтылды, бир айылдын суусу башка айылга өтүп кеткен учурлар да болуптур да. Ал көйгөйлөр кандай чечилүүдө?
0: Негизинен бул маселе мындай да. биздин биз тоолуу аймакта жашайбыз. Тоолуу аймак деген бул баардыгы ылдый жака агат да. Суунун баары барып биздин коңшуларыбызга кирип кетет. Азыр мына акыркы күндөрдү көрүп атасыздар, кандай жамгыр жаап атат да. Ушул суулардын баардыгы түз эле агып, ошол кетип атат да. Пайдаланылбай, колдонулбай эле. Ошо Баткен облусуна былтыр биз ушу жаз маалында бардык это жазында барганда талаш, суу талаш бири бири менен, анан кийин баягы кар эрип эметкенден кийин ал суу жөн эле агып кирип кетип атат да, такталган жок. Биздин жеринде ошол биз жазында ошолор сууну токтоп калганга, кар эрип, мөңгүлөр эри баштаганда ошолорду бир туура колдонуп суу топтоочу эмелерди куруп, резервуарларды куруп, ошол жагында иш алып барышыбыз керек да. Суу сактоо боюнча маселени жеринде алып барышыбыз керек да. Бизде азыр ошол байкасаңыз, азыр мына Бишкек шаарынын ичинде да арыктардын баары толуп, суулардын баары агып атат. Алар колдонгон эч ким жок да. Биз жеринде да ошондой да. Жеринде да ошондой. Биз ошон үчүн сууга өзгөчө көңүл буруп, сууну топтоо маселесин, аларды тазалоо маселесин, аларды андан кийин биз сезонуна, убактысына керектүү маалына карап туруп бөлүштүргөнгө жеткенге сууга болгон мамилени өзгөртүшүбүз керек да. Антпесек биз суу мындан ары да тартыш болот деп атат эми прогноздорду угуп атабыз да. Чындыгында эле ошондой болушу мүмкүн. Акыркы жылдары биздин эмелер ошондой, эсептөөлөр ошондой болуп атат да. Ошон үчүн мен айтаарым, жеринде элибиз ушул маселеге көңүл буруш керек. Бирок жакшы жактары да бар. Бүгүнкү күндө айрым биздин жерлерибизде, ошо Баткенде, Чүйдүн айрым жерлеринде тиги сууну кышында тоңдуруп коюп атышпайбы? Ошону да жолго алса, колго алсак болот. Себеби бул башка өлкөлөрдө, Индияда жана башка жерлерде да колдонулуп келип атат. Негизинен урматтуу биздин биринчи радионун угуучулары, сууга болгон мамилебизди биз түп тамырынан өзгөртүшүбүз керек, үнөмдөшүбүз керек, топтошубуз керек, анан учурунда туура пайдаланып биздин айыл чарба өндүрүшүнүн түшүмдүүлүгүн арттырганга аракет кылышыбыз керек.
1: Программанын башында ошол тоолуу, жетүүгө кыйын, алыс аймактарды өнүктүрүү боюнча дагы өзүнчө бир программа дагы иштелип жаткандыгын айтып өттүңүз. Мына ушул программага дагы кененирээк токтолсоңуз.
0: Өзүңүздөр билесиздер, ошол биз региондорду өнүктүрүү боюнча президенттин 350 жарлыгын алгандан кийин экономика жана коммерция министрлигине административдик аймактык түзүлүштү андан ары өркүндөтүү жана региондорду өнүктүрүү маселеси бизге толугу менен өткөн да. Экономика жана коммерция министрлигине өткөн. Кийинки 370 жарлыкты алганда ошондо бир президенттин бир тапшырмасы бар эле. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын, чек ара жаксан аймактардын башкаруу системасын жаңылоо. Ошого жаңы эмени башкаруу системасын киргизүү деген тапшырма бар эле. Биз ошонун негизинде ушул бүгүнкү күндө программаны иштеп жатабыз да. Былтыр баштаганбыз, биздин министрликтин буйругу менен жумушчу топ түзүлгөн. Ага биз ушул өнүктүрүү саясаты институтунун эксперттерин ошолордун пайдаланып, ошолордун жардамы менен биз мындайча айтканда биз жаңы программа түзүп атабыз да. Жаңы программанын өзгөчөлүгү баягы тиги уязвимость деп коет го тиги индекс уязвимости түзүп атабыз да. Ошол суу боюнча, жол боюнча, мектеп боюнча, саламаттык сактоо маселеси боюнча, байланыш маселеси боюнча ошол кандай муктаждыктар бар, кандай жетишпестиктер, биз ошолордун баарын бир эсептеп чыгалы деп бир атайын индекстерди иштеп чыктык да. ага, биз ошол институт стратегических исследований барго, ошолордун да жардамы менен биз башка госоргандардын толук маалыматтарын топтодук, райондор менен бир канча токтоолорду жүргүздүк, биреме кылып бүгүнкү күндө ошол биз өзгөчө бир жол менен бара ал деп атабыз да.
1: Рахмат, убактыңызды бөлүп келип маалымат бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио угармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктуруубузга экономика жана коммерция министрлигинин региондорду өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын башчысы Искандарбек Маматов катышып, суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Гүлнура Сманбекова алып бардым, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов иштеди. Ал эми биринчи радионун Facebook баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.
2: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда маанилүү маек программасынын кайталоосун уктуңуздар.
3: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
4: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн, мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда 1 айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
5: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
6: И складе временного хранения.
7: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
8: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
4: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
9: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
4: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
10: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
4: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
11: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
4: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
11: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
4: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
12: В Кыргызстане 12 часов.

0: жумгоодон келгениңге лактышабыз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Угарман достор, Жүнгөө Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгөө берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен Алпарчу Мамет Төрө Мамет Турсун.
3: Мен Алпарчу Гүлнар Абдырасул. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Жүнгөө мамлекеттик статистика идарасы жарыяраган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл 6-нчы айда жүнгөө жасоочулугунун сатып алуу директор көрсөткүчү 50.13% болуп, алдыңкы айдан 0.13% өсүп, Кеңирүү районуна кайрадан кайтып, жүнгөө экономикасынын гүлдөнүү деңгээлинде өсүү болгон. Гуаңши, Лужоодо керхана өндүрүш линиясы бүт барышта толук жүктү жүргүзүлүп, бүт машинанын өндүрүш мөлчөрү окшош мезгилдегиден зор даражада өсүп, буйрутма ажаты окшош мезгилге салыштырганда артуу мөлчөрү 50%га жакындаган. Шанши, Тайюанда Тайюан оор типтеги машина тобунун 38 тонна даражалуу оордук күч энергиясын кайрадан жыйноочу казуу машинасы жеңиштүү өндүрүлүп, ар бир саатына 5-6 литрге чейин күйүүчү май үнөмдөгөн. Кесип жагынан караганда айыл чарба кошумча азык түлүктөргө иш кошуу, атайын колдонулчу жабдуу, компьютер кабардашуу электрондук жабдуу сыяктуу кесиптин өндүрүш көрсөткүчү менен жаңы буйрутма көрсөткүчү бирдей 54%дан жогору туруп, байланыштуу кесиптин өндүрүш ажаты коштоп арткан.
3: Быйыл жүнгөө мотосиклет маркеси жаңшы мотосиклети WSBK дүйнөлүк ашаан даражалуу мотосиклет мөрөй талашуу жарышында уландуу 6 бөлүмчө аялдамасы жарышынан чемпиондугун колго келтирип, жүнгөө маркелүү мотосиклет Италия сыяктуу Европа мамлекет базарында керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болгон. 2026 жылы алдыңкы 5 айда жүнгөөнүн көптөгөн маркедеги мотосиклети бирдей Италиянын 50 CC коё берүү мөлчөрүнөн жогору мотосиклет кызуу сатылуу тактасында алдыңкы 10 катарына кирген. Римдеги бир мотосиклет дүкөнүнүн ээси мындай билдирген: жүнгөө мотосиклетинин сапаты менен ишенчиликтүүлүгү абдан жакшы, мотору ABS, жылгаяктоодон сактануучу тормоз системасы менен илим техника септемеси сыяктуу жактарда абдан озот жакшы иштелген. Жаңшы мотосиклети көмөктөштүк мотосиклет отрядынын жооптуусу Фабио мындай билдирди: жүнгөө мотосиклет кесибинин өнүгү тездиги кишиге терең таасир калтырды. Сапаты, тездиги, жеңиши жүнгөө мотосиклетинин жаңы белгисине айланды.
2: Жакында жүнгөө Шаулаң дии суу иштери түйүнүнүн 3 кум кое берчү сөнгүчүнүн клапаны ачылып, жүнгөө Хуанхы 2026 жылдык негизги кирген суу мезгилинин алдындагы суу баштоо кумбуруу баштарып, суу сактагычтын кум кое берүү мөлчөрү 100 миллион тоннадан ашуусу күтүлгөн. Суу баштап кумбуруу барышында Шаулаң дии суу иштери түйүнү суу сактагычтан пайдаланып, суу сактагычтын сыйымдуулугун тескеп, суу сактагычты бошотуп кирген сууну турдап алуу нышанын ишке ашыруу менен бирге дарыя жолун жууп тазарап, суу сактагыч жана төмөнкү агымдагы дарыя жолу тумбаларын азайтып, дарыя тумбаларын бийиктеп кетүүсүн тоскон. Суу баштап кумбуруу кызматы 2002 жылы жолго коюлгандан бери жалпы деңизге куйган кум 3 миллиард 690 миллион тонна болуп, төмөнкү агым дарыя жолунун негизги дарыя тунмасы орточо 3.1 метр төмөндөгөн.
3: Быйылдан бери Шинжаңдын түштүк бөлүк районуна келип саякаттаган Европа, Орто Азия, Чыгыш Түштүк Азия саякатчылар мөлчөрү сызыла арткан. Казакстан, Кыргызстан, Малайзия туруктуу түрдө алдыңкы 3 орунда турган. Франция, Германия, Испания, Сингапур, Тайландтык саякатчылар көрүнүктүү көбөйгөн. Вьетнам, Тайландтан келген саякат соодагерлер иштиктүү түрдө Шинжаңдын саякат кооперативдери менен сүйлөшүп, чөл көрүнүшү, элдик салт-санаа, маданиятта карата абдан кызыккан. Кашкар көркөмөнөр концерти, санарып маданият саякат сыяктуу мол саякат маданият мазмуну аркылуу маданият саякатты дене тарбия, соо күтүнү, төмөн мейкиндик экономикасы менен терең чуурулуштурган. Хотен акакташ издөө, изилдеп үйрөнүү, көңүлүн жаратылышы, байыркы издерден сырын иликтөө, асыл линия жолун жаратып, геологиялык өзгөрүү, маданият айкалышуусу ортак тулку тарыхын көрүп туйнууга чуурулуштурган.
2: Бул мезгилдерде Шинжандын жер жерлериндеги коон, пайызбат коону сыяктуулар мол түшүм мезгилин утурдап, базардагы сатыр суу тууманга бөлөнгөн. Комул шаары Еворгол району, Бұдың Тоғырақ айылының қош мезгілді қоғын өстіру базасында чордонды түрде бақчаны ашып, қоғын дүзіп теріп, томолық толық пұшқан қоғын шақ башында иіліп тұрған. Бұл түркімдегі қоғынғы ертелеулі заказ алғандықтан, бүт мамлекеттің жер жерлеріндегі дүйін сату базарлары менен чекі жаңы түшімдер танда базар сода сырайына жөнелтілген. Пайзыбат ауданының 250 мың мо пайзыбат қоғыны жалпы бетке базарға салынып, бүт баршы өлшемдүшкі мұздақ телезат жүгірісі системасына таянып, Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шынжын сияқты шаһарларға тіке жеткірген. Жергіліктегілер Гуандун ауымын Шиангаң Чоңпудун районы, Чаңжаң Дария көтермесі районы, Бейжин, Тянжин, Хэби сияқты райондардағы 30-тан ашқан сода сарай танда базары жана сатып алушы саудагер менен 12 000 тонналық буйрутма кол коюшкан. Жунгодон келгенинге кулак төшөңүз.
1: Сизге чыныгы жунгону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жунго берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
3: Угарман достор, Жунго Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жунго берүүсүн уланды угууга чакырабыз. Жакынкы мезгилде көптөгөн чет эл маалымат аралчылары чет элдик саякатчылардын жунгонун илим техника саякатын дака кылуу жаңы бет алышына күн бурду. Жунго илим техникасынан жаңыча саякат линия жолун чөкмө ыңгайда тоюнуп, чет элдик саякатчылар жунго маалыматына ээ болуп, келечек оңутун бекем кармоосундагы зарыл терезесине айланган.
2: 6 айдан бери Хайнан Вэньчан эл аралык авиация шарчасы ракетаны тыгыз учуруу мезгилине кирип, саякатчылардын сурамжылоо мөлчөрү өсүп, көптөгөн чет эл саякатчылары бул жерде чогулган. Орусиялык саякатчы Татьяна бир үй бүлөдөгү 4 киши атайын Москвадан ракетанын учуруну көргөлү келген. Ал Нах майданда ракетанын учурунун чексиз сыйкырдуулугун көрүп, таңданып, барасынын аарын боштуган сусун кол жетимдүү кылган.
3: АКШ сапар жана саякат түйүнөсү маалыматында мындай деп каралган. Саякатчылары оңут болсо эле Вэньчанда учурууга байланыштуу кыймылдарды көрүү менен бирге ракета техникасы аалам боштугун иликтөө жана илимде жаңылык жаратууну билип, илим техникага күн сайын кызыктар болгон жаштарды эликтирди.
2: 2026 жылдык маданият жана жаратылыш мурас күнү кыймырында Бейжин Дунчжэнь району Шажин Туюк көчөсү көптөгөн чет элдик саякатчыларды утурлап алган. Байыркы ары карапайым короодо эмэр баштуу чаптуу бүт майдандагылардын назарын оодарган. Саякатчылар көзөйнекти тагынып, саматта бир күнүп аркылуу эле Бейжин орто ок линиясын кесип өткөн жунгодо ан сайын көп илим техника туюнусу жөрөлгөлүп көрүктүүндөр менен теңдешип калган.
3: Вьетнам эмгек гезитинде жазылган макалада мындай делген: жунгонун электр моторлуу автоунаа заводу, жасанды акыл жөндөмдүү керхана жана кул темири борборун экскурсиялоо бир түрдүү жаңыдан гүлдөнгөн саякат бет алышына айланып, ан сайын көп эл аралык саякатчы, каржы салуучулар жана керханачыларды жунгого келип ошолу болочокту жараткан илим техниканы туюнууга эликтирген.
2: Жакында Рейттер агенттигинин кабарында АКШ өздүк маалымат аралчысы блогер Исан Робсон 2026 Бейжин автоунаа көргөзмөсүн көрүү барышын кабарлаган. Исан Робсон Австралия, Жаңы Зеландия, Араб Бирлешим Амырлыгы сыяктуу мамлекеттерден келген 10 канча саякатчыны баштап, электр мотордуу SUV автоунаа, пикап жана түшүнүк автоунаасы толтура тизилген кеңири көргөзмө зарын кесип өтүп, чет элдик саякатчыларга жунго автоунаасынын биринчилерден болуп туюнуу менен камдаган.
3: АКШ электр саякат жаңылыктары маалыматында мындай делди: саякат кесиби эч ак каржы салуунун козготкуч моторуна, мамлекеттин атаандашуу күчүнүн кайнар булагына айланды. Жунго үчүн алып айтканда, саякат кесиби тек гана кесип эле болуп калбай, ал эми экономикалык саясаттын куралы жана каржы салуу өрүшүнө айланды.
2: Сапар жана саякат дүйнөсү тор жайт анализинде мына булар көрсөтүлдү. Жунгонун өнөр жай саякаты бачым өзгөрүп жатат. Акыл жөндөмдүү завод, кул темир борбору, илим изилдөө базасы, санарып көргөзмө залы жана илим техника маданият мейкиндигинде өз үчүн алат. Бул саякатчыларга түшүмдү долбордоо барышы, кул темирди иштетүү жүйөсү, ошондой эле жаңырык жаратуунун күндөлүк турмушка кандай таасири бар дегендерди дагы да терең түшүндүрөт.
3: АКШ дүйнөнүн башка жери тор жайтында мындай көрсөтүлдү: жунго бир түрдүү жапжаңы илим техника саякат кызуу шаарданын утурлап жатат. Маалыматта Шанхайдагы бир илим техника саякат кооперативине назар оодарып, өткөн 18 айдын ичинде миңден ашуун Чыгыш, Түштүк Азия, Европа сыяктуу жерлерден келген саякатчыларды күтүп алды.
2: Электрон саякат жаңырыктары тор жайтынын макаласында мынаулар көрсөтүлдү. Улуу Коргонду зыяраттап, Шынжын Илим Техника чоң жыйынына катышып, Шанхай акча мамиле районунун акырын сейилдөө саякатчылардын мамлекетине кайтканда калыпташтырган көз караштарынын баарына чуңкуда турган мезгилдеги өз кечирмиши терең таасир көрсөткөн. Саякатчылар алдыңкы техникаларды өзүн туюн аркылуу күн сайын өзүнө ишенген жуңгу образын көрүштү.
3: Англия акча мамиле убакыт гезитине басылган макалада мындай делди. Четелдик саякатчылар жуңгунун болочок сезим, жасоочулук көрүнүшүнө абдан кызыгып, жуңгуну бир түрдө окшо болгон каршы алуу ордуна коюшту. Эмгек гезитинин маалыматында мындай делди. Көргөн уккандарыбызды өз башыбыздан өткөрүп, сызыл ан сайын көп калыкты эликтирди. Бул түрдө айланмалуу жогору илим техника саякаты чакан базардын барган сайын каршы алынуусуна дем берди.
2: Соодагерлер гезитинде мына булар көрсөтүлдү. Коомдук байланыш өрүшүндө кеңири таралган мазмундар кишилердин жуңгу илим техника саякатына болгон кызыгуусун тутандырып, адам сындуу кул темир чуркоо жарышы жана учар аптоуна видеосу коомдук байланыш өрүшүндө кеңири таралды. Чет элдик саякатчылар келип, зыяраттап, түйнөгө жуңгу илим техникасынын өнүгүү абалына карата таанымы калыпташтырып, баардык көрөрмөндүн мактоо сезимдеги видеолорго кызыгуу жакшы айланымын ортоко жаратты.
3: Австралиянын саякат журналы Австралия эс алуу башкаруусунда мындай делди. Жуңгу Азия Тынч Океан району боюнча саякатта эңси көтөрүп өрнөк болду. Жогору сапаттагы саякаттын артуусу жер шарына үлгү тургузду. Жуңгу нече миң жылдык тарых менен заманбап илим техниканы жоролуштуруп, мейли буюм сатып алуу, көрүнүш көрүү, оюн коюу же чүйгүн даамдар болсун, ар бир кишинин бардыгы ушул жерде өзү кызыккан нерселерди табышты.
2: Жуңгудун келгенинге кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жуңгууну сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жуңгуу берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Угарман достору, Жуңго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жуңго берүүсүнө уланды көңүл буруңуздар. Мурда Шинжаңдан Европага экспорт кылынган товарлар негизинен алыскы деңиз океан ташымалына сөнүп бүт барыштуу ташымал мезгили 30-40 күнгө жетет эле. Бүгүнкү күндө Шинжаңдан каттаган жуңго Европа кезекчи поезддары Европанын өзөктүү соода тегерегине эң тез болгондо 16 күн айланасында эле тике жетет.
3: Алыс деңиз океан жолун басып кургактыкка тике жетип барат. Шинжаң каттоо негизги жабдуу курулуштарын сызыл зоройтуп, өз ара байланышып, өз ара туташкан жолдорду ачып, Азия Европанын экономика соода карым каттоосу, кесип кызматташтыгы, адамгерчиликтүү алмаштыруусу үчүн чексиз оңут алтын жол жаратты. Дүйнөнүн ар кайсы жерлеринен келген соодагерлер ушул жолду бойлоп, Шинжаңга чогулуп, ачып жиберип, өнүккөн жаңы оңуттан ортак баарланышат.
2: Жайдын мээ кайнаткан ысыгында жуңгу мамлекет жолу 577 линиясы Моңгул көрөдөн Музарт чек ара оозуна чейин өзгөртүп салуу түр нак майданында кеңири жолдорду Музарт чек ара оозуна тике туташтырууну жоспорлоду. Түрдүн бүт узундугу 105.6 километр. Мурдагы 3-чү даражалуу таш жолу 2-чү даражалуу таш жолго өзгөртөт. Аптоуна каттагандан кийин райондун жолторун жакшыртып, Ления боюндагы экономика жана коомдуу өнүктөрүнү алып жүрөт.
3: Жол тору болсо чек ара аттап байланышуунун негизи. Шинжаң 8 мамлекет менен чек аралашып, сыртка карата ачып жиберген чек ара оозунан 19 бар. Мындагы таш жол чек ара оозу 14 болуп, оңтойлуу каттоо шарты сырткы сооданын негизи. Былтыр жыл акырына чейин Шинжаңдын 14 таш жол чек ара оозу 2-чи даражалуудан жогору таш жолду туташтырууну ишке ашырып, мында 8 жогору ылдамдыктагы таш жолду каптоону ишке ашырган.
2: Бүгүнкү күндө бүт Шинжаңдын таш жолунда аптоуна каттоо аралыгы 230 миң километрден ашып кетти. 119 эл аралык таш жол ташымал линиясы дайымдуу тижарат кылып, жуңгу эл аралык таш жол линия жолу жалпы санынын 1/3 ээлейт. Коргос, Бакты, Эркештам сыяктуу түйүндүү чек ара ооздору жогору ылдамдыкта тике жеткирүү тез таможнядан өткөрүүнү ишке ашырып, чек араттаган зат жүгүртүү таш жол ташымалы ан сайын шыдырлашты.
3: Учурда Шинжаң темир жол тижаратынын аралыгы 9500 километрден ашып, жол тору бүт Шинжаңдагы баардык аймак облас шаарларды каптап, Шинжаң ичинде зат жүгүртүү жогору берекетти оборот кылууну ишке ашырды. Сыртқа қарата Алатау озу, Қорғос екі чоң темір жол чекара озына сөніп дайымды улашқан көлемдөшкөн Жүңгі Европа Орта Азия кезекчі пойызын қаттату системасын құрып линия жолдор Европа Орта Азиядағы 20-дан ашуун мамлекет жана райондо каптады.
2: Ава жолунун түйүн жөндөм даражасы сызыл жогорулап, бүт Шинжалга 29 учакчай, бүт Чүңгөдөгү эң чоң райондун учакчай үйүр артыкчылыгына сөнүп, Шинжаң идаралык аба жол линиясын уланды тыгыздаштырып, жүк ташымал каритасын кеңиртип, аба жол ташымал торун курду. Күн сайын кемелденген универсал каттоо тору Азия Европа ортосунда калыпташтырган жогору берекеттүү байланышты илгери сүрдү.
3: Кашкар шаарындагы Шенжен Кашкар Заманбап айыл чарба кесип бакчасынын акыл жөндөмдө ылымта бастырмасында түркүн түстүү калемпирлери бутак шагына толду. Бакча ичинде өндүрүлгөн түстүү калемпир, мунакы жүзүмө, кызыл мылык, бадыраң, ашкабак сыяктуу чийки жашаң мөмө жашылчалар көп жолу Орто Азиядагы 5 мамлекет жана Россияга экспорт кылынды.
2: Шинжандын сапаттуу өзгөчө түшүмдөрүн сыртка чыгаруу арымдуу бачымдатылды. Былтыр бүт Шинжаң боюнча экспорт кылынган дыйканчылык түшүмдөрү 13 миллиард 890 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 25.4% артты. Чаңгак, жүзүм сыяктуу өзгөчө сапаттуу кургак жашаң мөмө түшүмдөрдү четелдик керектөөчүлөр жактырып, дыйканчылык түшүмдөрүнүн жалпы тулку экспортунун артуусун алып жүрдү.
3: Жүңгү Европа Орто Азия кезекчи поезына сөөнүп барган сайын көптөгөн жүңгүнүн түшүмдөрү Полот Кербен отрядына олтуруп Орто Азия Европа базарына киришти. Быйыл Алатау озу темир жол чек ара озунан каттаган Жүңгү Европа Орто Азия кезекчи поезу 4000 кезектен кырашып, жогору сапатта бир алкак бир жолду орток курууга тейлөө жүргүзүү үчүн күчтүү аракет энергия кошот.
2: Бүгүнкү күндө Жүңгү Европа Орто Азия кезекчи поезунун ташымалдаган товар түрү дагы да молукту. Тек гана 5 түрдүү металл шайман сыяктуу майда товарлар жана механикалык жабдуулар болуп калбастан, күн нуру энергиясы фотоволт тетиги, аптоуна майда тетиктери, акыл жөндөмдүү электр жабдуулары, жаң энергиялуу аптоуна сыяктуу жогору кошулма нарктуу түшүмдөрдүн ээлигин салыштырмасы дагы барган сайын зоройду.
3: Кош багытты байланыштырган жол түзүлүшү дагы Азия Европанын сапаттуу байлыгын жүңгүнүн мамлекет ичи базарына бачым киргизди. Жүңгү Европа Орто Азия кезекчи поезу кайтуу сапарында дайыма буудай, суусундук, сүттөн жасалган түшүмдөр, ажарландыруу буюмдары, жеңил аш өпкө жасалган буюмдар, сомке сыяктуу өзгөчө товарларды ташып чек арадан кирип, жүңгү керектөө базарын камдоону молуктуруп, кош багыттуу сооданы өз ара толуктап, ортук жеңишке жетүүнү ишке ашырды.
2: Коргоз элдаралык аптоуна жүргүнчүлөр ташымалы вокзалынын күтүү чоң зал ичинде эмирек сандыктарды сүйрөгөн саякатчылар жана соодагерлердин аягы үзүлбөйт. Буюм сатып алуу, коопсуздук текшертүү, таможнядан өткөрүү сыяктуу ар кайсы сакыктар тартиптүү болду. Оң тойлуу таможнядан өткөрүү саясаты жана кемелденген жүргүнчүлөр ташымал тейлөөсүнө сөнүп, барган сайын көптөгөн саякатчылар ушул жерден жолго чыгууну тандап, чек араттап саякаттоо сапарын баштады.
3: Быйылдан бери жүргүнчүлөр ташымалы бекетинде жөнөтүлгөн чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр бир кыйла арбын болуп, окшош мезгилге салыштырганда 10%дан жогору артуу салыштырмасын сактады. Андыктан аптоуна бекети 6 соодага иштетилүүчү жүргүнчүлөр автобусту ишке салып, буйрутмалуу тейлөөнү ортого чыгарып, чакан топтун жүргүнчүлөрүн чек арадан чыгып саякаттоо соода боюнча сапарга чыгуу ажатын канааттандырды. Кишилердин чек араттаган карым каттоосу барган сайын көбөйүп, сыртка карата ачып жиберүү жашоо күчүн сызыл кое берди.
2: Урман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткоржунубуз china.xgtv@maymulcha.com.
3: Угарман достору, Жүңгү Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жүңгү берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Биз жерлерибизди сатпайбыз, бирок инвестициясыз мамлекетти өнүктүрө албайбыз. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров жер маселеси, тышкы карыз, темир жол курулушу жана башка жагдайлар боюнча жасаган билдирүүсүндө белгиледи. Мамлекет башчынын айтуусунда башкы максат жерлерди Кыргызстанга пайда алып келгенде иштетүү. Завод курулса эл иштейт, логистикалык борбор курулса ишкерлердин товарын экспорттойт. Туристтик объектилер курулса аймак өнүгөт, электр станциялары курулса өлкө электр энергиясы менен камсыз болот. Кыргызстанда 1 сантиметр дагы жери башка мамлекетке өтпөйт. Бирок Кыргызстандын ар бир метри элибиздин бакуат жашоосу жана мамлекетибиздин өнүгүүсү үчүн иштеши керек. Бизге бүгүн куру дүрбөлөң эмес, заводдор, жумуш орундары, инвестиция жана күчтүү экономика керек. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров коомдо кызуу талкууланып жаткан жер маселеси, тышкы карыз, темир жол курулушу, туризм жана энергетика боюнча билдирүү жасады. Анда Кыргызстандын аймагы 15 миң гектарга кеңейгени, тышкы карыз ИДП'нын 39% чейин төмөндөгөнү жана инвестицияларды тартуу өлкөнүн өнүгүүсү үчүн ава менен суудай зарыл экени баса белгиленди. Балыкчы Бөкөнбаев Барскон жолунун 25 чакырымы толук бүттү. Калган тилкелерде иштер график боюнча уланууда. Жалпы узундугу 141 чакырым болгон жолду 31 августка чейин толук бүткөрүү тапшырмасы коюлган. Ысык көлдүн тескей жээгин бойлой өткөн Балыкчы Бөкөнбаев Барскон жолунун 25 чакырымы пайдаланууга берилди. 5 жылдык реконструкциядан кийин каттам 4 тилкелүү болуп кеңейтилип, коопсуздук тосмолору жана жол белгилери толугу менен орнотулду. Каракоо айылынын тургуну Кудайберген Ишенбек уулунун айтуусунда жол сапаттуу салынып жатат.
1: Бардык машина айдачуларга дагы жеңилдик болду, жолу жакшы болуп. Чет элдик келген эс алуучуларга да жакшы болуп атат. Буюрса бүтөйүн деп калды.
0: Жалпы узундугу 141 чакырымды түзгөн жолдун азыр 121 чакырымы толугу менен асфальтталды. Экинчи катмардагы асфальт 57 чакырымга төшөлдү. Көпүрөлөр менен суу өткөрүүчү түтүктөрдүн курулушу дагы соңуна чыгып калды. Долбоорду 4 курулуш компаниясы республикалык бюджеттин эсебинен ишке ашырууда. Бул тууралуу Ысык Көл облусу боюнча автомобиль жолдорунун аймактык башкармалыгынын башчысы Элмир Саткынбек уулу буларды айтты.
2: Жалпысынан 17 чоң көпүрө каралган. Анын ичинен 10 бүттү, ал эми 7 болсо ар кандай пайыздык көрсөткүч өтөт. Кээ бирөө бар 80%, кээ бирөө 90% бүткөндөрү бар. 597 труба каралган, андан 416 толугу менен бүткөрүлдү. Пайыздык көрсөткүч боюнча азыркы учурда 90%ге чейин бүттү.
0: Тоң районунун акими Бактыбек Осмоновдун айтымында, бүгүнкү күндө каттамды белгиленген мөөнөткө бүткөрүү аракеттери ыкчам жүрүп жатат. Ал үчүн атайын түзүлгөн жумушчу топ жолдун курулушун тыкыр көзөмөлгө алууда.
3: Буюрса, ушул президентибиздин өзү урматтуу Садыр Мырзаевдин тапшырмасы менен берилген министрлер кабинетинин көзөмөлүндө турган жол 31 августка толуккандуу бүткөрүүгө аракеттер жүрүп жатат.
0: Буга чейин көйгөйлүү делген 51-ден 71 километрге чейинки аралык, тагыраак айтканда кескен белдеги 20 чакырым тилке Кытай компаниясына өткөрүлүп берилген. Иш ыргагынын ырааттуу жүрүшү менен учурда бул аралыктагы асфальтталган. Ошондой эле 91-ден 96 чакырымга чейинки 5 километр жолдун курулушун дагы ушул эле компания жүргүзүп жатат.
2: 51-ден 71 чакырымга чейин Чайнарот фирмасы иштеп жатат. Ал жерде жалпы 20 чакырым болсо, 19 чакырымына асфальт аралашмасы төшөлүп бүттү. Азыркы учурда бир чакырымы, анан үстүнкү экинчи слой бар, шимасы бар, ошол боюнча иш алып барылып жатат.
0: Ал эми 71-ден 91 чакырым аралыгындагы көйгөйлүү тилкеде жумушчу күчү толукталып, курулуш кайра ыргагына түштү дешет адистер. Бул жерге кошумча Кыргыз автожол түштүк жана Кыргыз автожол түндүк ишканаларынын жумушчулары тартылды. 2021 жылы башталган Балыкчы Бөкөнбаев Барскон жолунун реконструкциясы 5 жылга созулду. Трассаны 31 августка чейин толук бүткөрүү милдети коюлган. Эми долбоордун жыйынтыгы сапаты жана мөөнөтү менен бааланат. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча эң жогорку балл алган окуучуларга Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы сертификаттары тапшырылды. Алардын катарында алтын сертификатка ээ болгон 56 окуучу жана жалпы республикалык тестирлөөдөн жогору балл алган 20 окуучу бар. Сыйлыктарды Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев президент Садыр Жапаровдун атынан тапшырып, куттуктоо сөзүн окуду. Министрлер кабинетинин төрагасы окуучуларды сертификаттарды алышы менен куттуктап, алар өлкө сыймыгы экенин белгиледи.
4: Эң жогорку балл алган Нарындык, Баткендик жана башка аймактарыбыздагы окуучулар өздөрүнүн кийинки бүтүрүүчүлөргө чоң дем беришти деп бекем ишенем. Кымбаттуу абитуриенттер, силер билим уясынан учуп, чоң турмушка кадам таштап жаткан 2026 жыл деги эле азыркы убакыт адамзат тарыхындагы бурулуш мезгил, өткөл учур болуп турат. Бүгүн дүйнө жасалма интеллекттин, кванттык технологиялардын жана креативдүү экономиканын ылдамдыгы менен өзгөрүүдө. Кечээ гана актуалдуу болгон кесиптер бүгүн тарыхка айланып, таптакыр жаңы адистиктер пайда болууда. Мындай заманда акылдын ийкемдүүлүгү, жаңы нерсени тез өздөштүрүү жөндөмү, сынчыл ой жүгүртүү жана ар тараптуу билим алуу биринчи орунга чыгууда. Силер кайсы гана тармакты, медицинабы, космостук инженериябы, заманбап архитектурабы же IT технологиясынбы же башканы тандабагыла, ал тармактын ортозаар адис эмес, өз ишинин чебери, өз тармагынын чыныгы кесипкөйү, бийик деңгээлдеги лидери болууга тийишсиңер. Себеби бизди мезгил дал ушуну талап кылууда.
0: Бүтүрүүчүлөргө заманбап ноутбуктар белеке берилди. Быйыл жалпы республикалык тестирлөөнү 69467 бүтүрүүчү тапшырды. Абитуриенттердин болжол менен 67% босого балдан жогорку жыйынтык көрсөттү. Кыргызстандын математика боюнча улуттук курама командасы Кытайдын Шанхай шаарында өткөн абройлуу 67-чи эл аралык математика олимпиадасында тарыхый ийгиликти кайталады. Агартуу министрлигинен билдиришкендей, дүйнөнүн 117 өлкөсүнөн 666 окуучу катышкан таймашта кыргызстандык окуучулар 3 күмүш, 2 коло медальга татып, ардак грамота менен сыйланды. Бул жыйынтык менен Кыргызстан 35-чи орунду ээлеп, Катар менен 3-чү жыл дүйнөдөгү эң күчтүү 40 команданын катарына кирди. Кыргызстан бул олимпиадага 1993 жылдан бери катышып келүүдө жана жалпы 27 медальга ээ болгон. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына, Чүй облусунун 100 жылдыгына жана Алыкул Осмонов атындагы адаби ийримдин 45 жылдыгына карата Алыкул Фест 2026 эл аралык поэзия фестивалы жана жалпы калемкерлер үчүн ыр сынагы жарыяланды. Фестивалдын алкагындагы адаби сынак Панфилов районундагы Каптал Арык айылында жайгашкан Алыкул Осмонов атындагы мамлекеттик мемориалдык маданий комплексинде өткөрүлөт. Фестивалдын жыйынтыктоочу иш чарасы 21 сентябрда уюштурулуп, жеңүүчүлөр сыйланат. Сынакка Кыргызстандын аймагында жана чет өлкөлөрдө жашаган кыргыз калемкерлери, ошондой эле түрк мамлекеттеринин чыгармачыл өкүлдөрү катыша алат. Бишкек шаарында экстремалдык көчө спорт түрлөрү боюнча фестиваль өттү. Иш-чарага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Россиянын спортчулары катышты. Фестивалдын өзгөчө көркүн ава гимнасттарынын көрсөтмө өнөрлөрү ачып, алар иш-чаранын катышуучулары үчүн чеберчилик сабагын дагы өткөрүштү. Анын алкагында 2 күн бою мүмкүнчүлүгү чектелген балдар аутизм спектри бузулган жана даун синдрому бар балдар үчүн атайын программа уюштурулду. Алар үчүн ар кандай оюндар, көңүл ачуучу иш-чаралар, чеберчилик сабактары жана сынактар даярдалган. Азербайжанда өтө турган эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатына Кыргызстандын кыз келиндер курамасы катышат. 17 жашка чейинки спортчулар арасындагы турнир 27 июлдан 2 августка чейин Баку шаарында болот. Мелдеште 10 алтын медаль ойнотулат. Кыргызстандан 9 спортчу күч сынашат. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банк 21 июлга карата чет элдик валюталардын сомго карата расмий курсун жарыялады. Ага ылайык доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 3 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын, казак теңгеси 18 тыйын, ал эми Кытай юани 12 сом 92 тыйынга барабар. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Ага ылайык жакынкы 3 саат аралыгында жана күндүз Бишкек шаарында, ошондой эле Чүй өрөөнүндө күн күркүрөп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды сак болууга чакырат. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, эртең 22 июлда абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 16-21, күндүз 27-32. Суу самырда түнкүсүн 2-7, күндүз 20-25. Талас өрөөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31. Баткен, Ош, Жалал-Абад өрөөндөрүндө түнкүсүн 18-23 градус болсо, күндүз 27 градустан 32 градуска чейин ысыйт. Ысык көл жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27, Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26 градус. Бишкек шаарында эртең мезгил-мезгил менен жамгыр жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 18-20 градус болсо, күндүзгү жогорку температура 28 градустан 30 градуска чейин жогорулайт.
5: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.

0: Деятельность бизнеса в Кыргызской республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов по всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14 006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений, необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
1: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
2: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимают меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
3: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
0: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
4: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
0: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
5: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
0: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
6: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
0: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась 30% до 80%.
6: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
0: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг – быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
7: Бишкекте саат 14.
8: Урматтуу радио кагармандар, азыр сиздер жаңы багыт программасынын кайталоосун угасыздар.
9: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу биздин угармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу циклдик түз эфирдеги уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. Урматтуу биздин угармандар, кадырман күйөрмандар, мен сиздердин назарыңыздарга кыргыздын бир жөнөкөй, бирок колго тийгиз бир жигитин алып чыгып атам. Өзүңүздөргө белгилүү Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз жараны аттуу атайын жарлыгы чыккан. Кыргыз жараны деген ким деген? Мына ошол Кыргыз жараны деген циклга такап туруп, ушул жарлыктын негизинде мен Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, Ельцин атындагы Кыргыз Россия Славян университетинин, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин, Шиналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ардактуу профессору, Айтматов академиясынын академиги, Кыргызстан жашчулар союзунун мүчөсү Жапанов Аттакур Асаналиевичти мен түз эфирге чакырдым.
10: Рахмат.
9: Кош келиңиз.
10: Рахмат.
9: Урматтуу угармандар, дагы бир жолу эсиңиздерге салайын, эмне үчүн чакырдым? Чыныгы кыргыз жараны ат көтөргүс эмгек кылган 50 жаштын тегерегиндеги өмүрдүн үстүндө жашап жатса дагы, биздин Уңгу жол деген саясий доктринабызга, улуттук идеологиябызга ат көтөргүс салым кошуп, ошону менен катар кыргыз жараны деген өзүнүн вазыйпасын толук аткарып атат. Себеби биз Уңгу жолдо руханий дүйнө, жан дүйнө, адамдардын дүйнө таануусу, биздин өткөнүбүздүн тарыхы, Уңгубуз эмнеде деген суроолорду коюп келебиз. Ал эми кыргыз жараны деген ким болуш керек? Ал улутуна карабай, расасына карабай, саясий көз карашына карабай, коомдун алдындагы аткара турган милдети эмне болуш керек деген урган чакырып коюп келе атабыз. Мына ушул талаптардын баардыгына жооп берген Жапанов Аттакур Асаналиевичти мен маекке тартып жатам. Анткени чекесин айтып коеюн, эмне үчүн мындай мактап атат депчи. Мына бул маңдайында турган жабалактаган китептердин баардыгынын чыгарган автору ушул жигит. Ал эми бул бир чекеси. Мындан мурунку эмгегин азыр 60 мүнөт бүткүчө, мүмкүнчүлүгүбүздүн жетишинче кеп кылабыз. Аттакур Асаналиевич, биздин түз эфирдеги уктурууга кош келиңиз. 39-21-90 0312 коду менен чыксаңыздар болот. 0502-39-21-90 бул уюлдук WhatsApp номерлүү телефон. Буга чалсаңыздар дагы, жазсаңыздар да болот. Конок Жапанов Аттакур Асаналиевич. Баягы кыргызда сөз бар. Эрди жанына келсең бир киши дегенчи. Анан сиздин атыңызды баймабайбыз, социалдык тармактардан билебиз. Сиздин атыңызды биз мына мындай түстүү, иллюстративдүү, калың ат көтөргүс чыгарган эмгектериңизден билебиз. Башкасын айтпаганда дагы ушул Жусуп Баласагындын 5 томдук энциклопедиясын сиз кош колдоп кыргыз журчулугуңузга сундуңуз. Мунун алды окумуштуулар басып чыгылды, артты кыстын калыңына кетип атат. Мына ушунчалык нерсеге жеттиңиз. Ал эми калган сөздөрдү мен майдалап отурбайын, себеби сөз билген кишиден ашык сөз айтарга болбойт. Автордун өзүнө сөз берейин. Анан ушу Жусуп Баласагындан баштайлычы. Атаке, антпесек мына уреклер бул кийинкиле жараткан эмгегиңиз деп мен азыр айтпадым көрүүчүлөргө жана угармандарга. Ошондуктан ушул ат жалын тартып мингенден баштап эмне менен келатасыз? Шундан баштап маек куралы. 60 мүнөт жетер бүгүн.
10: Жетер. Саламатсыздарбы? Жакшы. Чакырыңызга рахмат.
9: Экранга карап сүйлөңүз. Эл журтуңузду карап сүйлөңүз.
10: Аттокур деген кыргыздын салтында мындай экен. Илгери бала төрөлгөндө аттокурбу, 40 жылкыбы деп сурачу экен. Анткени кыз бала, эркек бала деген көздөйт деген ишеним болуп, анан аттокур элди баккан, элдин атын токуган, атасынын атын токуган урпагы деп атаптыр. Атамдын биринчи Абайды окуп Кунанбай деп коймок экен, анан атамды окуткан аттокур Сабыр Аттокуров агай, мыкты агай экен, ошондой болсун деп аттокур деп койгон. Анан жапан куш деп, жагалмай деген жапан куш деп, бул жанагы тоодогу кыйын куш дейт, ошо чоң атамдын аты жапан. Өзүмдүн атамдын атасын алы. Эми четинен баштасак, Жусуп Баласагын университетинин 100 жылдыгына мен Жусуп Баласагындын 5 томдук энциклопедиясын түзүп бергем. Ал жалаң архивдеги маалыматтар жана дагы ал кошулуп отуруп 7 томго чыкты азыр. Эмдиги жылы кайра чыгарышса кайра андан уланат. Анткени ал Жусуп Баласагында эмне деген кереметтер жатат. Жанагы Уңгу жол деген ичинде, Көч башы деген ичинде.
9: Сиздин эмгек жолуңуздун башталышынан баштайлы.
10: Башынан
9: баштайлы. Ошондон баштайлы.
10: Башталышы
9: ат жалын тартып мингенде деп айтып койбодумбу? Ортокку жайды бүткөндөн кийин, айтылуу кара Кочкордон кийин каякты карай сапар тарттыңыз эле?
10: Кочкордон келе эле университетке 87 жылы 17 жашында келе эле орус тил институтуна, Фрунзедеги педагогикалык орус тил институтуна тапшырдык.
9: Маяковский болчу анда?
10: Жок, ал кезде эч ким атында эмес эле, Фрунзедеги орус тил институту болчу. Кыргыз мектептерде деген 5 жылдык кесипти тандап, анан эле 92 жылы, 87-92 жылы аяктап эле, 92 жылы баардыгыбыз мигрант боло баштаганда эле эмне кылабыз деп эле, анан мен кой, мугалим эле болоюн, атам да болбо, кой да. Анан жолдо барат эле 65 мектепке кирип калдым. Кирсем эле Берников Юрий Дмитриевич деген чакырып калды эле, кел сабак берген, көрөйүн деп эле артка отурушту эле, артта отурду, анан сабакты баштаганда эле ролевая игра деп коет, ошо сабакта методика ар кандай кылып сонун макта өткөрөн, ошону эле сала калсам эле ушундай жагыптыр мен биринчи көрүшүм мындай методиканы, анан ошондой эле алып калды болбой. Мен сени БМДЗ завуч кылам, эми аркы жыл директору болосуң менин ордумда деп. Анан Славян университети ачылып калды 93 жылы. Мен аяка конкурс түрүндө 10 киши барыптыр, анан мен барсам эле дагы баягы эле өзүм окуткан мугалимдердин методикасын айтып эле кандай кылыш керек деле моундай жасам дедим. Анан кел деп Кашылов Константин Евгеньевич деген алып алды. Болбой эле 10 кишиден албай, мени биринчи алды, анан ошону конкурстан топ отуруп. Анан ошол кезден баштап Славян университетинде студенттерге сөздүгүн түзө баштадым. Ал кезде сөздүк жок. Ар кайсы жакта эч ким билбейт. Анан архивтерге барадым, ар бир сөздү бирден ташып жүрүп, ошентип отуруп, ар бир кесипке өзүнчө сөздүгүн түздүм. Сүйлөшмөсүн түздүм. Анан эле энциклопедиясын түзө баштадым. Текстин түздүм, анан энциклопедияга кире баштадым. Ошентип эле өзүнөн өзү болуп эле мына 30 жыл, 32 жыл университет иштеп койдум. Ошонун жыйынтыгы келтирип 300 китепке чыгып кетти.
9: Аке, ошол духту кайдан алдыңыз сиз? Эмне үчүн ошол нерсеге кирип кеттиңиз?
10: Таң калышты билбейм, ошол кезде бир жагынан айлыгыбыз 20 эле сом болчу. 20 сом алгам, анан 40 сом алгам, анан 60 сом алгам. Ошо айлык менен жүрүп отуруп, өмүрү көтөрүлбөй отуруп, ошол биринин артын бирин жаап отуруп эле ушундайга кирип кеттик. Эмнеге дегенде архивге кирсем карасам, эми эл жаман көрбөсүн, бир эле кишини мактай бергенде болбойт да, кыргыздын учкур эмес да. Анан ар бир кесипте кыргыздын мыктылары бар экен. Анан тукуму жоктор жазылбай калат, унутулуп калат, өткөрүлбөй калат деп эле. Таңгөрүм, мен ушун баласы болоюн дедим да, анан кирдим. Анан тукуму жоктордун жалаң энциклопедияны
9: эми ошентип айтпаңыз.
10: Эми тукуму калбай калганда арбактар ыраазы болсун, бирок тукумдары жоктур да. Мисалы эркек балдары жок.
9: Кыргыз бар да.
10: Ооба, ошо
9: артында кыргыз бар, сиз сыяктуу жигиттер бар.
10: Ошондон бир киши эле мактанбасын деп
9: көзүңүзгө жаш айланып атат. Ушунчалык да жашык болосуң аттокур. Ушунчалык сизди деген эр жигит дейт. Түндө телефон менен сүйлөшсөм дагы ошол жерден ийиң мага угулуп атат. Эми мындай кылалы. Ошондон кийин биринчи Жусуп Баласагынды баштадыңыз э? Жусуп Баласагынды эмне менен эмгек чыгардыңыз? Кандай эмгек менен, кандай азап менен чыгардыңыз? Ошону бирөө мисал кылып айтыңызчы. Бул азыр китеп чыгарыш. Балалуу болгонго барабар болуп калды. Эркек балалуу болгонго. Себеби кагаз кымбат, типографиянын баасы кымбат, корректировка деген кымбат, редакторлук кылыш кымбат. А биз сиз экөөбүз өзүбүз редакторбуз, өзүбүз корректор болгон күндө дагы жакта басмакана менен кагаздын баасы кымбат. Глянцевый болсо, анан калыңдын кубагы болсо, анан түстүү болсо, иллюстративный болсо деген терминдер бар.
10: Ооба.
9: Так, кантип чыгардыңыз ошо?
10: Эми бул компьютерге киргенде студенттерден үйрөнө баштадым да баягы 95-чи жылдар кандай баш керек, анан ар бир нерсени кандай башты бүт үйрөндүм. Ошондо өзүм верстка кылам, өзүм редактор, өзүм котормочу, өзүм баардык өзүм. Жалгыз өзүм кылам. А бирөөгө ишенсең иш жылбайт. Анан мисалы бир эле былтыр 90 жылдыгы мына Асанбек Табалдиев деген кыргыздын эң мыкты академия убагында философия менен алектенип ошол социология боюнча анан Москвага доклад менен барганда жалгыз ушул барчу экен. Эми ошол адамдын мына эмгектери биякта.
9: Орусча ушунчалык так сүйлөсүн. Биринчи курста бир эле жолу лекциясына катыштым, уктабай калдым да, унутпай калдым.
10: Анан азыркы жана таппай атпайсызбы ар кайсы документтерди, үй бүлө деген эмне, нике деген эмне, баарын терминологиясын берип койуптур. Анан да кенен мындай бир 100 беттен китептер чыгарып койуптур. Ошол кезде эле сурамжылоону эч ага эле баштап коюпту социология боюнча. Анан могу сүрөтү доклад кылып атыптыр, ар жакта көрдүңүз бе, доска класс, анан 100 жыл Лениндин 100 жылдыгын доклад кылып атыптыр. Жасалма интеллектке салдым да койдум, анткени балдарга азыр көрсөтүш үчүн энциклопедия. Ошол адамдын сүрөтү менен ошол астында жазуусу болсочу, ошол кишикен деп мээсинде калат да, бул визуалинде коет эми көрүп, ичинде болсо окуйт. Анан уккан угат.
9: Көрсөтмөлүү агитация.
10: Көрсөтмөлүү агитация. Бизге деген жанагы наглядный пособиенин укмуш үйрөткөндө мугалимдерчи. Ошол кезде кишекен деген мына артында ушуну койдум. Анан бул болсо өзүнүн профессорлук китебиндеги этиги жанагы книжкасында кичинекей көйлөгүндөгү сүрөт экен. Тат татынакай кандай сонун 35 жашында сүрөтү. Анан бул болсо дагы бир профессорлугундагы мына. Бул эме жок, член корреспондент кезиндеги экен. Атайын сүрөттөрдүн артына, дипломдордун артына, анан ичинде ар бир бул адам жөнүндөгү көп адамдардын, мисалы Табалдиев Усупов экөөнүн макалалары архивтеги бүт баарын алып чыктым. Биринчи деген мен библиографиясын алып чыгам. Библиографияны алам да, түзөм да, ошо боюнча изилдеп барам дагы барам. Баарын бүтүп тартып алып, эртең менен 8-ден 2 чейин сабак берем, 2-ден кийин анан архивке жөнөйм. Архивден архивде шалдар ошо жерде уктайсың, баскан турган, тартасың, чаңдайсың, көзүң ооруйт, көз менен 3 жолу операциянын муну бар эми кандай десем кытыгылайт да, эми чаң деген билесиз да, ошол жерде жутасың, бояң бар, бүт ачки менен эмени жейм да, 2-3 ачки анан компьютер анан тили, мунун баары чөт, мунун баары ушунун баары эле жемей деген сөз да.
9: Жанагы библиографиясын алам деп атпайсызбы? Эми библиографиясы ал бир тизмеде эле турат да.
10: Тизмеде турат.
9: Эми анан ар бир эмгегин кайдан касып чыгасыз анын баарын?
10: Архивке барганда 3 этаж ылдый жагында дагы подвал, ылдый 3 кабат. Ылдый чөбүз. Ылдый чөбү түшкөндө мен фейсбукка чыгаргам, муну качан жасайсыңар деп. Свети жок. Свет эмбетти телефондон күйгүзүп алып, анан Правда гезитесинин ар бирин карайсың. Ар бир гезитти илгерки 50-жылдан бери карап, ошону алып чыгып, анан тамгалары дагы өчүп калган сыялары. Аны алып келип тартып алып, анан бирден терип, анан бул сөз бул экен деп кошуп отуруп, накта өзүнүн формасында келтирем.
9: Ошондо жаныңа бир жардамчы барбы?
10: Жок. Это азаптын иши да, ойлонуп атат мына кээ бирөөчү мындай келсе эле көчүрүп койду алып келди. Бир барып кирип, ошол 3 этажды көтөрүп келип чоңошу бар. Чаңды сүртүп, моундай бир сыйра көзүнүн баары чөтүп, анан ошондон кийин анан тартып, аны тартылган тартпайт, моундай мындай жакындатып тартып алып, тартып алып, анан деген үйгө барып терип алгандан кийин кайра отуруп, ошентип отуруп, ошол жерде уктайм. Ошол жерде кандай уктасам уктадым, ошо аягына бүтүрмөйүнчө өзүнүн көк беттигим ошол жакшы, бүтүрмөйүнчө деп туруп, 90 жылдыгына мына белекке бердим үй бүлөсүнө. Мен бунун үчүн бир тыйын алган жокмун үй бүлөсүнөн. Сураган да жокмун.
9: Агай, мен окуу кеткен жылы 75-жылы кышында каза болду эле. Университеттин башкы корпусунан сөөгүн алып чыгышкан.
10: Оо.
9: Ошондо ыйлап алган киши калган эмес. Ошондо Шералы Жапаров деген менин агайым менин жанымда туруп, кадимкидей көзүнө жаш алып айтты эле, атаңдын өрү кыйын эле депчи. Кыйынын кыйын эле деп айтты эле да. Эми арбагырасы болсун. Анан жөнөкөй эле, бирок баягы мен өзүм түсмүн да сеңдептенипчи. Жаныңа эмне күч келди ат окур деп сурагым келип атат. Жанагынча азапты тартып, жанагы чаңды жутуп, подвалдан сотка менен жарыкты издеп, аны алып келип бирден терип, анан үйүңдөн терип, анан аны китеп кылып чыккычакты жарты өмүрүң кетип калса эмне болот?
10: Эми ким кылат анан?
9: А жаның эмне үскөл? Буга сага ким бирөө аркаңдан бирөө турабы иштик така.
10: Мен айтсам элди ишенбетпөш керек. Мен буга чейин атеист болчумун. Өлгүдөй. Анан 5 эле жыл болду бу кыргыз дүйнөсүнө кеп түшкө кирип.
9: Ушулар түшүнө кирип кетеби?
10: Түшүмдөн киргенден кийин жаралгандар бит бар.
9: Аа.
10: Мисалы кийинки болсо больницада больницада жатып калган ошо 5 томдукту жазып атканда. Көптөрү билет да. Анан врачтар алып алган мени ноутбугумду. Иштебей
9: койду. Кайсы 5 томдукту?
10: Кысып Паласанын жазып атканда.
9: Паласанын.
10: Анан алып алып 5 күндөн кийин анан эс алгандан кийин анан беришкенде мына эми жаза баштаңыз, өзүңүзгө келдиңиз деп. Мен бир киргенде
9: ошо больницага жатып алып жазып атасыңбы?
10: Оо, жазып анан врачтар алып алган. Ошондон кийин анан ошондо түшүм керек атпай, эме ашканада кимдер кимдер турган баары ушул боюнча түшүп келе жатат. Кийинки Махмут Кашкари турат да, күтүп турат. Мен түшүндүрө албаймын.
9: Анан Махмут Кашкарига кирип кеттиңизби?
10: Оо.
9: Аны чыгардың.
10: Чыгара электин. Бул жерде даяр, даяр материал, бул эмди жыл 100 жылдык болот экен. Мен бул жерде Атай Огонбаевди карасаңыз, 100 жылдыгына.
9: Эмди жыл болот экен.
10: Жок, былтыр болду.
9: Былтыр болду.
10: Бирок жанындагы эң жакын досу Мусабаетов. Карасам эле өкө дос, кан дос, кантип кадимкиде Мусабаетов менди алып чыкты атпайбы, түшүндөчү, таң калышты. Анан аны кошо даярдап койдум 2 том эмди жылкыга.
9: Эми отуруңуз.
10: Вот кызык, мен
9: кайсы акчага чыгарып атасыз? Ким берип атат каражатты?
10: А, каражат мындай. Шуну эч ким эме баягыда бир академиядан бир агайын атын айтып эле коюнчу, жаман көрүп калбасын. Ал Токонбаевди мына неберелеринен бир тыйын алган жокмун, балдарынан эч кимсин тааныбайм дагы. Чакырылышында гана 120 жылдыгын улуттук университетте конференция болгондо 16 китебимди бердим. Мен бир тыйын алган жокмун. Анан айтып атпай, Ал Токонбаевди бербейсиң дейт. Эмнеге дейсиң? 500 сомдон өз басын сатып алыңыз. Менин өзүм эле акчам ушунча кетет десем, сан эмне толтура акчаны таап атасың да балдарынан алдың да дейт. Мен эч качан эч кимден бир тыйын ала элекмин.
9: Котурсаңыз эми адамкерчилик деген сезим бар да, ошол баласы көрүп туруп балдары канча небереси бар экен?
10: Эми санаганда жокмун кайра.
9: Кимдер келди? Ул балдарынан келдиби?
10: Кызы келди, бир кызы, небереси.
9: Андан башка?
10: Болду.
9: Тиги Тарасбайкеев өтүп кетти.
10: Өтүп кетиптир баары.
9: Улан да өтүп
10: кетти. Өтүп кетти, өтүп кетти.
9: Неме келдиби Светлана Токонбаева? Келини келген жокпу?
10: Жок, келген жок. Ага барып айтсам да эмеси, баласы менен ары.
9: Ошо балдары бир тыйын берген жокпу?
10: Мен бир тыйын алган жокмун, бир тыйын берген жок. 16 китепти алды, болду.
9: А бул Асанбек Байкенин?
10: А Асанбек Байкеники дагы кийин чакырабыз деп коюп туруп бир тыйын берген жок. Бул жерде корректор менен жана верскага берип кеттиңиз деп айтып койгом, 5 доллар тыштап кеттир, болду. А мага бир агайым айтып атпайбы, сен лохсуң дейт. Неге дейт? Сен үйүнө ушу бир жыл кыйналып алып барып архивти даярдап бердиң, эч кимиси кылбайт да, бир философ кылбайт беле, буга чейин өткөрүп ачкан. А сен кылып койдуң, анан сен билбейт дейт. Эми билбесе Кудайдан да.
9: Так, Касым Тыныстанов кандай пайда болду?
10: Ага чейин бул жерде айтып алайынчы. Барып ата. Барып атабыз сүйүүнүн символу да. Барып атаны кантип унутабыз? Барып атанын бул жерде керемет эскерүүлөрү бар да. Чыгармасы жок, менде энциклопедиядан ток архивда. Барып атаны көрдүңүзбү? Көзү азиз экен, көзүн кичине тирилтип жасалмагын жасап койдум. Тирүү деп. Демек
9: көзүн ачтыңызбы?
10: Көзүн ачтырып койдум. Барып атанын да түшүмө киргенде, анткени бул жерде алатча жанында жашайм да, ошо эме мүрзөсүнө барып эле ошондон бир кызык болуп бирдеме болгонбуз, 2-3 агай болуп. Анан ошондон кийин буга кирип кеттик да. Ал эми Касым Тыныстанов бул накта 5 жылдан бери азап чектим да ушу менен.
9: Котуруңуз, эми бул мындай да. Касым Тыныстановдун өмүрү аябай опурталдуу, кыйын мезгилде
10: азап тарткан.
9: Анан эми бул документтерди кайдан топтодуңуз?
10: Бул жерде мен атайын фондунан документ алган жокмун. Анткени балага калбайын дедим. Ошол кезде катуу репрессия, бизде деле катуу коркутуу жүрүп аткан кезде ошо мен фейсбугумда бүт материал жүктөлгөн болчу ГПУнун ар кайсын. Анан мени болсо өчүрүп блоктоп салыштырып 60 миң материал менен фейсбукта жокмун. Мен жалаң ушул кандай кыйналган, кандай эзилген бүт жазгам. Ошол толугу менен жок. Мына могу 7 томдогу эле эме фейсбукта. Фейсбукта кыргыз тилин түшүндүрмө 2 томдугун киргизип салгам. Же башка макалага бүт киргизгем. Фейсбукта 60 миң материал бар. Кыргыздын каада салты бар. Бүт турат, бирок блоктоп салышкан. Бир ай болду. Анан мен англис чатайын ачып койгон болчумун, ошо менен
9: келип. Ким блоктоп коюшу мүмкүн?
10: Билбейм ким блоктойт. Эчтеке материал жок.
9: Так.
10: Уңгу жолдун материалынын баары бар да.
9: Муну кантип чыгардыңыз эми?
10: Эми бул Касым Тыныстанов. Мына быйыл 125 жылдыгы.
9: Качан, кайсы айда белгиленет?
10: Эмнеге 9-чу кандай десем, 9 сентябрь туулган күнү. Бирок быйыл 26-жыл. 125 жылы 3 залкар Кусейин Карасаев, Касым Тыныстанов жана жерде алып келдим. А, алып келбептирмин. Жусуп Абдрахманов, ал чыга элек 5-чи томуна кирдим аны. 3 киши залкардын 125 жылдыгы. Анан ушул 325 жылдыкта че кыргыз мамлекетинин эмгиче белгиленен элек 6 ай өттү. Элестетип көрсөңүз. Уяттын уяты да. Чоң программаларды жазып атышат. Ал чоң программаларга киргиче арбактарды ыраазы болмоюнча кантип киресиң? Тирүүнүн иши жүрбөйт да. Биринчи эле январда Кусейин Карасаевдин 5 томдугун БГУ алып жүрөт. Бишкек аларга алып барып берген. Мындай күзүндө деп атышат. Чоң мероприятие иш чара өткөрөрдөчү. Биринчи бул арбактар ыраазы кылып туруп өткөрүш керек да, ошондо жакшы болот да. Баардыгын күзгө тыгып атат макул. Азыр жаштардан студенттерим сурасаңыз, Касым Тынысын ким десе билбейт. Артист дейт. Кусейин ким десең билбейт, Жусуп десең билбейт. Биз элге чучук жебейчи мунун деген мына 7 томду даярдап бердим. Архивдеги эч ким окубаган Түрдүү апанын келинчеги мына ошол кездеги атап жаш келинчеги татынакай. Түрдүү апабыздын бул иниси Касым кандай татынакай жаштар болгон.
9: Азыр бул кишиден эмне тукум алып бир?
10: Тукум жок. Эки жана Эркин деген баласы бар экен.
9: Небереси.
10: Небереси. Канадада экен.
9: Кыбарасы экен,
10: иә. Небереси экен. Демет экен тиги Канадада экен. Ага да чалга эметкен жокмун, эч кимсине. Мен туугандарым менен мондай кандай десем, качпай эле, чалбай эле өзүм чыгарайынчы дедим. Анан таң калыштуу элестетсеңиз, 70 миңге чыгарып атам да. Анан чыгарып атсам, баягы эми чыдабай кетип, Асан агайга айтсам, Асан Жакшылык агайга айтсам, мынтип айтты, жүгүңдү жеңилдет, элге тартылып кой, жүгүңдү элге бер деди. Ух дедим да, чын эле, даяр болчу да. Даярдап туруп, чыгарып туруп, вьетнамдыктарга мен кыргызча орусча вьетнамча разговорник деп коет сүйлөшмөнү чыгарып койгом. Кыргызча орусча. Анан буларга алып барып берсем, залын эки жолу берди. Карабайсызбы? Бибисарам кайда жүрөт? Кайда жүрөт? Бул жерде турабы? Бибисара калып калыптыр жана столдун үстүндө. Бибисара менен Касымдын тиги ачылышын бул мурунку айпери Вьетнам борбору бар, бизнес борбору. Ошо жака барсам чоң залын берди, мыкты өттү. Мына Касым Тыныстандын 7 томдугун ачып койдук. Анан ошол жерде Чырпыкты деген айылдан, өзүнүн айылынан Бектур деген бир жигит чалып калды Facebook'тан. Анан ошол жигит ошол 7 алып кетти, 7 70 миң деле алып барып турулу, кайра эле кийинки Бибисара Бишенен быйыл 100 жылдыгы анда даярдап койгон болчумун. Аны чыгара калдым. Анын бет ачанын кайра эле буларга чакырсам жана фуршетти менен өткөрүп беришти. Кайра эле мугалимдеримди, кесиптештеримди жана студенттеримди чакырып эле өткөрүп койдум. Баягы ондон эле комплект чыгарып койдум. Ошон үчүн биринин үстүнөн бирин эле жаап отурам. Мага эч ким мамлекет акча берген жок, эч ким мага бирөө да спонсор болуп берген жок.
9: Касым Тыныстан 70 миңге чыктыбы?
10: Ооба.
9: Ошол акча кайдан табылды эми?
10: Болсо бири биринин эле акчасы.
9: Алып келе атасызбы?
10: Эй. Чыпчыр касын которбой коюп коем.
9: Сатыкка койгондордон өтүп атабы бирдеме?
10: Сатыкка койгонго да эме жок, кандай десем ашыкча жок. Ондо эле чыгарам. Оно өткөт.
9: Мисал үчүн тиги жанагы
10: оно болгондо кечиресиз, оно болгондо билесиз да, 3 эсе өйдө болот. 1000 болгондо 300 сом болуп калмак. А бул 800 сом болуп калат.
9: Бишкек гуманитардык университетин алып барып бердим деп атпайсызбы энциклопедияны?
10: Ооба, 5 том.
9: Алар бир нерсе кылыштыбы?
10: Күзгүгө даярдап атабыз деди, буюрса.
9: Жок, акы төлөп, тыйын төлөп бердиби ичине?
10: Жок, эми күзүндө төлөп беришет, буюрса, чыкса.
9: Тетиги вьетнам тилин кандайча үйрөндүңүз эми? Кантип
10: кутуп? Бул 30-чу. Мен өзүм балдарыма кыргызча, орусча, англисчесин билсин деп, анан бул жерде 3 тилде үйрөтөм да. Анан кыргызча, орусча, англисче, кыргызча, орусча, японча баардык 30 тилде өзүм да кызыга берем тилдерге. Анан бул деле вьетнам тили оңой экен. Синтяо деп коет, саламатсызбы деп коет, камын деп коет, рахмат деп коет, оңой кетет да бизге. Кыргызга деги ушул мен далилдеп эле келетем, баардык тил келсе кете берет экен. Ар бир акцент менен ошол акцентке эле кирип кетесиң. Анан вьетнамга рахмат. Ошол мен квартирам жок болчу, буларга барсам ушул жалгыз окумуштуу экенсиз, айына 40 миңден төлөсөңүз квартира бир комната жетет экен деп мага ушу мага гана скидка кылып берди. Мамлекети мага бир тыйын, бир да талаа бир да берген. Бир комнатага сатып алып атам, ай сайын айына 40 миңден төлөйм.
9: Алар акчасын берип атабы?
10: Жок, мен өзүм таап келем, анан бир комната сатып алам. Алардын жанагы Бишкек Роял парк деп тетиякта окумуш мурунку айтмандай ат майданда үйлөр салынып атпайбы, паркын салып. Анан ошентип айтсам алар заматта текшере калышат да. Анан 8 күнгө тетеги болгондо дагы ошол алам деп макул деп биринчи карындашым Москвада болчу, ошо 330 000 төлөп, анан төлөгөндө мага сиз пайве утуп алдыңыз деп туруп Вьетнамга 8 күн эс алдырып кетти дагы. Ханойдо жана Фукуокта.
9: Жок, квартира боюнча эмне жардам беришти?
10: Квартира боюнча ошо ай сайын 40 000 төлөп иштейт, башкаларга кымбат, мага гана 40 000 ай сайын. Жада калса ГИКМАга отказ кылган. Мамлекет мага.
9: Жок, 40 000 сиз каяка төлөйсүз? Жаңы салынып аткан.
10: Жаңы салынып аткан үйгө, анан бир комнатаны мага беришет.
9: А, ошо алдыңыз э, уже очередьте турасыз э кезекте.
10: Ооба, жок, төлөйм эми 3 жылга, 3 жылга. 3 жылда.
9: Айына 40 000 төлөш керек.
10: Эй.
9: А деле оор экен да?
10: Оор. А мамлекеттин деле ошондой да.
9: А, тиги Славян университетинде иштеп аткан айлыгыңыз канча?
10: А биздики деген 20 сомдон баштап мына быйыл гана кошулду ишенесизби? Жогорку окуу жайда кошулган жок да. Быйыл гана 35, быйыл былтыр 30, аркы жылы 20 эптеп эле күн болчу, өзүмө эле жетчи. Бирок кудай бул билбейм. Иш жүрө берет.
9: Эми баягы орусча айтканда чыныгы фанат деп, кыргызча айтканда чыныгы көктүк деп аркасынан иштин көзүн билип аркасынан түшкөндүк деп ушуну айтат да, эми эмгегиңиз элден кайтаар.
10: Буюрса.
9: Баягы сынган кылычта бир окуя бар эмеспи? Искак ооруп калат эмеспи? Көтөрүлүштүн алдында.
10: Ооба.
9: Анан искак ооруп калганда тиги курман жандатка балдарын жиберип бир табыпты алдырат. Анан табып келип тамырын кармап, тыягын карап, бияын кармап туруп, анан бир машалланын дарысы деп бир жака боз жоргосун бир кунанынбы, байталынбы бирип минип кетип калып, бир куржунга салган бир топурак таамланган, чөп таамланган бир дарыны алып келип берет дагы, ошо бир жуманын ичинде баягы шал болуп жаткан бүт денеси күчкө келбей калган түрмөнүн ордун сызы жеп койгон искак бир жумада баш көтөрөт. Анан ошондо искак өйдө туруп баралына келип кадимкидей көздөрү чачырап, бети нурланып, баягы жоо кийимин кийип, анан ошол табыпка айтат да курман жандатканын көзүнчө. Аксакал менден кайтаар. Менден кайтпаса Кудайдан кайтаар. Сизге рахмат деп айтат да. Мен ошо сөздү айткым келип атат да. Элден кайтаар. Элден кайтпаса Кудайдан кайтат. Мына бул эмгегиң кут болсун.
10: Рахмат. Султанраев ар дайым мени колдоп турат, чалып, жазып Кудайдан кайтат.
9: Эфирде ушуну айтып коеюн дедим. Анан эми мен сизден бир суроо да. Биз баарыбыз эле кыргызстар, айрыкча интеллигенттер биз кыйынбыз дей беребиз. Анан бирок сиз билгенди биз билбейбиз. Мен ошон үчүн азыр могу Асанбек Табалдиевден бир сиңил бир эл таң калыкчу сапаттарынан же бир аябай керемет жерлеринен бир сиңил Атайдан бирди, Аалыкеңден бирди, анан Каскеден бирди айтып берсеңиз, ушул кандай фактыларын көңүлүңүздө калды жана түшүмө чейин кирип атат деп атпайсызбы?
10: Ооба, мисалы бул Асанбек Табалдиев атабыз, агайыбыз 90 жашка толуп 49 жашында, ой 39 жашында жапжаш кезинде өтүп атпайбы? Көрсө деген ушундай бийлик ошол кезде муну кандай десем сонун бир сурамжылоону өткөргөн экен өзүнүн аспиранттары менен. Анан ошондо алып келип ошол китеби, чогулткан китеби ошол анализ кылган социология боюнчачы, анализ кылган китеби чыкпай калат. Анан эле ошол кезде энциклопедия биздин жана кыргыз совет энциклопедия жанданып, анан аякта иш жүрбөй калганда агайды улуттук университеттен ошол жака которот башчысы болуп. Эми ошол жердеги таптатынакай жигит чачы түшүп калган 39 жаштагы жигит ошол барат дагы ошол жакта кыргыз азыркы баягы буга чейинки эми кыргыз совет КСЭ деп 6 томдук бар эмес беле, ошону ушул киши чыгарыптыр. Ошонун
9: кыргыз совет энциклопедиясы.
10: Кыргыз совет энциклопедиясы КСЭ деп.
9: Бул 76-жылы эле,
10: 76-жылы. Ошол 76-жылы. Мен төрөлгөн жылдар экен. А ошол кезде ишти нугуна буруп ар бир материалды ушундай коюшкан экен мыкты. Мен ошондагы үйрөндүм да. Анан дагы ошол кездеги КСЭ-лер, совет кеңешкелер кыска болчу эле го. Мисалы сиз жөнүндө болсо кыска берип коет. А бул жерде мен сиз жөнүндө жазсам кыска эскерүү, мындай эскерүү, үч эле сүйлөм. Мен деле го Касым үч эле сүйлөм менен бир том кылып бүтүрүп койбойт белем. Жок. Муну толук бердим. Сиздин эскерүүңүз толук. Бул жерде толук материал. Кайра кирип чыкпайм. Анткени буга чейин Бакенде да унутуп калдым. Бакенгидеки энциклопедиясын мага көптөр айтып кыскартпайсың мына деп. Аннотация түзүшчү агай, оңой. чоң материал. А элге деген ал барбайт, мисалы менден башка кирбейт жана жерге. Кирбейт сөз берем. А толук кайра жазбак де көп адамдан угуп калдым да, ал Бакен кыдыкка 3 том болмок. А мен баягы энциклопедический салып эле аннотация кылып кыскартып өттүрөм да, бул мынча-мынча. Бекер кылып тирип отурам, бир кылганда бир кылып бүтүп бүтүрмөй экен. Ошондо кап деп калдым да мына беке эме кенен бердим. Адам кирип ошол жака кирбесин. Эгерде аябай текшерген гана киши келсе заказ кылып ошону алып окуса болот.
9: Эми бул үчүн өзгөчө эмгектеринен жана энциклопедиядан чыгарыптыр 6 томдукту биринчисине. Ошону биз араң аркасынан түшүп ошол кезекке күтүп жүрүп араң сатып алдым мен. Менде ошол биринчи чыккан Кызыл Совет деген энциклопедия бар. Кыргыз Совет энциклопедиясы.
10: Ошонун ошол эң башталышыбызда биздин илимий стилде жазылган ошондон алып тарбияландык да.
9: Ошондо бул иши башкы редакторлук деп турат.
10: И анан бул Илимпосттун мына башында көрөсүз библиография. Ар бир мыкты Жусупов, Артыкбаев ар биринин тиги өкө бул улуу адамыбыз жөнүндөгү эскерүүлөр. Анан Артык Давир сонун эмге бар экен. 28 Баатыр деген Артыкбаев өкө жөнөкөй эле кичинекей аңгеме жазып койуптур. Эми анычы алып чыгып туруп баарына таратса ар бир жараны окуйт. Ушунчалык жөнөкөй, ушунчалык кызыктуу, анан баатырлык бул ошол аңгеме бар экен. Так, кийинкиси Барбатабыз. Барбатабыздын бир кызы калды. Ошо тукумунан эркек бала болбоптур. Анан бул кишинин мына эң мыктылары дагы эле Түрксойдо белгиленген. Султан Раев ошол 140 жылдыгын былтыр белгилешкен. Бул жерде дагы бул көлөмдүү эмгек, бул жерде 600 бет экен, 602 бет экен. Эскерүүлөр дагы чыгармачылыгын өзгөчөлүктөрү боюнча ар бир чыгармасын илимий стилде илимпоздор далилденген. Демек бул энциклопедия. А бул жерде чыгармалар кирбейт, ал көркөм стиль, ал башка. Чыгармалар деген өзүнчө китеп болот. А бул жерде жалаң архивде чогултулган эч ким бир тамгасын да өзгөрткөн
9: жок. Бул жерде жазгандарбы? Ошол ушунча материал болду.
10: Ушул кишини эле изилдеген адамдар ушунча 600 бет болду. Эми сиз жактайын десеңиз, баягыдай чаңга кирбейсиз, даяр аласыз. Дап даяр. Ошол кез Советтик Кыргызстан 1930 жыл деп коюп эле мына турат материал. Дап даяр. Азыркы жаштарга мына илимге кирип кайра кирсе даптар материал. Атай Огонбаев боюнча Facebook'ко мен ар бирин ар бир сүйүүсүн жанагы Аксыдагы сүйүүсүнө кандай баргандан бери баардыгы Facebook'та турган. Баары таң калышкан. Атай атабыз да өзү өткүр болуптур да. Анан дагы баягы партийный баягы ишмерлер келгенде да бетке айтып ичкен. Бетке айткан үчүн мунун кичине өткүр мына жанагы катуу айтып ийген таластар бар эмес, таластыкты ошентип ичкен анан бул ошондон кичине жакпай калчу экен 36 жылы бияк филармония уюштурулганда ошол жактан келип комушулар ансамблин түзүп атат. Эми керемет да анан да бул ага атабызды да жамандагандар көп болуптур.
9: Ансамбилде ушул иш түшкөнбү?
10: Ушул түзүп өзүнүкүн. Анан да муну жамандагандар да көп болуптур. Анан ошондо да кирисип койдум ушул жерде чыгуучу болуптур.
9: Чө эмне деп жамандайт экен?
10: Атабыз токтогул менен эми жанында жүрүп чертишип үйрөнөт да. Анан көрсө күйдүмчөк эсимде жана башка чыгармаларын ал кимдики деп айтат экен да. Токтогулдуку анан бул көчүрүп алды. Жок деп туруп анан Каражак акыныбыз деген Жумгалдык
9: Калык
10: Калгакиев, Калгакиев анан Алымкул Үсөнбаевдер чогулуп атайын комиссия кылып жок булдук муну бул күйдүмчөк Машпотой мунуку дешиптир. Машпотой дагы башында Машпотой экен. Анан Машпотой болуптур. Анткени кыргыз жанагы Руху деген гезити бар болчу, ошондо Машпотойбу же Машпотойбу деген да макала бар да. Ошондон бери ичинде бар. Мунун 100 жылдыгы жакшы кандай десем катуу белгиленген жок, бирок эптеп септеп эле белгилеп коюшат.
9: Атаке, бул кишинин тукуму барбы экен?
10: Жок экен.
9: Сиз башында айттыңыз мунун баары жетим деп.
10: Кыз экен, Саадат. Эркек бала жок болгон үчүн айтып атам. Эркек балдары жок болуп атпайт. Эки кызы барыптыр. Ошо Саадаты деген бияктан ооруп өттү да эми. Власов деген музыка таануучулар келип.
9: Ошол эки томдук болдубу, атайдын чыгармаларын эки кесе чыгардыңызбы?
10: Дагы кошулат. Бул ушул эки чоңое берет. Үчкө кете берет.
9: Материалыңыз бар.
10: Анткени деген Касымды таап атсам дагы башка жерден бул чыгып калат. Бул тетип тиги чыгып калат. Бул тетип бул чыгып калат. Ал Токонбаевдики дагы чыгып калды. Бөкендики дагы чыгып калды. Бакендики дагы элүү материал бар экен. Ошонун баарын жоготсо салыштыр макулатурага өткөзүп салыптыр кашайып. Канча айтса угушпайт. жана подвалдагынын Чени Шевканын өзүнүкүн макулаторго өткөзүп ташты.
9: Сиз Чени Шевка менен иштеп атасызбы же тиги Алыкул Осмонов атында?
10: Ал экөө тең.
9: Экөө менен тең.
10: Экөө тең. Тиякта жокпуз, тияка барсыз, тияка чыккам, алар күтүп турат. Тиги мен келатканда эле билишет да.
9: Тааныш болуп бүттүңүз.
10: Таанымактар баягы келет ал дегендей эле. Айтат да, мына түшүнүшөт да жакшы. Түшүнүү менен калат. Эй, мен өзүм толтуруп койчу деп тиги тамактарга калам дагы тигини алып келе калдым, даярдап барам. Андан кийин тиги кабинетте калып калыптыр Бүйшө Бесенелиева. Касым. Карасаңыз мына Касым тынстап. Ачканда бул 6-номду. Магжан, Мукай, Касым.

0: И анан ошол жерде бул жердеги көп жанагы ушак айыңдар барго элдеги, анын баары калп. Ошончо бул жердеги жети томдук токуш керек да. Жети томдон жети символикалык болуп калды, өзүнөн өзү эле жетиге чыгып калды. Ал эми азыр жазып атканым эме Жусуп Абдрахманов беш эле болуп калды, материал аз экен, кичине төрт бүттүм, бешке өттүм. Ошо мен алфавит иретинде кылам да, адан баштап ияга чейин. Ошондо өзүмдүн ордуна коем да.
1: Атакер, сиз чыгаруунун стилин толук жаттап бүттүңүз да.
0: Бүттүм.
1: Толук майорду
0: формула. Бүттүм. Ошон үчүн
1: чыгарыш керек.
0: Ошон үчүн кай жерде тыгындап баратсам да иштеп автобусту кетип баратып эле жумушка барып эки саат отуруп коем.
1: Асанбек Табалдиевди карап алсам, мына жактан дарыкүл чегип атат деп атпайсызбы?
0: Көрдүңүзбү, мына эми түшүндүңүз. Бияк чыксам бияк, бияк чыксам бул туй өлөбүз, булт булт булт өлөбүз чыгып калат.
1: А сразу ай жерден кантип лавит этесиз аны?
0: Аны деген мындай да, менин мээмде биякта баардык
1: өзүмдүн
0: пландарым бар да, жана түштөгү. Ушу бир нерсени айтайынчы, ал Токонбаев жазып атканда өзү мени үч жолу жаз деди. Ушакты мааны токтот деди. Мен да өзүм биринчи башында ушакты айтып алгам, мен да балам ал тур эмес деди. Анан ошондон кийин үчтө отуруп кое тур балам мени быйыл бакенди деди. Анан бир жылдан кийин бакен таң калыштуу 100 жылдык болуп атат дагы. Анан эле бияк мени быйыл дейди да, 120 жылдык конференция болуп атат. 120 жыл өтүп атпайбы, мен эле ошону байкап атырмын. Ошондо ыраазы болуп мынтип атпайбы ошо түнү. Мен деген тияктагыларга айттым дейт. Көрдүңүзбү? Көрсө тияктагыларга айттым десе эле Жусуп Баласагын өзүнөн булт этип түшүп калат атпайбы. Тияктагыларга айттым десе мына өзүнөн өзү өзү келип калды. Мындан башка дагы энциклопедиядан бет айтпай эле коеюн.
1: Эми аты курсаңчы, мына эки ал экенин ичиндеги баягы эл укпаган сапаттардан, мүнөздөрдөн бир айтып кетпейсизби? Сиз баарын ийне дүйнө чейин изилдеп бүттүңүз да.
0: Макул, бул жерде пендечилик деген обязательно сөз түрдө эми ар бир адамда, менде деле сизде да ар бир адамда болот го, бирок бул жердеги пендечилиги майда чүйдө эле, а бирок аны көбүртүп жатып аткан жанагы эле жазуучулар союзундагы ошолор экен. А бул жерде төрөбай, бул жерде интервью бар.
1: Жок, ошолордон айтып койбойсузбу?
0: Жок, бул жерде муну айта албайм. Эмне дегенде, бул жерде Түрдүбүй апанын эскерүүсүндө бул жерде суроо берип атат. Алы менен Касымдын кандай тиречтиги бар дегендечи, тиречтиги деле эчтеке жок деп атат. Касымдан сурагандар
1: кайсы столдо калды эле жанагы?
0: Биринчи кабинет, же болбосо бул жерде жаңы эле колумду алып жүрүп таштап койдум. Бибисара менен үч китеп калып калды.
1: Күтүү бөлмөсүндө же бул жерде калыптыр.
0: Эми эле келип сүрөткө тартып аткан. Анан бул жерде эскерүүсүндө Түрдүбүй апа айтып атат, эчтеле бир нерсе эчтеке мындай болгон эмес дейт. А бирок Убукеев деген билесиз, ошол биринчи Касымдын атабыздын чыгармасында биринчи критика жазган.
1: Мээсип акеби? Мээсип Убукеев пе? Же Кымбатбек Укаев?
0: Жок, Убукеев ай это унутуп атпайм, атабек белек адан тамга унутуп атам. Ошо биринчи Убукеев жазат, экинчи ата жазат, анан ошентип баягы бири бирине критика жазат да. Бирок биринчи башында бияк жазат, бияка. Шундай да, эми ал кезде сын жазат да, сынчыл. Анан эле кийин көбүртү жарты ийишип эле, анан бул Касым атабызда жазып атып мен таң калдым. Могул жерде окуп атып кыргыздар НКВД талкалаганда бири бирин сатпаптыр. Мен ишендим эч качан. Буларды жан чөлөп сабап отуруп эле, колун сансап отуруп эле кол койдуруптур.
1: Атакер, мага чекесин айтып койсоңуз, элге кызыкчылык үчүн булардын талашканы эмне болгон экөөнүн? Экөө тең кыргыздын кыйындары болсо.
0: Эми бул да менде биринчи миндет, биякта мен биринчи миндет, бул жерде атаандаштыгым эмне? Бир эки кесиптеш мен кыйын миндет, тиги мен кыйын миндет, ушундай эле жөнөкөй эле пендечилик. Окушсун бул жерде. Мен ушакты айткым келет, ушакка эч бир ишенбегиле эле. Бул жерде аталарыбыз эч качан бири бирин карама каршы жүрүшкөн эмес. Болгону ошол кезде советтик партияга өтө ишенген киши болгон, Ленин дегенде өлүп берчү киши болгон, берилген киши болгон. А биякта болсо тилге, эми бул гений адам да, кыргыз тилинин грамматикасын, грамматика эки бөлүнөт, морфология, синтаксисти Касымдын сан. Эми ушунун баарын ойлоп тапкан, карабайсызбы? Бул жерде да жакшы кызыктуу бир эме макала бар. Касым Тыныставдын жанагы кыргыз тил китеби менен Чырпыкты айылындагы эле мугалим барып туруп окуучуларга өтүп атса, НКВД келип сен эмнеге ушул китепти окутасың, аны алып барып сазайын берет да, тетиги 3000 кишиден жалгыз ошол кайтып келет, Сибирге барып сүргүнгө айдайт.
1: Шүлөмдү кийип койсоңуз, бир суроо бар экен, кабыл алып коеюн. Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз, өзүңүздү тааныштырыңыз.
2: Алло,
1: радиоңузду акырындатып алыңыз. Радиону акырындатып алыңыз.
2: Мен бул балага чыгармачылык ийгилик каалайм, ден соолукта болсун, ден соолук үй бүлөсү менен аман болсун. Мелис Убукеев, Абакир Убукеев, Абакирдин атын таппай калып атам, мен угуп отурам башынан бери.

0: ошол эле жай.
1: Ат токур.
0: Мен соруктуу болгон айланаңдар.
1: Ат токур Жапанов Асаналиев. Апа, чоң рахмат сизге.
2: Апа, рахмат.
1: Тилегиңиз кабыл болсун. Сиздей кишилерге биз ыраазычылык билдиребиз. Биз эмес, мына урекилердин баарын көрүп, жалпы кыргыз журчулугу ыраазы болуп отурат. Сөзүң сөзүң уста, Касым боюнча кененирээк айтып бересиз го, Касым атабыз жөнүндө.
2: Касым
1: атабыз. 500 нуска менен чыгыптыр.
2: Жок, ал 10 эле комплект, 500 деп баягы аягында ошол катасы туруп калды. 10 комплект эле.
1: 10 комплект болгондо?
2: 10 эле. Бирөөсү ошол кечеде эки чөйсү сөздөрдү белекке кетет деп билесиз да. Анан жетөө калган, бирөөсү менде калды, 500 жана калган 6-10 жана Чырпык айылындагы бир тургун алып кетти. Азамат бала экен, Бектур деген, рахмат ошо жигитке.
1: Дагы суроо бар экен, кабарланыңызчы. Саламатсызбы, угуп атабыз.
0: Алло? Акындатпайчы?
1: Радиоңузду акырындатып алыңыз.
0: Алло, саламатсыздарбы?
1: Радиону акырындатып алыңыз.
0: Неме жана талабай айтпайсыздарбы? Ал Айткулубеки чүндүбө деген.
2: Туура Айткулуб.
0: Романды жазган биринчи. Эгерки жазуучулардын бири жана Түгөлбай аталар менен чогуу чыккан. Анын уулу жана Мелис Убекеев режиссер.
1: Сиз кимсиз апа? Эже, сиз кимсиз?
0: Мен суроо берейин дегеним. Азыр жанагы Касым Тырысанов атабыз грамматиканын баарын түзүп берип кеткен киши. Жана барыш табыш жөндөмөлөрдүн баарын ошол кыргыз грамматикасы, морфология, синтаксис баарын түзүп кеткен. Анан ошол киши адамий тилди дагы түзүп кеткен, айтып кеткен. Эми кээ бир ушул журналисттер эле, азыркы журналисттер эле бир аз бирдемени билгендер эле кыйын болуп эле адабий тилдин эмне кереги бар, адабий тилдин нормасынын эмне кереги бар деп чыккандар болуп атат. Диалект диалектиси менен, а бирок бизде деген атайын мамлекеттик адабий тил бар. Ошол норма сакталыш керек деп ойлойм. Сиздер кандай деп ойлойсуздар? Анан дагы бир кыстырма Ат токур мырзага. Жанагы Алы Токонбаевдин кабинетинен столунун тартмасынан жана брондор чыгып, анан жанагы брондор Мелисубой Мукай Элебаев менен Жусуп Турусбеков жазуучу акындарга келген бронду катып койгон дегендей эл, бирок калк айтса калк айтпайт дейт. Ошол чынбы төгүнбү ошону да айтып койсоңуз, рахмат.
1: Эжеге атыңызды айтып койбойсузбу? Биздин операторго чалып туруп аты жөнүңүздү айтып коюңузчу. Рахмат. Ким болсо дагы
2: эжекен жооп берип коеюн.
1: Ким болсо дагы түшүнүү менен биздин интеллигенциянын бир алдыңкы өкүлү экен. Эжебизге рахмат. Аты жөнүн айтып койсо болмок. Азыр айтса кайра бизге кабарлап койгула.
2: Жанагы ушактар эле боюнча.
1: Ооба, эми бул
2: мен илимпосмун да, мен факты, документ керек. А мен оозеки сөз каражаты менен айта албайм, оозеки деген жаза албайм. Факты менен берсин.
1: Ат токурасына мен сизди түшүнүп атам, бирок бул киши деген бир чети окурман, бир чети интеллигент, бир чети ушул кыргыздын бир тарыхын билген киши үчүн сурап атат. Айтып атат, эл арасында эл айтса эми жөн айтпайт. Мунун суурмасынан деп атат. Жусуп Турусбеков менен тиги кимдин Мукай Элебаевга келген брон чыккан бекен, ошол жөнүндө документиңизди жолуктурдуңузбу?
2: Жолуктурган жокмун.
1: Жазган жанагы көрө
2: албайсыз. Макул, айтып берейин. Калп. Жусуп Турусбеков боюнча биякта бар. Жусуп Турусбеков Касым Тынысановду жалгыз гана Жусуп Турусбеков сатпаптыр. Багыш Касым атабызды Москвадан келгенде кармап кетсе, Түрдүү апага келип кандай деп күнүгө келип жанында эле жашачу экен. Келип биякта Түрдүү апанын эскерүүсүндө Жусуп гана келип турду. Жусуп ата мындай сонун стилге салып коюптур, куулукча айлакердик. Ичет экен. Ичмиш болуп анан мен ичип атам деп туруп эле абайга НКВДде карап турат экен, ким кирип аткан. Түрдүү апа айтып атпайбы, жада калса туугандары кирбей калды. Өзүнүн бир тууганы тамакты алып барып түрмөгө баргандан тажады дейт. Тажады эмес, корктуу дейт. Бүт корктуу дейт.
1: Ооба дейм.
2: Жалгыз гана Жусуп келсе, а тиги калп эле мас болуп алып келчү экен да. Анан баягы бирөөнүн эскерүүлөрү биякта алы да бар. Мукай армияга эмнеге кеткен, анан Жусуп эмнеге армияга кеткен деген бир эме бар. Ошол жерде НКВДде деген тиги Мукай ата дагы Шашен Терметчиков, анан дагы бирөө бар да. Саякбай Каралап болуп Каракулго Манас айтканы барып, анан коюп атып эле эртеси күнү баягы элдерден кое берет да. Кое берсе базарга алып келип сатып атса НКВДде, булар деген базарда сүт короолук кылып атат деп туруп анан срочно в армию дейт Мукайды. Мукай атабыз. А бирок Мукай атабыздын какшаган каттарын окусаңыз ыйлайсыз. Аны мен кантип аны айта албайм. Ал жер жазып турат, бурул бурул чач.
1: Ал эмне деген каттар?
2: Каттар. Эмнеге жооп бербейсиңер дейт. Ай Токобаев, Токонбаев, сен эмнеге жооп бербейсиң дейт. А Токонбаев кантип жооп берет? Бардыгын башын ал президент эмес болчу да, үстүндө Токобаев деген туруп тур. Көрсө Токобаев өзүнүн досуна жазганбы дейт. А Токонбаев деп эле жазуучулар, мисалы азыркы жазуучулар союзунун башчысы бизде Каныбек Иманалиев. Каныбек Иманалиев бирдеме кылса эмне кылат, эмне иш чара кылат? Ал кантип мисалы,
1: жок ал эмнеде, эмне мааниде жазган Жусуп?
2: Эмнеге мени кайра өзүмдүн курагыман өтүп кетиптирмин, эмнеге мени армиядан алып албайсыңар деп кагаз керек экен да. Жолдо кагаздар көп жоголуптур, каттар. Бияктан барган.
1: Атаке дагы бир суроо бар экен, кабыл алып коелу. Өзүңүз тааныштырганан баштаңызчы, өзүңүздүн атыңызды айтыңыз а дегенде.
3: Алло.
1: Өзүңүздүн атыңызды айтыңыз, анан алло деңиз.
3: Алло.
1: Айтчы ал дагы трубка менен.
3: Алло.
1: Биз сизди угуп атабыз, өзүңүздүн атыңызды айтыңыз. Алло, сиз байланыштасыз.
3: Ромда болуп атабыз, урмат Бекенов кочу. Азыр мына жогорку байланышка чыккан айым жаң брон тууралуу Жусупка кайра. Бул нерсе аны эле болгон нерсе да, бул Кычкы Сактановдун Маркумдар үнү деген китебинде ошол нерселер бардыгы жазылган. Ошону эмнеге жакшы балдар айтпай атасыңар, жок мындай нерсе калып кетти. Эми болгон болду да, айтып коюп эчтерсе болбойт да. Бир жакты болуп калат экен, эмнеге силер бирөөңөр бар десеңер, бирөөңөр жок десеңер.
1: Өзүңүздөр өзүңүздүн атыңызды айтып койбойсузбу?
2: Мен жооп берип коеюн. Урматтуу угарман, мындай да, сиз көркөм чыгарма менен тарыхый фактыны мындай айырмалай албай атасыз да. Сиз жөнүндө мен көркөм чыгарма жазыптырмын, менин чоң атамды ушул өлтүргөн деп жазып койсом эле болду, далил эмес да. Көчмөндөр, ой тиги ал атанын өзүнүн келини бар, Бурул Каракулова деген, Бурул Каракулова деген фейсбукка чыгат, ошону чыгарып жазсаңар өзү келип ушул жерде интервью берген. Мен келини болом, ал кезде деген кечирим сураган дейт, орто жолдон эмне болуп таарыныч болгон ошону киргизип койгон дейт. Бул жерде өч алган деген. Менин ишим эмне? Мен болгон фактыны берип атам. А калган ушакты эч качан жаза албайм. Эмнеге мени эч күнөөлөбөңүз, айтпай атасыз деп. Мен ушакчы адам эмесмин, мен илимпоз адаммын.
1: Ал эке момундагыла эле, негизи сиздин баягы портретиңиз толук ачылбай калганы калды, себеби убакыт аз калып калды. Демек Касым Тыныстановду чыгардыңыз.
2: Жети том.
1: Жети том, э? Жети том.
2: Жусуп Баласагын 5 том.
1: Жусуп Баласагын чыгардыңыз 5 том.
2: Бүбүсайра Бешеналиева 2 том.
1: Бүбүсайра Бешеналиева 2 том.
2: 2 том. Барпы 1 том.
1: Барпы 1 том.
2: Атай Огонбаев 2 том.
1: Азыр-азыр. Барпы 1 том. Атай Огонбаев 1 том бу?
2: Ооба, 1 том. 1 том. Ой, Атай Огонбаев 2 том.
1: 2 том и.
2: Асанбек Табалдиев 3 том.
1: Асанбек Табалдиев 3 том.
2: Кусейин Карасай 5 том.
1: Кусейин Карасай 5 том бу?
2: 5 том.
1: 5 том.
2: Буюрса чыгат. И Жусуп Абдрахманов азыр 5 том болот. Бул Кудай буюрса акчам болсо эле чыгарам.
1: 5 том болот, э?
2: 5 том болот. Уже 5-инчисине келдим.
1: Так, дагы бирөө калып калды азыр.
2: Эме
1: Жаңыл Мырза?
2: Жок.
1: Жок эмле Алтыкумбаев айттыкпы?
2: Ооба, Алтыкумбаев айтылган жок го дейм. Алтыкумбаев 3 том.
1: Алтыкумбаев 3 том.
2: Бакен Кыдыкеева 1 том.
1: Бакен Кыдыкеева 1 том. Ошондо 4, 9, 14, 17, 19, 20, 22, 27, 32 том.
2: 2 жыл да.
1: 32 томдук чыгарыптырсыз. 32 томдук колуңузду берип коюңузчу, мен фейсбукта элдин көзү чыгармак коеюн. Алдыда эмне пландар турат? Азыр бир суроону угуп коелу. Дагы суроо бар экен. Суроо көбөйдү, убакыт аз калды. Өзүңүздү тааныштырып коюңуз.
3: Алло.
1: Өзүңүздү тааныштырып коюңуз. А дегенде өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтып коюңуз.
2: Эмеле киши экен агай.
1: Алдыдагы пландар жөнүндө мынакей Моорекил 32 том деген эмне деген тарых?
2: Буга чейин 200 баш аягы 300 болуп калды. Буга чейин дагы көп бар, 2 жылдагы эле отчетум. Эми
1: Кудай куткусун,
2: Кудай буюрса. Мусабаятов 2 том даяр. Эми жылы 100 жылдык.
1: Мурса Баят.
2: Анан таттүү бар, ал 5-10 тон болуп кетет. Анан Сүймөн Кулчокморов деген бар, ал 10 тон болуп кетет. Бирок ал бирөөнү жазып атсам, бирөөнү бирөө чыга берет да. Кайсынысы боо, ясына түшүп калды, я тамгасына чейин жетип калды. Анан ошону даяр болгон өзүнчө чыга баштайт. Мен көзүнчө канивер да, өзүн ошондой иштеген. Анан дагы былтыр Асан Жакшылыков бир том, тирүүлөрдөн бир гана кишиники. Ошондо бирде болушуңуз. Ал миң штук менен мамлекет ырас ошол миң жылдыкка кетип калды. Ал киши тууралуу дагы өзүнчө материал. Ошондо эмдиги жылы Муса Баятов дагы 100 жыл болот. Анан тышкары мына кыргыздын улуу жалаң тукуму эркек баласы жокторду айтып атам. Эркек баласы болуп барбактарымды көтөрүп атам.
1: Эми сиз негизинен кайсы басма каным менен кызматташып атасыз?
2: Турар анан Жусуп Абдрахманов атындагы Жусуп Абдрахманов Жусуп Баласагын атындагы университеттин
1: өзүнүн басмаканасы.
2: Алар стилди билет өздөрү салган.
1: Алар кичине жеңилдик жасап беребин чыгарганга.
2: Өзүнүкүн алат. Каякта жеңилдик өздөрүндө жок да. Мен дап даярып алып бара алып коем, болду компьютерге коет, болду чыгарат. Алар өздөрү айткандай агай сиздики жеңил даяр деп келип, башкалар келип отуруп, тиянын оңдоп кечкөт. А меники даяр, эч бирин оңдобойт. Башынан баштап, мына бул жерден баштап. Сыртындагы баарын даяр эле алып барып койгон болду. Аягында эле 500 дегенди ошо өзгөртпөй койдуптур. Ошол эле. А мисалы ата боо ал Токонбаевди каяктан акча тапты дейсиз. Айтайын эми ошончо. Мен жайында каникулда 2 ай көлгө таксовать этем попутка менен. Күнүгө барам, өзүмдүн клиенттерим бар ошон. Ошон чогултуп алып туруп, мына момун көкпөйт. Ал эми бул киши муну болсо 53-түгүн өзү үй бүлөсү чыгарып берди туура 50-ле чыкты. А бирок мен эме гонорарын алган жок. Ал эми барып муну болсо ар ким мисалы бул жерде ар бир китепте ушундай да. А каникул менде жок. Дем алыш деген жок. Могу вьетнамдыктарда иштейм да, буларда көрсө
1: иштейм. Денсаулук жакшыбы?
2: Т-т-т, Кудай буюрса. Арбактар ыраазы болсундар, колдоп жүрөт да.
1: Чыгармачылык аурагандай, өзүңүздүн ишиңиз бар да тиякта, күндүз дарс окуйсуз лекция, туурабы? А жерде жергиликтүү жамаат, кафедра, кошо окуган кесиптештериңиз колдош керек да. Алардын бир аурасы, жакшы сөзү керек. А тиякта лекция битпей атса, биякта каякта экинчи иш.
2: 82 чейин мен студенттериме ушундай жакшы көрөм да. Ушул материалды алып келип элечи, ушул материалды берем да, мен башкача методика менен. Баягы эле өлдү, төрөлдү, бул дей берели бойм да. Шаблон да, а меники башкача. Касымды айтып берсең башкача кирип кетет. Бул башка өмүр укпаган, ата энеси укпаган, ата энеңерге айтып баргыла, мунду айтып баргыла, туугандарыңа, классташыңа айткыла дейм да. Мен бояктан материал сыгып болтур айтып бергендечи, ушундай жымжыртып отурат да. Ушундай бериш керек да азыркыларга. Ошон үчүн мына билбейт, мына 125 жылдыкта Касымды элге түшүндүрүп калбасак билбейт. Быйыл ар кайсы тойтутуп 1 миллион жок, 2 миллион жок ушун чыгарып таркатып койгондой.
1: Эми ошол сиздин чыгарып аткан китептериңизди жанагы ар түрдүү салтанаттарда айтылып атат, тапшырылып атат. Өзүңүздүн баягы жеке чегечеңизди өткөрдүңүз эле мен кашайып бул эфирден айынан барбай калдым. Барбагандарды Facebook'тан сиз ашатып сөктүңүз. Ошо сөккөндөрдүн ичинде мен да бармын деп жаздым. Себеби барам деп туруп барбай койгон үчүн кечирим сурайсыз.
2: Күтөт экенсиңдер, тиякта
1: барам. Бирок мен эфирди таштап бара албайт экенмин.
2: Оо, түшүнүктүү, рахмат.
1: Ошон үчүн ошол жерлерде эми мамлекеттин көрүнүктүү кишилери барып атат да, президенттик администрациянын, өкмөттүн кишилери барып атат. Ошолор бир колдоо көргөзүп, бир мындай жардам берип атабы?
2: Жакшы. Бар эле конференцияда.
1: Ошолордон ошондон жакшы сөз чыгабы?
2: Конференцияда сөзсүз түрдө ой колдойбуз, Facebook'тан да Хусейнди колдоп беребиз деген кишинин баары жок. Ошондо эле жел болуп атат. Тана мен таң калып туруп жазам, баягыда сөзүңүздү айтпадыңыз. Жок. Жада калса министрге барсам ал бир саат күттүрүп койду, сиз эмне ошентип айтат. А ошол жерден сөз бербедиң белең дегенсиң зам министр. Жок, берген эмесмин дейт. Мына ушинтип атса мен кантип анан түңүлдүм. Анан мындай эле жүзө берейин дедим. Бир меценат чыгар, Кудай буюрса. Мени түңүлтүп коюшту, мен бардым, өздөрү айтып алып, сөзүңүздү билесизби деп барып, эми мен ошо бетке айтып алып жаман көрүнөт экенмин эми ушул.
1: Сизге чоң рахмат, саламатта болуңуздар.
2: Рахмат.
4: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун жаңы багыт программасынын кайталоосун уктуңуздар.
5: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение Tündük заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Tündük, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаурсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаурсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение Tündük предложит обратиться в МТУ или Айлукметы для обновления адреса в системе Санарипаймак. Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение Tündük могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом Кайрылман могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение Кайрылмана. Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаурсы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении Tündük станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Балаурсы». По вопросам пособия Балаурсы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Tündük.
6: Биринчи радио. Жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
7: Кыргыз жараны, асыл кыргыз жерин, атпай кыргыз элин барктаган, чекарасын карегиндей сактаган, өлкө сырын өмүрүндө сатпаган, бири бирин сыйлап, биримдикке ыктаган, заманга бап, учурга шай жаркын жаран, жаркын жаран. Уңгу жол, өлкөсүн сүйгөн, өрнөктүү жарандардын жолу.
8: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
9: Бишкекте саат 15.

0: Саламатсыздарбы, жаңылықтардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Ар бир өлкөнүн тышкы карызы ички дүйнө продукциясына карата өлчөнөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Мамлекет башчы белгилегендей, эгер 2020 жылга чейин биздин тышкы карызыбыз ЭДП'нын 120% түзүп келген болсо, бүгүнкү күндө жалпы карыз ЭДП'нын 39% түзөт. Бул санды келечекте эң көп болсо 50% ашырбаш керек. Ар бир алынган карыз 100% көзөмөлгө алынган. Келечекте өз карызын өзү жапкан долбоорлорго жумшалып жатат. Эске салсак, президент Садыр Жапаров коомдо кызуу талкууланып жаткан жер маселеси тышкы карыз, темир жол курулушу, туризм жана энергетика боюнча билдирүү жасады. Жалал-Абад облусунун Кочкор Ата шаарында К5 жана К6 экологиялык стандарттарга жооп берген бензин, дизель, битум, мотор майын өндүрүүчү жана колдонулган майды кайра иштетүүчү, мунайды кайра иштетүүчү заводду куруу жана эксплуатациялоо боюнча инвестициялык долбоор ишке ашырылат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөржай жай министри Эрлис Акунбеков, Борбор Азия энергетикасы жоопкерчилиги чектелген коомунун өкүлдөрү менен өткөргөн жыйында белгиледи. Маалыматка ылайык, заводдун долбоордо кубаттуулугу жылына 450 000 тонна мунай продуктуларын чыгарууну түзөт жана 300 жакын жаңы жумуш орундары түзүлөт. Заводду куруу жана ишке киргизүү иштеринин биринчи этабын быйыл күз айларына карата аяктоо пландалууда. Жыйында завод үчүн өлкөгө импорттала турган технологиялык жабдууларды алып келүү, бензин жана дизель отуну үчүн улуттук экологиялык стандартты иштеп чыгуу жана бекитүү, ошондой эле долбоорду ишке ашыруудагы курулуштун сапаты менен мөөнөтү сыяктуу маселелер талкууланып, тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмалар берилди. Нарын Өрүктөн Мунай жолунун 5.5 чакырым аралыгы асфальтталууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, жолдун 9.5 жана 15-чакырым аралыгы жаңыланат. Учурда курулуш иштери бекитилген графикке ылайык уланып, асфальт бетон аралашмасы төшөлүүдө. Чоң Алай районунда Ленин чокусунун алдындагы 91 гектар жер тилкеси жергиликтүү бийликтин карамагына өткөрүлдү. Туристтик аймактагы бул тилке Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан көп өтпөй эле жеке тараптарга менчиктештирилип кеткен. Натыйжада мыйзамсыз менчиктештирүү фактысы боюнча соттук териштирүүлөр жүрүп, жогорку сот 91 гектар аянтты Кашка суу айыл аймагынын карамагына өткөрүү чечимин чыгарды. Чоң Алай районунун Ленин чокусунун алдындагы 91 гектар жер тилкеси Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийинки жылдары жеке менчикке өтүп кеткени айтылган. Натыйжада жерди мамлекетке кайтаруу аракеттери бир нече жылдан бери жүрүп, быйыл жыйынтык чыкты. Жогорку соттун чечими менен аталган жер тилкеси мамлекеттин карамагына өткөрүлдү. 91 гектарды ээлеген бул ачыкташ участогу боюнча эми жогорку соттун токтому келиши керек. Анын негизинде туристтик аймак райондун Кашка суу айыл аймагынын балансына өткөрүлөт. Чоң Алай районунун акими Мирбек Шамырканов муну менен туризмди өнүктүрүүгө жол ачыларын белгиледи.
1: Садыр Ножоевич келип Чоң Алай районунун эли менен жолугушканда дагы биз презентациябызда дагы көрсөткөнбүз, ушу ачыкташ участогу Лениндик боюнча дагы сот иштери жүрүп жатат. Өзүңүз жеке көзөмөлүңүзгө алып бериңиз. Эгерде биздин балансыга өтө турган болсо, биз келечекте туризм багытында дагы бир жакшы иштерди кылсак болот. Ушул соттун чечиминен жакшы шарттар түзүлүп калат эле деп сурançтарыбызды айтканбыз.
0: Жеке тараптардын колунда иштетилип келген туристтик борборду буга чейин жакшыртуу аракеттери болгон эмес. Бирок ошол эле учурда Ленин чокусунун алдындагы ачык таш участогу альпинисттик лагерлерди курууга, туристтерди тартууга ыңгайлуу аймак болуп саналат. Эми Кашка суу айыл өкмөтү жерлерди туристтик фирмаларга ижарага берип, андан түшкөн каражаттарды шарттарды жакшыртууга жумшайт дейт айыл өкмөтүнүн башчысы Абдыразак Кудратиллаев.
2: Мына Малпамир ишканасынын базасы бул Советтер Союзунан калган ишкана болчу. Азыркы учурда жеке менчикте колдонуп жүрүшөт. Буга чейин булар сактап эле келишкен, кошумча башка курулуштарды куруп өнүктүргөн эмес. Азыркы учурда биз айыл өкмөттүн балансына өткөн болсо, биз ушул жерлерге башка капитал оңдоодон өткөрүп, андан кийин Кашка суу айылында 28 мест алуу гостиница салуу планыбызда бар.
0: Ленин чокусуна бара турган жолдордун шартын жакшыртуу керектиги бир нече жылдан бери айтылып келүүдө. Маселен, район борборунан чокунун ачыкташ участогуна чейинки жолдун узундугу 27 чакырымды түзөт. Анын 4 чакырымы буга чейин транспорт министрлигинин балансына өткөрүлүп оңдолгон. Эми калган бөлүгүн дагы министрликтин карамагына өткөрүп оңдоп түзөө иштери жүрөт.
3: Мурда союз убагындагы кандай дүркүрөп турган ушул лагерь ошол бойдон өчүп калган да эки адам менчикке өткөндөн кийин. А мына эми өкмөткө өтүп койсо, азыр дагы менчикке бербей, өкмөт өзү карап, өзү өкмөт өзү эме кылып турса, эми сонун болот. Ошол жерде өзүнүн адамдарын жөнөтүп, мына айыл өкмөттүн канчалаган адамдар безработный жүрөттөр азыр. Ошолор келип, кичине иштешип, бала чагасын багып дегендей жакшы болду аябында, жакшы болуп туруп.
0: 7134 метр бийиктиктеги Ленин чокусу Кыргызстандагы белгилүү туристтик жана альпинисттик аймак. Бул жерге жылына дүйнөнүн булуң бурчунан 9000 чейин турист келет. Ал эми 91 гектар аянттагы жер тилкеси айыл аймактын эсебине өткөн соң туристтердин агымын көбөйтүүгө дагы бир мүмкүнчүлүк түзүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Ага ылайык 25 июлга чейин күтүлүп жаткан өшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү же суу ташкыны коркунучу күтүлөт. Министрлик жарандарды зарыл болбосо алыскы жолго чыкпоого жана тоо этектерине эс алууга барбай турууга чакырууда.
4: Кыргыз гидромет 25 июлга чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, сел жүрүшү же суу ташкыны күтүлөт. Белгилүү болгондой, май айынан бери өлкө аймагында туруксуз аба ырайы, айрыкча тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жаан чачын тынбай жаап, айрым калктуу конуштарда жер көчкү, сел, ташкылоо сыяктуу табигый кырсыктар кайталанууда. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды этият болууга чакырды. Ведомствонун кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун ыкчам нөөмөт бөлүмүнүн башчысы Бакытбек Чамашев шашылыш билдирүү баардык тиешелүү кызматтарга, облус райондордун жетекчилерине жана шаар мэрлерине жөнөтүлгөнүн билдирди.
5: Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, 2026-жылдын 21-июлунан 25-июлуна чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү жана суу ташкыны коркунучу бар. Ошол себептен жарандарды сак болууга чакырабыз. Мындан тышкары министрлик тарабынан дагы тиешелүү эскертме телефонограммалар чыгарылып, тийиштүү мамлекеттик органдарга жараны коргоонун кызматтарына жиберилди.
4: Шашылыш билдирүүгө ылайык, өлкөнүн кооптуу делген аймактарында жана ашууларда жол тейлөө ишканаларынын кызматкерлери күнү түнү нөөмөттө турушат. Жол тазалоо техникалары жана инерттик материалдар жетиштүү. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу номер 41 жол тейлөө ишканасынын жетекчиси Жаңыбай Арыков маалымдады. Айтымында өлкө аймагы боюнча азырынча жолдор ачык, каттамдар тынымсыз жүрүүдө.
6: Кыргыз гидромет кызматынын маалыматына ылайык, 2026-жылдын 21-июнунан 25-июнуна чейин республиканын аймагында нөшөрлөп жаан жаашы күтүлүүдө. Ушуга байланыштуу биздин мекеме номер 41 жол эксплуатациялоо мекемеси күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Атайын техникалар, керектүү инерттик материалдар жана жумуш жүргүчтөр толук даярдыкка келтирилди. Кандайдыр бир өзгөчө кырдаал жаралган учурда жолду ачуу, коопсуздукту камсыз кылуу боюнча бардык чаралар көрүлөт.
4: Белгилей кетсек, Кыргыз гидромет тараткан шашылыш билдирүү үстүбүздөгү жылдын 25-июлуна чейин күчүндө болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды зарыл болбосо алыскы жолго чыкпай турууга, сапар алууда коопсуздук чараларын так сактоого жана тоо этектеринде эс алууну башка күнгө жылдырууга чакырат. Эгер кырдаал жаралса, 12 кыска номуруна билдирүүнү эскертет. Айдар Теманалиев, 1-чи радио.
0: Бүгүн 21-июлда Кыргызстандын футбол боюнча кыздар курамасы Тажикстанда өтүп жаткан Азиянын аймактык чемпионатындагы жүрүшүн баштайт. Борбор Азия футбол ассоциациясынын жаштар чемпионаты бүгүн Гисар шаарында 4 команданын катышуусунда башталды. Командалар өз ара айланма тутум боюнча ойногондон кийин эң көп упай топтогон курама жеңүүчү аталат. Кыргызстандын курамасы Өзбекстандык атаандаштары менен ойнойт. Оюн Бишкек убактысы боюнча саат 19:00 башталат. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банк 21-июлга карата чет элдик валюталардын сомго карата расмий курсун жарыялады. Ага ылайык, доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 3 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 92 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтен кабарлашынча, эртең 22-июлда абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 16-21, күндүз 27-32, таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 18-23, күндүз 27-32. Ысык Көл жергесинде күндүз түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27. Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26 градус. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 18-20 градус болсо, күндүзгү жогорку температура 28-30 градуска чейин жогорулайт.
7: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
8: Жалпы адамзат тажрыйбасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн Уңгу жол тууралуу уктуруу ар аптанын 5-чи күнү саат 10:00 жана 15:00 биринчи радиодо.
9: Саламатсыздарбы урматтуу радиоучулар, эфир толкунда Уңгу жол уктуруусунун кезекте чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бул жолу биз Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу номер 28-чи мектепте Уңгу жолдун багыттарын мектеп жана бала бакчада ишке ашыруу жаатында кыргыз тили, адабияты жана тарых сабагынын мугалимдери чогулуп, билим жана тарбия дүйнөлүк бийиктикке жол деп аталган талкуунун жүрүшүнө катышып келдик. Атайын баяндама жасаган мугалимдер маселенин өзөгүн белгилеп, кемчиликтерди айтып, кандай иш жасалуу керектигин сунуштап, суроо жооп болду.
10: Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик Уңгу жолу жарлыгынын алкагында Ленин районундагы билим берүү уюмдарынын тарбия иштери боюнча директордун орун басарлары, соцпедагогдор, тарых мугалимдери жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын директорлору кыргыздын нарк насилин, салт санасын, үрп адатын жеткирүү.
11: Мына бул жакта жалаң Бишкек шаарынын Ленин районунун мектебинин өкүлдөрү отурат. Чындыгында окуучулардын санынын көптүгү сабакка кызыктырууну мугалимдер тарабынан аябай түйшүк алып келип атат да. Мугалимдер чындыгында бул жагынан кыйналып атат. Президенттик аппараттан Акчабыр мырза отурат. Ушул нерселерди дагы сиздер жеткиресиздер деп ойлойм. Эне тилди, улуттук тарыхты жана маданиятты окутуунун мазмунун күчөтүш керек. Бизде билим берүү абдан жакшы тенденциялар болуп атат. STEM деген, Сингапур деген абдан жакшы ачылыштар, жаңы мазмундук линиялар кирип атат. Бирок ошону менен биздин мен тарыхчы катары айтайын, улуттук тарых, эне тил, кыргыз тили багытында көйгөйлөр мындайча айтканда жабык бойдон калып атат, ачылбай жатат. Азыркы күндө 2 предмет бар мектептерде. Бул кыргыз тили, адабияты жана тарых. Бул предмет финансылык жактан окуучуларга мотивация бере албай калды. Бул ачуу чындык. Бул эки предметте мамлекеттүүлүктү негизин окуучунун мээсине калыптандырып куя турчу предметтер. Бирок ушул предметтер дал ушул сабакта өтө аксап жатат. Анткени окуучуларга Кыргызстандын тарыхын билдиң, андан ары эмне дегенде биз эчтеке айта албай калып атабыз. Ал эми окуучуларга улуттук сыймыкты киргизиш үчүн, окуучулардын жүрөгүнө мен кыргызмын деген нерсени киргизиш үчүн бул доктрина жана буга чейинки иштелип келген программалар дагы аздык болду. Жетишкен жок да. Биз ошону айтышыбыз керек да.
12: Эжелер, көп маселелер бар. Туура айтып атасыздар. Айтып аткан сөздөрдүн баардыгын тең мен туура кабыл алам. Жетчү жерге жеткиребиз, айтчу жерге айтабыз. Мамлекет чече турган маселелерди. Айлык маселесинде мынакей президент өткөндө эле курултайда айтты, көрдүңүздөр э? Президенттин салтын Нургожоев ошол 100% көтөрүлөт апрель айынан баштайт деп. Ал ушул менен токтоп калбаш керек. Мугалимдин айлыгы мамлекеттик кызматкерлердин айлыгынан жогору болуш керек. Ошондой болуш керек. Анан бирок ошол эле учурда талап ошончол күчөш керек.
9: Бишкек шаарынын Ленин районундагы номер 102-чи мектептин тарых сабагынын мугалими Элизат Турсунова улуттук дем дүйнөлүк бийиктик, Уңгу жолу жана заманбап билим берүү деген темада баяндамасында буларга токтолду.
11: Азыркы санариптик алымдашы доорунда билим берүү системасынын алдында татаал, бирок өтө маанилүү милдет турат. Бирок бул максаттарды ашырууда заманбап билим берүүдө биздин өлкөдө бир катар көйгөйлөргө да туш болууда. Биринчиден, баардык аймактарда интернетке заманбап техникага жеткиликтүүлүк бирдей эмес. Бул билим сапатына дагы түздөн түз таасир этет. Экинчиден, окуучулардын мотивациясынын төмөндөшү, маалыматтын ашыкча көптүгү, социалдык тармактардын таасири окуучулардын китеп окууга, терең ой жүгүртүүгө болгон кызыгуусун азайтууда. Ал эми үчүнчүдөн болсо, улуттук идентитүүлүктүн алсыроо коркунучу. Глобалдашуу шартында эне тилге, улуттук маданиятка, салт санага болгон кызыгуу кээде тилекке каршы экинчи планга жылып калууда. Демек, азыркы күндө билим берүү, илим тармагында жогорудагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн бир катар иш аракеттер аткарылышы керек.
9: Ал эми жаш техниктер станциясынын мугалими Карлыгач Эсенкулова улуттук нарк баалуулуктарды технологиялык келечекке интеграциялоо деген темада күнүмдүк жүргүзгөн ишинин мисалында буларды айтып берди.
13: Бүгүнкү күндө балдар мектептен кийин үйдө өз убактысынын көбүн телефон жана гаджеттер менен өткөрүп жатканы коомдук көйгөйгө айланды. Биздин максат баланы виртуалдык дүйнөдөн реалдуу чындыкка тартуу. Биздин педагогтор социалдык жактан аялуу үй бүлөлөрдүн балдары, тагыраагы ата-энесинин бири жок, чоң ата чоң энесинин колунда тарбияланып жаткан балдар, мигранттардын балдары жана ар түрдүү багыттагы таланттуу балдар менен туруктуу иштешет. Ийримдер үчүн ата-энеден эч кандай акы алынбайт. Биздин ишмердүүлүктүн өзөгүн тарбия берүү түзөт. Бул балдардын жүрүм-турумун калыптандыруу, ден соолукту сактоо программалары, жол кыймылынын коопсуздук эрежелерин үйрөтүү жана кесипке багыт берүү. Биз ар бир баланын ички потенциалын, талантын ачууга жана аларды турмуштун татаал шартына туруктуу кылып тарбиялоого өзгөчө басым жасайбыз. Ошону менен бирге эле техникалык чыгармачылык биз үчүн президенттин улуттук нарк жарлыгын ишке ашыруунун негизги куралы болуп саналат. Өнүгүү стратегиясы келечектин багыты. Бизде учурда жаш техниктер станциясынын 2025-2030 жылдарга карата технологиялар, салттар жана инновациялык маданий өнүгүү вектору аттуу өнүгүү программасы ийгиликтүү ишке ашырылууда. Биздин станция кесиптик пайдубал гана эмес, чыныгы социалдык колдоо борбору болуп калды. Биздин окуучулар республикалык жана эл аралык сынактарда туруктуу түрдө байгелүү орундарды ээлеп келишет. Төмөндөгүдөй багыттар аркылуу иш алып барабыз. Элдик кол өнөрчүлүк, балдар кийиз басуу, оймо жана саймачылык өнөрүн үйрөнүшөт. Боз үй жасоо жана зергерчилик ийримдери балдарды кол эмгекке жана улуттук эстетикага тарбиялайт. Интеллект жана музыка багытында өрмөк согуу, комузда кол ойнотуу жана тогуз коргол интеллектуалдык оюн аркылуу баланын талантын ачалабыз. Санариптик маданият информатика ийриминде Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде санариптик долбоорлорду түзүү менен балдарды интернет мейкиндигин мазмундуу толтурууга үйрөтөбүз. Бул тажрыйбанын натыйжасында биздин SoilQ жасалма интеллект менен сугаруу долбоорубуз жаш жаратман сынагында экинчи орунду ээледи. Бул инновациялык борбор бизге балдардын чыгармачылык потенциалын ачууга жана аларды келечектеги кесибине даярдоого сапаттык жаңы деңгээлде шарт түзөт. Ошону менен бирге эле улуттук нарыкты элибиздин тарыхын, таалим тарбиясын, салт санаасын, этнографиясын, этнопедагогикасын жүрөгүндө сармайдай сактаган, келечекте ата журт үчүн күйүп жанган мекенчил, эл камын ойлогон мыкты инсанды тарбиялоого бар күчүбүздү жумшайбыз.
9: Иш-чаранын соңунда Кыргыз Республикасынын президент администрациясынын стратегиялык пландоо жана реформаларды талдоо бөлүмүнүн башчысы Октябрь Капалбаев Уңгу жолдун өзөк маанисине токтоло, анын тарбияга байланыштуу бөлүгүн ишке ашырууда мугалимдердин ордун белгилей буларга токтолду.
12: Жогоруда сүйлөгөн спикерлерден кийин бир топ көйгөй бар экендигин, ал көйгөй башкада эмес өзүбүздө экенин түшүнүп калдык да. Анан ошон үчүн ушул көйгөй маселени кантип чечебиз, чогуу отуруп бир сүйлөшүп көрбөйлүбү, ошол Уңгу жолду түзгөндөр, ошону аткаруучулар, президентке сунуштагандардын ою кандай болгон, биз ошол ой менен туура кетип бара жатабызбы же туура эмес баштап алдыкпы деген ойду улай Ленин райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчилиги ушундай идея көтөрүп сиздерди чогултуп отургандыгыңыз үчүн чоң ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Ушул Кыргыз Республикасынын президентинин Уңгу жол жөнүндөгү жарлыгын толук окуп чыккандар колуңуздарды көтөрүп койсоңуз, ашып кетсе 5-6 адам кол көтөрдү да. Мына көрдүңүздөрбү, көйгөй 98-97% экен. Ушул жерде эле ал эми Кыргызстан боюнча канча деген мугалимдер бар. Мугалим деген бул өлкөнүн тамыры. Кудай өзү тандап берген 3 кесип болот экен. Байыркы гректер айткан, күн алдында мугалимден бийик эч нерсе жок деген. Себеби патышаны дагы, врачты дагы, сотту дагы мугалим окутат. Мугалим бул дүйнөгө тарбиялап чыгарат дагы, көзүн ачат. Мына ошол мугалим деген улуу касиетти алып жүрөбүз дагы, бирок ошого өзүбүз татыктуубузбу, өзүбүз үлгү болуп атабызбы? Мына маселе ошондо. Уңгу жол дегенде мына мисалы 7 багыт бар Уңгу жолдо. Уңгу жолду түшүндүрдүк, бул концепциядан жогору турат. Ошон үчүн доктрина Уңгу жол деп атап, ар бир мекемеге, бала бакчага чейин, айыл өкмөтүнө чейин, ошонун жетекчилигинин, чыгармачылыгынын, билим деңгээлинин тегерегинде ошол атайын программалар иштелип чыгып, жетекчи бекитип, анан ошонун ишти алып барыш керек. Айта турган нерсем, татаалдантпасак, мына ошол Уңгу жолдогу эң биринчи багыт таалим тарбия деп турат.
9: Урматтуу радио окуучулар, Уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу номеру 28 мектепте Уңгу жолдун өзөк маселелерин талкуулаган иш чаранын жүрүшүнөн даярдалды. Программаны даярдап алып барган Зина Канын Кайыпова, саламатта болуңуздар.
14: ішіде музыка.

0: Биринчи радионун жарнама кызматы.
1: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, Али Күнчө абастаган.

Ал чакырык мелжиге мейкинди кезип сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдардан. Адам баласы алмұстақтан табиат менен таттым мамледе болып келген кеңири түндік жерлерден шақырық тарады. Бұл шақырықты ұққандардың бары сапарға аттанды. Жолдор қайрадан Кыргызстандың жүрегінде тоғышты. Алтыншы дүйнөлүк көчмөндөр ойындары.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Жамандыкты унуткан жакшы, жакшылыкты унуткан жаман.
3: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
4: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET/Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
5: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 21 июль күнгө шейшембе. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Газа ачкачылык шартында эрк жана мүмкүнчүлүк аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болому.
4: Түркия жаңылыктары.
5: Президент Реджеп Тайып Эрдоган Кипр тынчтык операциясынын маанисин белгилеп жатып, Кипр түрк элин эч качан адилеттүү күрөшүндө жалгыз калтырбай турганын баса белгиледи. Президент Реджеп Тайып Эрдоган социалдык медиа баракчасында Кипр тынчтык операциясынын маанисине байланыштуу билдирүү жасады. Эрдоган билдирүүсүндө Кипр тынчтык операциясынын 52 жылдыгында баатыр шейиттерди ырайым менен ал эми ардагерлерибизди ыраазычылык менен эскерем. Кипр түрк элин 20 июль тынчтык жана эркиндик күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кипр түркү боордошторума салам жолдойм. Ата мекен жана кепил өлкө катары Кипр түрк элин адилеттүү күрөшүндө эч качан жалгыз калтырбайбыз деди. Президент Реджеп Тайып Эрдоган король Чарльз 3'түн Кембридж борбордук мечитине болгон сапарын жогору баа бергенин билдирип, королдун зыяраты дүйнө жүзү боюнча исламофобия жана маданий расизм күчөп жаткан учурда өзгөчө мааниге ээ болгонун айтты. Президент Реджеп Тайып Эрдоган Британия королу Чарльз 3'түн Кембридж борбордук мечитине жана комплексине болгон зыяраты тууралуу жазуу түрүндөгү билдирүүсүн жарыялады. Мечит Европанын биринчи экологиялык жактан таза мечити болуп мүнөздөлөт. Кембридж борбордук мечити жана комплекси бул жол менен 7 жыл мурун ибадатка ачылганын эске салган Эрдоган, король Чарльздын катышуусу менен мечиттин абдан маанилүү зыяратка ээ болгонуна абдан кубанычтуу экенин билдирди. Эрдоган биринчи кышын койгондон бери басмырлоого каршы тилектештиктин жана жек көрүүгө каршы урматтоонун символу болгон мечити бул миссияны ийгиликтүү аткарганын көрүп турабыз деди. Президент Эрдоган Чарльз 3'түн ар кандай маданияттагы тек жана ишенимдеги адамдардын ортосунда тынчтыкта жанаша жашоого болгон берилгендигине көңүл буруп король Чарльздын бул багыттагы аракеттери белгилүү экендигин айтты. Президент Эрдоган исламофобия жана маданий расизм дүйнө жүзү боюнча күчөп жаткан азыркы мезгилде король Чарльздын зыяратынын абдан баалуу экенин белгиледи. Король Чарльз 3 аркылуу достук мамиледеги Британия элине салам жолдогон Эрдоган король Чарльзды Түркияда тосуп алуудан кубанычта болорун билдирди. Президент Эрдоган ошондой эле Улуу Британияда жашаган мусулман коомчулугунун мүчөлөрүн айрыкча түрк жарандарын урматтоо менен салам жолдоду. Тышкы иштер министрлиги түрк кысыктарынын статусун жөнгө салуучу Монтрё конвенциясы 90 жылдан бери нейтралдуу, ачык айкын жана кылдаттык менен ишке ашырылып келе жатканын жана мындан ары да ошол эле чечкиндүүлүк менен ишке ашырыларын билдирди. Министрликтин жазуу түрүндөгү билдирүүсүндө Түркия кысыктарынын статусун жөнгө салуучу жана Түркиянын кысыктарга карата болгон эгемендүүлүгүн тастыктаган Монтрё кысыктар конвенциясы Кара деңиздеги тынчтыктын, коопсуздуктун жана туруктуулуктун негизги кепилдиктеринин бири экени айтылды. Билдирүүдө конвенциянын тынчтык мезгилинде да, согуш мезгилинде да үзгүлтүксүз өз күчүн сактап келгени баса белгиленип, Түркия Монтрё кысыктары конвенциясын ушул убакка чейин кандай чечкиндүүлүк менен аткарып келген болсо, ошондой эле чечкиндүүлүк менен ишке ашырууну улантат деген сөздөр орун алды.
6: Дүйнө жаңылыктары.
5: Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп өткөн жуманын акырында америкалык аскерлердин каза болушуна байланыштуу билдирүү жасап, Ирандын бул үчүн жооп берерин эскертти. Жуманын акырында Иранга каршы согушта каза болгон америкалык аскерлердин саны 17 жетти. Дагы бир аскердин сөөгү боюнча иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Ошондой эле Ирандын Иорданиядагы АКШ персоналына жасаган чабуулунан 2 аскердин каза болгону расталды. Трамп дүйшөмбү күнү Трут социал платформасындагы баракчасына Иран өлтүрүлгөн ар бир америкалык аскер үчүн эселеп кун төлөйт деп жазды. Глобалдык олку-солку кулантылууда Азиян саммити биримдик чакыруусу менен ачылды. Түштүк

0: мысын кабыл алууну сунуштады. Лазары АСЕАН мүчөлөрүн татаал аймактык жана глобалдык кыйынчылыктарды жеңүү үчүн күчтүү чечимдерди жана ишке ашырууга мүмкүн болгон жолдорду издөөгө чакырды. Израиль жалпы Газада 5 кишини өлтүрдү, араларында баш калкалуу үйүндөгү бир ата менен кызы да бар. Израилдин Газа тилкесинде жасаган кезектеги чабуулдарында 5 палестин каза болуп, бир нече киши жаракат алды. Анадолу агенттигине медициналык булактар жана күбөлөр кабарлагандай, акыркы чабуулда Израилдин учкусуз учагы Газанын түндүгүндөгү Джабалия качкындар лагериндеги ал Яман Аль-Саид баш калкалоочу жайын бутага алды. Окуядан бир палестиндик жаран кызы менен бирге каза болуп, арасында балдарда болгон бир катар киши да жаракат алды. Израилдик жетекчилердин билдиргенине караганда, аймактын 70% ашууну оккупациясында бул көрсөткүч 2025 жылдын октябрындагы ок атышууну токтотуу келишими учурунда 53% түзгөн. Газанын саламаттыкты сактоо министрлиги билдиргендей, Израиль ок атышууну токтотуу келишимин бузгандан бери кеминде 1158 палестиндик каза болуп, 3756 киши жаракат алган. Ал эми 2023 жылдын 8 октябрынан бери уланып жаткан Израилдин чабуулдарынын кесепетинен жалпысынан 73250 ашуун палестин каза болуп 173751 жараланганы кабарланды. АКШнын мамлекеттик департаменти америкалык жарандар үчүн дүйнө жүзү боюнча коопсуздук эскертүүсүн жарыялады. Мамлекеттик департамент жакынкы чыгыштагы чыңалуунун күчөшүү күтүлбөгөн коопсуздук окуяларына, саякаттардын үзгүлтүк учурашына жана АКШнын чет өлкөлөрдөгү кызыкчылыктарына коркунуч келтириши мүмкүн экенин эскертти. Учурда жакынкы чыгышта жүргөн АКШ жарандарына сергек болууга жана каттамдардын токтотулушуна, аба мейкиндигин убактылуу жабылышына, саякаттын үзгүлтүккө учурашына даяр болууга чакырык жасалды. Мамлекеттик департамент эскертүүсүндө АКШ жарандарын АКШ элчиликтери жана консулдуктары тарабынан берилген коопсуздук эскертүүлөрүнө баш ийүүгө, жергиликтүү бийлик органдарынын көрсөтмөлөрүн аткарууга жана абалдардан кабардар болуп турууга чакырды. Дүйнө чемпиондугунун жеңүүчүсү Испания курама командасы жеңишин Мадрид күчөлөрүндө салтанаттуу түрдө белгиледи. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча жеңиш парадын 2 миллионго жакын күйөрман шаңды тосуп алды. Футболчулар Сибелия саянтына келгенге чейин шаардын борборундагы негизги көчөлөрдө кызыл жана сары түстөгү кийимчен күйөрмандардын чоң тобу күтүп турду. Күндүн аптабында парад башталды. АКШдан кайтып келген оюнчулар король 6 Филипп жана корольдук үй бүлө тосуп алышты. Андан кийин Испаниянын премьер-министри Педро Санчес менен жолугушту. Урматтуу радио кугармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.
1: Газа. Ачарчылык шартында чечкиндүүлүк, эрк жана адамкерчилик.

Газанын жаштары. Мурунку бөлүмдө Газа ачарчылыктын шартында чечкиндүүлүк, эрк жана адамгерчилик деген теманын астында Газа жаштарын идеологиянын алкагында талкуулаганбыз. Бүгүн болсо идеология тамыр жайып, өздүк касиетке ээ болуп, ажырагыс бүтүндүккө айланган түшүнүктөн сөз кылабыз. Мекен. Мекен деген эмне? Мекен бул жөн гана картада чек аралары чейилген жер эмес. Мекен адамдын алгачкы сөзүн шыбыраган, алгачкы кадамын таштаган, кубанычы менен кайгысын тең бөлүшкөн жер. Ал эненин бешигирында жаңырып, баланын оюнунда жанданып, жоокердин күзөтүндө бекем туруп, шейиттин элесинде түбөлүккө сакталып калат. Жерди билдирет, бирок картадагы жер эмес. Тер төгүлгөн, курмандык чалынган, эскерүүлөр жазылган, элдин изи калган ыйык аманат болуп саналат. Адам мекенин бирде жытынан, бирде үнүнөн тааныйт.

0: кээде алыста жүргөндө жүрөгүндөгү кусадан сезет. Мекен адам мен ушул жерге таандыкмын деген жер. Ал үчүн сүйүнгөн, каршылык көрсөткөн, керек болсо өлүмгө да даяр турган жер. Мекен укуктарды гана бербестен жоопкерчиликтерди да жүктөйт. Коргоону, эмгек менен даңазалоону, биримдикти жана урматтоону сактоону талап кылат. Тарыхты баалоо, маданиятты сактоо жана зарыл болгон учурда курмандыкка баруу бул патриоттук милдеттер. Анткени мекен жөн гана жашоо эмес, баалап, колдоо керек болгон нерсе. Урматтуу каармандар, эми мекенге айланган жердин жүрөгүнө көз чаптыралы. Газа. Бетон дубалдар менен курчалган, жер ортолук деңизине караган, бирок деңизди жаап турган дубалдары бар бул кууш тилке дүйнөдөгү эң катуу үндөрдүн бирин жаңыртып жатат. Израиль 2023 жылдын октябрынан бери жүргүзүп келе жаткан геноциддин ортосунда бул үн дубалдардан ашып түшөт. Мен Газадан Бисанмын. Мен дагы эле тирүүмүн. Биз бул жердебиз жана дагы эле барбыз. Бул үн палестиналык журналист, активист жана документалист Бисан Аудага таандык. Ал көптөгөн эл аралык сыйлыктарга өзгөчө Эмми жана Пибоди сыйлыктарына татыктуу деп табылган. Бисан жөн гана жаңылыктарды кабарлоодон алда канча көптү жасайт. Ал өз элинин аман калуу каалоосу жана мекенин сактап калуу үчүн күрөшү жөнүндө баяндайт. Ал тонналаган бомбалар менен жок болуу коркунучунда турган Газаны сүрөттөр, окуялар жана эскерүүлөр менен тирүү кармайт. Ал ар бир жолу «Саламатсызбы, сизге кыскача окуя айтып берейин» деп баштайт. Жана бул бизге Палестинанын артында бетон дубалдар жана алдында көрүнбөгөн дубалдар менен курчалганга чейинки дүйнөгө ачылган терезесин эске салат. Газанын 2200 жыл мурун порту болгон Антедон порту. Оккупацияга чейин бул порттун калдыктары 2010 жылы ЮНЕСКОнун биринчи тизмесине киргизилген. 1948 жылдагы Накпага чейин кичинекей жыгач портта болгон. Экөө тең азыркы портко абдан жакын жайгашкан. Палестиналыктар азыркы портту 1990 жылдардын аягында дүйнөгө дарбаза болот деген үмүт менен курушкан. Бирок Израиль 1970 жылдардын аягынан баштап балыкчыларга 6-12 миль аралыктан ары барууга тыюу салып, бул портту да муунтуп салган. Газа порту жылдар бою бир нече жолу бомбаланган, бирок эң чоң кыйроолор 2023-2024 жылдардагы геноцид учурунда болгон. Порт экиге бөлүнүп, миңдеген балыкчылардын кайыктары өрттөлүп, торлору чөктүрүлгөн, кыялдар деңиздин түбүнө көмүлгөн. Палестиналыктар жашоону сүйүшөт, дейт Бисан. Палестиналыктар куш сыяктуу, балык сыяктуу эркин, бирок алардын деңиздери курчоого алынган, асманы курчоого алынган. Жана ал кошумчалап, бул бүгүнкү күндүн окуясы, дейт. Бисан Израиль талкалаган мекендин ар бир баалуулугун жана ар бир курулушун дүйнөнүн эсинде жаңы бойдон сактайт жана ар бир баяндоодон кийин ал «Биз бул жердебиз, эч жакка кетпейбиз. Биз талкаланган ар бир курулуштун кайра курулушун каалайбыз. Биз сиздин бооруңузду ооруткубуз келбейт. Биз сиздин чара көрүшүңүздү каалайбыз», дейт. Урматтуу каармандар, Бисан өз мекенин сактап калууга аракет кылган жалгыз киши эмес. Бомбалардын астында, ачкачылыктын жана суусуздуктун арасында катаал аба ырайынын шарттарына карабастан палестиналыктар өз мекенин сактап калууда. Мектептер бомбаланган, бирок билим берүү улантылган. Орто мектептердин жыйынтыктары жарыяланган. Ооруканалар талкаланган, бирок үмүт өчкөн жок. Дарыгерлер окууларын бүтүрүшкөн. Үй-бүлөлөр кырылган, бирок жашоо улана берген. Массалык үйлөнүү үлпөтү өткөрүлгөн. Газадагы жашоо каршылык көрсөтүү менен бирге уланды. Аларды тонналаган уулуу күкүрттүн калдыктары менен өлтүрүүгө аракет кылгандарга каршы чыгып, алар дыйканчылыкты улантып, өз мекенин сактап калууга аракет кылышкан. Эгер алар бир аз помидор, картошка же жалбыз өстүрө алса, аны эң жакшы пайдаланышкан. Алар чатырларынын жанына бакча куруп, өсүмдүк өстүрүштү. Палестиналыктар көчүрүлгөн ар бир жердин элесин жүрөктөрүндө сактап, чатырларын тигип алган ар бир жерди кооздоону эч качан токтотушкан эмес. Алар үчүн өз мекенинин ар бир карышы үй сыяктуу болгон жана алар ал үйдү кооздоону эч качан токтотушкан эмес. Урматтуу кагармандар, палестиналыктар өздөрүнүн азап тозоктору менен гана чектелбейт. Алар Ливандан Йеменге, Судандан Сирияга жана Алтургай Венесуэлага чейин созулган адилетсиздиктерге катуу каршыбыз деп айтышкан. Анткени улуттук аң-сезим жерди коргоо менен гана чектелбестен, адамзатты коргоо менен да байланыштуу. Мекенин сүйүү менен баалаган жана өзүнүн уникалдуу маданиятына жана баалуулуктарына ээ болгон палестиналык эл өзүнүн эркиндиги үчүн гана эмес, дүйнөнүн ар намысы жана тынчтыгы үчүн да убада кылынган жер идеологиясына, жасалма мекен түшүнүгүнө жана дүйнө жүзүнөн алынып келинген ойдон чыгарылган улут түшүнүгүнө каршы күрөшүп жатат. Кийинки программада кайрадан ободо амандашканга чейин саламатта болуңуздар.
1: Газа, ачарчылык шартында чечкиндүүлүк, эрк жана адамкерчилик.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Oşondo ile 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит нет чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: министерству. Там есть проблемы, конечно, такие. Вот. Но мы, конечно, на наиболее высоких статусах ГПП или ГПЗ будем настаивать на этих обширных территориях. Это вот как раз АРПА, это АРКА. И это очень приятно, потому что там остались еще те занесенные в Красную книгу виды теплолюбивых животных. Ведь если так посмотреть со стороны, то Тяньшань, это горная система, это как остров Мадагаскар, только он окружен не Индийским соленым океаном, в котором можно утонуть, и там нельзя ничего выращивать, а сухими пустынями. С одной стороны Такламакан, с другой стороны Муинкумы, Кызылкумы. И вот этот вот зеленый остров, он имеет такое свойство, что в горах для проживания человечества и многих, особенно холоднокровных видов животных и для флоры, неблагоприятные условия, потому что там холодно. А в пустынях ничто живое не существует без воды, ни сельское хозяйство, ни человеческие популяции, ни популяции животных. Там тоже неблагоприятные условия. И остается маленькая такая тоненькая полоска жизни – это вот степной и нижняя часть лесного пояса вокруг этих гор, где есть вода и есть тепло. И вот это вот в этой оптимальной, что ли, зоне, в этой полосе жизни, я так ее назову, и возникает в основном основной конфликт между деятельностью человека и природой. И вот эту зону нужно, конечно, и обратить на нее преимущественное внимание и оградить ее от разрушения ради... Ну вот, никто еще не мог напитаться золотом. Его нельзя есть. То же самое я могу сказать и про горючие ископаемые, которым не так богат Кыргызстан. И вообще, если так посмотреть глобально, у нас природных ресурсов из недр, они все тяжело добываемые. То есть их себестоимость довольно высокая. Ну вот, скажем, в том же ГПП Сэмэлуташ, ну выделили этот участок, ну выкопать они 6 тонн. Но заплатив за какую цену за это? То есть уйдут животные, поменяется состав растительности, или там вообще поменяют статус, начнут пасти. В результате мы получим территорию, на которой биологическое разнообразие утратится, экосистема разрушится. Но это уже будет проблема на, как бы, наших внуков, а главное сейчас выкопать золото. Но если смотреть на такую отдаленную перспективу, ну скажем так, хочу вот что отметить. 20 лет, конечно, возможно, это мало, но я оптимист и тоже, как и представители, и здесь находящийся представитель министерства, надеюсь, что одного поколения, возможно, хватит для того, чтобы изменить в сознании людей, самих людей, что заповедник от слова заповедь, и он сделан не просто так. И если туда не ходить, то от этого будет лучше внукам следующим. Поэтому многое нужно решать не полицейскими методами, мораторий, наказания, там, повышение ответственности, а изменением самого сознания и изменением культуры. И может быть, я вот оптимист все-таки, надеюсь, что одного поколения этого хватит, и у нас прекратится такая практика. Ой, там крупинка золота есть, что нам мешает? А вот это мешает, давайте это уберем. А давайте построим здесь большущую гость, что этому мешает? Ах, там природный парк находится. А кому нужен этот природный парк? Что у нас это прекратится, и у народа появится благоговение, и заповедность – это как священная территория, что туда нельзя вторгаться с экскаваторами и с копалками. Вот. И по возможности как-то этот конфликт между тем, что повышение уровня благосостояния может осуществляться за счет продажи природных ресурсов, за счет возобновимых природных ресурсов. Интенсивное использование территорий, горных, это тоже, наверное, требование будущего, что от экстенсивного пастбища пользования мы перейдем на более культурные и правильные пастбища оборот, чтобы они не зарастали сорной растительностью. А то ведь получается так, Министерство сельского хозяйства, Министерство экологии рапортуют, что да, территории все в порядке, они не уменьшились, там есть скот, там есть трава, там никто ничего не копает. Но качество этого пастбища намного ниже, чем было 40 лет назад. И оно уже не в силах прокормить то количество скота. И здесь, конечно, мы не решим эти проблемы ни за счет каких-то вот прецедентов, что давайте пододвинем территории и введем в экономический оборот ту или иную территорию. Ну, проблемы будущие, они появятся и совершенно неожиданные, но это очень, как сказать, положительный пример, что сейчас на рассмотрении находится такой законопроект. Ну, пожалуйста, если есть еще вопросы, у нас немножко время есть. Именно по конкретике, потому что я говорю, я вот только что объехал и Чуналай, и Арпу, и Арку. И можно сказать, что там есть что охранять, и уже видится, какие будут проблемы. И мне бы очень хотелось, чтобы статус этих территорий был как минимум ГПЗ или ГПП. Чтобы они, чтобы там был штат. Вот, потому что действительно, ну а что касается извлечения прибыли от этого, ну инфраструктура нужна. Но эта инфраструктура не всегда безопасна. Это мы можем сказать по парку Ларча, наверное, где сейчас поставлен на рельсы, что, как сказать, становится отдых на природе становится не таким дешевым делом.
1: Да, я еще дополню вот на ваш вопрос, как раз такое увеличение территории особо охраняемой территории. Кроме вот этих перечисленных Дмитрием Анатольевичем объектов, 4 объекта, да, он перечислил. В планах министерства еще в ближайшее будущее, даже в этом году, мы собираемся организовать заказники. Это зоологический заказник, это в Чуйской области, это Шамши-Туюк, это рядом, где Токмак выше. В Талаской области там Кумыштаг. В Джалабадской области, в Аксыйском районе, в Нуакенском районе, сейчас я не помню по названиям, и еще в Ошской области, тоже в Арабанском районе, вот такие ряды заказников. Вот у министерства есть такие планы, вот и потихонечку мы увеличиваем площадь особо охраняемых природных территорий.
2: Вот если говорить об этих вообще природных территориях, да, и о том, что, как вы сказали, биоразнообразие все-таки уменьшается, да, если вот эта территория, она должным образом не используется, как должна использоваться, насколько это влияет на общий экологический фон? Вот вы сказали, что, например, нельзя с одного кусочка забрать один кусок, да, с природного парка и дать ему совсем другой.
0: Вот оно разнокачественно. Вот. Я поясню так вот на школьном примере. Если человеку говорят, давай мы у тебя отрежем ногу, а тебе взамен дадим руку еще третью. Вот на одной ноге, но с тремя руками. Вот масса человека не изменится. Вот, а функциональность очень сильно поменяется. Точно так же говорится о том, что если у дошмана заберут нижнюю зону с лесом, где, в общем-то, и пасут, несмотря на то, что там есть охрана, и прирежут ему скалы. Вот это две большие разницы. У нас есть уникальная экосистема, которая не охвачена вот, сетью ОПТ. Или в 2004 году я вот по своей собственной инициативе поехал в Баткенский район, и недалеко там разведал, что есть такой цветок, как гульташ. Его не было ни во флоре Киргизской ССР, ни в определителе. Вот я написал научную статью со статистическими выводами, и Там я отметил в этой статье, что важно не то, что решает где-то чиновник в кабинетах, важно то, когда народ решает. И по эффективности решения сельского схода, когда они сказали весной, когда цветет этот петилиум эдуардан, называемый айгуль у нас, в кыргызском языке, именно вот такая локальная популяция, он же как брызги везде. А в Таджикистане его по-другому называют. И, в общем-то, это не эндемик наш. И тем не менее, вот если сельский ход, сход села Карасу решил, что скот во время цветения айгуля целый месяц не гонять. Вот. По эффективности для природы такие решения намного более эффективны, чем вот постановление на бумаге, потому что природу охраняет все-таки не бумага, природу охраняет население, в первую очередь местное. И очень приятно услышать о создании новых заказников, хотя это мелкие территории, но уже по названию и локалитетам я чувствую, что будут восполняться некоторые коридоры для миграции с одного склона хребта на другой для копытных. У нас есть такой упрощенный несколько метод оценки состояния экосистемы по высшим хищникам. Если барсу там хорошо живется, значит все окей. Но это не совсем правильно, это все-таки такое упрощение. Но в целом природа и так меняется. И как бы мы знаем из-за чего. Из-за того, что мы не смотрим за океаном. Но Кыргызстан имеет маленькую, но очень важную лепту вот в том, то, чтобы сохранить жизнь целиком на планете.
2: Хорошо, спасибо вам большое. К сожалению, наша программа подошла к концу. Я напомню, что сегодня в эфире приняли участие главный специалист управления биоресурсами Министерства природных ресурсов, экологии, технического надзора Кыргызской Республики Алимжан Бектимиров, старший научный сотрудник Института биологии Национальной академии наук Кыргызской Республики Дмитрий Милько. Программу «Точка зрения» провела Айдай Назаркулова.
3: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысып көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлү. Таштанды таштаба. Табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
4: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымгаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. жөлөк бул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз эсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк булдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
3: Бишкекте саат 17. Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
5: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
6: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, ОДО биринчи радионун Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Каипова. Бүгүн Инсанат уктуруусунан улут дөөлөттөрүн даңазалоо багытында Кыргыз ССРнин эл артисти жана эл сүрөтчүсү ССРдин эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Сүймөнкул Чокморов жөнүндө маек куруп беришин өтүнүп, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу журналист Абдиламит Матисаков агайды студиябызга чакырдык. Кош келиптир, саламатсыздар.
7: Саламатчылык, рахмат.
6: Сиздин журналист катары тарыхта калган эмгегиңиз ушул Сүймөнкул Чокморов жөнүндөгү Кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деген очеркиңиз болуп калды да. Анан мындай айтканда бул учкул сөзгө айланып кетти кыргыз элинин арасында, массалык маалымат каражаттарында. Деги эле Чокморов жөнүндө сөз болгондо эле ушул сөз айтылат да. Анан бул сөз Абдулхамид Матчаевка таандыкпы, же атактуу акын Жолу Мамытовко таандыкпы? Багы ар нерсенин чыга турган себеби бар да. Мына ушул Сүймөнкул Чокморовтун бүтүндөй келбетин тарткан кыргызга таандык экени сыймык менен улам кайталап турган сөз. Кайсы жылы кандай болуп сиздин чыгармачылыгыңызда жаркырап чыга келди?
7: Биринчиден мен рахмат айткым келет. Мына биринчи радионун кеңейин аудиториясына келип толуп ташкан угармандар менен көрүшүп атканыма өзүм миң мертебе ыраазымын да. Силерге ыраазычылык айтам. Албетте, Сүймөнкул Чокморов бул өзүнчө бир даңаза, өзүнчө улуттун бир дөөлөтү деп айтсам болот. Ошол кишиге бир менин журналисттик ишмердигимде ошол киши менен бетме-бет, жүзмө-жүз көрүшүп, жанында айлап жүрүп ушул эмгекти жараттым эле. Анан албетте ал киши менен сүйлөшүп, ал киши менен ээрчишип жүрүп, ал кишинин бүт келбетин, ал кишинин мүнөзүн, чыгармачылык бейнесин тартканга аракет кылып жүрүп, бирок ошол эле учурда мен ойлочумун, мында кандай тема койсо болот. Сүкөмдүн чыныгы, мындай ошол чыгарманын чыныгы бир аталышы кандай болсо экен деп, анан ошол кезде Жолон Мамытов агайыбыздын, мен абдан жакшы көрөм, Жолон экенин ырларынын баардыгын мезгил өткөрүп, азыр дагы колума тийсе отура калып окуйм да. Ошол кишинин Чач жөнүндө ыр деген ыры бар да, ал көп деле чакан элек эме ыр. Анан ошондо Сүкөмдүн бир сабы менен Сүкөмдүн образын ачып койгон да, кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй.
6: Өзү
7: ыр Чач жөнүндө ыр, жөн эле ал байкалбай калмак чындыгындачы. Анан ошондо бүт дүйнөгө таркады кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деген сабы бар да. Анан ошол сапты алып ошо очеркиме, ошо китебиме баш тема кылып койдук да.
6: Анан эми ушул мезгилде азыр эстей кетсек да, даңктуу акындын керемет сабы кыргыздын даңазалуу уулунун сүрөтүн тартып атат да, ордун белгилеп атат маданияттагы. Анан дагы бир кыргыздын таланттуу журналисти аны байкап, илип алып, анан мындайча айтканда учкул сөзгө айлантып койду. Демек бул очерк себепчи экен да, ошол ырдын ичиндеги бир саптын улам кайталанып турушу. Бул кайсы жыл эле?
7: Жыйнаган албетте датага келгенде мүмкүн кичине ары бери адашып да калышыбыз мүмкүн, бирок азыр эстесем ошол Сүкөм 40 ашып турган мезгил экен. А мен болсо Кыргыз Туусу деген гезитке жаңыдан келип иштей баштаган кезимде 87-86 ушул жылдары да. Анан кийин албетте жанагы сөзүң аябай туура да, бул табылга деп айтсам болот да. Жолон экемдин табылгасы ал Сүймөнкул Чокморовду баардык акындар жазышты. Эң мыкты жазган Жолон Мамытов, Сүйүнбай Эралиев. Калган акындар да жазышты, ырларын арнашты. Канча адамдар Сүкөмдүн бейнесин тартканга аракет кылышты. Очерктерди жазышты, радио передачалар берди, макалаларды берди. Бирок эмнегедир кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деген очерк дайыма эскерилип турат да. Бул деген ошол жанагы эки чоң таланттуу өзөн келип биригип бир дайраны урган сыяктуу, ошондой укумуштай бир чыгармачылык, бир биримдик тутумдаш, бул бириккен эмгек да. Албетте анда мен дагы жан талаштым дегендей, мен бүт чыгармачылыгымды ушуна коюп, ал тургай ошо кезде менин башкы редакторум дайыма айтчу: сен иштебей эле жүр, Сүкөмдүн аркасынан жүрөсүң дечү да. Анткени мен кайсыл Сүкөмдүн бош убактысы болсо ошо бош убакта кирип алып айылына чейин барам, экөөбүз больницасына чейин барам, базарга чейин барабыз. Ушунчалык мен ушу бош болсо эле чуркап барам да.
6: Канча убакыт жүрдүңүз артынан?
7: Азыр ойлосомчу 3 айдай жүрдүм да. Эми жанында такай жүргөн жок, мезгил мен звонить этем, келе кал дейт. Эми мен мына чыгармачылыкта мына 40 жыл эмгегим бар журналистикада. Ошондон мен бүгүн ушу каарманды жазууда, ушундай даңазалуу кыргыздын даңктуу чыгаанын жазууда мен ушунчалык көп убакыт короттум да. Бул эми албетте бул менин жана чабалдыгыман эмес, ал киши улам оргуп, улам жанагы булактай болуп тунуп, улам оргуп турат экен да. Анан жаңы нерселерди айтып, өзү да артист эмеспи? Мен артистче да болуп кетчү, кээде образды да аткарып кетчү да отурганда эле. Бир жолу отуруп сүйлөшүп атабыз, Anan deyin. Emi oşolu men da kirgizdim. Aldağı bir kasiyet üskümünü. Bir çımın gelip dizesine konup kaldı. Üstüne şot ağız. Anan üsküm bir şiltep kolu meni karmadı dağı. Açık fortuşkadan apar koy verip verdi. Men oşolu oşun çalık mağa tasir verdi de. Karaç. Uşu çımın gaziyanı çok adam he. Bilmiyorum. Bana uşunçalık tasir verdi. Oşunu ben yazdım. Bu uşunçalık bir detal siyahtı da detal. Anan giyin elbette min okuz, yetişi alıp durup dedim Bastırız koyunu var ağız. Anan giyin Koytaşka var ağız. Anan giyin Koço dizide pazarga var ağız. Ayak olmasın beni eşit olat da. Anan giyin min bir tuğan ağamdan artık görüp kaldım da. Gime diyaliz alat da. Anan giyin bir yolu girem dedim üstüne girem. Anan giyin korkmuyorsunuz bu dedi. Min korkmam dedim. Anan girdim yatkan yerine. Girsem süküm beni karab yatadı. Anan giyin canında gezitler, kitapler barıken kanı şıptan başlap aylanıp o şu bölmeni büt aylana tekeneyim. Al gezdi bilmiyim. Hazır kız Sevrimen'i bugünkü giyime diyalistir kanday. Aparatlar al gezdi kan, sükümünün kanı bölmeni aralap kıp kızıl kan gördüm de.
8: Tunuk tütükten.
7: Tunuk tütükte görünüp duratken. Aylanıp ak kan iç. Anan giyin canında oturdum. Bırak emni gelir. Gönüldüp süleşip ödü. Anan şunun canında oturup bundaya karasam. Çinli. Sükümdüm bayağı sürettöründen görgül. Kök asman görünüp duradıkken. Aaa dedim. Sükümdün bayağı sürettördü. Asman uş yerden cakşı görünüp duradıkken. Hatken sükümde bir 10 yılday. Kime ders aldı da. 10 yılday. Anan giyin acıya vardım. Anan giyin. Bir yol aytıp kaldı da üyüne varsam ayva uğru atıptır. Uğruğan deyim bu kişi şunçalık bir emede bir adamdın çıdam kaylıktın dağı şunçalık bir sağır menin çekinde duran adam eledi. Bir yol varsam ben girip arkam bana benim gelgenim baykaya kaçtı ben barıp turçumun da. Bana Salima Salima deyip kıkır atıptır da. Ana ben girip aldım. Oy gelip kaldın mı diye anan giyin cattır kerevette. Oturçuma onday dedi. Anan oturdum otursam aittı. Abdülkede şu. Abdülhamid. Şu anciyanda bir darı gir bar eken. Şuğa bir bağırıp. Göp darttın tağıp gelgendir bar eken. Men şunda uğruğumda aitıp. Ana bir duasını alıp gelip bir alasın mı dedi. Men aittim baram ben dedim. Anciyan al gezde mi? Al gezde Sovet mezgili. Çekeralar emin boş.
8: Oştanları.
7: Oştanları da. Hı. Anan men baram dedim. Anda erten gelginde ertesi barsam appak jibek joluk bir mundai nandı orop uşuğa dem salış kere eken dem salat eken al ayal dedi. Anı şunu ap kelesin. Anan giyin men uşun çağı kalıp uşun da cevap kesilik mağa cüktöldü de. Özüm bir şeyde çoçudum da. Birok ne gidir mağa şengenin sükom nişengenine simıktandım da. Anan ağa milisiner boş ayılda. Zıvant ettim. Dayardan turgula anjanga alıp barıp kelesin men dedim. Эмне бар экен, жоо экен ал белгисиз жок. Анан кийин агам айтты, келе бер деди. Анан мен учуп бардым ошко үйдөн экөөбүз эртеси чыгып кеттик. Анжанга бардык. Барсак ал кишинин короосунда чоң той болуп атыптыр. Баласын сүннөткө отургузуп атыптыр. Анан кийин ошо жерде сөрүлдө отурушат, эл быкпырдай кайнайт. Анан биз барып анан бир туугандарын таап şunda şunda biz alıstan geldik. Kırgız'dan bir batırı, Kırgız'dan bir sayuzga belgülü, mıhtı, aktör, artist, şu kattı var vata, Ece'nin batası gerek. Biz batasını alıp öyle kaytağız. Dese, oy süre gelgüle oturgula deyip, sörgü oturguzup, aldığımızda dastır koncayıp, hazır gelet. Ece, mimandar mıyım bol vata, dedi anan, ağam ökoz oturup, bir çınıdan şorba içtik. Aram bilmiyoruz ki gelet at oşal ayalçı. Oşal biz oturgan yer üstü şokot yüzüm eken kaptagan. Ana al ece gelet at. Ap bak yengeni. Büt üstü ap bak bir umayeni deyi. Şunda bu gelet at. Min jöğüm. Şunda başka çoğup ki toplumdan gittim de. Ana kanday desem. Şu sükömdün darısı gelet kanday oldu de. Ha keliler de. Özbekçe Süleyman'a gelip oturdu. Hazır kana verilerçi de bana canağı çoluktu, nanda alıp gitti. Özü alıp gitti. Anan giyin daha bir cizmem döngüyün ap geldi. Dem saldım dedi. Şöyle bağırdık özümdün, emeğimdün, şu kırgızdın. залқары яхшы болып кетсин деди. Яхшы болады деди. Биз сүйүнгөнүбүздөн бата алып атабыз, алкышыбызды айтып атабыз. Анан кийин ошо нанды алып, жол коруп, анан кайттым. Кайтып ошо үйдө бир күн болдум да, үйдөн тууганда келип учашып калдым да. Анын эртеси учуп келдим. Учуп келгенде ошо күнү скорый алып кетиптир да, скөмдүчү. Спест экен. Анан жетип бардым. Намырбек байке ошо жерде экен. Ал кишиде билгенин го. Абдыламов келип калдыңбы деди. Ооба келдим, мынакей дедим. Мына дем салдырып келдим ушу. Ажайып киши экен. Касиеттүү киши экен. Ошо дуа кылды. Сөз айгат. Симоку Чокмор батырыбыз айгат деп айтты. Анан кийин киргизбей урачтар менен чыгарып жиберди. Намырбек алып. Анан ошо түнү өтүп кетти да. Өтүп кетти. Анан кийин эртеси боз үйдүн жанында Намырбек экөөбүз кучакташып ыйлап турсам айтты. Абдыламов баягы нанды башына жаздадым деди. Жаздыгынын алдына коюп бир түн түнөдү деди. Оз тийди тийбеди айткан жок, бирок башына жаздап жаздыгынын алдына койдум деди. Ошол нерсени мен жаза албадым, бирок мен сага жыйнакканы айтып берип атам. Бул чармада жок.
8: Жанайла издейт да.
7: Жанайла издейт.
8: Каерде болсо да жакшы нерсе.
7: Ошону айтканым, анан сүйкөн мындай башкача кишилер да, ал дайыма ушул өзүн аябай жакшы кийинчү. Анан кийин дайыма чет өлкөлөрдө көп жүрөт да. Анан ушундай бир кепкаларды кийип келчү да. Анан кепкаларын карап отура берчү мен. Уй кандай сонун жарашат, кандай сонун, анткени ант кишиники эмеси мындай келбети, келбети. Өтө келишимдүү эле да. Келбети мына черталары туура бардыгы. Анан жанагындай эме клетка алуу шапкелер аябай жарашчу да. Анан келишкен ушунча суктанчумун да. Өзү да кийгени, мындай эме кылганы. Кийин гана айтып калды шадылуу колдору. Колдору кумуш шадылуу эле да. Ушу мен комуздун кылдарын тере албай калдым. Мына колумда кан жетпей деди да.
8: Кубаты жок.
7: Ошол кан барбаганда кубат качат экен да. Анан кийин көп жолу ушул күнүнө сүкөм бир эле стакан суу ичиши да. Мен таң калам ошо. Мен таң калам. Анткени врачтар категорически каршы болгон да суу ичкенге. Анткени суу бүт провоцировать этчүдө бар жолунчу. Анан суунун ордуна ошол мен көрчүмүн айылдаштар аябай урмат сыйлашып, анан кымызды муздат эмеге жана холодильниктин морозильнигине жанагындай кылып кичинекей кылып кертип тоңдурчу да. Анан ар киши ошол кымызды тоңгон кымызды шимип жатчу да, муздак. Ал ошондон жана өпкөсү жөтөлүп жөтөлчү, бронхит тапты. А бирок ошол эмени кымызды ошол кичинекей жанагындай эме менен ошол суусунду басыш үчүн да, басыш үчүн. Анан бир жолу айтып калды, айылда жүрөм деди, ушунчалык булактан суусун карап отурам дейт. Үйүндө булак чурчу да. Анан бир күнү эми өлсөм да өлдүм, тойдум деп шакага куюп көтөрүп ичиптир да. Ичкенде ушунчалык тамшанып бүт денем жайылып бир башка дүйнөгө киргендей болуп өзүмө ыраазы болуп кеттим деди. Бирок проблема башталды дейт. Проблема башталып больницага алып келишти дейт. Анан Москвага алып учушту дейт. Москвага алып барып анан кийин ошол жактан качать этип баягы эмени жеткисти алып чыгышканда анткени ошондой бөйрөк такыр иштебейт да, иштебейт. Анан ушундай бир азапты эми мен муну айтып атканымчы, албетте сүкөмдүн даңазасын бүт кыргыз эли билет. Кыргыз эли эмес, бүт дүйнө билет. Ал кишинин актердук феноменин, уникалдуулугун, талантын сүкөмө эң чоң жардамды Чыңгыз Төрөкулович айтматып берди да. Анткени ошол гемодиализди Кыргызстанда биринчи жолу сүкөмө Чыңгыз Төрөкулович Москвада эме кылдырды да. Москва менен байланышып ушундай керемет адамды, ушундай кыргыздын мыкты талантын биз сактап калышыбыз керек деп СССРдин ошол кездеги бийлигине кайрылып анан ошол жактан гемодиализди алып келди да. Алып келип ошо сүкөм ошо эмеден 10 жылга жакын жашады.
8: Ошол бөйрөк ооруну тапканы жөнүндө жана сиз айтып аткан жанын кыйнаган ооруга туш болуп калганы биринчи эле ролу караш караш окуясында жана күчтүүлүк кара менен сууга катко ошол учурда суук тийип калган деген жана ээрчип жүргөндө ошол жөнүндө сөз болду.
7: Сөз болгон ал
8: ошону туурабы?
7: Сүкөм сүкөм ал эң туура эмес деп айткан аны. Себеп дегенде сүкөмдүн өз оозунан уктум бул деген жана урук куй турганчы урук тукум кууган оору экен да булчу. Ошондой дейт. Анан кийин ал маселең жанагы бөйрөктү деле алмаштырса болмок, бирок сүкөмдүн өпкөсүндө так бар экен да бир. Ал жанагы бөйрөктү алмаштырып атканда так жарылып кетиши мүмкүн экен өпкө. Ошон үчүн баягы мыкты чыгаан адистер ошого уруксат берген жок да.
8: Тубаса бөйрөгү жалгыз экен деген.
7: Жок, жок, эки бөйрөгү тең жашына ошол экөө тең иштебейт да. Ал эми жана кара караш карашта эме кылып аскадан кулаптыр, суу кагып эми ал суук тийиши мүмкүн, бирок ал бөйрөк алардык тубаса ооруу ошол жактан экен да. Асүкөм өзү спортсмен болгон да. Ал деген Москванын курама командасында, Кыргызстандын курама командасында волейбол боюнча өтө мыкты, баягы намысты колдо чыгарбаган мыкты спортчу да болгон. Ал спорт менен алектенгендиги менин оюмча ушу ден соолугун узартканда ошол нерсе болду да. Эми бүгүн эми медалист, бүгүн эми жакшынакай эле жашап жүрүшөт азыркылачы.
8: Анан бала күнүндө билесизби тиги буту баспай калып анан бир орус врач жөнүндө айтат да, кийин анан ошол айыктырып артынан аябай карап жакшы карап жүрүп анан кийин жакшы болгондон кийин биринчи премьерага ошол менин апам деп жанагы гүл алып келип бергени жөнүндө дагы сөз болот да. Ошол жөнүндө
7: ооба, аны мен да жазгам. Анан Сүймөнкул Чокморовичтин ошо айылдаш бир өтө таап аял чыбык бар го, мындай талдын көк чыбык сыйрып кабыгын, анан кумурскалардын анан таштап койгон да. Анан баягы кумурскалар кечке жанагы өздөрүнүн даамын сиңирип анан сүкөм ошону жалаган да. Анан жалап ушу сүкөмдүн чоң эрдиги туберкулезди жеңген да, кургак учукту жеңген. Бул жөнүндө эч ким айтышпайт, кургак учукту жеңген сүкөмчү ошо спорт менен ушундай мыкты дарыгерлердин жардамы менен.
8: Ошо жана кумурскаанын кислотасы деп коет.
7: Ооба, анан кийин ошону да айтчу. Бирок эми мындай алганда оорусуна келгенде алаксытып эле мени ала качып кетчү да.
8: Мындай айткысы келчү эмес,
7: айтышы келчү эмес.
8: Анан эмне жөнүндө мындай берилип айтып берди бул киши? Айтып атпайсызбы, өзгөчө кинодо атагы чыкты, анан мыкты сүрөтчү болгон. Кесип жөнүндө
7: сүкөм мындай бошоп алганда элечи эмесин коюп алып эле сүрөт тартып кетчү да. Жанагы тотко таазымды тартып атканда баткендечи, ошол жерде туруп алып туруп сүрөт тартып, кичине эле мындай тыныгы болуп калса сүрөттөрүн коюп кисите эле коюп эле сүрөт тартып
8: киного тартып атса дагы.
7: Ооба, ооба. Анан кийин эмгектери аябай көп. Сүкөмдүн мыкты сүрөттөрү Кремльде турат. Маселең бүткүл союздук республикалардын баардык көргөзмөлөрүндө сүкөмдүн сүрөттөрү бар. Анан кийин өзүнүн мындай аябай кадырлаган, сыйлаган кино жылдыздарга өзүнүн сүрөтүн берчү да. Менде дагы бир сүрөттү мага белек кылды да, кой ташта деген сүрөт да, үйдө турат. Бирок сүрөт көп деле көлөмдүү эмес, бирок жанагы колго жасалган рамка, анан айнеги менен ушунчалык чебер тартылган да, кой таштын элеси турат да ошол сүрөттөчү. Дүпүйгөн айыл артында бүт ааламды тарткан да.
8: Портреттери дагы Алиман Жангорозо, Саякбай Каралай,
7: Чокмор чоң атасы. Чоң атасы эми чоң атасы жөнүндө айтып калчу. Чоң атасы ушунчалык мыкты улакчы болгон экен да. Казакстан, Өзбекстандын улакчыларын жолго алтырчу экен да. Өтө улакчы. Ошол сезилип турат баягы спорт жагынанчы. Ошондон бир жүгүнө көз айтып калды, анан сүкөм айтып калды бир күнүчү: «Абдыке, убактың барбы? Биз Ош базарына барып келбейлиби?» деди. Анан макул деп анан Ош базарына барып анан биз чоң ташка. Ооба, азыркы. Эми ал кезде базар мозаикасы башка эле да. Анан экөөбүз барып аяк бияктан караган жок, ал түз эле жана көчөт саткандарга бардык. Көчөттөрдү жайнатып, кайноонун черешняныкы, алманыкы, өрүктүкү бүт баарын сатып отурушат. анан сүкөмдүн экөөбүз этишип келатабыз, аны сурап, муну сурап, анан бир мезгилде мага жалт бурулду дагы айтты: Абдыламит, менин өмүрүм, ден соолугум чың болгон ушу көчө сатып эле оокат кылмага кемейин, деди. Билбейм эмнегедир ушинтип айтты да.
9: Алдыбынан
7: черешни алдык, жанагы алча, алчаны кыма алып отургузганбыз барыпчы. Бирок мага жанагы сөз аябай таасир берди. Эмнегедирчи ушул өмүрдүн ушунчалык кымбаттыгын, бул өмүр деген эле келип кетсе келбестигин, ушул адамдын баягы айтат го, топурак болсо да тоо болсоң да топураксын. Менде ушу өмүрдү айтты да мага эмнегедирчи. Анан философиясы абдан күчтүү болчу. Мен көп эмелерин уктум, бирок ошону пайдалана албай калдым да.
8: Дагы деле камтый албай калдым, жыйнаганыңыздын
7: баары. Ооба, жок, мен ойлойм, азыр ойлосомчу, жыйнага ушу жарымын, бир 60 гана процентин жазып калдым да. Көлөмдүү чоң чыгарма жарасак болмок да. Сүкөм жөнүндө көп эле жазылыптыр, мен карап көрдүм. Эми жазылып атат, башкалар жазып атат, жаштар жазып атат, көргөндөр жазып атат, көрбөгөндөр жазып атышат. Бирок жанагы аңгемесин угуп, көзүн көрүп, ошо жанында аурасы менен кошо жүргөн адамга жетпейт экен да. Анткени мен мүмкүн журналисттик чеберчилигимдин эң тапкан табылгаларымдын баарын ушуга жумшадым да. Журналисттик ыкманын ушунчалык бир натыйжалуу, эффективдүү формалары менен жаздым да. Анткени мен өзүм аралаштым да ошогочу. Маселен, мен досторум айтып калат: сен жанагы суу жөнүндө какшыган, сууга суусаган жазган жериңди окуганда баары суусап кетебиз эмнегедир, дейт да. Анан ошондо да чайканага барчубуз да түштө. Анан ошол жактан келип сүкөн баягы аңгемесинен кийин мен чайканага барсам, баары чай ичип отурушуптур. Куйгула, кайра кайра куйгула деп, пиаладан пиала бошотуп, мен ошону сездим да. Анан адамдын канчалык ушу сууга болгон таңкыстыгын жан дүйнөм менен сездим да. Анан ошондон жанагы эмелерди аралашып, ошондо турмушту жыйнакканы аралаштырдым да. Маселен, кээде мынча сүрөтү бар, мынча жерге барган, мынча киши менен жолуккан, мындай ал менен сен чарманы ача албайсың, ал кишини ача албайсың. Ал кишинин жанында жүрүп канча нерселеримди эме кыла албай койдум. Анткени ошол кездеги формат, ошол кездеги журналисттик эмгекти көлөмдү аябай сыкчу да. Бирок менин очеркимди 6 санга берди ке Кыргыз Туусунун. Ал кезде Кыргыз Туусунун Правданын форматында чоң бет болчу. Ошону жыйнакка 6 санга кетти сүрөттөр менен. Ошондо бир мактанып кетейин: ошо чыгып аткан, кийинки чыккан адамдар редакцияга келип алып кетишүүнү. Ушу кийинкиси чыгат, кийинкиси деп ушундай. Мен ошондо өзүмө кичинеэй ыраазы болдум.
8: Көзүбарда жарыяландыбы ачыр?
7: Көзүбарда жарыяланбадыбы? Анан окуду баарын. Ал китепте чыкпадыбы? Автограф берип атканын көрүп калдым да. Анан ошону барып анан сүкө, мынаны окуп коюңузчу, дедим эми абышына. Ал кезде мындай журналисттик этика боюнча сен чыгармаңды ошол киши менен бир макулдашып коюш керек да, мындай формальный. Бирок ал киши айтты: чыгара бер, деди. Мен ишенем, деп койду. Анан мен сандан санга чыгарып, анан кийин китеп болуп чыкты. Китеп болуп чыкканда дагы тиражы кумуш болуп чыкты да. Таркап кетти. Сен айтып аткандайчы, ошо сүкөм жөнүндөгү ошол баян көзүн ачып кетти да. Кишини чындыгын айтты, образ аябай ачылды да. Бүгүнкү күндө дагы ал мындай бирөөлөр айтат өткөндө, бүгүнкү күндө дагы, эртеңки күндө дагы, эртең келечекте дагы ал ошондой эле окула берет кызыгуу менен. Анткени ал кыргыздын көзгө баскан.
8: Эми жанрга келели агай, ошол сиздин очеркиңизди журналистиканын бир жанры катарчы, очерк деген журналистикада бир көргөн
7: жанрларынын
8: бири да. Анан кийин айтып атпайсызбы, маалымат абдан көп болду, сыйдырыш кыйын болду дегендейчи. Көлөмү көркөм чыгарма эмес бул, мындай чексиз кылып кете бергидейчи, сыйдырыш керек бир көлөмгө. Анан кийин ал жерде кандай каражаттар, кандай маалыматтар кездеш керек? Мындайча айтканда, эмне менен башталып, эмне менен бүтүш керек? Ичинде кандай бөлүмдөр болот дегенде, кандай болду эле бул?
7: Мен ошондо албетте ал башталышы, кульминациясы, анан кийин эпилог, пролог баардыгы сакталды. Маселен, ошо башталганда ошо өзүмдүн ойлорум, ушул сүкөмдүн өзүмдүн түйшөлгөн жанагындай ой калчоолорум, кантип баштайм, ушул менен аябай азап болду. Ушундай кыйналганымды жаздым да башында. А бирок абдан жеңил кетти да, жеңил кетти. Анын аягында бир мындай бир аккан суудай болуп эле чыктым да. аябай шыр. Себеби ал башталгандан кийин, анан кийин ал баягы эми журналисттик кесипти иштегендер билет. Журналистикада эми албетте мен бул жерде көркөмдүк деталдардычы, көркөм деталдарды. Текстердин эстетикасы мен биринчи койдум да. Эгерде жөн эле мен журналист катары эле баягы шыгыратып, цифра менен шыгыратып отчётту кылып жазсам болмок. Бирок мен ага барбадым. Мен ошол бүгүнкү күндө кыргыз өңү чокморуктун өңүндөй деген очеркти мен балдарыма мектептин, мен Матсак мектебинин балдары, мен студенттериме окутам. Алар окуйт. Көздөрү эме кылат, көздөрү менен көрөт. Мен айтам, мына алар менен пикир алышабыз. Анткени ошол чыгарманын өмүрү ал жанагы табигыйлыгы менен алтына жасалмалуулук жок ал жерде. Маселен жанагы эмени айтып берип атпайбы? Каирдин Нил дарыясында кетип баратабыз дейт. Анан кийин Нил дарыясынан кетип баратканда дейт. Бир жерде дейт, бир кайыкта бир үй бүлө багат экен да, бир кайыкта эле жүрө беришет экен да. Суунун тиягына барып, кара бериягына мезгил суунун үстүндө өмүр сүргөндөр да. Анан биз келсек бир кайыктан бүт чөжөп өжөп тоок пооктордун баары жерге түшөт экен дейт. Анан кайра кыйкырып бирнерсе кайра баардыгы барып кайра кайыкка чыгат экен дейт. Анан ушундай өмүр сүрөт экен кайырликтер дейт. Ошону ушундай сонун айтып берген да мен көзүмө келди да. Анан ошолорду кантип жазбайсың маселең да? А сен ошол Сүймөкул агамдын өзүнүн көзүндөгү нерсени мен окурмандардын көзүнө алып келдим да. Ошону алып сүрөттү, көргөн сүрөттү буяка алып чыктык да.
8: Өзүн өзүчү актер катары эсептечү эле же сүрөтчү катары мындай кайсы өңүттө көбүрөөк?
7: Көбүнчө Сүкөмдү актер катары билем.
8: Сиз
7: актер талант катары. Ал эми сүрөтчү катары Сүкөм дайыма сүрөтчүлүктү бийик койчу да. Мен сүрөтчүмүн, менин экинчи кесибим сүрөтчү. Бирок атак даңк, даңаза бүтүндөй атак даңк кино аркылуу келди да, туурабы? Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Анан бирок сүрөттү колдон түшүргөн жок. Анан сүрөттөр 500 ашык сүрөт жасады. Маселен, чоң казына, алтын казына болуп калды. Биздин кыргыз маданиятынын, кыргыз сүрөтчүлөрүнүн чоң корун түзүп берди да. Мен бүгүнкү күнгө чейин. Азыр көп сүрөтчүлөр, маселен жанагы Абдырай Осмонов баш болгон көп сүрөтчүлөр устатыбыз деп жүрөт. Бирок алар достор, тең туштар, бирок биздин устатыбыз Сүймөкул деп айтып жүрүшөт. А кээбирлер эми тоготпойт эми, биз билебиз кыргыздардын кандай баягы тиги бу деп сүрөтчүлүктү эме кылат. Бирок Сүкөм Кудай Тааланын берген чоң таланты бар деп.
8: Эң өзөктүүсү бул портрети менен тарта калды айтат экен да.
7: Портретте ошондой көп жанагы кинодо деле бар да. Отургузуп натураль эме кылчу да. Бирок мындай пейзажды да укмуштай сонун тарткан сүрөттөрү бар. Ооба. Ал натюрморт жанагы Бактыгүлдү кандай сонун тарткан маселең да. Чокмор абаны жакшы тарткан, айылдаштарын тартты. Эми профессионал мен маселең мен өзүм кесипкөй эмесмин, ал сүрөт жагын жакшы эме кыла албайм. Карап отурсаң байкайсың да. Талант, талант Сүкөмдө. Көп таланттын бириккен жерин.
8: Көп кырда талант. Анан бир учурда Кыргыз СССРнин сүрөтчүлөр союзунда жетектеп турганда мындайча айтканда бул уюштуруучулук иште. Сүрөтчүлөрдүн башын кошкон, ошолордун маселесин алып.
7: Ошол Зинакан туура айтасың, ал сүрөтчүлөр өздөрү шайлашты. Сүрөтчүлөр союзунда төрага кол иштеди. Мына маселең эки чакырылыш Кыргыз СССР жогорку кеңешинин эки жолку депутаты болуп иштеди да. Албетте Сүкөм мындай эмелик жагынан дагы мындай мамлекет коомдук ишмери катары дагы өзүн көрсөтө алды да.
8: Депутат катары эмнесин байкадыңыз? Мындай ал убакта билесиз да, наказ деген бар болчу да, азыркыдан башкача. Анан ошол кезде улуу муунда адамдар деп коюлчу. Анан жана элдин маселеси менен иштөөдө жөн эле мындай учун билип ала эле кыйкыра бербей, ошонун түбүнө жете изилдеп, анан ошол маселенин айтардан мурун данистесин чекмелеп чыкканы жөнүндө, жоопкерчилик жөнүндө, сөздүн жоопкерчилиги жөнүндө айтат да.
7: Ооба,
8: алар ошондой иштеген да.
7: Сүймөкул Чокморов агабыз маселен айылдаштарынын ошо көрсөтүлгөн жердин чөлкөмдөр көрсөттү, ошол жерлердин көп наказдарын аткарды. Мүмкүн жанагындай ден соолугуна байланыштуу мүмкүн эме болгондур, бирок ошо депутат катары Элдин эсинде калды да. Бул кишинин даңазасы эле жетет элгеч. Элге арык казып, суу чыгарып берип, же бир бала бакча салып эме кылган эмес. Бул кишинин ошол ардактуу адам экен.
8: Ошол сөз
7: өтүмдү. Маселен, мен билем турдакын сувалиш мына Султан Ибрахим кандай колдошту. Ушул ойлойм мен ушул дайыма Чыңгыз Төрөкү уч Москвага чейин барып анан кийин ушул адамдар көз салып турушту ден соолугуна карап. Баягында Волгасын урдак тийбедиби? Ошо өкмөт берген Волганы эми шумпайлар ар бир доордо ар бир заманда болот экен да. Урдатып жибергенде аябай кичине дагы эме болду. Эми адам эме да. Ал ошол эме катары сый катары берилген буюм ошо жанагы уру кескилер эме болуп кетти. Бирок кайра ордуна эме кылышты. Кайра ордуна машина, бирок жанагындай иш кичине эме кылды да. Беймаза, беймаза кылды да. Бирок көтөрдү сүкөм, аны көтөрдүм да. Ал киши кашкайып күлүп эле эме кылчу.
8: Сүймөнкул Чокморовдун япон режиссер менен жолукканымда айтканда бул баягы тасмага түшүп калды анан кыргыз көрөрмандарынын эле арасында эмес кино адистеринин баасына ээ болгон бир нече жолу эл аралык деңгээлдеги жанагы кино фестивалдин
7: беш жолку бүткүл союздук кино фестивалдарда беш жолу эң мыкты актер катары танылды да. Маселен эң мыкты роль аткарган актер катары танылды да. Бул чындыгында мына кино искусство тарыхында өтө сейрек учай турган көрүнүш да. Анан кийин Курасава менен япон режиссеру Акира Курасава менен Тасира Муфтини дос катары көрүшү да. Ушунчалык катышып Кыргызстанга келгенде бир туугандай болуп жүрүштү да. Анан кийин бир гана эмесин Зинакан айтып коюшум керек да. Бир жолу отурганда мынтип айтты ушу. Ушу бир чоң максатым, чоң көйгөй эмем максатым ушу. Манастын ролун аткарсам деп тилек кылчу да.
8: Эңсечү
7: да. Анан ушул ушул манасты тартса Төлөмшок келип тартмак. Ушул кишинин колунан келмек, аткарса ушу сүкөм аткармак да. Эми ал бирок ушуну айтканда мен ушу ишендим да. Эгерде ошол фильм маселен тартылса, игровой фильм да, анда сүкөмдүн дагы.
8: Сүймөнкул Чокморовдун даңазасы бүгүн айтып атпайсызбы? Мына азыр кыргыз интеллигенциясы чыгармачыл чөйрөнү чогултуп кеңешели, кыргыздын кайра жаралышын кантип калыптандырабыз, ошол эле Сүймөнкул Чокморовду кантип жаратабыз? Кайсы кыртышта жаралды Сүймөнкул Чокморовдон? Анткени студент кезде көзүн көрүп мындай жолугушу болчу эмес беле чыгармачыл адамдар менен? Ошондо келгени бар бул киши мындай кыргыздын үбүлөсүндө, жана бекеринен айтылбайт да, кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй депчи. Канча дүйнөлүк атак даңкка ээ болду, кандай кесип алды. Москвадан барып демек чоң кыл калемдин чебери катары дагы чоң устаттардан сабак алды дегендей, бирок ошол канчалык бийик болсо ошончолук жөнөкөй. Студенттер менен келип алып анан баягы ары бери оор алысыраак эл келип калып анан агайлар келгендерди уюштурганан кийин ушундай кишини чакырып алгандан кийин анан жакшынакай уюштурбайсыңар, эмнеге келбейт деп баштаса, айланайын, келгендерди эмне урушуп атасыңар? Булар келди да, айырмасы жок, беш бомб бишкип сүйлөшө беребиз, келбегендер өзүнөн калсын дегендейчи. Чын эле да, келбегендердин өзүнөн калсын Чокморов, күнү келе алардын астына келип бермек беле дегендейчи. Анан ушундай анын атагы даңкы сиз ээрчип жүргөндө базарга барганда деле көрүнүшү мүмкүн, ооруканада жатканда деле көрүнүшү мүмкүн. Анткени Чыңгыз Айтматов кыргыздын таланттуулу катары кам көрүп турса, баягы жакшы адамды жакшы адам баалайт дегендейчи. Анан бүгүн мына Айтматовду, ошол эле Бүбүсараны кантип жаратабыз? Алар Чыңгыз Айтматов кайсы кыртышта жаралды эле дегендейчи. Биз ушуга кайталбай атпайбызбы? Кээде жана оңго жол дегенчи, ал ошол үйдөгү тарбиядан баштап аң сезимге сиңген нерселер. Булардын сыры эмнеде? Биз эмнесин алышыбыз керек? Кыргыз эмнеси жукканда мына жаңы муундан ушундай кыргыз жыттанган, кыргыздын өңүн берген инсандар жаралат. Сиздин оюңузча эмне кылышыбыз керек?
7: Эми муну жанагы чачы агарган биздин окумушулардан баштап азыркы интеллигенциянын жаштар баарыбызды ойлондуруп атат эми. Албетте ар ким өзүнүн жанагы эмесине жараша карманган тутунган принципте турмуштук принциптерин жараша талкуулап атышат. Бирок мен ойлойм да, ушул биздин атактуу адамдарыбыз, маселен Чүмөкул Чокморов, Мыңжылкыев, ошо сен өзүң айткан, ошолорду жакшы билбейт эл. Биринчи кезекте ошондой да.
8: Мына биринчи билбейт.
7: Айтмактан тиги эмеге киргизиш керек. Адабияттарына мектеп программа

0: Ошо менен элдин эсинде калып атат мына. Маселен Шилмок Учокморов жөнүндө бир дагы маселен ошо кишинин элесине мен ойлойм да, бүткүл союздук дейм, союздук деген эми калды, бирок азыркы мына маселен дүйнөлүк масштабта, эл аралык масштабта чоң фестивалдарды уюштурса болобу? Болот. Эмне үчүн болбойт экен? Маселен филимдерин аз көрсөтүп атат. Маселен Жамиланын кандай сонун ойноду, мына Шилмок Учокморов кандай ойноду, караш карашты калат. Караш караштан Чыңгыз Төрөгул ушунчалык чоң баа берген. Ушунчалык маселен жанагы көксерек, кызыл алма, кара кылач, мен кээде таң калам да, ушу талант бири бирине сүйлөйт экен. Баягы талант бири бирине жөлөнөт экен, бири бирине кубаттанып бийиктейт экен да. Биз ошону дайыма эске тутушубуз керек да.
1: Сиз азыр Айтматов менен Чокморовду айтып атасыз. Биринин чыгармачылыгы биринин чыгармачылыгын ашты.
0: Ашты. Ашты, эң туура айтып атасың. Ашты. Азыр деле ушундай, маселен мына бир эле эме жанагы мен дайым жакшы көрөм эмени Топчугул Шайдуллаеванын аңгемелеринен жанагы Актанаров кандай эме жаратты маселен. Ал фильми тасмасы эл аралык масштабта эме болуп атат. Ооба. Жана башка маселен бири бирин жөөлөп таяп иш көтөрүшүбүз керек да маселен. Анан кийин жалпы эле жанагындай уңгу жол, улуттук бийиктик деп эле жөн эле лозунг сыяктуу эле ураан эмес, негизи ошонун мазмунун байыш керек, ошо булактарды табыш керек. Ошолорду айтса деле адамдар азыр эгерде мыкты айтса, жеткиликтүү айтса адамдар муйут. Кеп ошону айта билишти, көрсөтө билишти. Кеп ошондо. Эгерде мурдагыларды кайталай берсе, мурдаган. Анан айта мурдагылардан айырмасы жок деп коет. Азыр кыргыз эли аябай билимдүү. Баарына көзү жетип турат. Бул кыргыз эли билбейми? Америкада жүргөн, Австралияда жүргөн кишилер да азыр кыргыз ошодо. Бүт Европаны карагыла. Азыр эми эмне үчүн биздин бүтүрүүчүлөрүбүз окууну бүткөндө мен Чехияга барам, мен тиги эмеге барам, алысты көздөп атышат. Значит, биз өзүбүздүкүн жакшы эме кыла албай атабыз да. Эмнеге маселен Бала Сагынов атындагы университетке барам, же болбосо Карабаевко барам, же тиги Карасаев эл аралык эмеге барам деп айтпайт. Биз ошолорду даярдашыбыз керек да. Ошо баалуулуктар ушул жакта да бар да. Маселен, туурабы? Ошону айта билишти, көрсөтө билишти, ушу таасирлентүү маселен. Мына университетте мына 100 жылдыкты белгиледик. 100 жылдыкты Манас орденин беришти. Рахмат. Бир ошол дагы чоң студенттерге эмес, мугалимдерге, окутуучу жамаатка мотивация болду. Кандай эме? Өткөрдүк 100 жылдыкты, дүңгүрөт өткөрдүк. Маселен, окуу жай азыр башка. Көрдүңүздөрбү, ошондой кылып баардыгын жанагы анан кийин ошону ыгы менен, алтыным, турмуштук ыгы менен, табигый ыгы менен кетиш керек. Аша чагып кеткенден алар улам эле чогулуш кыла коюп эле улам чоң чогулуш кылып эле ушинтип жанагынтип эме кыла бергенде ал көп таасир бербейт.
1: Анан дагы бир маселе да, жана кайсы кыртыштан жаралды деп атпаймынбы, сиз үйүнө чейин бардык, балалык өткөн үйүнө да бардыңыз да. Мен кийин баягы эскерип иретинде агалары менен бир туугандар менен жолугуп барып калдым. Эми угуучуларыбызга элестүү болуш үчүн азыркы ата бейиттин эле ата бейит чекиде турат, дөөгө чыгып туруп бери карасаң оң кол тарапта Сүймөнкул Чокморовдун үйү. Эгер кааласа жолдон өтүп келат эле, ушул жерде жашаган турбай деп мындай кичине токтой калып туруп үйүн карап айнегин карап өтүп кетүү мүмкүнчүлүгү бар, тим эле жолдун четинде да, жанагы чоң жолдун боюнда.
0: Аябай туура.
1: Анан кайсы кыртышта тарбияланган дегеним, мисалы үчүн мен дайыма эле көп агайлардын, Самса Хасаналиевдин, дагы көп Айтматовду билген, жанында жүргөн, изилдеген Айтматов таанычылар менен сүйлөшкөндөрүн ойлой берем да, эгерде Айтматовдун ар кандай жаман нерсенин дагы эртеси жакшы болот дейт го. Төрөкул Айтматовдун саясий куугунтукка учурап калып жанагындай кыйын тагдырга туш болушунун өзү Айтматовду жараткан. Себеби ал балким Москвада чоңойсо көп киргиздин бири болуп калат беле. Айымкан апанын колуна келгени, кара кыз эжесинин таалимин алганы, жезделери бар эмеспи? Мындайча айтканда айылдагы жашоонун көргөнү, кыргыздын жашоосун көргөнүн өзү Чыңгыз Айтматовдун дүйнөсүндөгү кыргызды ойгот да. Мен ушул эле сыяктуу мына Сүймөнкул Чокморов. Сүймөнкул Чокморов бул эмне кызыкты?
0: Мынабы

0: Шимогул Шокморовтун айылы мага касиеттүү учурайт деп эмне кедирчи. Анан ошол Мастеровскойун көрүп ичим ачышат. Эми чындыгын айтайын, мындай негативди да айта кетели. Анан ошону бир кол тийгизип, ушул жерге барып, ошону бир эми эстелигин айтып, жүрүп эстелигин коюшту. Мына экинчисин коюп, анан оң болду. Эми дагы мыкты кылса болмок.
1: Ама Токтогул көчөсү менен Токтогул көчөсү туура кетсе, бул жагы Исанов, тигил жагы Айтматов көчөсүнүн эми алкагын айтып атам. Ошол жерде мен да айыл жерге да барып көрүп калдым эле өнөрканасын айтам.
0: А өнөрканасы ошол жерде. Мен үйүндөгү мастерскойун айтам да.
1: Ооба. Жана биз айтып аткан чоң таш.
0: Ал эң мыкты сүрөттөрдү ошо тартканда. Жанагы чоң ташта.
1: Кичинекей анын балалык өткөн кичинекей үйдө да.
0: Ооба, ооба, ооба. Эгерде ошону мындай эме кылып койсо,
1: үйүмүз эй кылып.
0: Эми ал көп деле каражат эмес. Ошону көрсө, ошол маселен мен балдарым менен барат элем. Маселен, же болбосо дагы бир студенттер барышат. Ал баягы ыйык жер катары, Мекке катары барып көрүп, ошондон кандай таасир алат? Мына аталар бейит эме? Ата бейит. Кандай барып ушул жактан кандай энергия менен келип атышат? Эң сонун.
1: Жол деле ката?
0: Ооба. Анан кийин ооба. Маселен Чокморовтун айылында ошондо үй турса, өзүнүн биринчи ал бүт жанагы эмесин ошол жерден эме кылган. Сүрөттөрүн, мыкты сүрөттөрү ошол жерде илинип турат. Ошол жерге отургузуп алып тартчу. Өзүнүн эң мыкты өзүнүн сүрөттөрү да ошол жерде да. Жанагы автопортреттерин тарткан да өзүн ошол жерде. Анан ошол жерде айтайын дегенимчи, жанагы сонун айттың да, Жинакан, ошол жерде үскөм айтып калчу да, биз бала кезде ойногондо чоң бир канча жыл мурда эгилген дарак бар экен да, тала. Ошо айылга жакын эле дейт. Анан биз барып, бала кезде барып түбүндө отурчубуз дейт. Анан ушундай миңдеген баягы канаттуулардын сайрагандары өзүнчө бир симфония болчу дейт да, угулат эле дейт кулагыбызга. Ошону келип уктап да калчубуз дейт ушул жердечи. Балдар, жаш балдар. Анан ушунчалык баягы табиятка суктанып да, ошо мекенге сүйүү. Анан кийин бир күнү дейт, биз турсак дейт, ошол дарак жок дейт да.
1: Кыйып салат.
0: Кыйып салып турду. Анан ушунда айылдын эли аябай тим эле жиндери келип, ким кылды муну деп кейип. Анан кийин жанагы эле акылы пас башкарма ошол жерде эме кылып туруп, эгин талаасын кылабыз биз мындай эмен деп кесип туруп коем. Бирок кандай символ. Символ балдаргачы. Өзүң айткандай ошол баалуулук деген ошол, тарбия деген ошол. Баардык эле бала болгон. Балалыктан башталган баардыгы. Ошо балалыктын башкатында турган эмелерди эч унукташ. Өзгөчө мына өнөрү бийик элге эмгеги сиңген өнөрлүү адамдардын балалыгына реликвия катары эме кылышыбыз керек да. Мейли ал бир айыл болобу, бир район болобу тарбияласын. Ошентип кетет да баардык Кыргызстандын бүт район аймактарында мыкты адамдарыбыз бар да. Мен дайыма студенттериме биринчи сентябрда студенттериме биринчи сабакта ар бирин тургузуп, сенин айылың жөнүндө айтчы, сенин айылыңдан ким чыккан, кимдерди билесиң деп баштайм. Ошондо алар сайрайт, мына чыккан, ал чыккан, муну чыккан деп. Ошондо мен өзүм ыраазымын да. Көрдүңбү, мына бала каярдан чыккан, өзүнүн тамырын айтып атат. Бул ошо эртеңки күнү мунун урпактары дагы ким чыкты десе ошону айтат. Ошондой көрдүңүзбү? Бул бири бирине өтмө, бири бирине өтө турган салт, накыл. Ушундой.
1: Ушуну даңазалашыбыз керек, ушуну бир улам кайталап турушубуз
0: керек. Ооба, кайталашыбыз керек. Ошондой
1: эле
0: бирди миңге, ошончо айтат да, жүздү миң, миңди түмөндөт. Көтүш керек да.
1: Кайра кайра артына түшүп алып өнөр канасына барып дегендей, мындайча айтканда ошол киши менен жашап өзүңүз мындай ичинен таанып атасыз да.
0: Туура. Мен айткым келет да, эгерде журналистке кандай шарт түзүп бербегин, таланттуу болбосо эчтеке жара албайт экен. Эгерде мен ошол кишини, бирөөлөр ойлошу мүмкүн, эми ушу Шимогул Чокморовтун аркасында эле жүрүптүр деп, андай эмес. Мен канча иштеримди жасап аттым
1: ошол эле учурда.
0: Бирок ошол эле учурда ошо менен эле эриш аркак мен ошо киши менен убакыт бою ошо киши менен жүрдүм да. Маселен, күндө бизден байланышпасам мен эме кылчумун да. Ал кишинин убактысы ушунчалык таңкыс болчу да. Ошонун артынан түшүп жолугуп сүйлөшүп Ошон өзүң айткандай, кандай термелдим, кандай аны бешке бөлүп алып терметтим. Аны кандай беш керек, аны кандай чеберчилик менен беш керек, кандай сөздүн эмелери менен беш керек. Ошол иштин майнабы чыкты да. Эгер де сен ошол эле мында кол учунда кылып эле жазып, ии деп эле берип койсом кетмек. Бирок мен билгемин да, анткени ал залкарды, залкарга эмгек жумшаш керек. Залкарды ачыш үчүн ошончолук эмгек керек да. Анан кийин экөөбүз ата баладай эле, агайнидей эле болуп калдык ошондочу. Ошондо анан бири бирине өтөт экен да. Өтөт экен да. Ошондо мен азыр да ойлойм ат тең дагы кубалашып, дагы эле эчип жүрө берсек кандай эмелер чыкмак деп ойлойм да. Кыргыз маданиятына сүйкөн 500 ашык сөт калтырды. 20 ашык роль калтырды.
1: Кинодо.
0: Кинодо. Анан кийин сүйкөмдүн эң башкы эрдиги бул ошо оору менен кармашып жүрүп эмгектенди да. Оору менен кармашып жүрүп эмгек жаратты. Ошол эмгеги кыргыз эл баатырлыгына татыктуу эмгек деп эсептейм.
1: Рахмат. Урматтуу радио угуучулар, бүгүн биринчи радионун Инсанат уктуруусунан улут дөөлөттөрүн даңазалоо багытында кыргыз эсеринин эл артисти жана эл сүрөтчүсү СССРдин эл артисти токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык лауреаты Сүймөнкул Чокморов жөнүндө маек куруп берүүсүн өтүнүп, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, журналист Абдыламит Матисаков агайды студиябызга чакырдык эле. Атайын убактыңызды бөлүп, бир кездеги журналистикадагы чыгармачылыгыңыздын эң бир элестүү, анан тарыхта калган кыргыз өңү Чокморовдун өңүндө деген очеркиңизди жараткандагы ал аркылуу биз кыргыздын даңазалуу Сүймөнкул Чокморовдун өмүрүндөгү жашоосундагы бир элестүү учурларды эсиңизге салып, өзүңүз да ырахат алып айтып отурасыз. Сизге ушу убакыт бөлгөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Маекти жүргүзгөн Сыйна ханым Кайыпова, саламат болуңуздар.

өзгөртөсүн келечекти бирсен, өзөгүсүн жаңы күндүн билсен, адамдарга үлгү болуп дайым жашагы.

0: эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолоо.
1: Бишкекте саат 18. Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.

0: Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар, назарыңыздарда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бактыбаев, режиссердук пультта Элдияр Эркинбек уулу бүгүнкү чыгарылышта. Кыргызстан энергетика тармагынын жаңылоого жана жаңы инфраструктураларды курууга болжол менен 300 миллион доллар керектелет. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бүтсө, Кыргызстан транзиттик өлкөгө айланат. Санариттик алдамчылыктын түрлөрү көбөйүп, интернет колдонуучуларга карата жасалган чабуулдар күч алууда. Алда ушул жана башка окуялардан даярдык кеңири баяндарга өтөбүз, биз менен бирге болуңуздар. Кыргызстанды туңгуюктан чыгарып транзиттик өлкөгө айланганы турган инфраструктуралык долбоорлордун бири Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы расмий баракчасы аркылуу коомчулукта талкууланып жаткан бир катар маселелерге жооп берип жатып, бул долбоордун өлкөнүн келечеги үчүн маанилүү экенин белгиледи. Бул темир жолдун стратегиялык мааниси тууралуу теманы кененирээк Мээрим Абдраманова улантат.
1: Мамлекет башчы бул темир жолдун артыкчылыгы бир нече багытта көрүнөрүн баса белгиледи. Биринчиден, Кыргызстан жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачып, толук кандуу экономикалык көз карандысызга карай кадам таштайт. Экинчиден болсо, транзиттик кирешелер өлкө үчүн туруктуу булакка айланат. Баарыбыз билгендей, бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстан географиялык жактан туюк өлкөлөрдүн бири болуп, темир жол тармагы дагы, автомобиль жолдору дагы коңшу мамлекеттер аркылуу өтүүгө көз каранды. Президент өз кайрылуусунда бул долбоорду ишке ашырууда чет өлкөлүк тажрыйбаны колдонуу зарылдыгын өзгөчө белгиледи.
2: Мына ушул жолду салууда биз чет өлкөлүк адистердин жардамына муктажбыз. Себеби өзүбүз салабыз деп олтура берсек, өзүбүздүн адистерди даярдоо үчүн ондогон жылдар кетет. Убакытты күтүп олтурбастан бул жолду баштадык. Күтүп олтура берсек дагы ондогон жылдарга кошуна өлкөлөрдөн артта калабыз. Ансыз деле өнүккөн өлкөлөрдөн 100 жыл артта калсак, жалаң саясат деп жүрүп кошуна өлкөлөрдөн 10-15 жылга артта калыптырбыз. Албетте, бул жолдун бүтпөй калышына кызыктар күчтөр көп. Арасында өзүбүздүн ички терс күчтөр да бар. Бирок биз мамлекеттин келечеги үчүн кандай гана терс күчтөр болбосун жеңип чыгышыбыз керек. Эгер бул темир жол токтоп калса, биз мурдагыдай эле төөлүк көз каранды мамлекет бойдон калабыз.
1: Ал эми жергиликтүү серепчилер Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу өлкөнүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө чоң өлгө түзөрүн белгилейт. Экономист Искендер Шаршеевдин айтымында бул долбоор Кыргызстандын эл аралык логистикадагы ордун бекемдеп, жаңы соода багыттарын ачат. Чындыгында темир жолдун курулушуна каршы аракеттер болуп келгенин ал дагы белгилейт.
3: Анткени темир жолсуз биздин өлкөбүз деңиздин жээгинде болгондуктан, ушул туңгуюкта болгондуктан эң чоң маанини бизге ээ нерсе бул деген темир жол. Анткени темир жолсуз арзан товарларды алып бара албай атабыз, экспорт импорт жасай албай атабыз, туңгуюкта отурабыз да. Ушул темир жолду салганга 30 жылдын ичинде аябай көп баягы кыргыз мамлекетине каршы иштеген күчтөр болду. Ал темир жол менен Кытай танкылары келет, желдеттери кирет, ал Баткен область бөлүнүп кетет, Кытайга өтүп кетет, Тажикстанга өтүп кетет дегендер арбын болду. Калия чоң болуш керек, кичи болуш керек дегендер кечке айтып атышты да. Ушул нерселердин аркасынан биздин өлкөнүн ошол өнүгүүсүн токтотуп атты. Биз экспорт кыла албайбыз, импорт ресурстарды импорт ЛДБ менен киргизе албайбыз да. Жалаң автомобилдик жол менен алып жүрөбүз, ошондуктан да жашообуз кымбат да. Темир жол болсо кичине жашоого жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт эле, арзандайт эле, бир аз экспорт импорт арзандайт эле, анан ишкерлерибиз дагы дүйнөлүк базарларды багынтканга шарт түзүлөт эле.
1: Адистердин баамында жаңы темир жол Чыгыш Азиядан Түштүк Европа багытына жүк ташуунун жолун кыйла кыскартат. Натыйжада жүктөрдү жеткирүү убактысы үнөмдөлүп, аймактагы мамлекеттердин соода мүмкүнчүлүктөрү жогорулайт. Экономист Эрлан Карипов геосаясий жактан алганда дагы бул магистралдын мааниси чоң экенин белгилейт.
4: Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бул жөн гана жаңы каттам эмес. Бул Борбор Азиянын экономикасын толугу менен өзгөртө турчу стратегиялык долбоорлордун бири. Мында конкреттүү сандар маанилүү. Баасы 4.7 миллиард долларлык. Бул жолдун жалпы узундугу 532 чакырымды түзөт. Анын ичинен эң чоң бөлүгү, тагыраак айтканда 304 чакырымы Кыргызстан аркылуу өтөт. Өтө инженердик татаал долбоорлордун бири. Бул жол Чыгыш Азиядан Европага чейинки аралыкты 900 чакырымга, ал эми убакытты 7-8 күнгө кыскартышы мүмкүн. Жыйынтыгында Кыргызстан геосаясий туюктуктан чыгып, ири эл аралык соода борборуна айланышы күтүлүүдө.
1: Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун Кыргызстандын аймагындагы бөлүгү 300 чакырымдан ашык аралыкты түзөт. Долбоордун жалпы баасы болсо 4 миллиард 700 миллион долларга жакын деп бааланган. Курулуш иштерине миңдеген адамдар тартылып, жаңы жумуш орундарын түзүү мүмкүнчүлүгү жаралат. Учурда Балыкчы-Кочкор багытындагы темир жол курулушунда 9 миңден ашык жумушчу эмгектенип жатат. Адистердин пикиринде бул долбоор жөн гана транспорттук багыт эмес, Кыргызстандын экономикалык келечегин аныктаган стратегиялык кадамдардын бири. Темир жолдун ишке кириши мамлекет башчы белгилегендей өлкөнүн транзиттик мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, жаңы инвестицияларга, өндүрүштүн өсүшүнө жана эл аралык соодага жол ачат. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Кыргызстандын энергетика тармагын жаңылоого жана жаңы инфраструктураларды курууга болжол менен 300 миллион доллар керектелет. Бул каражат өлкө башчысы Садыр Жапаровдун өздүк фондунан бөлүнүп берилет. Бул тууралуу энергетика министри Алтынбек Рыспеков билдирди. Айтымында өткөн аптада электр тармагындагы көйгөйлөр боюнча президент Садыр Жапаровго маалымат берилип, маселени чечүү боюнча сунуштар кирген. Өз кезегинде мамлекет башчы абалды түшүнүү менен кабыл алып, энергетика тармагындагы маанилүү долбоорлорду ишке ашырууга колдоо көрсөтө тургандыгын билдирген. Ал арада энергетика министри Алтынбек Рыспеков жалпы кыргызстандыктарга өлкөнүн энергетика тармагындагы учурдагы абалы тууралуу маалымат берди.
5: Өткөн аптада өлкө аймагы боюнча катуу ысык аба ырайы катталып, тарыхый рекорддор жаңыланды. 17-19 июль күндөрү абанын температурасы көпчүлүк аймактарда күндүз 38-ден 43-кө чейин жетти. Бул күндөрү Бишкекте 45 градуска чейин ысыды. Өлкө боюнча суткалык электр энергиясын керектөө эң жогорку көрсөткүчкө жетип, 50122 миллион киловатт-саатты түзгөн. Абанын температурасы 45 градуска жеткен учурда электр чубалгыларынын өткөрүү жөндөмдүүлүгү 25% чейин төмөндөп, мындай шартта кадимки учурдагы 100% өткөрүмдүүлүк 75% чейин азайган. Бул тууралуу энергетика министри Алтынбек Рыспеков өлкөнүн энергетика тармагындагы азыркы абал боюнча маалымат жыйынында билдирди. Айтымында учурдагы электр тармагындагы айрым ири линиялар жана көмөк чордондор көп жылдан бери жаңыланган эмес. Жогорку температура жана электр энергиясына болгон суроо талаптын өсүшү энергетика тутумуна кошумча күч келтирген.
6: Акыркы күндөрү абанын температурасынын кескин өзгөргөндүгүнө байланыштуу тез ара ичине керектөөнүн өсүшү бул энергетика абалда бир оорчулук абалды түздү деп айтып кетейин. Анткени 19 эле июлду ала турган болсок, бизде бир сутканын ичинде керектөө 50 122 000 киловатт-саатты түздү. Салыштырмалуу цифра менен айтып кетейин, бул ушул эле 19-жылда 25-жылды ушул эле көлөмдүн керектөө 42 514 000 киловатт-саатты түзгөн. Бир жыл мурун ушул күнгө, башкача айтканда 7 608 000 киловатт-саатка быйыл 19-июлда көп болду деген сөзү айтып атат да. Ушул керектөөнүн өсүшү пайыздык чене менен айтканда 19-июлга баса белгилеп айтып кетип атам, 18% өскөн болот бир күндүк, бир суткалык керектөө. Бул биринчиден ысыктын болушунан улам. Көп массалык түрдө баягы элдерибиз дагы ысыктын көптүгүнө байланышуу кондиционерлердин да иштеши көп болуп кетти.
5: Учурда республика боюнча айрым аймактарда энергетикалык жабдуулар өз мүмкүнчүлүгүнүн чегинде иштеп жатат. Айрым учурларда чубалгыларын ысып кетүүдөн көмөк чордондорду жана башка жабдууларды сактап калуу үчүн алдын алуу жөнгө салуу иштери жүргүзүлөт. Негизги максат коопсуздукту камсыз кылуу. Анткени чоң жабдууларга күч келип, тиешелүү чаралар көрүлбөсө, чубалгылардын күйүп кетүү же иштен чыгуу коркунучу жаралат, дейт министр. Ал белгилегендей, электр энергиясын керектөө өзгөчө Бишкектин четки райондорунда жана Чүй облусунун борборго жакын аймактарында көп болуп, электр тармагына болгон жүктөм жогорулаганын белгилеп, ошол аптаптуу ысык күндөрү Чүй облусунда жана Бишкек шаарында электр жарыгы эмне себептен өчүрүлгөндүгүн маалымдады.
6: Абанын температурасы 45 градуска чыккан учурда электр чубалгылардын өткөрүм жөндөмдүүлүгү 25% чейин азайып кетет. Бул деген сөз, эгер ушул 45 градуста 100% өткөрүмдүүлүгү, бул 75% чейин гана өткөрүмдүүлүккө мүмкүнчүлүк пайда болуп калат да. Башкача айтканда, аба чубалгыларын техникалык жактан өткөрүү ченемдүүлүгү 25% чейин азайып кетет. Ошол учурда жабдууларды, башкача айтканда ошол эле аба чубалгылардын эрип кетүүсүнөн сактап калыш үчүн, ошондой эле жабдуулардын трансформаторлорубуз бар, включательдерибиз бар, чоң-чоң жабдууларыбыз бар көмөк чордондордо. Ошолорду сактап калуу максатында бизде профилактикалык ушундай бир регулярдеткен мероприятияларды өткөрүүгө туура келет. Бул эң негизги себеби бул коопсуздук. Өзүңүздөр билесиздер, бул чоң линияларыбызга күч келсе, чоң жабдууларыбызга күч келип, эгер биз ошол чараларды колдонбой турган болсо, анда ошол эле линияларда проводдорубуздун агып калуу, же болбосо кабелдердин күйүп кетүү, же болбосо жалпы жабдууларыбыздын жарактан чыгып калуусу күтүлмөк. Ошон үчүн ушул жагдайдан качыш максатында, же болбосо убактылуу болсо дагы, ошол электр энергия тараптан көзөмөл жүргүзүү менен, ушундай мероприятияда өткөзүү жолу менен биз ушундай иш чаралар жүргүзүлгөн туура келди.
5: Ал арада президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу энергетика тармагы боюнча билдирүү жасады. Анда мамлекет башчысы эгемендүүлүк алгандан бери Камбар ата 2 кесинин бир гана агрегаты ишке киргизилгенин, ири кестер курулбагандыктан кышкысын коңшу өлкөлөрдөн электр энергиясын сатып алууга туура келип жатканын белгиледи. Ошондой эле президент Садыр Жапаров энергетика тармагындагы маселелер боюнча мындан ары энергетика министри жалпы коомчулукка күн сайын кенен маалымат берип турарын кошумчалады.
7: Таңкыстык болгон энергияны өзүбүз суу менен камсыздаган кошуна өлкөлөрдөн алып келе жатыптырбыз. Бүгүн да алып жатабыз. Эмне деген уят иш? Суу башында туруп энергиясы таңкыс өлкөбүз. Себеби бир дагы чоң кес салган эмеспиз. Мен бүгүнкү күнгө чейин кошуна кесиптештеримден кыштын күнү энергия сурагандан уялам. Айла жок кыштын күнү энергия сатып алып жатабыз. Бүгүнкү күндө 5 жылдан бери баш аягы 50 жакын чакан жана орто кестерди ишке бердик. Дагы 50 кес курулуп жатат. Бирок дагы деле дефицит болуп келген энергияны жаба элекпиз. Себеби күндөн күнгө айдан айга энергияга болгон талап өсүп келе жатат. Завод, фабрикалар, социалдык объектилер, үйлөр курулуп жатат. Кудай буйурса, алдыда дефицитти жабабыз деген планыбыз бар. Ошонун үстүндө иштеп жатабыз.
5: Белгилей кетсек, Кыргызстанда энергетика тармагын жаңылоого жана жаңы инфраструктураларды курууга президент Садыр Жапаров өздүк фондунан 300 миллион доллар бөлүп берет. Бул тууралуу энергетика министри Алтынбек Рыспеков өлкөнүн энергетика тармагындагы учурдагы абал боюнча маалымат жыйынында билдирди. Айтымында өткөн аптада электр тармагындагы көйгөйлөр боюнча президент Садыр Жапаровка маалымат берилип, көйгөйдү чечүү боюнча сунуштар кирген. Мамлекет башчысы абалды түшүнүү менен кабыл алып, энергетика тармагындагы маанилүү долбоорлорду ишке ашырууга колдоо көрсөтө турганын билдирген.
6: Жалпы энергия системадагы бүгүнкү күндөгү акыбалы боюнча, ошондой эле ошол акыбалдан кантип чыгуу керектиги боюнча, кантип ушундай көйгөйлөрдү чечүү боюнча сунуштар менен жалпы маалыматтар менен урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичке да мен кирип чыккан. Бүгүнкү акыбал боюнча так дана маалыматтардын баардыгын берип чыктым. Ошондой эле кантип ушул жолдон чыгыш жолу бар экендигин да ошол жерде чогуу сүйлөштүк, сунуштарды бердик. Президентибиз өзү колдоп берди. Бүгүнкү күндөгү акыбалыбызды туура түшүнүп, чындыгында көп жылдан бери энергия системада чоң деңгээлдеги жылыштар болбосо өзгөрүүлөр болбогондугун эсепке алуу жолу менен биздин акыбалдарды чечиш үчүн биз сунуштарды мына именно шаарыбыздын ичиндеги чоң линияларды куруу боюнча, чоң подстанцияларды куруу боюнча жакшы сунуштарыбызды берип өттүк. Президентибизге чоң рахмат. Өзү карап отуруп, көңүл буруп отуруп, болжол менен айтканда ушул учурлардан чыгыш үчүн жол менен 300 миллион доллар акча каражаты керек болот экен. Президентибиз өзүнүн демилгесин алып, бул акча каражатын өздүк фонддон бөлүп бере турган чечимин кабыл алды. Буйруса 300 миллион акчаны бизди ушул азыркы болуп аткан учурдагы акыбалдан чыгып кетиш максатында линияларды куруш үчүн, көмөк жөндөрүндү куруш үчүн президент өзү акча бөлүп бере турган болду.
5: Жыйындын соңунда министр Алтынбек Рыспеков энергетика тармагына буга чейин мындай көлөмдө каражат бөлүнгөн эмес. Дагы көйгөйлөр өздүк булактар же насыя алуу жолу менен чечилип келгенин белгилеп, президент бөлгөн каражаттын эсебинен эми Бишкек шаарында жана өлкөнүн башка аймактарында 110-220 киловатт чыңалуудагы жаңы электр чубалгылары, ошондой эле көмөк чөргөндөр курулаарын кошумчалады. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Бишкек шаарында киберкоопсуздук жана саналиптик сабаттуулук маселелерине арналган эл масштабтагы IT форум өттү. Иш-чара Улуттук банктын демилгеси менен уюштурулуп, киберкоопсуздук тармагындагы алдыңкы адистерди, банк секторунун өкүлдөрү жана студенттерди бир аянтчага чогултту. Иш-чарага кабарчыбыз Мээрим Абдраманова катышып келген.
1: Соңку жылдары дүйнө жүзүндө эле эмес, Кыргызстанда дагы санариптик алдамчылыктын түрлөрү көбөйүп, интернет колдонуучуларга карата жасалган чабуулдар күч алууда. Айрыкча фишинг, социалдык инженерия жана жасалма интеллект технологияларын колдонуу менен жасалган алдамчылыктын аракеттери жарандардын жеке маалыматтарына жана каражаттарына олуттуу коркунуч жаратууда. Ушундай шартта калктын кибер сабаттуулугун жогорулатуу жана адистерди даярдоо маанилүү багыттардын бири болуп саналат. Бул тууралуу Улуттук банктын маалымат коопсуздугу багытындагы өкүлү Азамат Тиленбаев айтып, иш-чаранын негизги максатына токтолду.
8: Биздин иш-чара негизи ошо жалпы финансы жагындагы ишкерлердин, ошо жана финансылык банктар, микрофинансылык компаниялар жана төлөм системаларынын сотрудниктеринин маалымат коопсуздугун жогорулаталы деген иш-чара. Анан эң негизги максатыбыз бул ошо коопсуздукту жогорулатуу менен азыр бизде азыр мошенничество аябай көп болуп атпайбы? Ошо мошенничествону ылдыйлаталы деген негизги иш-чара ушуга багытталган.
1: Форумдун алкагында өткөн эксперттик талкууларда санариптик коопсуздукту камсыз кылуу, банктык маалыматтарды коргоо, интернеттеги алдамчылык схемаларын аныктоо жана алдын алуу маселелери кеңири каралды. Катышуучулар фишингдик шилтемелер, жасалма билдирүүлөр, социалдык тармактар аркылуу жүргүзүлгөн алдамчылык аракеттери жана жасалма интеллекти туура эмес колдонуу менен байланышкан коркунучтар боюнча баяндамаларды угушту. Азамат Тилембаевдин айтымында соңку учурда жарандарды психологиялык ыкмалар аркылуу алдоо учурлары көбөйүүдө.
8: Негизи эле бул эң биринчи чара, бул жакындарыбыз менен дайыма тыгыз байланышта болуп туруу. Биз ата-энелерибиз, чоң аталарыбыз менен тыгыз байланышта болуп, алардын ушу ал акыбалын сурап билип турушубуз керек. Анткени азыр мошенниктер мындай психологиялык басым кылып, ошонун жардамы менен жалаң болгон акчасын өздөрү алып барганга алып келип атпайбы? Ошол моментти биз эгерде тыгыз байланышта болсок, биз ошону байкап, биз жардам берип кала алабыз. Бул эң биринчи нерсе да, дайыма тыгыз байланышта болуп туралы. Анан дагы маалыматты, мисалы үчүн банктан чалып атабыз же милиция кызматкерлерине чалып атабыз десе, жок, силер милиция кызматкерлерин биз номерди билебиз, 102. Биз ошо 102ге биринчи чалышыбыз керек да. Ал номер бизге милиция кызматкерлери эч качан WhatsApp'тан чалбайт. Ошону 102ге чалып, ушул маалыматты текшерип, андан кийин ошо баарына ошо экинчи негизги нерсе 102ге чалуу. Эгер бирөө чалып атса 102ге чалып текшергиле, 102ден силерге консультация берет.
1: Адистердин белгилешинче, кибер кылмышкерлер улам жаңы технологияларды колдонуп жаткан шартта техникалык коргонуу чаралары менен катары жарандардын маалымдуулугун жогорулатуу дагы өзгөчө мааниге ээ. Элдик банктын өкүлү Жоомарт Алайбек уулу жарандарды этият болууга чакырып, мамлекеттик органдардын же банктардын кызматкерлери эч качан телефон аркылуу купия маалыматтарды сурабай тургандыгын эскертти.
9: Дагы бир эскертип кетейин дедим эле, банктын кызматкерлери эч качан чалып уюлдук телефонго силерден жеке информацияны сурабайт, смс коддорду сурашпайт. Бир эле чалган себеби бул азыркы операцияны силер кылдыңарбы же силер эмеспи деп эле тактаганга чалышат. Эч качан смсиңерди, коддорду сурашпайт. Жана сизби, сиз эмеспи бул операцияны жасадыңызбы деп тактоо, бул силердин коопсуздугуңар үчүн.
1: Иш чаранын экинчи бөлүгү катары уюштурулган кибер окуулар дагы өзгөчө кызыгуу жаратты. Анда студенттик командалар реалдуу турмуштагы кибер чабуулдарга окшош тапшырмаларды аткарып, маалыматтык системалардагы алсыз жактарды аныктоо, чабуулдарды талдоо жана аларды бөгөт коюу боюнча күч сынашты. Сынактын катышуучуларынын бири студент Тилек Тургуналиев.
10: Системанын жанындай уязвимостьтор бар да, ошоларды таап, ошол жердеги флагдар бекитилет да, атайынчы. Бул хакерлер кылган иштердин биз как оюн немеси менен ошону аткарабыз.
1: Буга окшош мелдештер келечектеги кибер коопсуздук адистерин даярдоодо маанилүү орунда турат. Жаштар теориялык билимдерин иш жүзүндө колдонуп, реалдуу кырдаалдарда ыкчам чечим кабыл алуу көндүмдөрүн өркүндөтүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Санариптик технологиялар тездик менен өнүгүп жаткан учурда маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу жана жарандарды интернеттеги алдамчылыктан коргоо мамлекеттик органдардын гана эмес, жалпыбыздын милдетибиз бойдон калууда. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Быйыл Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы белгиленет. Бул жылы Кыргызстан эл аралык деңгээлде тарыхый ийгиликке жетти. Мамлекет башчысынын тынымсыз аракети жана кыргыз дипломатиясынын жигердүү эмгегинин натыйжасында Кыргыз Республикасы 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланды. Бул өлкөнү өнүктүрүүгө, эл аралык кызматташтыкты жогорулатууга жана инвестициялык климатты жакшыртууга жол ачат.
11: Эгер тарыхка кыл чайсак, кыргыз дипломатиясынын тарыхы кылымдардын тереңине кетет. Кыргызстандын эл аралык аренадагы орду, эл аралык мамилелер, эл аралык деңгээлдеги кызматташуулар жаатында өлкөнүн соңку кездеги тышкы саясаты туура багытты тандап алды десек болот. Соңку жылдарда дүйнө жүзүнө биздин тышкы саясат туруктуу кадамдарды таштап, системалык өзгөрүүлөргө багытталды. Кыргызстан эл аралык аренада, тышкы саясатта жана эл аралык мамилелерде туруктуу жана ишенимдүү мамлекет жана өнөктөш катары сунушталды. Кыргызстандын эл аралык кызматташтыкты жөнгө салуу багыттары эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында дүйнө өлкөлөрү менен болгон алака катыш тууралуу Кыргыз Республикасынын баатыры мамлекеттик жана саясий ишмер Медеткан Шеримкулов
12: мына жаштарга айтаарым ушул эле, силердин мамлекетиңер бар. Кыргыз деген Кыргыз Республика. Ушул мамлекетти түзүк сакташыңар. Дүйнөдө мамлекет болгондо кыргыз мамлекети болуш керек. Ушуну түзгөн, мамлекеттүүлүктү мойнуна алган, орусча айтканда государство образующий, мамлекет түзүүчү улут болгон кыргыз деген элибиз бар. Кылымдар бою, миңдеген жылдар бою келаткан элибиз бар. Ушул кыргыз элин түзүк сакташыбыз. Ушул кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн айланайын жаштар, силер иштешиңер керек. Биз бардыгыбыз биригип бир мамлекетибиз өзүбүздү ээлеп үчүн аракет кыла турган болсок, биздин потенциалыбыз, республиканын потенциалы ушунчалык жогору. Мына Кыргызстан 116 жерде, менимче 116 жерде алтын кенинин запастары чыкты. 750 тоннага жакын алтын жатат Кыргыздын, анан Кыргыздын эле жерлеринде бүгүн айтып коёюн. Ошонун баары тең Кыргызстанга иштеш. Биздин гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүгүбүз. Биздин жерди иштетүү мүмкүнчүлүгүбүз. Мал өстүрүү мүмкүнчүлүгүбүз. Жаштарыбыздын жаңы технологияга өтүшү, IT-ге өтүшү жана башка деген чексиз мүмкүнчүлүктөр мына Кыргызстанда бар. Биз ошону туура пайдалана билсек, элдин турмушу дагы болот. Биримдигибиз дагы артат. Республикабыздын өнүгүшү дагы, күлдөшү дагы жакшы жаңы темптерге өтөт. Эл алайын кыргызстандыктар, баарыңар да келе жаткан Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Майрамыбыз кут болсун. Майрамыбызды жакшы маанай менен, жакшы көңүл менен тосолук. Кийинки убактарда жаштар мени туура түшүнгүлө, бирок ал жанагы массалык маалыматка каражаттарына жалаң эле жаштар эмес, ар түркүн моундагы кишилер отурат. Жалаң эле кемчиликти көрүп, жакшылыгыбызды көрбөй калбайлыкчы. Биздин эң жакшылыгыбыз канчалык сын айтылбасын, канчалык биздин душмандарыбыз дагы ошол кара ой пикир ишке ашкан жок. Ошондой туура эмес пикир айтып жүргөндөргө мен айтып коеюн. Канчалык кыйынчылыктар башыбыздан өтпөгөн менен биз кыргызстандыктар чыгара турган бир чоң тыянагыбыз, бир чоң жыйынтыгыбыз бар. Бул эмне болду? Бул канчалык саясий жана башка кыйынчылыктар болбосун, биз мамлекетибизди сактап калдык. Биз мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калдык. Биз элибиздин биримдигин сактап калдык.
11: Сиздер Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик жана саясий ишмер Медеткан Шеримкуловтун сөзүн уктуңуздар. Кыргызстандын тышкы саясатынын тарыхына кайрылсак, анын башталышы өткөн кылымдын 90-жылдарына туура келет. Саясий байланыштардын өсүшү Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкенден кийин эл аралык мамилелерге да өз алдынча катышуу мүмкүнчүлүгү менен башталган. 1990-жылдын биринчи жарымында Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын негизги милдеттери такталып, өз алдынча саясат жүргүзүүдөгү приоритеттүү багыттары аныкталган. Республиканын тышкы саясатында КМШ'нын өзгөчө Борбор Азия өлкөлөрү менен байланышты күчөтүү максаты коюлган. Анткени бул мамлекеттер менен Кыргызстан бардык жактан кылымдар бою байланышта өнүгүп келген. Борбор Азиянын жана Казакстандын мамлекет башчылары СССР кулаган учурдан тартып эле аймакта өз ара байланыштарды жөнгө салып, кызматташууну биринчи планга койгон.
0: Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Ага ылайык 25 июлга чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү же суу ташкыны коркунучу күтүлөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды зарыл болбосо алыскы жолго чыкпоого жана тоо этектерине эс алууга барбай турууга чакырат. Кенен элек Айдар Темирлиев.
5: Кыргыз гидромет 25 июлга чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, сел жүрүшү же суу ташкыны күтүлөт. Белгилүү болгондой, май айынан бери өлкө аймагында туруксуз аба ырайы, айрыкча тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жаан чачын тынбай жаап, айрым калктуу конуштарда жер көчкү, сел, таш кулоо сыяктуу табигый кырсыктар кайталанууда. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды этият болууга чакырды. Ведомствонун кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун ыкчам нөөмөт бөлүмүнүн башчысы Бакытбек Чамашев шашылыш билдирүү бардык тиешелүү кызматтарга, облус райондордун жетекчилерине жана шаар мэрлерине жөнөтүлгөнүн билдирди.
13: Кыргыз гидрометтин маалыматын алак, 2026 жылдын 21 июлунан 25 июлуна чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү жана суу ташкыны коркунучу бар. Ошол себептен жарандарды сак болууга чакырабыз. мунастыктары министрлик тарабынан дагы тиешелүү эскертме, телефон программалары чыгарылып, тийиштүү мамлекет органдарга жараны коргоонун кызматтарына жиберилди.
5: Шашылыш билдирүүгө ылайык өлкөнүн кооптуу делген аймактарында жана ашууларда жол тейлөө ишканаларынын кызматкерлери күнү-түнү нөмөттө турушат. Жол тазалоо техникалары жана инерттик материалдар жетиштүү. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу номер 41-чи жол тейлөө ишканасынын жетекчиси Жаңыбай Арыков маалымдады. Айтымында өлкө аймагы боюнча азырынча жолдор ачык, каттамдар тынымсыз жүрүүдө.
14: Кыргыз гидромет кызматынын маалыматына ылайык, 2026 жылдын 21 июнунан 25 июнуна чейин республиканын аймагында нөшөрлөп жаан жаашы күтүлүүдө. Ушуга байланыштуу биздин мекеме номер 41-чи жол эксплуатациялоо мекемеси күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Атайын техникалар, керектүү инерттик материалдар жана жумушчу күчтөр толук даярдыкка келтирилди. Кандайдыр бир өзгөчө кырдаал жаралган учурда жолду ачуу, коопсуздукту камсыз кылуу боюнча бардык чаралар көрүлөт.
5: Белгилей кетсек, Кыргыз гидромет тараткан шашылыш билдирүү үстүбүздөгү жылдын 25 июлуна чейин күчүндө болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды зарыл болбосо алыскы жолго чыкпай турууга, сапар алууда коопсуздук чараларын так сактоого жана тоо этектеринде эс алууну башка күнгө жылдырууга чакырат. Эгер кырдаал жаралса, 12 кыска номуруна билдирүүнү эскертет. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
0: Эми синоптиктердин эртеңки күнгө берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Шашылыш билдирүү 2026 жылдын 21 июлунан 25 июлуна чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу тоодо жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү, суу ташкыны коркунучу бар. 22 июлда түнкүсүнчү Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Талас облусунун айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарында жаан чачын катуу жаашы күтүлүүдө. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт. Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл областарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жеткен шамал болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 27-32, Суу Самыр районунда түнкүсүн 2-7, күндүз 20-25, Талас облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31 градус ысык болот. Ош, Жалал-Абад, Чыны Баткен облусунда түнкүсүн 18-23, күндүз 27-32 градуска чейин абанын температурасы жогорулайт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27, Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, ал эми күндүз 21-26 градус жогору. Бийик тоолор райондорунда түнкүсүн 2-7, күндүз 7-12 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым учурларда 14 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, ал эми күндүз 28-30 градус жылуу. Эртең Чолпон Ата шаарында мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, ал эми күндүз 22-24 градус жылуу болот. Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редакция Гүлбүбү Үсөнова, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссердук пульт Элдияр Эркинбек улу иштеди. Кечиңиздер көңүл булансын, саламатта калыңыздар.
15: Бөлүнсө бөрү жеген, бөлүнбө журтун деген, талайык камын жеген, калкына сиңген терең. Уютар улуу элди уңгу жол мына белен. Биримдик биздин кутубуз. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
16: Кыргыз адамы сарамжал менен сарыптаган, ысырапсыз ыктуулукту жактаган, чөптү дагы кордобостон барктаган, табиятты өз үйүндөй сактаган, жаратылышка жандаш, чөйрөгө үндөш өмүр сүргөн өрнөктүү адам. Уңгу жол жашыл кубатты жактаган жол, жаратылышты сактаган жол.
17: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, берметибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. мекенди сүйүү айлана чүйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
15: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
11: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргызстандын тышкы байланышынын негизи өлкөнүн эл аралык уюмдар менен иш алып барышы жана башка мамлекеттер менен дипломатиялык мамиле түзүүсү болуп саналат. Эгемендик алган алгачкы жылдарында эле Бишкекте АКШнын, көп узабай эле Кытай эл республикасынын, Россиянын, Түркиянын, Германиянын жана башка мамлекеттердин элчиликтери ачылган. Ошону менен бирге Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болгон. Республиканын көз каранды эместигин дүйнөнүн 128 мамлекети таанып, 80 ашык мамлекеттер менен дипломатиялык мамиле түзүлүп, Бишкекте чет өлкөлүк 11 элчилик жана өкүлчүлүк ачылган. Кыргызстанды өз алдынча мамлекет катары кадыр барктуу бир катар эл аралык уюмдар мүчөлүгүнө кабыл алган. Ушунун бардыгы өлкөнүн тышкы саясатынын тарыхы басып өткөн жолу болуп калды. Эгер тарыхка кылчайсак, кыргыз дипломатиясынын тарыхы кылымдардын тереңине кетет. Кыргыз элинин кылым карткан тарыхында коңшулар башка элдер менен ынтымак ырашкерликте жашоо кечирип келген. Азырда ал актуалдуулугун жоготпой, Кыргыз Республикасы көп векторлуу, тең салмакталган жана прагматикалык тышкы саясатты жүргүзүүнү көздөөдө. Кыргызстандын эл аралык аренадагы орду, эл аралык мамилелер, эл аралык деңгээлдеги кызматташуулар жаатында өлкөнүн соңку кездеги тышкы саясаты туура багытты тандап алды десек болот. Соңку жылдарда дүйнө жүзүнө биздин тышкы саясат туруктуу кадамдарды таштап, системалык өзгөрүүлөргө багытталды. Кыргызстан эл аралык аренада, тышкы саясатта жана эл аралык мамилелерде туруктуу жана ишенимдүү мамлекет жана өнөктөш катары сунушталды. Борбор Азия чөлкөмүндө стабилдүүлүктү сактоо жана эл аралык терроризмге каршы күрөшүү максатында 1996 жылы Кытайдын Шанхай шаарында түзүлгөн Шанхай кызматташтык уюму жемиштүү иштеп келе жатат. Өз алдынча мамлекет катары толук кандуу тышкы саясатын жүргүзүп келе жаткан Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөсү. ШКУ'нун мындан аркы беделинин бекемделишине жана эл аралык аренада кадыр баркынын өсүшүнө салым кошуу, терроризм, экстремизм, баңги заттарды мыйзамсыз айландырууга каршы күрөшүү боюнча кызматташтыкты күчөтүү, саясий, соода, экономикалык, маданий-гуманитардык, инвестициялык кызматташууну андан ары тереңдетүүгө Кыргызстан өзгөчө көңүл бурду. Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмуна, бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмга, ЮНЕСКОга, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине, жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна, Шанхай кызматташтык уюмуна, Ислам кызматташуу уюмуна, экономикалык кызматташтык уюмуна жана түрк тилдүү мамлекеттердин уюмуна мүчө болду. Ошондой эле Бажы Союзуна, Евразиялык экономикалык коомдоштукка интеграциялануууга кадам таштап, жакынкы эле эмес алыскы да чет өлкөлөр менен байланыштарды жөнгө салууда. Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында бир канча багыттагы уюмдар да натыйжалуу иш алып барып, Кыргызстан тарап уюмдун катарында кызматташууну натыйжалуу улантууда. Кыргыз Республикасынын баатыры мамлекеттик жана саясий ишмер Медеткан Шеримкулов Кыргызстандын эл аралык кызматташтыкты жөнгө салуу багыттары эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында дүйнө өлкөлөрү менен болгон алака катыш тууралуу биринчи радиодо болгон маегин угалы.
12: Өзүбүзчө мамлекет болгондон кийин ошо түрк тилиндеги сүйлөгөн мамлекеттер өзүбүз дагы биздин жетекчилерибиз таанышып, кошулушуп, өзүбүзчө бир экономикалык, финансылык байланышыбызды чыңдайлык деп бирибизден бирибиз жардам сурап, өзгөчө баарыбызга караганда экономикалык жактан күчтүү өнүгүп калган турчага кайрылып, алардан кредит алып жаттык. Түрктөрдүн бизнесмендери келип, өздөрүнүн капиталы менен келип, имараттар сала баштады, үйлөр сала баштады, мектептер ачышты, билим ачышты, жогорку окуу жайын 2 университет ачты түрктөр. Ошолордун негизинде, чынын айтканда, бизге биринчилерден болуп кол сунган, боор тарткан түрк мамлекети Турция болду. Биз аны эч убакта унутпашыбыз керек. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын биринчи болуп тааныган дагы Турция болду. Анан ошо 2021 жылы ноябрда 5 түрк мамлекетинин жетекчилери Турциянын, Азербайжандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Казакстандын президенттери чогулуп, мурдакы түрк тилдүү мамлекеттер союзу деген атын өзгөртүп, түрк мамлекеттеринин уюму деп аташты. Ошол уюмдун ичинде 7 структура бар. Бул биринчи президенттер, анан кийин тышкы иштер министрлери, анан кийин жогорку деңгээлдеги комитеттер, анан 4-үнчү болуп аксакалдар кеңеши деген бар. Андан кийин түрк академиясы, андан кийин түрк парламенттик ассамблеясы, аксакалдар кеңешинин жыйыны. Мен ойлойм, бул аксакалдар деген чындыгын айтканда өзгөчө ушу чыгыш элдер үчүн, өзгөчө түрк тилдеги элдер үчүн, анын ичинен кылым карыткан миңдеген жылдар тарыхы бар кыргыздар үчүн аксакал улуу киши, улуу кишинин сөзү, улууну урматтоо, кичини сыйлоо, улуунун сөзүн, карынын сөзүн капкал сал, улуунун көсөмдүгүн дайыма баалап, сый көрсөтүп келүү, бул биздин кылымдар бою келе жаткан традициябыз. Бул өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүгүбүз, бул биздин маданиятыбыз, бул биздин адабиятыбыз. Баары суктанган, дүйнө суктанган манасепосунда дагы эң эле ушундай жылуу сөздөр, эң эле оор мезгилде дагы, кубаныч мезгилде дагы эл алдында жүргөн, жетекчилерге түз айтып жүргөн, манаска түз айтып жүргөн, көз карандысыз болбой, бүгүнкүсү айтканда сын айтып жүргөн как раз ошо кыргыздын болуп аксакалдары болгон. Ошол эле хан Кошой болгон, ошол эле хан Бакай болгон. Кыргыз эли өзүнүн аксакалдарын кылымдар бою сыйлап келе жатат. Мен ойлойм, мындан ары дагы кыргыздын аксакалдары, кыргыздын улуу адамдары, аксакалдары жалаң эркектерибиз, бул улуу жаштагы ак элечек энелерибиз, аксакалдуу аксакалдарыбыз, биздин улуу жаштагы муундарыбыз, жаштардын арасында өзүнүн

0: миңдеген жылдар бою келеаткан элибиз бар. Ошол кыргыз элин түбөлүккө сакташыбыз. Ошол кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн айланайын жаштар. Силер иштешиңер керек. Биздин айткан акыл сөзүбүз силердин кулагыңарга жетиш керек. Биздин айтканыбыз туура эмес болсо, силердин пикириңерге туура келбесе, өзүңөрдүн оюңарды айткыла. Биз да силерди кабыл элек. Бирок биздин басып өткөн жолубуз, өтөгөн эмгегибиз, көргөн күндөрүбүз бизге чоң тажрыйба берген. Ошол тажрыйбабызды биз силерге бергибиз келет. Акыл насаатыбыз силерге айтышыбыз керек. Биз айтпасак ким айтат?
1: Негизи эле ушул эгемендүүлүк ага чейинки да кыргыз элинин басып өткөн тарыхы кылымдардан берки. Бул бири бири менен ынтымакта жашоо, бири бирин колдоо деген нерсе менен ушул күнгө келип отурабыз да. Сиз аксакалдардын орду жөнүндө абдан сонун кеп айттыңыз. Эми элибиздин ортосундагы ынтымак, биримдик, ысык суукта бирге болуу деген дагы бул өзүнчө бир чоң элибизди ушул күнгө жеткирген өзгөчө сапат болсо керек.
0: Урматтуу кыргызстандыктар, сөзүбүздүн бүгүнкү маегибизди аяктап келебиз. Сөзүмдүн аягында бир эки нерсеге токтолуп кетейин. Биз эгемендүүлүк жөнүндө сөз кылдык. Эгемендүүлүк жөнүндө жазсаң томдогон тарых болот. Айта келсең бүтпөгөн бир Манас будагы, Манастын уландысы. Манас бабабыздын аракет кылып түшүп кеткен мамлекетин мына реалдуу түрдө бүгүн биз кыргызстандыктар улантып атабыз айланайында. 31 жыл биз үчүн жөнөкөй жыл болгон жок. Башыбыздан өткөн күндөр өзгөчө 2005 жыл, 2010 жыл, 2020 жылдагы окуялар биздин экономикабызга, биздин финансылык өсүшүбүзгө, биздин республикабыздын ичиндеги стабилдүүлүккө чоң өзүнүн коркунучун түзүп кетти. Биз муну унутпашыбыз керек. Бирок ошого эмне үчүн ошого барып калдык? 2005, 2010, 2020 жылдар үчүн айрым убакта ошого эл күнөөлүү деген сөз айтылып келет. Эл түшүнбөй койду деп жүрөт ушул убакка чейин качып кеткендерибиз. Мен жакшы дедим эле эл түшүнбөй койду. Бул туура эмес. Эл чоң чыдамдыгын көргөстү. Ар бирин 15 жыл, 10 жыл, баланча жыл ишеним көргөзүп, жакшы эле колдоп келди. Маселенин бардыгы бийлик башында тургандардын элдин кызыкчылыгынан, мамлекеттин кызыкчылыгынан өздөрүнүн кызыкчылыгын жогору койгондо болуп кетти. Эч убакта өзүнүн оюн, пикирин, көз карандысын бербеген эл. Бул өткөндөр үчүн да сабак, бүгүнкүлөр үчүн да сабак, келечек үчүн да сабак. Ойлор эле, мен ошого ишенер элем. Ушул өткөн окуялар мындан кийин кайталанбаса жакшы болот эле. Биз бардыгыбыз биригип, эгерде бардыгыбыз биригип бир мамлекетибиз, өзүбүздүн элибиз үчүн аракет кыла турган болсок, биздин потенциалыбыз, республиканын потенциалы ушунчалык жогору. Мына Кыргызстан 116 жерде, менимче 116 жерде алтын кенинин запастары жатат. 750 тоннага жакын алтын жатат Кыргыздын, анан Кыргыздын эле жерлеринде бүгүн айтып коёюн. Ошонун баары тең Кыргызстанга иштесе. Биздин гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүгүбүз, биздин жерди иштетүү мүмкүнчүлүгүбүз, мал өстүрүү мүмкүнчүлүгүбүз, жаштарыбыздын жаңы технологияга өтүшү, IT'ге өтүшү жана башка деген чексиз мүмкүнчүлүктөр мына Кыргызстанда бар. Биз ошону туура пайдалана билсек, элдин турмушу дагы болот, биримдигибиз дагы артат, республикабыздын өнүгүшү дагы, күлдөшү дагы жакшы жаңы темптерге өтөт. Айланайын кыргызстандыктар, баарыңар да келе жаткан Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Майрамыбыз кут болсун. Майрамыбызды жакшы маанай менен, жакшы көңүл менен тосолук. Кийинки убактарда жаштар мени туура түшүнгүлө, бирок ал жанагы массалык маалыматка каражаттарына жалаң эле жаштар эмес, ар түркүн моундагы кишилер отурат. Жалаң эле кемчиликти көрүп, жакшылыгыбызды көрбөй калбайлыкчы. Биздин эң жакшылыгыбыз канчалык сын айтылбасын, канчалык биздин душмандарыбыз дагы

0: Кыргыз мамлекети мамлекет болбой калды. Түндүгүн бир жака, түштүгүн башка мамлекетке берилип кеткен оракулдардын дагы, бизди шылдыңдаганга жеткендердин дагы ошол кара ой пикир ишке ашкан жок. Ошондой туура эмес пикир айтып жүргөндөргө мен айтып коеюн. Мен айтып коеюн. Канчалык кыйынчылыктар башыбыздан өтпөгөн менен биз кыргызстандыктар чыгара турган бир чоң тыянагыбыз, бир чоң жыйынтыгыбыз бар. Бул эмне болду? Бул канчалык саясий жана башка кыйынчылыктар болбосун, биз мамлекетибизди сактап калдык. Биз мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калдык. Биз элибиздин биримдигин сактап калдык. Көп кишилер ойлогон болчу, ушундай окуялар бизди Кыргызстанды түндүккө бөлөт, түштүккө бөлөт деп. Мен өз көзүм менен көрүп, көп жашаган киши катары өз көзүм менен көрүп, билип, сезип келестим. Ошол окуялар кыргыз элин түндүк түштүккө бөлгөн жок. Тескерисинче элди бириктирди. Түндүгү, түштүгү, батышы, чыгышы бирикип келип туруп айтты, мына бийлик жарабайт, биз элди сактап калабыз, биз мамлекетти сактап. Бир айдан айтылган сөз ушул. Мына биздин 30 жылдын ичиндеги жеткен эң чоң жеңишибиздин, эң чоң жыйынтыгыбыздын бири мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калдык. Канчалык кыйынчылык болбосун, элдин биримдигин сактап калдык, стабилдүүлүктү сактап калдык. Ошол стабилдүүлүгүбүз, ошол элибиздин биримдиги, ошол мамлекетибиздин келечеги мындан ары дагы өсүп өнүгө берсин. Баарыңыздарды чын жүрөктөн келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм. Бактылуу болгула.
1: Айтканыңыз келсин. Рахмат сизге, агай. Сизге дагы ийгилик, ден соолук каалайбыз. Өмүрүңүз узун болсун.
2: Сиздер Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик жана саясий ишмер Медеткан Шеримкуловдун сөзүн уктуңуздар. Кыргызстандын тышкы саясатынын тарыхына кайрылсак, анын башталышы өткөн кылымдын 90-жылдарына туура келет. Саясий байланыштардын өсүшү Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкенден кийин эл аралык мамилелерге да өз алдынча катышуу мүмкүнчүлүгү менен башталган. 1990-жылдын биринчи жарымында Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын негизги милдеттери такталып, өз алдынча саясат жүргүзүүдөгү приоритеттүү багыттары аныкталган. Республиканын тышкы саясатында КМШ'нын өзгөчө Борбор Азия өлкөлөрү менен байланышты күчөтүү максаты коюлган. Анткени бул мамлекеттер менен Кыргызстан бардык жактан кылымдар бою байланышта өнүгүп келген. Борбор Азиянын жана Казакстандын мамлекет башчылары эссир кулаган учурдан тартып эле аймакта өз ара байланыштарды жөнгө салып, кызматташууну биринчи планга койгон.

Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева, саламатта калыңыздар.

0: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
1: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
2: И складе временного хранения.
3: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
4: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
0: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
5: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык тиздөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
0: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма АДИС кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
6: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
0: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
7: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
0: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
7: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
0: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Баж процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
8: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
9: Бишкеке 19:00.
10: Каждый будний день на Биринчи радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Биринчи радио.

0: Деген тоолор, бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргызстандын тышкы байланышынын негизи өлкөнүн эл аралык уюмдар менен иш алып барышы жана башка мамлекеттер менен дипломатиялык мамиле түзүүсү болуп саналат. Эгемендик алган алгачкы жылдарында эле Бишкекте АКШнын, көп узабай эле Кытай Эл Республикасынын, Россиянын, Түркиянын, Германиянын жана башка мамлекеттердин элчиликтери ачылган. Ошону менен бирге Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болгон. Республиканын көз каранды эместигин дүйнөнүн 128 мамлекети таанып, 80 ашык мамлекеттер менен дипломатиялык мамиле түзүлүп, Бишкекте чет өлкөлүк 11 элчилик жана өкүлчүлүк ачылган. Кыргызстанды өз алдынча мамлекет катары кадыр барктуу бир катар эл аралык уюмдар мүчөлүгүнө кабыл алган. Ушунун бардыгы өлкөнүн тышкы саясатынын тарыхы басып өткөн жолу болуп калды. Эгер тарыхка кылча айсак, кыргыз дипломатиясынын тарыхы кылымдардын тереңине кетет. Кыргыз элинин кылым карткан тарыхында коңшулар башка элдер менен ынтымак ырашкерликте жашоо кечирип келген. Азыр да ал актуалдуулугун жоготпой, Кыргыз Республикасы көп векторлуу, тең салмакталган жана прагматикалык тышкы саясатты жүргүзүүнү көздөөдө. Кыргызстандын эл аралык аренадагы орду, эл аралык мамилелер, эл аралык деңгээлдеги кызматташуулар жаатында өлкөнүн соңку кездеги тышкы саясаты туура багытты тандап алды десек болот. Соңку жылдарда дүйнө жүзүнө биздин тышкы саясат туруктуу кадамдарды таштап, системалык өзгөрүүлөргө багыт алды. Кыргызстан эл аралык аренада, тышкы саясатта жана эл аралык мамилелерде туруктуу жана ишенимдүү мамлекет жана өнөктөш катары сунушталды. Борбор Азия чөлкөмүндө стабилдүүлүктү сактоо жана эл аралык терроризмге каршы күрөшүү максатында 1996 жылы Кытайдын Шанхай шаарында түзүлгөн Шанхай кызматташтык уюму жемиштүү иштеп келе жатат. Өз алдынча мамлекет катары толук кандуу тышкы саясатын жүргүзүп келе жаткан Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөсү. ШКУ'нун мындан аркы беделинин бекемделишине жана эл аралык аренада кадыр баркынын өсүшүнө салым кошуу, терроризм, экстремизм, баңги заттарды мыйзамсыз айландырууга каршы күрөшүү боюнча кызматташтыкты күчөтүү, саясий, соода, экономикалык, маданий-гуманитардык, инвестициялык кызматташууну андан ары тереңдетүүгө Кыргызстан өзгөчө көңүл бурду. Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмуна, бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмга, ЮНЕСКОга, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине, жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна, Шанхай кызматташтык уюмуна, Ислам кызматташуу уюмуна, экономикалык кызматташтык уюмуна жана түрк тилдүү мамлекеттердин уюмуна мүчө болду. Ошондой эле Бажы союзуна, Евразиялык экономикалык коомдоштукка интеграциялануууга кадам таштап, жакынкы эле эмес алыскы да чет өлкөлөр менен байланыштарды жөнгө салууда. Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында бир канча багыттагы уюмдар да натыйжалуу иш алып барып, Кыргызстан тарап уюмдун катарында кызматташууну натыйжалуу улантууда. Кыргыз Республикасынын баатыры мамлекеттик жана саясий ишмер Медеткан Шеримкулов Кыргызстандын эл аралык кызматташтыкты жөнгө салуу багыттары эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында дүйнө өлкөлөрү менен болгон алака катыш тууралуу биринчи радиодо болгон маегин угалы.
2: өзү жана мамлекет болгондон кийин ошо түрк

0: Elindeki söylüyorum memleketler, özümüz daha bizim yetekçileriyiz. Tanışıp, koşuluşup, özümüzü bir ekonomikalık, finansalık baylanışımızda çıngdaylık deyip, birbirimizden birbirimiz yardım sırap, özgücü, barımızka karaganda ekonomikalık jaktan güçtü, önügüp kalgan Türkçe'ye kayrılıp, alardan kredit alıp jattı. Türklerden biznesmenleri gelip, özlerinin kapitalı menen gelip, İmaratlar сала баштады, үйлөр сала баштады, мектептер ачышты, билим ачышты, жогорку окуу жайын, эки университет ачты түрктөр. Ошолордун негизинде, чынын айтканда, бизге биринчилерден болуп кол сунган, боор тарткан түрк мамлекети Турция болду. Биз аны эч убакта унутпашыбыз керек. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын биринчи болуп тааныган дагы Турция болду. Анан ошо 2021 жылы ноябрда 5 түрк мамлекетинин жетекчилери Турциянын, Азербайжандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Казакстандын президенттери чогулуп, мурдакы түрк тилдүү мамлекеттер союзу деген атын өзгөртүп, түрк мамлекеттеринин уюму деп аташты. Ошол уюмдун ичинде бир 7 структура бар. Бул биринчи президенттер, анан кийин тышкы иштер министрлери, анан кийин жогорку деңгээлдеги комитеттер, анан төртүнчү болуп аксакалдар кеңеши деген бар. Андан кийин Түрк академиясы, андан кийин Түрк парламенттик ассамблеяси, аксакалдар кеңешинин жыйыны. Мен ойлойм, бул аксакалдар деген чындыгын айтканда өзгөчө ошо чыгыш элдер үчүн өзгөчө түрк тилдеги элдер үчүн анын ичинен кылым карыткан миңдеген жылдар тарыхы бар кыргыздар үчүн аксакал улуу киши, улуу кишинин сөзү, улууну урматтоо, кичини сыйлоо, улуунун сөзүн, карынын сөзүн капкал сал, улуунун көсөмдүгүн дайыма баалап сый көрсөтүп келүү, бул биздин кылымдар бою келе жаткан традициябыз. Бул өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүгүбүз, бул биздин маданиятыбыз, бул биздин адабиятыбыз. Баарыбыз суктанган, дүйнө суктанган манасеп болсунда дагы эң эле ушундай жылуу сөздөр, эң эле оор мезгилде дагы, кубаныч мезгилдер дагы эл алдында жүргөн, жетекчилерге түз айтып жүргөн, манаска түз айтып жүргөн, көз карандысыз болбой, бүгүнкүсү айтканда сын айтып жүргөн акыра ушу кыргыздын болуп аксакалдар болгон. Ошол эле хан кошой болгон, ошол эле хан бакай болгон. Кыргыз эли өзүнүн аксакалдарын кылымдар бою сыйлап келе жатат. Мен ойлойм, мындан ары дагы кыргыздын аксакалдары, кыргыздын улуу адамдары, аксакалдары жана эркектерибиз бул улуу жаштагы ак элечек энелерибиз, аксакалдуу аксакалдарыбыз. Биздин улуу жаштагы муундарыбыз, жаштардын арасында өзүнүн кадыр баркын сактаган улуу муун болот деп ишенем, ошону каалоор элем. Ал эми улуу муундарыбыз өзүбүздүн жаштарыбызга туура багыт берип, туура акыл насаат айтышыбыз керек. Ошол айта турган багытыбыз, бере турган акыл насаатыбыздын эң негизи деп мен өзүм ойлойм, мына жаштарга айтаарым ушул эле. Силердин мамлекетиңер бар. Кыргыз деген Кыргыз Республика. Ушул мамлекетти төлүк сакташыңар. Дүйнөдө мамлекет болгондо кыргыз мамлекети болуш керек. Ушуну түзгөн, мамлекеттүүлүктү мойнуна алган, орусча айтканда государство образующий, мамлекет түзүүчү улут болгон кыргыз деген элибиз бар. Кылымдар бою, миңдеген жылдар бою келаткан элибиз бар. Ушул кыргыз элин төлүк сакташыбыз. Ушул кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн айланайын жаштар, силер иштешиңер керек. Биздин айткан акыл сөзүбүз силердин кулагыңарга жетиш керек. Биздин айтканыбыз туура эмес болсо, силердин пикириңерге туура келбесе, өзүңөрдүн оюңарды айткыла. Биз да силерди кабыл элек. Бирок биздин басып өткөн жолубуз, өтөгөн эмгегибиз, көргөн күндөрүбүз бизге чоң тажрыйба берген. Ошол тажрыйбабызды биз силерге бергибиз келет. Акыл насаатыбызды силерге айтышыбыз керек. Биз айтпаса ким айтат?
1: Негизи эле ушул эгемендүүлүк ага чейинки да кыргыз элинин басып өткөн тарыхы кылымдардан берки. Бул бири бири менен ынтымакта жашоо, бири бирин колдоо деген нерсе менен ушул күнгө келип отурабыз да. Сиз аксакалдардын орду жөнүндө абдан сонун кеп айттыңыз. Эми элибиздин ортосундагы ынтымак, биримдик, ысык суукта бирге болуу деген дагы бул өзүнчө бир чоң элибизди ушул күнгө жеткирген өзгөчө сапат болсо керек.
0: Урматтуу кыргызстандыктар, сөзүбүздүн бүгүнкү маегибизди аяктап келебиз. Ушул сөзүмдүн аягында бир эки нерсеге токтолуп кетейин. Биз эгемендүүлүк жөнүндө сөз кылдык. Эгемендүүлүк жөнүндө жазсаң томдогон тарых болот. Айта келсең бүтпөгөн бир Манас булагы, Манастын уландысы. Манас бабабыздын аракет кылып түшүп кеткен мамлекетин мына реалдуу түрдө бүгүн биз кыргызстандыктар улантып атабыз эле анда. 31 жыл биз үчүн жөнөкөй жыл болгон жок. Башыбыздан өткөн күндөр өзгөчө 2005 жыл, 2010 жыл, 2020 жылдагы окуялар биздин экономикабызга, биздин финансылык өсүшүбүзгө, биздин республикабыздын ичиндеги стабилдүүлүккө чоң өзүнүн коркунучун түзүп кетти. Биз муну унутпашыбыз керек. Бирок ошого эмне үчүн ошого барып калдык? 2005, 2010, 2020 жылдар үчүн айрым убакта ошого эл күнөөлүү деген сөз айтылып келет. Эл түшүнбөй койду деп жүрөт ушул убакка чейин качып кеткендерибиз. Мен жакшы дедим эле эл түшүнбөй койду. Бул туура эмес. Эл чоң чыдамдыгын көргөздү. Ар бирин 15 жыл, 10 жыл, баланча жыл ишеним көргөзүп жакшы эле колдоп келди. Маселенин бардыгы бийлик башында тургандардын элдин кызыкчылыгына, мамлекеттин кызыкчылыгынан өздөрүнүн кызыкчылыгын жогору койгондо болуп кетти. Эч убакта өзүнүн оюн, пикирин, көз карандысын бербеген эл. Бул өткөндөр үчүн да сабак, бүгүнкүлөр үчүн да сабак, келечек үчүн да сабак. Ойлор эле, мен ошого ишенер элем. Ушул өткөн окуялар мындан кийин кайталанбаса жакшы болот эле. Биз бардыгыбыз биригип, эгерде бардыгыбыз биригип бир мамлекетибиз, өзүбүздүн элибиз үчүн аракет кыла турган болсок, биздин потенциалыбыз, республиканын потенциалы ушунчалык жогору. Мына Кыргызстан 116 жерде, менимче 116 жерде алтын кенинин запастары жатат. 750 тоннага жакын алтын жатат Кыргыздын, аны Кыргыздын эле жерлеринде бүгүн айтып коёюн. Ошонун баары тең Кыргызстанга иштесе. Биздин гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүгүбүз. Биздин жерди иштетүү мүмкүнчүлүгүбүз. Мал өстүрүү мүмкүнчүлүгүбүз. Жаштарыбыздын жаңы технологияга өтүшү, IT'ге өтүшү жана башка деген чексиз мүмкүнчүлүктөр мына Кыргызстанда бар. Биз ошону туура пайдалана билсек, элдин турмушу да болот, биримдигибиз да артат, республикабыздын өнүгүшү дагы, күлдөшү дагы жакшы жаңы темптерге өтөт. Эл алайын кыргызстандыктар, баарыңар да келе жаткан Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Майрамыбыз кут болсун. Майрамыбызды жакшы маанай менен, жакшы көңүл менен тосолук. Кийинки убактарда жаштар мени туура түшүнгүлө, бирок ал жанагы массалык маалыматка каражаттарына жалаң эле жаштар эмес, ар түркүн моундагы кишилер отурат. Жалаң эле кемчиликти көрүп, жакшылыгыбызды көрбөй калбайлыкчы. Биздин эң жакшылыгыбыз канчалык сын айтылбасын, канчалык биздин душмандарыбыз дагы Кыргыз мамлекети мамлекет болбой калды. Түндүгүн бир жака, түштүгүн башка мамлекетке берилген оракулдардын дагы, бизди шылдыңдаганга жеткендердин дагы ошол кара ой пикир ишке ашкан жок. Ошондой туура эмес пикир айтып жүргөндөргө мен айтып коеюн. Канчалык кыйынчылыктар башыбыздан өтпөгөн менен биз кыргызстандыктар чыгара турган бир чоң тыянагыбыз, бир чоң жыйынтыгыбыз бар. Бул эмне болду? Бул канчалык саясий жана башка кыйынчылыктар болбосун, биз мамлекетибизди сактап калдык. Биз мамлекеттүүлүгү сактап калдык. Биз элибиздин биримдигин сактап калдык. Көп кишилер ойлогон болчу, ушундай окуялар бизди Кыргызстанды түндүккө бөлөт, түштүккө бөлөт деп. Мен өз көзүм менен көрүп, көп жашаган киши катары өз көзүм менен көрүп, билип, сезип келестим. Ошол окуялар кыргыз элин түндүк түштүккө бөлгөн жок. Тескерисинче элди бириктирди. Түндүгү, түштүгү, батышы, чыгышы биригип келип туруп айтты, мына бийлик жарабайт. Биз элди сактап калабыз, биз мамлекетти сактап. Бир айдан айтылган сөз ушу. Мына биздин 30 жылдын ичиндеги жеткен эң чоң жеңишибиздин, эң чоң жыйынтыгыбыздын бири мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калдык. Канчалык кыйынчылык болбосун, элдин биримдигин сактап калдык, стабилдүүлүк сактап калдык. Ошол стабилдүүлүгүбүз, ошол элибиздин биримдиги, ошол мамлекетибиздин келечеги мындан ары дагы өсүп өнүгө берсин. Баарыңыздарды чын жүрөктөн келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм. Бактылуу болуңуз.
1: Айтканыңыз келсин. Рахмат сизге, агай. Сизге дагы ийгилик, ден соолук каалайбыз. Өмүрүңүз узун болсун.
2: Сиздер Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик жана саясий ишмер Медеткан Шеримкуловтун сөзүн уктуңуздар. Кыргызстандын тышкы саясатынын тарыхына кайрылсак, анын башталышы өткөн кылымдын 90-жылдарына туура келет. Саясий байланыштардын өсүшү Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкенден кийин эл аралык мамилелерге да өз алдынча катышуу мүмкүнчүлүгү менен башталган. 1990-жылдын 1-жарымында Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын негизги милдеттери такталып, өз алдынча саясат жүргүзүүдөгү приоритеттүү багыттары аныкталган. Республиканын тышкы саясатында КМШ'нын өзгөчө Борбор Азия өлкөлөрү менен байланышты күчөтүү максаты коюлган. Анткени бул мамлекеттер менен Кыргызстан бардык жактан кылымдар бою байланышта өнүгүп келген. Борбор Азиянын жана Казакстандын мамлекет башчылары СССР кулаган учурдан тартып эле аймакта өз ара байланыштарды жөнгө салып, кызматташууну биринчи планга койгон.

0: Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева, саламатта калыңыздар.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
3: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Чүй облусу Кыргызстандын экономикалык жана айыл чарба тармагындагы маанилүү регион катары сыпатталат. Бул аймакта айыл чарба элдин негизги киреше булагы жана экономикалык туруктуулукту камсыздай турган негизги фактор катары дагы белгиленет. Облусунун айыл чарбасы табигый ресурстарга жана ыңгайлуу шарттарга негизделген, анын ичинде өсүмдүк өстүрүү жана мал чарбачылыгы аймактын экономикалык туруктуулугун камсыйлат. Бул талдоонун максаты негизги пункттарды бөлүп көрсөтүп, Чүй облусунун айыл чарба потенциалын жана анын экономикалык маанисин ачып берүүдө турат. Расында Сарыөзөн Чүй өлкөнүн башкы агрардык өнөр жайлуу аймагы. Ыңгайлуу климаттын жана сугат тутумунун аркасында регион дыйканчылык жана мал чарбасы боюнча республикабыздын алдыңкы орунда турат. Аталган дубан чындыгында эле Кыргызстандын негизги дыйканчылык жана агрардык өнөр жай аймагы болуп эсептелет. Өлкөнүн жалпы айыл чарба продукциясынын болжолу менен 25%га жакынын ушул облус өндүрө турганына токтолгон президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укук өкүлү Эркинбек Ашырбаев маалыматтар берди. Көчмө лабораториянын курамына Toyota Nilux кызматтык унаасы, көп спектрдүү дрон, ноутбук, күн панелдери, генератор, көчмө энергия топтоо жабдуулары жана талаа иштерине керектүү башка техникалар кирет. Бул жабдуулар жайыттардын абалын так жана ыкчам мониторинг жүргүзүүгө, деградацияланган жайыттарды эрте аныктоого, дрон жана GIS технологиялары аркылуу маалыматтарды чогултуп талдоого, ошондой эле жайыттарды илимий негизде башкаруу боюнча чечимдерди кабыл алууга мүмкүндүк бере турганына ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жай жана той кызматынын асыл тукум мал чарба, той жана мал чарбасына биотехнологияларды киргизүү башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров токтолду.
4: Негизи соо долбоору менен биз былтыркы жылы меморандумга кол койгонбуз. Ошолор менен чогуу иш алып барылып атат. Өзгөчө мына бул долбоордун алкагында Сузак району, Өзгөн району, Тогостору, ошондой эле Актала 4 районду тандап алышкан. Бул долбоордун максаты Кыргызстандагы жайыттардынга мониторинг жүргүзүү жана жайыттарды баалоо боюнча жумуш жүргүзүлөт. Бул долбоордун алкагында негизи жайыттын дагы өзүнчө компоненти, токой чарбанын да өзүнүн компоненттери бар. Булар деген жана көмүр кычкыл газды өндүрүп чыкканды секвестрациялоо деген долбоордун аталышы бар. Ошол долбоордун алкагында бизге жайыттарга мониторинг жүргүзүү боюнча көчмө лаборатория алып берилди.
3: Биздин республика үчүн бул маселе өзгөчө актуалдуу. Анткени жайыттар өлкөнүн айыл чарбасынын жана мал чарбасынын негизин түзүп, миңдеген үй бүлөлөрдүн жашоо тиричилигинин булагы болуп санала турганын Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун адиси Эрик Жээнтаев раштады.
5: Бул азыр жаңы заманбап технология болуп атпайбы? Мурда жайыттардын абалын мониторинг жана баалоо жүргүзгөндө ошо жерине барып методдор бар, перекрёстный линия, бул деген ошо линия тартып же болбосо ушундай сызгычтар менен эме кылышчу да. Азыр жана биз берген эмеде дрон бердик. Эң биринчи очередь автотранспорт, автомашина бердик. Бул эмне ошо полеага чыгып, анан ошо дрондун жардамы менен жайыттардын абалын баалашат, мониторинг жүргүзүшөт.
3: Бул жабдуулар жайыт адистерине жайыттардын абалын ыкчам жана так мониторинг жүргүзүү, деградацияланган айыттарды эрте аныктоо, дрон жана GIS технологиялары аркылуу мекиндиктик маалыматтарды чогултуу жана талдоо, жайыттарды баалоонун санариптик системасын өнүктүрүү, алыскы тоолуу аймактарда талаа изилдөөлөрүн натыйжалуу жүргүзүү, илимий негизделген башкаруу чечимдерин кабыл алуу сыяктуу мүмкүнчүлүктөрү берерин кошумчалады.
5: Дрон болсо жөнөкөй дрон эмес, мультиспектральный дрон деп коет. Мультиспектральный дрондо 4 диапазон бар. Ошол жайыттардын жанагы өсүмдүктөрүн аныктоо үчүн. Кайсы жери кунарсыз болот деп, кайсы жери кунардуу ошолорду аныктайт да.
3: Өлкөдө жайыттарга мониторинг жүргүзүү жана баалоонун бирдиктүү санариптик системасын өнүктүрүү боюнча алгач карымдар башталды. Бул колдоо Кыргызстанда жайыттарды туруктуу башкарууну өркүндөтүүгө, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашууга жана жаратылыш ресурстарын сактоого багытталган маанилүү кадам болуп саналат.
6: Мониторинг иштеринин жыйындысы деп айтсак болот.
7: Рахмат биринчиден ошол студияга чакырганыңыздарга, биздин ошол чыгарган укуктук ченемдик актыларыбызды элдерге жеткирүүдө, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө сиздердин да ролуңуздар чоң экен. Ошого ыраазычылык билдиребиз. Бул кабыл алынган буйрук боюнча мен кененирээк айтып берсем, бул буйрукта атайын министрликке берилген милдет катары министрлер кабинетинин өзүнүн функциясын берип атат. Атайын буйрук кабыл алынды, атайын укуктук ченемдик акт. Бул баардык мамлекеттик органдарга аткарууга милдеттүү дегендей. Бул жерде биз жайыттарды башкаруунун планын бекитүү, мындайча айтканда үлгүсүн бекитип атабыз. Үлгүнүн ичинде жайыттарды башкаруу, баардык эмне реконструкцияларын жакшыртуу, жайыт билеттерин бааларын бекитүү, ошондой эле жайыттарды жакшыртуудагы кандай пландар бар, баардыгы ошол документ менен бекилет. Документ менен даярдалып, ошол кеңеш менен бекилип, айыл өкмөттөрдө анан ошол аткарууга алынат. Анын ичинде ошол эле жайыттарды 15-апрелден 15-сентябрга чейинки аралыкта жайыттарды эс алдыруу. Бүгүнкү күнгө чейин эле жайыттарды эс алдырып келгенбиз. Бирок ошол өздөрүнүн баягы көбүрөөк алыскы жайыттарды пландык негизде ар кандай жайыттарды эс алдырып келишти. Бирок биз бүгүнкү күндө бул буйруктун негизинде өзгөчө жакынкы жайыттарды эс алдырайлы. Себеби бизде бүгүнкү күндө жайыт деградация болгон аянттар баардыгы жакынкы жайыттар. Айылдын, мындайча айтканда, айылдын мындай жанындагы, айылдын алдындагы эле жайыттар көбүрөөк деградацияга учурап атат. Биз аны эмнеден? Ар бир райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарынан, айыл өкмөттөрдөн маалыматтарды чогултканда бардык деградация болгон аянттар бул жакынкы жайыттар болду. Ошол себептен биз басымды ошол жакынкы жайыттарга жанагы 15-апрелден 15-сентябрга чейин ушул жакынкы жайыттарды эс алдыргыла деген баягы буйрук чыгарып атабыз. Эми былтыркы жыл эле ушул жакынкы жайыттар деградация болду дегенибизде атайын президентибиздин тапшырмасы менен жанагы 10 000 гектар жерибизге жайыт үрөөнү септик эле. Эми ушинтип эс алдыруу менен, жайыт үрөөнү себүү менен жана ар кандай удобренияларды, жерсеметкичтерди себүү менен жайыттарыбызды калыбына келтирели деген максатта ушул жанагы типтүү жобобуз, буйругубуз кабыл алынды. Бул буйруктун ичинде ошол жайыттарды башкаруу планы, андан сырткары ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына сунушталган жайыттарды эс алдыруу, андан сырткары биз тоют менен камсыздоо, тоют менен камсыздоодо көбүрөөк чыктуу тоютка да басым жасап атабыз. Себеби дегенде биздеги малдын өндүрүлгөн сүттүн сапаты, сүттүн деңгээли дагы бир топ төмөн болгондуктан көбүрөөк ошол жергиликтүү бийликтерге чыктуу тоют дайындаган жагын, жайыттарды жакшыртуу жагын ошол фермерлерге сунуштоо, ошол контролду же болбосо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына мындайча айтканда тапшырма берилип атат. Механизми атайын жайыттарды башкаруу планы иштелип чыгып, азыркы учурда буга чейин жайыт комитеттер мындан ары муниципалдык ишканалар болуп атат. Муниципалдык ишканалар дагы айыл өкмөттөрдүн астындагы муниципалдык ишкана болуп, ал жерге атайын жайыт адиси болот. Буга чейин жайыт комитеттер болуп келди. Булар коомдук уюм катары, ошол жайыт пайдалануучулар бекитип, ошолор шайлап, эми мындан ары муниципалдык кызматкер өзү жайытты башкаруу планын иштеп чыгат. Иштеп чыкканда ушул азыркы биз берген 15 апрелден 15 сентябрга чейинки жакынкы жайыттарды эс алдыруу пландын ичинде болот. Ошондой эле жайыт баалары ар бир малдын башына канчадан баа бекилгени болот. Бүт бардыгыны ушул пландык негизде жергиликтүү кеңеш менен бекитет. Бул буйрукту аткарылбаган учурда атайын укук коргоо органдары менен же болбосо укук бузуулар мыйзамы менен аларга чара колдонулат. Биз буга чейин сиз айткандай мал мыйзамдуу буйрукту карабайт дегендей, аны башкаруу ошол жайыт адисинде муниципалдык ишканага жүктөлүп атат. Булар 15 апрелде биз же болбосо алыскы жайыттарды көбүрөөк пайдаланылбай калган жайыттарды пайдаланалы. Ошол жайыттан түшкөн акчанын эсебинен ошолго бара турган жолдорду оңдойлу. Жайыттарды баягы суу ичүүчү жайларын оңдойлу. Жайытка тиешелүү инфраструктураларды жакшыртайлы деген максатта. Жалаң эле интернети бар, же болбосо свет бар, жолго жакынкы жайыттарды эле пайдаланып, ал жерлерди мындайча айтканда басым болуп, нагрузка болуп эле ошол жерлер мындайча деградацияга көбүрөөк учурап атат. Ошол себептен жайыттарды пландык негизде ушул үлгү биз берип атабыз, үлгүнү толтурушат, кеңеш менен бекитет, анан ошол негизде башкарсын деген максатта биз атайын ушул буйрукту чыгардык. Бул буйруктун ушул 15 апрелден 15 сентябрга чейинки дегени бир пункт, анын ичинде бүт башкаруунун бардык үлгүлөрү көрсөтүлгөн. Ошол баасынан, жакшыртуудан, кандай жер семирткич себебиз, кандай үрөөн себебиз, кантип эс алдырабыз, эс алдыруу мындай жакшыртуунун кайсы жолдору бар, баардыгын ошол үлгүдө камтып барганбыз. Былтыркы жылы биз пилоттук негизде Нарын облусу менен Түп районунда атайын ошол пилоттук негизде кабыл алып, муниципалдык ишкана түзүлүп, ошол малдын башына баягы жайыт акы топтоо боюнча дагы көрсөткүчү 2 эсе жакшы болду. Ошол себептен муниципалдык ишканаларды баардык республикага жайылттык. Бул сиз айткан суроо бергендей жайыт акы боюнча малдын башына кандай болуп төлөнүп атат. Бүгүнкү күндө орто эсеп менен айта турган болсок, шарттуу башка дейбиз, шарттуу башка 100 сом. Бир уйга же болбосо 5 койго 100 сом төлөнөт. Мындайча айтканда бир койго 20 сом. Орточо эсепмен кээ бир жерлерде 15 сом болуп калган жерлер бар, кээ бир жерлерде бир уйга 80 сом деген жерлер бар. Ошон үчүн орточо эсеп менен сиздерге айтат элем, 100 сом же болбосо 20 сом. Ошону менен биз канча мал чыкты, канча биз жайыт билет бердик, ошо жайыт билетин негизинде булар жайыт акысын төлөп, жайыт акы төлөөнүн дагы тартиби бар. Фермерлер бир учурда эле баардыгын төлөп койбой, кыйынчылык болуп калбасын деп, бир жылда 2 жолу төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Ошол жазында, анан күзүндө 2 жолу бөлүп төлөө менен жайыт акы мал башына төлөнө турган мүмкүнчүлүктөр бар. Андан сырткары мунун механизмдерди кантип аткарабыз деген боюнча муниципалдык ишканалар, мен өйдө да айттым, пландык негизде башкарат. Биз бул пландарды түзүү боюнча дагы азыркы жаңы түзүлгөн муниципалдык ишканаларды кантип түзүү боюнча азыр түшүндүрүүлөрдү, жоболорун иштеп чыгып, кантип юстиция министрлигине регистрациядан өтүш керек жаңы түзүлгөн муниципалдык ишканалар, андан сырткары кандай жол жоболору бар экендигин, баардыгын, кандай функцияларды киргизиш керек экенин баардыгын түшүндүрүп берүү менен иш алып бардык. Эми мына жайыттарды башкаруу планы боюнча дагы кантип түзүү керек экен, кантип кеңеш менен бекитет, ичине эмнелерди камтып кетиш керек экендигин баардыгын муниципалдык ишканаларга түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Андан сырткары жайыттан түшкөн акчаны пайдалануу. Жайыт азыр акчасы түз эле ошо өзүн өзү башкаруу мамлекеттик органдарына берилет. Кайра эле ошол акча жайытты жакшыртууга жумшалат. Бул буга чейин жайыт комитеттер менен иш алып барылып атканда 3-тен 2-си мурда жайытты жакшыртууга кетип, 3-тен 1-и тиги муниципалдык ишканада калып ушундай мемеде иш алып барышкан. Бирок муниципалдык ишканаларда эми көбүрөк жоопкерчилиги бар. Мурда коомдук уюм болгондуктан аны кичине контролдоо, аны башкаруу бир аз кыйыныраак болгондуктан азыр мамлекеттик башкарууга өткөндүгүн дагы бирден бир бүгүнкү реформанын жүрүп жаткандыгында бирден бир негизи ушул. Бул реформа жүргүзүү үчүн президентибиздин атайын жарлыгы кабыл алынды, министрлер кабинетинин токтому кабыл алынды. Пилоттук негизде азыр административ территориалдык реформа жүргүзгөндүгүнө байланыштуу ар бир жүргөн аймактарда муниципалдык ишканалар түзүлдү. Мындан ары контроль, жайыттагы топтоо, жакшыртуу милдети ошол айыл өкмөттөргө берилет. Мындайча айтканда бизде жайыттарда инвентаризация деп коебуз. Инвентаризация жайыттарга жүргүзүлбөй келет. Жайыттарга инвентаризация жүргүзүлбөгөндүгүнүн эсебинен канча бизде алыскы жайытыбыз бар, канча жакынкы жайыт бар, канча кыштоо, канча жайкы жайыт дегендин бүгүнкү күндө цифрасын айтуу мүмкүн эмес болуп атат. Жайытка инвентаризация жүргүзүү мүмкүнчүлүгү бизде баягы каржынын эсебинен болбой калды. Ошол себептен биз баягы донорлорго да сунуштап жатабыз. Жакынкы ошол жайыттарды инвентаризация жүргүзсөк биз үчүн ошол эмне себептен деградация болгондо биз кантип аныктадык, мисалы айта турган болсок 168 000 гектар, же болсо 614 000 гектар бул кунарсыз жайыттар деп баягы асылдуулугу төмөн жайыттарды баягы гипрозем же болбосо ушул атайын мекемелер изилдөө жүргүзгөндүн жыйынтыгы менен 614 000 гектар жайыттар кунарсыз деп табылган. Андан сырткары биз атайын райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктары айыл өкмөттөрдөн маалыматтарды алганыбызда сиздердин кунарсыз делген жайыттарыңыздардын аянттары канча деп ар бир райондон алганыбызда алар бизге берген маалымат боюнча 138 000 гектар жакынкы жайыттан деградация болду деп өздөрүнүн мындай маалыматтарын беришкен.
6: Деградация гана болгон участоктор,
7: кунарсыз делген жайыт бул асылдуулугу төмөн жайыт деген бул мындай мал жайууга жараксыз, мал жайууга мындай таштак жерлер же болбосо муну биз жанагы өздөштүрүүгө же болбосо бак отургузууга мындай көп жылга ижарага бергенге же болбосо ушундай фермерлердин мүмкүнчүлүгү болбосо суу тартып барып же болбосо ошол жерден скважина казып ушундай суу мүмкүнчүлүгү бар фермерлер болсо ошолорду ижарага бергенге мындайча айтканда мамлекеттик фондко которуу менен, мамлекеттик фонддун жерлерине которуу менен аларды 5 жылга, андан кийин 20 жылга жанагындай көп жылдык бак өсүмдүктөрүн мындай жакшы киреше алып келген өсүмдүктөрдү өтүргөнгө мүмкүнчүлүк берет деген асылдуулугу төмөн деген 614 000 гектар жайыт аянттарын бизге тактап берген. Кунарсыз делген жанагы мурда жакшы болчу, деградация болуп начар абалга келди дегенибиз ошол 138 000 гектарды бизге атайын райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктары, айыл өкмөттөр берди. Биз ошол аянттарга жана жайыт үрөндөрүн себип атабыз. Анан дагы бул жерде фермерлерде ар кандай мындай эме болуп калышы мүмкүн, түшүнбөстүк. Биз жакынкы жайыттардын баарын эс алдырсак биз эмне кылабыз, каяка мал жаябыз деген вопрос суроо болушу мүмкүн. Ошол себептен булар пландык негизде бул жагын эс алдырсак бул жагын пайдаланабыз. Эс алдыруу менен дагы жайытты жакшыртсак болот экен. Ошону эс алдыруу менен ошол жайыт чөптөрү өссүн, өскөн жайыт чөптөрдүн үрөндөрү кайра түшсүн, Эмне себептен 2 жыл, мына 2027 жылга чейин деген сунушубуз дагы ушул максатта болуп атат да. Биз жакшыртсак экен, жыйынтыгын көрөлү. Анан биз эмки жылы ал 27 жыл менен эле бирок бул токтоп калбайт. Дагы узартабыз. Дагы эс алдыруу тура берет. Ошончолук деңгээлге жеттик. Жайыт комитеттер бизди ушунчалык баягы кээ бир жерлерде ыйлай турганчалык деңгээлге барды да. Эми ошол себептен биз мына өзгөчө ар бир райондо муниципалдык ишканалар түзүлдү. Алар юстициядан өтүп, кээ бир райондордо түз албай, юстициянын регистрациясынан өтө албай жаткандар бар. Биз атайын ошол жер-жерлерге барып, окууларды түшүндүрүүлөрүнө жүргүздүк. Бул жайыт комитеттерди биз жойдук деген жокпуз. Жайыт комитеттер булар коомдук уюм болуп кала берет. Алар шоттору буга чейин дагы эми келишимди айыл өкмөт менен иш алып барган жайыт комитеттер. Азыр айыл өкмөттөргө түз пилоттук негизде буларга жоопкерчилик контроль өттү. Ар бир район аким баш болуп буга контролду алып иш алып барып атышат.
6: Демек ошолор жооп берет.
7: Туура. Аким, айыл өкмөттөр бардыгы жергиликтүү бийлик буга жооп берет. Биринчи вопрос суроо боюнча нарынды эске алдыңарбы? Бул жалпы Кыргызстан боюнча эле биз жайытты ошол эс алдыргыла. Бул ушул 16 апрелде чүйдү же болсо Ош Жалабат Баткенди эске алып туруп биз жайытка чыккан күндөн баштап эми баягы ушул жайыттарды жыл башынан баштап мисалы биз бул жерден апрель эмес январдан баштап деп койсок деле болмок. Бул жыл башынан баштап пландык негизде болот да. Пландык негизде башкарылат. Ошол себептен силер мого азыркы эс алдырууга калтырабыз деген жайытты алдын ала пландык негизде биз бу мунча 1000 гектар жайытты эс алдырабыз деген планга киргизгенден баштап 15 апрель бул нарын үчүн дагы көл бардык област Кыргызстан боюнча
6: жаз келип калат.
7: Анан ошол жайытты чөп чыга электен баштап пландашыбыз керек.
6: Демек ар бир жерлерди өзүңүздөр барып изилдеп келдиңиздер. Кайсы мезгилден баштап чөп чыгып баштайт, ошол мезгилден баштап кайсы мезгилге чейин чөп жыйынтып бүтөт калат.
7: Бул Кыргызстан боюнча эле жаз алды менен чөп чыга электен баштап эле. Биз мына апрелдин 15-нин деп атабызбы? Апрелдин 15-ине чейин бизде мына жайыттарга малды чыгарбайбыз. Ошол жыл башынан бери эле деп айтсак болот. Кыш кеч чыгат. Бирок биз кеч чыкса дагы ал жерлерге мал жайбашыбыз керек да. Ошол максатта
6: короодо кармалып турабы же булганда?
7: Мындай, жок, башка пайдалана турган жайыттарды биз быйыл бул жайытты эс алдырып атабыз. Башка жайыттарды пайдалансын. Өзгөчө айылдын жанындагы жайыттарды эске алып атабыз да. Ошону өзгөн нарындын дагы ошо муниципалдык ишканасы жайытты башкарган. Алар пландык негизде мына быйылкы 2025 жылы ушунча 1000 гектар моо жердеги жайытты эс алдырабыз деп планга бекитет жыл башынан. Ошондон баштап эле ал жайыттарды баягы жайыуга тыюу салат. Биз мал чарбасы боюнча негизи көбүрөөк малдын саны өстү, бирок сапатын жакшыртуу максатта министрлик тарабынан да бир топ иш чаралар, бир топ индикаторлор коюлду. Өзгөчө департамент асынына да бир топ индикаторлор коюлду. Бул эмне? Малдын сапатын жакшыртсак, кантип жакшыртабыз? Ошол малдардын сапатын жакшыртууда биз кандай багыттар менен барабыз? Өзгөчө биз асыл тукум чарбаларды түзүп, алар аркылуу мал фермерлерге асыл тукум малдарды жеткирүү. Бүгүнкү күндө бардык эле фермерлер айтат, биз асыл тукум мал сатып алайлык десек, жокко эсе. Европадан алып келип жатабыз. Европадан атайын бюджеттен бөлүнгөн акчанын негизинде лизинг программасы менен фермерлерге малдарды жеткирип берүү жолубуз бар. Андан сырткары ар бир айыл аймакта жасалма уруктандыруу пункттарын ачып, алар ошол элдин колундагы малдын жогорку сапаттагы букалардын уругу менен жолсун кочкорлордун уругу менен уруктандыруу менен элдин малынын сапатын жакшыртуу. Андан сырткары биз ушул лизинг программасы, асыл тукум чарба же болбосо жасалма уруктандыруу ушул үч багыттын да элдеги колундагы малдын сапатын жакшыртсак, мисалы техник уруктандыруучуларга биз 250-300 сомдун тегерегинде эле урук барат. А уруктандыруунун, бир уруктандыруунун мындайча айтканда баасы 1000 сом же 1500 сомдун тегерегинде ошол уруктандыруучу уруктандырып берип атат. Ал дагы мындай жеке эле техник уруктандыруучу, ага биз уругун, азотун камсыздап берип атабыз. Элдин малын уруктандырса, жакшы торпо калса, жакшы козу алса деген максатта. А лизинг программабызда ошол фермерлерге шартты түзүп бердик. Асыл тукум мал кымбат. 250 000 сомдун тегерегинде бир уй. Аны сиз аларда баштапкы төлөмү 10% төлөп, калганын 7 жылда бөлүп төлөө менен алган мүмкүнчүлүгүңүздөр бар деп атабыз. Ортодо 1 жыл каникул, калганын бөлүп төлөө менен алган фермерлерибиз дагы бүгүнкү күндө жакшы. Анан асыл тукум чарбаларды дагы милдеттендирип атабыз. Силер асыл тукум чарба статусу алдыңар. Мамлекеттик колдоо алып атасыңар. Эмне бул мамлекеттик фонддун жерлерин асыл тукум чарбаларга берилди. Андан кийин асыл тукум чарбалар силер милдетиңер ошол туулган торпогунан же болбосо козулардан что элдерге сатыш керек. Сатып алайлык десек да мал жок болуп атат. Ошол себептен тигилерди милдеттендиртип жатабыз. Эми бул багытта. Андан сырткары биз Кыргызстанда канча сүт өндүрдүк? Бизде канча уй бар дей турган болсок, малдын башы чындыгында 90-жылдагы эле союз убагында 90-жылдан малдын башы ашып өттү. 1 миллион 800 миң өзгөчө ири мүйүздүү мал бар. Бул статистика маалымат боюнча. Азыркы учурда бир уйдан бир сүт саап алуу деген 2024 литр дейт. 2024 литрди 300 күн уй сайбыз, ошого бөлө турган болсок 5 же 6 литр эле сүт саап алатасыз Кыргызстан боюнча. Эми ушуну көтөрүү максатында ушул буйрукту атайын белгилеп баратабыз. Өзгөчө ар бир райондо, айыл аймактарда силер чыктуу тоютка басым жасагыла. Биз мурда союз убагында жана аксакалдар айтпады, бул жаңылык эмес. Бул союз убагында болуп келген. Жайыттарды эс алдырган. Ошол эле силос-синаж басып келген. Гидропоника өстүргөн. А бирок биз ошону кайра жандандырайлы. Биз анысы жок, андай тоюту жок. Биз малдын сапатын, мындай сүт өндүрүүнү көтөрө албайбыз. Өзгөчө мына нарындан жана чалып калышпады. Нарында жыл 12 ай жайыттан эле жүрөт. Алар колдо кармап чөп бербейт. Гидропоника өстүрүп малга бербей жатышат. Бул өстүрүп быйыл басышты. Бул жүгөрү айдайт. Жүгөрүн айдап туруп эле ошону жана техника менен силоско башыбыз керек эле. Гидропоника ар бир жерде болот. Ага атайын шарт керек. Ал жерде буудайды өндүрүп малга беришибиз керек. Ошону менен биз сүттү, баягы сүттүүлүгүн көтөрөбүз деген максат. Чындыгында Каракулжа районуна, Алайкуу жайлоолоруна чейин барып көрүп келдим. Жайытыбыз алыскы жайыттар өзгөчө пайдаланылбай калган жайыттарыбыз дагы бар. Ошол себептен биз мына пландык негизде башкаруу жомок деп айтып атышат. Жомоктой сезилип атат. Бирок биз ушуну буга чейин азыр түшүнүгүбүз мурдагы жайыт комитеттерди биз башкара албай калдык. Азыркы учурдагы контроль башка. Биз пландык негизде ушундай быйылкы жыл менен 600 мына 26-жылга чейин 600 дана көпүрө салуубуз керек. Суу ичүүчү жайларды коюшубуз керек деген биз министрликтин алдындагы дагы бизге мындай тапшырмалары чоң турат. Биз ушуларды аткарабыз, пландык негизде барабыз. Мына союз убагынан бери бир дагы жайытка үйрөнсө келген жок эле. Жайытка мындай акча бөлүнгөн жок эле. Быйылкы жыл менен дагы мына 30 000 гектарга себебиз деген план менен бар. Жайыт үрөн былтыркы жылы 10 000 гектарга себилди. Себилгендин натыйжасы эң жакшы десем болот. Себеби ошол себилген аянттарды кээ бир айыл өкмөттөр тосушту, кээ бирлер тоскон жок. Бирок корук коюшту. Бирок жайыттын быйылкы жылы бизге дагы мындай жардам катары жаан чачындуу болгону дагы быйылкы жыл менен ташка чөп чыкты десек болот да. Ошончолук баягы жайыттагы чөптүн жакшы өскөндүгү бизге мындай жардам болду ачыгын айтканда. Быйылкы жыл менен да мына план менен баратабыз. Эмки жылкыга да план коюп атабыз. Бул атайын президентибиздин тапшырмасы менен ушул жайыттарды жакшыртуу максатында. Бул жайыт тармагында чындыгында талаш тартыш маселеси, жайыттардагы мындай көйгөйлөр өтө көп. Эми аксакалдар айткандай, балким жомок сезилип атат. Биз бирок пландык негизде башкарууга алып барабыз. Каракулжа менен Өзгөн Так менен тогостору, чаткал менен талас, ошондой узак мөөнөттө пайдаланат. Өзгөчө суусамырда бүт мына Чүйдүн райондору, Таластын, Токтогулдун райондору, суусамыр өрөөндөгү жайыттарыбыздагы маселелерибиз бар. Бирок бардыгын биз мына пландык негизде чечип баратабыз. Бирөөсү мисал айта турган болсок, эң негизги көйгөйлөрүбүздүн бири болгон бул суусамырдагы алты гана карагана болчу. Азыр ошого биз атайын техника менен, механикалык ыкма менен, баягы механикалык ыкма менен алты гана карагана жана басып кетпеди беле. Ошолорду дагы биз мына чечүү жолуна бардык. Техника алып келип, механикалык ыкма менен үрөнсүү менен кайра жайытты жакшыртайлы деген максатта баратат.
3: Сиздер Чарбакер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап обого алып чыккан Кадыр Калилов, эсен туруңуздар.
1: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Биринчиде музыка.

0: Сиздер жаңы багыт программасынын кайталоосун угасыздар.
1: Куттан күнүңүздөр менен, урматтуу биздин угармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу циклдик түз эфирдеги уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. Урматтуу биздин угармандар, кадырман күйөрмандар, мен сиздердин назарыңыздарга кыргыздын бир жөнөкөй, бирок колго тийгиз бир жигитин алып чыгып атам. Өзүңүздөргө белгилүү Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз жараны аттуу атайын жарлыгы чыккан. Кыргыз жараны деген ким деген? Мына ошол Кыргыз жараны деген циклга такап туруп, ушул жарлыктын негизинде мен Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, Ельцин атындагы Кыргыз Россия Славян университетинин, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ардактуу профессору, Айтматов академиясынын академиги, Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү Жапанов Аттакур Асаналиевичти мен түз эфирге чакырдым.
2: Рахмат.
1: Кош келиңиз.
2: Рахмат.
1: Урматтуу угармандар, дагы бир жолу эсиңиздерге салайын. Эмне үчүн чакырдым? Чыныгы кыргыз жараны, ат көтөргүс эмгек кылган, 50 жаштын тегерегиндеги өмүрдүн үстүндө жашап жатса дагы, биздин уңгу жол деген саясий доктринабызга, улуттук идеологиябызга ат көтөргүс салым кошуп, ошону менен катар Кыргыз жараны деген өзүнүн вазыйпасын толук аткарып атат. Себеби биз уңгу жолдо руханий дүйнө, жан дүйнө, адамдардын дүйнө таануусу, биздин өткөнүбүздүн тарыхы, уңгубуз эмнеде деген суроолорду коюп келебиз. Ал эми кыргыз жараны деген ким болуш керек? Ал улутуна карабай, расасына карабай, саясий көз карашына карабай, коомдун алдындагы аткара турган милдети эмне болуш керек деген урган чакырып коюп келатабыз. Мына ушул талаптардын баардыгына жооп берген Жапанов Аттакур Асаналиевичти мен маекке тартып жатам. Анткени чекесин айтып коеюн, эмне үчүн мындай мактап атат депчи. Мына бул маңдайында турган жабалактаган китептердин баардыгынын чыгарган автору ушул жигит. Ал эми бул бир чекеси. Мындан мурунку эмгегин азыр 60 мүнөт бүткүчө, мүмкүнчүлүгүбүздүн жетишинче кеп кылабыз. Аттакур Асаналиевич, биздин түз эфирдеги уктурууга кош келиңиз. 39-21-90 0312 коду менен чыксаңыздар болот. 0502-39-21-90 бул уюлдук WhatsApp номерлүү телефон. Буга чалсаңыздар дагы, жазсаңыздар да болот. Конок Жапанов Аттакур Асаналиевич. Баягы кыргызда сөз бар. Эрди жанына келсең бир киши дегенчи. Анан сиздин атыңызды баймабайбыз, социалдык тармактардан билебиз. Сиздин атыңызды биз мына мындай түстүү, иллюстративдүү, калың ат көтөргүс чыгарган эмгектериңизден билебиз. Башкасын айтпаганда дагы ушул Жусуп Баласагындын 5 томдук энциклопедиясын сиз кош колдоп кыргыз журтчулугуңузга сундуңуз. Мунун алды окумуштуулар басып чыгылды, арты кыстын калыңына кетип атат. Мына ушунчалык нерсеге жеттиңиз. Ал эми калган сөздөрдү мен майдалап отурбайын, себеби сөз билген кишиден ашык сөз айтарга болбойт. Автордун өзүнө сөз берейин. Анан ушул Жусуп Баласагындан баштайлычы атаке, антпесек мына уреклер бул кийин келе жараткан эмгегиңиз деп мен азыр айтпадымбы көрүүчүлөргө жана угармандарга? Ошондуктан ушул ат жалын тартып мингенден баштап эмне менен келатасыз? Ушундан баштап маек куралы. 60 мүнөт жетер бүгүн.
2: Жетер. Саламатсыздарбы? Жакшы. Чакырыңызга рахмат.
1: Экранга карап сүйлөңүз. Эл журтуңузду карап сүйлөңүз.
2: Аттакур деген кыргыздын салтында мындай экен. Илгери бала төрөлгөндө аттакурбу, кырк жылкыбы деп сурачу экен. Анткени кыз бала, эркек бала деген көздөйт деген ишеним болуп, анан аттакур элди баккан, элдин атын токуган, атасынын атын токуган урпагы деп атаптыр. Атамдын биринчи Абайды окуп Кунанбай деп коймок экен. Анан атамды окуткан Аттакур Сабыр Аттакуров агай мыкты агай экен, ошондой болсун деп Аттакур деп койгон. Анан жапан куш деп, жагалмай деген жапан куш деп, бул жанагы тоодогу кыйын куш дейт. Ошо чоң атамдын аты жапан, өзүнүн атамдын аты Асаналы. эми четинен баштасак, Жусуп Баласагын

0: Университеттин 100 жылдыгына мен Жусуп Баласагындын 5 томдук энциклопедиясын түзүп бергем. Ал жалаң архивдеги маалыматтар жана дагы ал кошулуп отуруп 7 томго чыкты. Азыр эмнеги жылы кайра чыгарышса кайра андан уланат. Анткени ал Жусуп Баласагында эмне деген кереметтер жатат. Жанагы Уңгуз жол деген ичинде, Көч башы деген ичинде.
1: Сиздин эмгек жолуңуздун башталышынан баштайлы.
0: Башынан.
1: Ошондон баштайлы.
0: Башталышы
1: ат жалын тартып мингенде деп айтып койбодумбу? Орто окуу жайды бүткөндөн кийин, айтылуу кара кошкордон кийин каякты карай сапар тарттыңыз эле?
0: Кошкордон келе эле университетке 87-жылы 17 жашында келе эле орус тил институтуна, Фрунзедеги педагогикалык орус тил институтуна тапшырдык.
1: Маяковский болчу анда?
0: Жок, ал кезде эч ким атында эмес эле, Фрунзедеги орус тил институту болчу. Кыргыз мектептерде деген 5 жылдык кесипти тандап, анан эле 87-92 жылы аяктап эле 92-жылы баардыгыбыз мигрант боло баштаганда эле эмне кылабыз деп эле анан мен кой мугалим эле болоюн атам да болбой кой да анан жолдо барат эле 65 мектепке кирип калдым. Кирсем эле Берников Юрий Дмитриевич деген чакырып калды эле, кел сабак берген көрөйүн деп эле артка отурушту эле, артта отуруп анан сабакты баштаганда эле ролевой игра деп коет, ошо сабакта методика ар кандай кылып сонун макта өткөрөн, ошону эле сала калсам эле ушундай жагыптыр мен биринчи көрүшүм мындай методиканы, анан ошондо эле алып калды болбой. Мен сени БМД завуч кылам, эми аркы жыл директору болосуң менин ордумда деп. Анан Славян университети ачылып калды 93-жылы. Мен аяка конкурс түрүндө 10 киши барыптыр, анан мен барсам эле дагы баягы эле өзүм окуткан мугалимдердин методикасын айтып эле кандай кылыш керек эле моундай жасам дедим. Анан келдип Кашылов Константин Евгеньевич деген алып алды, болбой эле 10 кишиден албай мени биринчи алды, анан ошону конкурстан тобо отуруп, анан ошол кезден баштап Славян университетинде студенттерге сөздүгүн түзө баштадым. Ал кезде сөздүк жок, ар кайсы жакта эч ким билбейт. Анан архивтерге барадым, ар бир сөздү бирден ташып жүрүп ошентип отуруп ар бир кесипке өзүнчө сөздүгүн түздүм, сүйлөшмөсүн түздүм, анан эле энциклопедиясын түзө баштадым. Текстин түздүм, анан энциклопедияга кире баштадым. Ошентип эле өзүнөн өзү болуп эле мына 32 жыл университетте иштеп койдум. Ошонун жыйынтыгы келтирип 300 китепке чыгып кетти.
1: Ооке, ошол духту кайдан алдыңыз сиз? Эмне үчүн ошол нерсеге кирип кеттиңиз?
0: Таң калыштуу билбейм, ошол кезде бир жагынан айлыгыбыз 20 эле сом болчу. 20 сом алгам, анан 40 сом алгам, анан 60 сом алгам. Ошо айлык менен жүрүп отуруп, өмүрү көтөрүлбөй отуруп, ошол биринин артын бирин жагып отуруп эле ушундайга кирип кеттик. Эмнеге дегенде архивге кирсем карасам, эми эл жаман көрбөсүн, бир эле кишини мактай бергенде болбойт да, кыргыздын учкуру эмес да. Анан ар бир кесипте кыргыздын мыктылары бар экен, анан тукуму жоктор жазылбай калат, унутулуп калат, өткөрүлбөй калат деп эле таң көрүп, мен ушунун баласы болоюн дедим да анан кирдим. Анан тукуму жоктордун жалаң энциклопедиянын
1: эми ошентип айтпаңыз.
0: Эми тукуму калбай калганда арбактары ыраазы болсун, бирок тукумдары жоктор да. Мисалы эркек балдары жок.
1: Кыргыз бар да.
0: Ооба, ошо
1: артында кыргыз бар, сиз сыяктуу жигиттер бар.
0: Ошондон бир киши эле мактанбасын деп
1: көзүңүзгө жаш айланып атат. Ушунчалык да жашык болосуң кулатта окур, ушунчалык сизди деген эр жигиттейт. Түндө телефон менен сүйлөшсөм дагы ошол жерден ыйың магы угулуп атат. Эми мындай кылалы, ошондон кийин биринчи Жусуп Баласагынды баштадыңыз э? Жусуп Баласагынды эмне менен эмгек чыгардыңыз? Кандай эмгек менен, кандай азап менен чыгардыңыз? Ошону бирөө мисал кылып айтыңызчы. Бул азыр китеп чыгарыш балалуу болгонго барабар болуп калды, эркек балалуу болгонго. Себеби кагаз кымбат, типографиянын баасы кымбат, корректировка деген кымбат, редакторлук кылыш кымбат. А биз сиз экөөбүз өзүбүз редакторбуз, өзүбүз корректор болгон күндө дагы тиякта басмакана менен кагаздын баасы кымбат. Глянцевый болсо, анан калыңдыкка болсо, анан түстүү болсо, иллюстративный болсо деген терминдер бар.
0: Ооба.
1: Так, кантип чыгардыңыз?
0: Эми бул компьютерге киргенде студенттерден үйрөнө баштадым да баягы 95-жылдар кандай баш керек, анан ар бир нерсени кандай башты бүт үйрөндүм. Ошондо өзүм верстка кылам, өзүм редактор, өзүм котормочу, өзүм баардык өзүм. Жалгыз өзүм кылам. А бирөөгө ишенсең иш жылбайт. Анан мисалы бир эле былтыр 90 жылдыгы, мына Асанбек Табалдиев деген кыргыздын эң мыкты академик, убагында философия менен алектенип ошол социология боюнча анан Москвага доклад менен барганда жалгыз ушул барчу экен. Эми ошол адамдын мына эмгектери биякта.
1: Орусча ушунчалык так сүйлөшүп, биринчи курста бир эле жолу лекциясына катыштым, уктабай калдым да, унутпай калдым.
0: Анан азыркы жана таппай атпайсызбы ар кайсы документтерди? Үй бүлө деген эмне, нике деген эмне, баарын терминологиясын берип койуптур. Анан да кенен мындай бир 100 беттен китептер чыгарып койуптур. Ошол кезде эле сурамжылоону эч ага эле баштап коет социология боюнча. Анан могу сүрөтү доклад кылып атыптыр, ар жакта көрүнүп турат, доска класс, анан 100 жыл Лениндин 100 жылдыгын доклад кылып атыптыр. Жасалма интеллектке салдым да койдум. Анткени балдарга азыр көрсөтүш үчүн энциклопедия. Ошол адамдын сүрөтү менен ошол астында жазуусу болсочу, ошол кишкен деп мээсинде калат да, бул визуалдын деп коет эми. Көрүп, ичинде болсо окуйт. Анан уккан угат.
1: Көрсөтмөлүү агитация.
0: Көрсөтмөлүү агитация. Бизге деген жанагы наглядный пособиенин укмуш үйрөткөндө мугалимдерчи. Ошол кезде кишекен деген мына артында ушуну койдум. Анан бул болсо өзүнүн профессорлук китебиндеги, тиги жанагы книжкасында кичинекей көйлөгүндөгү сүрөт экен. Таттынакай кандай сонун 35 жашында сүрөтү. Анан бул болсо дагы бир профессорлугундагы мына. Бул эме жок, член корреспондент кезиндеги экен. Атайын сүрөттөрүнүн артына, дипломдордун артына, анан ичинде ар бир бул адам жөнүндөгү көп адамдардын, мисалы Табалыев Усупов экөөнүн эме макалалары архивдеги бүт баарын алып чыктым. Биринчи деген мен библиографиясын алып чыгам. Библиографияны алам да түзөм да ошо боюнча изилдеп барам дагы барам. Баарын бүтүп тартып алып, эртең менен 8:00-ден 2:00 чейин сабак берем, 2:00-ден кийин анан архивге жөнөм, архивде шалдар ошол жерде уктайсың, баскан турган тартасың, чаңдайсың, көзүң ооруйт, көзү менен 3 жолу операциялан, мунун баары кытыркы эми кандай десем кытыгылайт да, эми чаң деген билесиз да, ошол жерде жутасың, бояң баары бүт, ачки менен эмени жейм да, 2-3 ачки анан компьютер анан тили, мунун баары чөт, мунун баары ушунун баары эле жемей деген сөз да.
1: Жанагы библиографиясын алам деп атпайсызбы? Эми библиографиясы ал бир тизмеде эле турат да.
0: Тизмеде турат.
1: Анан ар бир эмгегин кайдан касып чыгасыз анын баарын?
0: Архивге барганда 3 этаж, ылдый жагында дагы подвал, ылдый 3 кабат. Ылдый чөбүз. Ылдый чөбү түшкөндө мен фейсбукка чыгаргам, ай муну качан жасайсыңар деп, свети жок. Свет эмбет телефондон күйгүзүп алып, анан Правда гезитесинин ар бирин карайсың. Ар бир гезитти илгерки 50-нчү жылдан бери карап, ошону алып чыгып, анан тамгалары дагы өчүп калган. Сыялары аны алып келип тартып алып, анан бирден терип, анан бул сөз бул экен деп кошуп отуруп, накта өзүнүн формасына келтирем.
1: Ошондо жаныңа бир жардамчы барбы?
0: Жок. Это азаптын иши да, ойлонуп атат мына кээ бирөөчү мындай келсе эле көчүрүп койду алып келди. Бир барып кирип, ошол үч этажды көтөрүп келип чоңошо барып, чаңды сүртүп, моундай бир сыйра көзүнүн баары чытып, анан ошондон кийин анан тартып, аны тартылган тартпайт, мондай мындай жакындатып тартып алып, анан деген үйгө барып терип алгандан кийин кайра отуруп, ошентип отуруп, ошол жерде уктайм. Ошол жерде кандай уктасам уктадым, ошо аягына бүтүрмөйүнчө өзүнүн көк беттигим ошол жакшы, бүтүрмөйүнчө деп туруп, 90 жылдыгына мына белекке бердим үй бүлөсүнө. Мен бунун үчүн бир тыйын алган жокмун үй бүлөсүнөн. Сураган да жокмун.
1: Агай, мен окуп өткөн жылы 75-чи жылы кышында каза болду эле. Университеттин башкы корпусунан сөөгүн алып чыгышкан.
0: Ооба.
1: Ошондо ыйлап алган киши калган эмес. Ошондо Шералы Жапаров деген менин агайым менин жанымда туруп, кадимкидей көзүнө жаш алып айтты эле, атаңдын өрү кыйын эле депчи. Кыйынын кыйын эле деп айтты эле да. Эми арбага ырасы болсун. Анан жөнөкөй эле, бирок баягы мен өзүм түсмүн да сен кептенипчи. Жаныңа эмне күч келди аттокур деп сурагым келип атат. Жанагын жасапты тартып, жанагы чаңды жутуп, подвалдан сотка менен жарыкты иштеп, аны алып келип бирден терип, анан үйүңдөн терип, анан аны китеп кылып чыккычакты жарты өмүрүң кетип калса эмне болот?
0: Эми ким кылат анан?
1: Жаныңа эмне күч келди? Буга сага ким, бирөө аркаңдан бирөө турабы ыштык такап?
0: Мен айтсам эл ишенбейт болуш керек. Мен буга чейин атеист болчумун өлгүдөй. Анан 5 эле жыл болду буга кыргыз дүйнөсүнө келип түшкө кирип.
1: Бушулар түшүңө кирип кетеби?
0: Түшүмдөн киргенден кийин жаралгандар бүт баары. Мисалы кийинки болсо больницада жатып калгам, ошо 5 томдукту жазып атканда көптөрү билет да. Анан врачтар алып алган менин ноутбугумду.
1: Иштебей коюп. Кайсы 5 томдукту?
0: Жусуп Баласанын жазып атканда.
1: Баласанын.
0: Анан алып алып 5 күндөн кийин анан эс алгандан кийин анан беришкен да, мына эми жаза баштаңыз, өзүңүзгө келдиңиз деп. Мен бир кирген.
1: Ошо базага жатып алып жазып атасыңбы?
0: Ооба, жазып анан врачтар алып алган. Ошондон кийин анан ошондо түшүм керек атпай, эме ашканада кимдер турган баары ушу боюнча түшүп келе атат. Кийинки Махмут Кашкарий турат да, күтүп турат. Мен түшүндүрө албайм.
1: Анан Махмут Кашкарийге келип кеттиңизби?
0: Ооба.
1: Аны чыгардың.
0: Чыгара электин. Бул жерде даяр материал, бул эмне жыл 100 жылдык болот экен. Мен бул жерде Атай Огонбаевди карасаңыз 100 жылдыгына.
1: Эмне жыл болот бекен?
0: Жок, былтыр болду.
1: Бутыр
0: Бирок жанындагы эң жакын досу Мусабаетов. Карасам эле өкө дос, кан дос, кантип кадимкиде Мусабаетов мен да алып чыкты атпай, түшүндөчү. Таң калышты. Анан аны кошого даярдап койдум 2 том эмди жылкыга.
1: Эми котуруңуз.
0: Вот кызык мен
1: кайсакчага чыгарып атасыз. Ким берип атат каражатты?
0: А, каражат мындай. Шуну эч ким эми баягыда бир академиядан бир агайын атын айтып эле койчу, жаман көрүп калбасын. Ал Токонбаевди мына неберелеринен бир тыйын алган жокмун, балдарынан эч кимсин тааныбайм дагы. Чакырылышында гана 120 жылдыгын улуттук университетте конференция болгондо 16 китебимди бердим. Мен бир тыйын алган жокмун. Анан айтып атпайбы, Ал Токонбаевди бербейсиң дейт. Эмнеге дейсиң? 500 сомдон өз басын сатып алыңыз. Менин өзүм эле акчам ушунча кетет десем, сан эмне толтур акчаны таап атасың да балдарынан алдың да дейт. Мен эч качан эч кимден бир тыйын ала элекмин.
1: Котурсаңыз эми адамкерчилик деген сезим бар да, ошол баласы көрүп туруп балдары канча небереси бар экен?
0: Эми санаганда жокмун
1: кайра. Кимдер келди? Балдарынан келдиби?
0: Кызы келди бир кызы, небереси.
1: Андан башка?
0: Болду.
1: Тиги Тарас Байкеев өтүп кетти.
0: Өтүп кетиптир баары.
1: Улан да өтүп кетти.
0: Өтүп кетти, өтүп кетти.
1: Неме келдиби Светлана? Токонбаева келини келген жокпу?
0: Жок, келген жок. Ага барып айтсам да эмеси баласы менен ары.
1: Ошо балдары бир тыйын берген жокпу?
0: Мен бир тыйын алган жок, бир тыйын берген жок. 16 китепти алды, болду.
1: А бул Асанбек Байкенин?
0: А Асанбек Байкеники дагы кийин чакырабыз деп коюп туруп бир тыйын берген жок. Бул жерде корректор менен жана Верскага берип кеттиңиз деп айтып койгом, 500 доллар таштап кеттир, болду. А мага бир агайым айтып атпай, сен локсуң дейт. Неге дейт? Сен үйүнө ушу бир жыл кыйналып алып барып архивти даярдап бирдиң, эч кимиси кылбайт да, бир философ кылып кылбайт беле, буга чейин өткөрүп ачкан. А сен кылып койдуң, анан сен билбейт дейт. Эми билбесе Кудайдан да.
1: Так, Касым Тыныстанов кандай пайда болду?
0: Ага чейин бул жерде айтып алайынчы. Барып ата. Барып атабыз сүйүүнүн символу да. Барып атаны кантип унутабыз? Барып атанын бул жерде керемет эскерүүлөрү бар да. Чыгармасы жок. Менде энциклопедиядан только архивда. Барып атаны көрдүңүзбү? Көзү азиз экен, көзүн кичине тирилтип жасалмагын жасап койдум. Тирүү деп. Демек
1: бул жерде көзүн ачтыңызбы?
0: Көзүн ачтырып койдум. Барып атанына түшүмө келгенде анткени бул жерде алатча жанында жашайын да, ошо музей эме мүрзөсүнө барып эле ошондон бир кызык болуп бирдеме болгонбуз, бир 2-3 агай болуп. Анан ошондон эми буга кирип кеттик да. Ал эми Касым Тыныстанов бул напта 5 жылдан бери азап чектим да ушу менен.
1: Котуруңуз эми бул мындай да. Касым Тыныстановдун өмүрү аябай опурталдуу, кыйын мезгил.
0: Азап тарткан
1: узак. Анан эми бул документтерди кайдан топтодуңуз?
0: Бул жерде мен атайын фондунан документ алган жокмун. Анткени балага калбайын дедим. Ошол кезде катуу репрессия, бизде деле катуу коркутуу жүрүп аткан кезде ошо мен фейсбугумда бүт материал жүктөлгөн болчу ГПУнун ар кайсын. Анан мени болсо өчүрүп блоктоп салыштырып 60 миң материал менен фейсбукта жокмун. Мен жалаң ушул кандай кыйналган, кандай эзилген бүт жазгам. Ошол толугу менен жок. Мына бул 7 томдогу эле эме фейсбукта. Фейсбукта кыргыз тилин түшүндүрмө 2 томдугун киргизип салгам. Же башка макалага бүт киргизгем. Фейсбукта 60 миң материал бар. Кыргыздын каада салты бар. Бүт турат, бирок блоктоп салышкан. Бир ай болду. Анан мен англис чатайын ачып койгон болчумун, ошо менен
1: келип. Ким блоктоп койшу мүмкүн?
0: Билбейм ким блоктойт. Эчтеке материал жок.
1: Так,
0: уңгу жолдун материалдын баары бар да.
1: Муну кантип чыгардыңыз эми?
0: Эми бул Касым Тыныстанов. Мына быйыл 125 жылдыгы.
1: Качан кайсы айда белгиленет?
0: Эмнеге 9-чу кандай десем 9 сентябрь туулган күнү. Бирок быйыл 26 жыл. 125 жылы 3 залкар Кусейин Карасаев, Касым Тыныстанов жана жерде алып келдим. Алып келбептирмин. Жусуп Абдрахманов ал чыга элек 5-чү томуна кирдим аны. 3 киши залкардын 125 жылдыгы. Анан ушул 325 жылдыктачы кыргыз мамлекетинин эмгиче белгилене элек 6 ай өттү. Элестетип көрсөңүз. Уяттын уяты да. Чоң программаларды жазып атышат. Ал чоң программаларга киргиче арбактарды ыраазы болмоюнча кантип киресиң? Тирүүнүн иши жүрбөйт да. Биринчи эле январда Кусейин Карасайдын 5 томдугун БГУ алып жүрөт. Бишкек аларга алып барып бергем. Мындай күзүндө деп атышат. Чоң мероприятие иш чара өткөрөрдөчү, биринчи бул арбактар ыраазы кылтыр өткөрүш керек да, ошондо жакшы болот да. Баардыгын күзгө тыгып атат макул. Азыр жаштардан студенттерим сурасаңыз, Касым Тыныстанов ким десе билбейт. Артист дейт. Кусейин ким десең билбейт, Жусуп десең билбейт. Биз элге чучук жебейчи, муну деген мына 7 томду даярдап бердим. Архивтеги эч ким окубаган Түрдүбү апанын келинчеги мына ошол кездеги атап жаш келинчеги татынакай. Түрдүбү апабыздын иниси Касым кандай татынакай жаштар болгон.
1: Азыр бул кишиден эмне тукум калыптыр?
0: тукум жок, эки жана эркин деген баласы бар экен.
1: Небереси.
0: Небереси. Канадада экен.
1: Жети кыбарасы экен, я.
0: Не, небереси экен. Демет экен тиги Канадада экен. Ага да чалга эметкен жокмун эч кимсине. Мен туугандарым менен мындай кандай десем, качпай эле, чалбай эле өзүм чыгарайынчы дедим. Анан таң калыштуу сөйлөсөңүз, 70 миңге чыгарып атам да. Анан чыгарып атсам, баягы эми чыдабай кетип Асан агайга айтсам, Асан жакшылык агайга айтсам, мынтип айтты, жүгүңдү жеңилдет, элге тартылып кой, жүгүңдү элге бер деди. Ух дедим да, чын эле, даяр болчу да. Даярдап туруп, чыгарып туруп, вьетнамдыктарга мен кыргызча, орусча, вьетнамча разговорник деп коет, сүйлөшмөнү чыгарып койгом. Кыргызча, орусча. Анан буларга алып барып берсем, залын эки жолу берди. Карабайсызбы? Бүгүн сөйлөм кайда жүрөт? Ай, кайда жүрөт? Тез жерде турам. Бибисара калып калыптыр жана столдун үстүндө. Бибисара менен Касымдын тиги ачылышын бул мурунку айпери Вьетнам борбору бар, бизнес борбору. Ошо жака барсам чоң залын берди, мыкты өттү. Мына Касым Тынстандын 7 томдугун ачып койдук. Анан ошол жерде Чырпыкты деген айылдан, өзүнүн айылынан Бектур деген бир жигит чалып калды Facebook'тан. Анан ошол жигит ошол 6 жетөөнү алып кетти, жетөөнү 70 миң деле алып барып турулу, кайра эле кийинки Бибисара Бишенен быйыл 100 жылдыгы анда даярдап койгон болчумун. Аны чыгара калдым. Анын бет ачанын кайра эле буларга чакырсам жана фуршети менен өткөрүп беришти. Кайра эле мугалимдеримди, кесиптештеримди жана студенттеримди чакырып эле өткөрүп койдум. Баягы ондон эле комплект чыгарып койдум. Ошон үчүн биринин үстүнөн бирин эле жаап отурам. Мага эч ким мамлекет акча берген жок, эч ким мага бирөө да спонсор болуп берген жок.
1: Касым Тынстан 70 миңге чыктыбы?
0: Ооба.
1: Ошол акча кайдан табылды эми?
0: Болсо бири биринин эле акчасы.
1: Алып келе атасыз э?
0: Эй. Чып чыргасын которбой коюп
1: коюп. Сатыкка койгондордон өтүп атабы бирдеме?
0: Сатыкка койгонго да эме жок, кандай десем, ашыкча жок. Ону деле чыгарам. Ону өткөт.
1: Мисал үчүн тиги жанагы
0: ону болгондо кечиресиз, ону болгондо билесиз да, 3 эсе өйдө болот. Миң болгондо 300 сом болуп калмак. А бул 800 сом болуп калат.
1: Бишкек гуманитардык университетин алып барып бердим деп атпайсызбы энциклопедияныч?
0: Ооба, 5 том.
1: Алар бир нерсе кылыштыбы?
0: Күзгүгө даярдап атабыз деди, буюрса.
1: Жок, акы төлөп, тыйын төлөп бердиби ичине?
0: Жок, эми күзүндө төлөп беришет, буюрса, чыкса.
1: Тиги вьетнам тилин кандайча үйрөндүңүз эми? Кантип
0: кутулдуңуз? Бул 30-чу. Мен өзүм балдарыма кыргызча, орусча, англисчесин билсин деп, анан бул жерде 3 тилде үйрөтөм да. Анан кыргызча, орусча, англисче, кыргызча, орусча, японча баардык 30 тилде өзүм да кызыга берем тилдерге. Анан бул деле вьетнам тили оңой экен. Синтяо деп коет, саламатсызбы деп коет, камын деп коет, рахмат деп коет, оңой кетет да бизге. Кыргызга деги ушул мен далилдеп эле келетем, баардык тил келсе кете берет экен. Ар бир акцент менен ошол акцентке эле кирип кетесиң. Анан вьетнамга рахмат. Ошол мен квартирам жок болчу, буларга барсам ушул жалгыз окумуштуу экенсиз, айына 40 миңден төлөсөңүз квартира бир комната жетет экен деп мага ушу мага гана скидка кылып берди. Мамлекети мага бир тыйын, бир да талаа, бир да
1: берген.
0: Бир комната сатып алып атам, ай сайын айына 40 миңден төлөйм.
1: Алар акчасын берип атабы?
0: Жок, мен өзүм таап келем, анан бир комната сатып алам. Алардын жанагы Бишкек Роял Парк деп тет жакта окумуш мурунку айтмандай ат майданда үйлөр салынып атпайбы, паркын салып. Анан ошентип айтсам алар заматта текшере калышат да. Анан 8 күнгө тетеги болгондо дагы ошол алам деп макул деп биринчи карындашым Москвада болчу, ошо 330 миң төлөп, анан төлөгөндөн кийин мага сиз пайве утуп алдыңыз деп туруп Вьетнамга 8 күн эсе алдырып кетишти дагы. Ханойдо жана Фукуокта.
1: Жок, квартира боюнча эмне жардам беришти?
0: Квартира боюнча ошо ай сайын 40 миңден төлөйсү дейт. Башкаларга кымбат, мага гана 40 миңден ай сайын. Жада калса ГИК мага отказ кылган. Мамлекет мага.
1: Жок, 40 миңди сиз каяка төлөйсүз? Жаңы салынып аткан.
0: Жаңы салынып аткан үйгө, анан бир комнатаны мага беришет.
1: Ошо алдыңыз э, уже очередьте турасыз э кезекте.
0: Ооба, жок, төлөйм эми 3 жылга. 3 жылга. 3 жылда.
1: Айына 40 миң төлөш керек. А деле оор экен да?
0: Оор. А мамлекетиң деле ошондой да.
1: Тиги Славян университетинде иштеп аткан айлыгыңыз канча?
0: Биздики деген 20 сомдон баштап мына быйыл гана кошулду, ишенесизби? Жогорку окуу жайда кошулган жок да. Быйыл гана 35, былтыр 30, аркы жылы 20 эптеп эле күн болчу, өзүмө эле жетчи. Бирок кудай бул билбейм, иш жүрө берет.
1: Эми баягы орусча айтканда чыныгы фанат деп, кыргызча айтканда чыныгы көктүк деп аркасынан иштин көзүн билип аркасынан түшкөндүктө ушун айтат да, эми эмгегиңиз элден кайтаар.
0: Буюрса.
1: Баягы сыңган кылычта бир окуя бар эмеспи? Искак ооруп калат эмеспи? Көтөрүлүштүн алдында.
0: Ооба. Искак
1: болот. Анан искак ооруп калганда тиги курман жандатка балдарын жиберип бир табып талдырат. Анан табып келип тамырын кармап, тиягын карап, биягын кармап туруп, анан бир машалланын дарысы деп бир жака боз жоргосун, бир кунанынбы, байталынбы бирип минип кетип калып, бир куржунга салган бир топурак даамданган, чөп даамданган бир дарыны алып келип берет дагы, ошо бир жуманын ичинде баягы шал болуп жаткан бүт денеси күчкө келбей калган баягы түрмөнүн ордун сызы жеп койгон искак бир жумада баш көтөрөт. Анан ошондо искак өйдө туруп баралына келип кадимкидей көздөрү чачырап, бети нурланып, баягы жоо кийимин кийип, анан ошол табыпка айтат да, курман жандатканын көзүнчө. Аксакал менден кайтаар, менден кайтпаса Кудайдан кайтаар. Сизге рахмат деп айтат да. Мен ошо сөздү айткым келип атат да. Элден кайтаар, элден кайтпаса Кудайдан кайтат. Мына бул эмгегиң кут болсун.
0: Рахмат. Султанраев ар дайым мени колдоп турат, чалып, жазып. Кудайдан кайтат.
1: Эфирде ушуну айтып коеюн дедим. Анан эми мен сизден бир суроо да. Биз баарыбыз эле кыргыздар, айрыкча интеллигенттер биз кыйынбыз дей беребиз. Анан бирок сиз билгенди биз билбейбиз. Мен ошон үчүн азыр могу Асанбек Табалдиевден бир сиңил, бир эл таң калыкчу сапаттарынан же бир аябай керемет жерлеринен бир сиңил, Атайдан бирди, Аалыкеңден бирди, анан Касыкеден бирди айтып берсеңиз, ушул кандай фактыларын көңүлүңүздө калды жана түшүмө чейин кирип атат деп атпайсызбы?
0: Ооба. Мисалы бул Асанбек Табалдиев атабыз, агайыбыз 90 жашка толуп 49 жашында, ой 39 жашында жап жаш кезинде өтүп атпайбы? Көрсө деген ушундай бийлик ошол кезде муну кандай десем сонун бир сурамжылоону өткөргөн экен өзүнүн аспиранттары менен. Анан ошондо алып келип ошол китеби чогулткан китеби ошол анализ кылган социология боюнчачы анализ кылган китеби чыкпай калат. Анан эле ошол кезде энциклопедия биздин жана кыргыз советинин жанданып анан аякта иш жүрбөй калганда агайды улуттук университеттен ошол жака которот башчысы болуп. Эми ошол жердеги таптатынакай жигит чачы түшүп калган 39 жаштагы жигит ошол барат дагы ошол жакта кыргыз азыркы баягы буга чейинки кыргыз совет КСЭ деп 6 томдук бар эмес беле ошону ушул киши чыгарыптыр. Ошонун
1: кыргыз совет энциклопедиясы.
0: Кыргыз совет энциклопедиясы КСЭ деп.
1: Бул 76-чы эле,
0: 76-чы. Ошол 76-чы. Мен төрөлгөн жылдар экен. А ошол кезде ишти нугуна буруп ар бир материалды ушундай коюшкан экен мыкты. Мен ошондон дагы үйрөндүм да. Анан дагы ошол кездеги КСЭ-лер, совет экенсиңер, кыска берилчү эле го. Мисалы, сиз жөнүндө болсо кыска берип коет. А бул жерде мен сиз жөнүндө жазсам кыска эскерүү, мындай эскерүү, үч эле сүйлөм. Мен деле могу Касымды үч эле сүйлөм менен бир том кылып бүтүрүп койбойт белем. Жок. Муну толук бердим. Сиздин эскерүүңүз толук. Бул жерде толук материал. Кайра кирип чыкпайм. Анткени буга чейин Бакенде да унутуп калдым. Бакенгидеки энциклопедиясын мага көптөр айтып кыскартпайсың мына деп. Аннотация түзүшчү агай. Оңой. Чоң материал. А элге деген ал барбайт, мисалы менден башка кирбейт жана жерге. Кирбейт сөз берем. А толук кайра жазмак деп көп адамдан угуп калдым да. Ал Бакенгидеги 3 том болмок. А мен баягы энциклопедиски салып эле аннотация кылып кыскартып бердим да. Бул мынча. Бекер кылыптыр деп атам. Бири кылганда бири кылып бүтүп бүтүрмөй экен. Ошондо кап деп калдым да мына. Беке эме кенен бердим. Адам кирип ошол жака кирбесин. Эгерде аябай текшерген гана киши келсе заказ кылып ошону алып окуса болот.
1: Эми бул ишин өзгөчө эмгектеринен жана энциклопедиядан чыгарыптыр 6 томдук да биринчисине. Ошону биз араң аркасынан түшүп кезекке күтүп жүрүп араң сатып алдым мен. Менде ошол биринчи чыккан Кызыл советтик энциклопедия бар. Кыргыз совет энциклопедиясы.
0: Ошонун ошол эң башталышыбызда биздин илимий стилде жазылган ошондон алып тарбияландык да.
1: Ошондо бул иши башкы редакторлук деп турат.
0: Анан бул Илимпосттун мына башында көрөсүз библиография. Ар бир мыкты Жусупов, Артыкбаев ар биринин тиги улуу адамыбыз жөнүндөгү эскерүүлөр. Анан артык дагы бир сонун эмге бар экен. 28 баатыр деген Артыкбаев экөө жөнөкөй эле кичинекей аңгеме жазып коюптур. Эми анычы алып чыгып туруп баарына таратса ар бир жараны окуйт. Ушунчалык жөнөкөй ушунчалык кызыктуу, анан баатырлык бул ушул аңгеме бар экен. Так, кийинкиси Барып атабыз. Барып атабыздын бир кызы калды, ошо тукумунан эркек бала болбоптур. Анан бул кишинин мына эң мыктылары дагы эле Түрксойдо белгиленген. Султан Раев ошол 140 жылдыгын былтыр белгилешкен. Бул жерде дагы бул көлөмдүү эмгек, бул жерде 600 бет экен, 602 бет экен. Эскерүүлөр дагы чыгармачылыгын өзгөчөлүктөрү боюнча ар бир чыгармасын илимий стилде илимпоздор далилденген. Демек бул энциклопедия. А бул жерде чыгармалар кирбейт, ал көркөм стиль, ал башка. Чыгармалары деген өзүнчө китеп болот. А бул жерде жалаң арифте чогултулган эч ким бир тамгасын да өзгөрткөн
1: жок. Бул кишинде жазгандарбы?
0: Эй,
1: ошол ушунча материал болду.
0: Ушул кишини эле изилдеген адамдар ушунча 600 бет болду. Эми сиз жактайын десеңиз, баягыдай чаңга кирбейсиз, даяр аласыз. Даяр. Ошол кез Советтик Кыргызстан 1930 жыл деп коюп эле мына турат материал. Даяр. Азыркы жаштарга мына илимге кирип кайра кирсе даптар материал. Атай Огонбаев боюнча Facebook'ко мен ар бир сүйүүсүн жанагы Аксыдагы сүйүүсүнө кандай баргандан бери баардыгы Facebook'та турган. Баары таң калышкан. Атай атабыз да өзү өткүр болуп турду. Анан дагы баягы партийный баягы ишмерлер келгенде да бетке айтып ичкен. Бетке айткан үчүн мунун кичине өткүр мана жанагы катуу айтып ийген таластар бар эмес, таластыкты ошентип ичкен анан бул ошондон кичине жакпай калчу экен. 36 жылы бияк филармония уюштурулганда ошол жактан келип комушчулар ансамблин түзүп атат. Эми керемет да, анан да бул ага атабызды да жамандагандар көп болуптур.
1: Ансамбилде ушу иш түшкөнбү?
0: Ушул түзүп өзүнүкүн. Анан да муну жамандагандар да көп болуптур. Анан ошондо да киргизип койдум, ушул жерде да чыгуучу болуптур.
1: Чө эмне деп жамандайт экен?
0: Атабыз токтогул менен эми жанында жүрүп чертишип үйрөнөт да. Анан көрсө күйдүмчөк, эсимде жана башка чыгармаларын ал кимдики деп айтат экен да. Токтогулдуку анан бул көчүрүп алды. Жок деп туруп анан Каражак акыныбыз деге чумгалдык
1: калык
0: калгакиев калгакиев анан Алымкул Үсөнбаевдер чогулуп атайын комиссия кылып жок булдук муну бул күйдүмчөк Машпотой мунуку дешиптир. Машпотой дагы башында Машпотой экен, анан Машпотой болуптур. Анткени кыргыз жанагы руху деген гезити бар болчу, ошондо Машпотойбу же Машпотойбу деген да макала бар да, ошондон бери ичинде бар. Мунун жүз жылдыгы жакшы кандай десем катуу белгиленген жок, бирок эптеп септеп эле белгилеп коюшат.
1: Атаке, бул кишиден тукум барбы экен?
0: Жок экен.
1: Сиз башында айттыңыз моунун баары жетим депчи.
0: Кыз экен, Саадат. Эркек бала жок болгон үчүн айтып атам. Эркек балдары жок болуп атпайт. Эки кызы барыптыр. Ошо Саадаты деген бияктан ооруп өттү да эми. Власов деген музыка таануучулар келип.
1: Ошол эки томдук болдубу э, атайдын чыгармаларын экиге чыгардыңызбы?
0: Дагы кошулат. Бул ушул эки чоңое берет, үчкө кете берет.
1: Материалыңыз бар.
0: Анткени деген касымды таап атсам дагы башка жерден бул чыгып калат. Булт этип тиги чыгып калат. Булт этип бул чыгып калат. Ал Токонбаевдики дагы чыгып калды. Бөкендики дагы чыгып калды. Бакендики дагы элүү материал бар экен. Ошонун баарын жоготуп салыштыр, макулаторго өткөзүп салыптыр Кашаев. Канча айтса угушпайт. Жана подвалдагынын Чернышевканын өзүнүкүн макулаторго өткөзүп салыштыр.
1: Сиз Чернышевка менен иштеп атасызбы же тиги Алыкул Усманов атында?
0: Ал экөө тең.
1: Экөө менен тең.
0: Экөө тең. Тиякта жокпуз, тияка барбыз, тияка чуркайм, алар күтүп турат. Тиги мен келатканда эле билишет да.
1: Тааныш болуп бүттүңүз.
0: Таанымактар баягы келет ал дегендей эле. Айтат да, мына түшүнүшөт да жакшы. Түшүнүү менен калат. Эй, мен өзүң толтуруп койчу деп тиги тамакка калам дагы тигини алып келе кал дейм, даярдап барам. Андан кийин тиги кабинетте калып калыптыр Бүйүшө Бесенелиева. Касым. Карасаңыз мына Касым Тынстанов ачканда бул 6-чы томунда Макжан, Мукай, Касым төртөө үчөө жөнүндө Артыкбаевдин чоң макаласы. Эми Макжан деген ким, Мукай деген ким, Касым деген ким тууралуу бул жерде макаласы. Анан да бул жерде 7 томдугун таң калып атып мен өзүм билчү эмесмин, мен жыл сайын жанагы Гапар Айтиев айтында көркөм музей бар эмеспи?
1: Ооба.
0: Ошол ошонун алдында ушул атабыздын үйү болуптур. Таң калыштуусу. Ал да мындай болуп атпайбы, бул жерде Турдубүй апанын эскерүүлөрүн Самсак Станалиев атабыз азамат экен өтүп кетпедиби? мыкты эскерүүлөрдү самсак атабыз таштап кеттир.
1: Жазыптырбы?
0: Жазыптыр.
1: Самсак байкебиз.
0: Ошо самсак байкебиз атабыз эме жазбаганда көп материалда калып калмак. Түрдүү апага барып эле убагында көп интервью алыптыр. Анан ошол жерде бул жердеги көп жанагы ушак айыңдар бар го элдеги. Анын баары калып ошончо бул жердеги 7 томдук токуш керек да. 7 томдон 7 символикалык болуп калды, өзүнөн өзү эле 7-7ге чыгып калды. Ал эми азыр жазып атканым эме Жусуп Абдрахманов 5 эле болуп калды, материал аз экен, кичине 4 бүттүм, 5ге өттүм. Ошо мен алфавит иретинде кылам да, А-дан баштап Я-га чейин. Ошондо өзүмдүн ордуна коем да.
1: Атаке, сиз чыгаруунун стилин толук жаттап бүттүңүз да?
0: Бүттүм.
1: Толук маневрду, формуланы.
0: Бүт. Ошон үчүн кай жерде тыгындап баратсам да иштеп автобусту кетип барат эле, жумушка барып 2 саат отуруп коем.
1: Асанбек Табагалдиевди карап алсам, мына жактан дарыкүл чегип атат деп атпайсызбы?
0: Көрдүңүзбү, мына эми түшүндүңүз. Бияк чыксам бияк, бияк чыксам бул туй өлөбүз, булт өлөбүз чыгып калат.
1: А сразу ал жерден кантип лавит этесиз аны?
0: Аны деген мындай да, менин мээмде биякта баардык
1: өзүмдүн
0: пландарым бар да, жана түштөгү. Ушу бир нерсени айтайынчы, ал Токонбаев жазып атканда өзү мени 3 жолу жаз деди. Ушакты мааны токтот деди. Мен да өзүм биринчи башында ушакты айтып алгам мен да. Балам ал туура эмес деди. Анан ошондон кийин иштеп отуруп кое тур балам мени быйыл. Бакенди деди анан. Бир жыл эми Бакен таң калыштуу 100 жылдык болуп атат дагы. Анан эле бияк мени быйыл деди да, 120 жылдык конференция болуп атат. 120 жыл өтүп атпайбы? Мен эле ошону байкап атырмын. Ошондо ыраазы болуп минтип атпайбы ошо түнү. Мен деген тияктагыларга айттым дейт. Көрдүңүзбү? Көрсө тияктагыларга айттым десе эле Жусуп Баласагын өзүнөн булт этип түшүп калат атпайбы? Тияктала айттым десе мына өзүнөн өзү келип калды. Мындан башка дагы энциклопедиядан бет айтпай эле коеюн.
1: Эми атыгырсаңчы, мына бир эки алкенин ичиндеги баягы эл укпаган сапаттардан, мүнөздөрдөн бир айтып кетпейсизби? Сиз баарын ийне жемишеңи изилдеп бүттүңүз да.
0: Макул, бул жерде пендечилик деген обязательно сөз түрдө эми ар бир адамда, менде деле сизде да ар бир адамда болот го, бирок бул жердеги пендечилиги майда чүйдө эле, а бирок аны көбүртүп жатып аткан жанагы эле жазуучулар союзундагы ошолор экен. А бул жерде төрөбө, бул жерде интервью бар.
1: Жок, ошолордон айтып койбойсузбу?
0: Жок, бул жерде муну айта албайм. Эмне дегенде, бул жерде Түрдүбү апанын эскерүүсүндө бул жерде суроо берип атат. Алы менен Касымдын кандай тиречтиги бар дегендечи, тиречтиги деле эчтеке жок деп атат. Касымдан сурагандар
1: кайсы столдо калды эле жанагы?
0: Биринчи кабинет же болбосо бул жерде жаңы эле колумду алып жүрүп таштап койдум. Бибисара менен 3 китеп калып калды.
1: Күтүү бөлмөсүндө же бул жерде калыптыр?
0: Эми эле келип сүрөткө тартып аткан. Анан бул жерде эскерүүсүндө Түрдүбү апа айтып атат, эчтеле бир нерсе эчтеке мындай болгон эмес дейт. А бирок Убукеев деген билесиз, ошол биринчи Касымдын атабыздын чыгармасына биринчи критика жазган.
1: Мээсип байкеби? Мээсип Убукеевби? Же Кымбатбек Укаевби? Жок,
0: Убукеев аай это унутуп атпайм. Атоо элек белеге А-дан тамга унутуп атам. Ошо биринчи Убукеев жазат, экинчи ата жазат, анан ошентип баягы бири бирине критика жазат да. Бирок биринчи башында бияк жазат, бияка. Шундай да эми ал кезде сын жазат да, сынчыл. Анан эле кийин көбүртү жарты тийишип эле, анан бул Касым атабызда жазып атып мен таң калдым. Могул жерде окуп атып кыргыздар НКВД талкалаганда бири бирин сатпаптыр. Мен ишендим эч качан. Буларды жан чөлөп сабап отуруп эле колун сансып отуруп эле кол койдуруптур.
1: Атоке, мага чекесин айтып койсоңуз, элге кызыкчу үчүн булардын талашканы эмне болгон экөөнүн? Экөө тең кыргыздын кыйындары болсо.
0: Эми бул да менде биринчи миндет, биякта мен биринчи миндет, бул жерде атаандаштыгым эмне? Бир эки кесиптеш мен кыймын деп, тиги мен кыймын деп, ушундай эле жөнөкөй эле пендечилик. Окушсун бул жерде. Мен ушакты айткым келет. Ушакка эч бир ишенбегиле. Бул жерде аталарыбыз эч качан бири бирин карама карсы жүрүшкөн эмес. Болгон ошол кезде советтик партияга өтө ишенген киши болгон. Ленин дегенде өлүп берчү киши болгон. Берилген киши болгон. А биякта болсо тилге эми бул гений адам да. Кыргыз тилинин грамматикасын, грамматика эки бөлүнөт,
1: морфология, синтаксис.
0: Касым Тынсан. Эми ушунун баарын ойлоп топкон карабайсызбы? Бул жерде да жакшы кызыктуу бир эми макала бар. Касым Тынсановдун жана кыргыз тил китеби менен Чырпыкты айылында эле мугалим барып туруп окуучуларга өтүп атса, НКВД келип сен эмне ушул китепти окутасың деп аны алып барып сазайын берет да, тетиги 3000 кишиден жалгыз ошол кайтып келет. Эте Сибирге барып сүргүнгө айдайт.
1: Шлемди кийип койсоңуз бир суроо бар экен, кабыл алып коеюн. Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз. Өзүңүздү тааныштырыңыз.
2: Алло.
1: Радиоңузду акырындатып алыңыз. Радиону акырындатып алыңыз.
2: Мен Мубанага чыгарма түрк ийгилик каалайм, ден соолукта болсун. Ден соолук үйлөсү менен аман болсун. Мейлис убукейп, аракир убукейп, аракирнасын таппай калбадым. Мен угуп отурам башынан бери, ошол эле сөз.
1: Аттокур.
2: Ден соолукту болгулайлар анда.
1: Аттокур Жапанов Асаналиев. Апа, чоң рахмат сизге.
3: Апа, рахмат.
1: Тилегиңиз кабыл болсун. Сиздей кишилерге биз ыраазычылык билдиребиз. Биз эмес, мына уреклердин баарын көрүп, жалпы кыргыз журчулугу ыраазы болуп отурат. Сөзүңүз болсун уста, Касым боюнча кененирээк айтып бересиз го, Касым аталыш жөнүндө.
3: Касым
1: аталыш. 500 нуска менен чыгыптыр.
3: Жок, ал 10 эле комплект. 500 деп баягы аягында ошол катасы туруп калды. 10 комплект эле.
1: 10 комплект болгондо?
3: 10 эле. Бирөөсү ошол кечеде эки чөйсү сөзтөрдө белекке кетет деп билесиз да. Анан жетип калган, бирөөсү менде калды, беши жана калган алтоону жана Чырпыкта айылындагы бир тургун алып кетти. Азамат бул экен, Бектур деген. Рахмат ошо жигитке.
1: Дагы бир суроо бар экен, кабыл алалычы. Саламатсызбы, угуп атабыз.
4: Алло.
1: Акырындатпайчу. Радиоңузду акырындатып алыңыз.
4: Алло, саламатсыздарбы?
1: Радиону акырындатып алыңыз.
4: Неме жана талап айтпайсыздарбы? Ал Айткулуу Бүкеев чүндүбө деген
3: туура айткулуу
4: романды жазган биринчи илгерки жазуучулардын бири жана Түгөлбай аталары менен чогуу чыккан анын уулу жана Мелис Убукеев режиссер.
1: Сиз кимсиз апа? Эже, сиз кимсиз?
4: Мен суроо берейин дегеним, азыр жанагы Касым Тырысанов атабыз грамматиканын баарын түзүп берип кеткен киши. Жана барыш табыш жөндөмөлөрдүн баары ошол кыргыз грамматикасы, морфология, синтаксис баарын түзүп кеткен. Анан ошол киши адабий тилди дагы түзүп кеткен, айтып кеткен. Эми кээ бир ушул журналисттер эле, азыркы журналисттер эле бир аз бирдемени билгендер эле кыйын болуп эле адабий тилдин эмне кереги бар, адабий тилдин нормасынын эмне кереги бар деп чыккандар болуп атат. Диалект диалектиси менен, а бирок бизде деген атайын мамлекеттик адабий тил бар, ошол норма сакталыш керек деп ойлойм. Сиздер кандай деп ойлойсуздар? Анан дагы бир кыстырма Аттокур мырзага, жанагы Алы Токонбаевдин кабинетинен столунун тартмасынан жана брондор чыгып, анан жанагы брондор Мелисубой Мукай Элебаев менен Жусуп Турусбеков жазуучу акындарга келген бронду катып койгон дегендей эл, бирок калк айтса калк айтпайт дейт. Ошол чынбы төгүнбү, ошону да айтып койсоңуз. Рахмат.
1: Эжеге атыңызды айтып койбойсузбу? Биздин операторго чалыптырып аты жөнүңүздү айтып коюңузчу. Рахмат. Ким болсо дагы
3: эжекен жооп берип коеюн.
1: Ким болсо дагы түшүнүгү менен биздин интеллигенциянын бир алдыңкы өкүлү экен. Эжебизге рахмат. Аты жөнүн айтып койсо болмок. Азыр айтса кайра бизге кабарлап койгула.
3: Жанагы ушактар эле боюнча.
1: Ооба, эми бул
3: мен илимпосмун да, мен факты, документ керек. А мен оозеки сөз каражаты менен айта албайм, оозеки деген жаза албайм. Факты менен берсин.
1: Аттокурасынач, мен сизди түшүнүп атам, бирок бул киши деген бир чети окурман, бир чети интеллигент, бир чети ушул кыргыздын бир тарыхын билген киши үчүн сурап атат. Айтып атат, эл арасында эл айтса эми жөн айтпайт. Мунун суурмасынан деп атат. Жусуп Турусбеков менен тиги кимдин Мукай Элебаевга келген брон чыккан бекен, ошол жөнүндө документ сиз жолуктурдуңузбу?
3: Жолуктурган жок.
1: Жазган жанагы көрө албастар.
3: Макул, айтып берейин. Калп, калп. Жусуп Турусбеков боюнча биякта бар. Жусуп Турусбеков Касым Тынысановду жалгыз гана Жусуп Турусбеков сатпаптыр. Багыш Касым атабызды Москвадан келгенде кармап кетсе, Түрдүбай апага келип кандай, кандай деп күнүгө келип жанында эле жашачу экен. Келип биякта Түрдүбай апанын эскерүүсүндө Жусуп гана келип турду дейт. Жусуп ата мындай сонун стилге салып коюптур, куулукча айлакердик. Ичет экен, ичмиш болуп анан мен ичип атам деп туруп эле баягы НКВД карап турат экен, ким кирип аткан. Түрдүбай апа айтып атпайбы, жада калса туугандары кирбей калды. Өзүнүн бир тууганы тамакты алып барып түрмөгө баргандан тажады дейт. Тажады эмес, коркту дейт. Бүт коркту дейт.
1: Ооба дейм.
3: Жалгыз гана Жусуп келсе, атиги калп эле мас болуп алып келчү экен да. Анан баягы бирөөнүн эскерүүлөрү бар, биякта алы да бар. Мукай армияга эмнеге кеткен, анан Жусуп эмнеге армияга кеткен деген бир эме бар. Ошол жерде НКВД деген тиги Мукай ата дагы Сашен Терметчиков, анан дагы бирөө бар да. Саякбай Каралаев болуп Каракулго Манас айтканы барып, анан коюп атып эле эртеси күнү баягы элдер деген кое берет да. Кое берсе базарга алып келип сатып атса, НКВД булар деген базар сүткөрө кылып атат деп туруп анан срочно в армию дейт. Мұқайды. Мұқай атасын. А бірақ Мұқай атасының қақшаған қаттарын оқысаңыз елесіз. Аны мен қантып, аны айта алмаймын. Ал жер жазып тұрады, бұрыл шаш.
1: Ал емне деген қаттар?
3: Қаттар. Емнеге жауап бербейсіңдер дейді. Ай, Тоқобай, Тоқонбаев, сен емнеге жауап бербейсің дейді. А Тоқонбаев қанша береді? Барлығының басын ал президент емес болшы да, үстінде Тоқобаев деген тұрып тұр. Көрсе Тоқобаев өзінің досына жазған бұ дейді. А Тоқонбаев деп ойлайды. Жазушылар, мысалы, азырқы жазушылар союзының басшысы бізде Қанекең Әлиев. Қанекең Әлиев бірдеме қылса, не қылады деп, не істер қылады. Ал қантып, мысалы,
1: жоқ, ал емне мәніде жазған жүсіп.
3: Неге мені қайра арт өзімнен құрағыман өтіп кеттірмен, емнеге мені армиядан алып алмайсыңдар деп қағаз керек екен. Жолда қағаздар көп жоғалып тұр, қаттар. Яқтан барған.
1: Атаке, дағы бір сұрақ бар екен, қабыл алып қой, өзіңіз таныстырғыдан бастаңызшы, өзіңіздің атыңызды айтыңыз дегенде.
5: Алло.
1: Өзіңіздің атыңызды айтыңыз, анан алло деңіз.
5: Алло.
1: Айт жалдағы трубка мен. Алло. Біз сізді ұғып отырмыз, өзіңіздің атыңызды айтыңыз. Алло, сіз байланыстасыз?
5: Құрылымда болып қатта, ұрмақ ұқылан қатшы. Азыр, мұнау жоғы байланысқа шыққан айын жаң бұрын туралы жүсіпқа ұқайға. Бұл мәсі амығыны болғын десе бағым. Үшкі ұсақтанысын, мұқымдар үлі деген кітейінде ұсын мәсіне бардығы жазылған. Ұсын үліге жақшы балдыр айтпайды асырап, жоқтындай мәсі қалып кетті. Ему болгон болду да, но айма койор деше толбойт да. Биз жакты болуп калат экен деген силер бирөөңөр бар десеңер, бирөөңөр жок десеңер.
1: Өзүңүздөр, өзүңүздүн атыңызды айтып койбойсузбу?
3: Мен жооп берип коеюн. Урматтуу угарман, мындай да, сиз көркөм чыгарма менен тарыхый фактыны мындай айырмалай албай атасыз да. Сиз жөнүндө мен көркөм чыгарма жазыптырып, менин чоң атамды ушул өлтүргөн деп жазып койсом эле болду, далил эмес да. Көчмөндөр, ой, тиги ал атанын өзүнүн келини бар, Бурул Каракулова деген, Бурул Каракулова деген фейсбукка чыгат, ошону чыгарып жазсаңар, өзү келип ушул жерде интервью берген. Мен келини болом, ал кесте деген кечирим сураган дейт, орто жолдон эмне болуп таарынч болгон, ошону киргизип койгон дейт. Бул жерде өч алган деген. Мен ишим эмне? Мен болгон фактыны өрөтөм. А калган ушакты эч качан жаза албайм. Эмнеге мени эч күнөөлөбөңүз, айтпай атасыз деп. Мен ушакчы адам эмес, мен илимпоз адаммын.
1: Ал эки момунда кылалы, негизи сиздин баягы портретиңиз толук ачылбай калганы калды, себеби убакыт аз калып калды. Демек Касым Тыныстановду чыгардыңыз.
3: 7 том.
1: 7 том, э? 7 том.
3: Жусуп Баласагын 5 том.
1: Жусуп Баласагын чыгардыңыз 5 том.
3: Бүбүсара Бешеналиева 2 том.
1: Бүбүсара Бешеналиева 2 том.
3: 2 том. Барпы 1 том.
1: Барпы 1 том.
3: Атай Огонбаев 2 том.
1: Азыр-азыр. Барпы 1 том. Атай Огонбаев 1 том бу?
3: Ооба, 1 том. 1 том. Ой, Атай Огонбаев 2 том.
1: 2 том и.
3: Асанбек Табалдиев 3 том.
1: Асанбек Табалдиев 3 том.
3: Хусейн Карасай 5 том.
1: Хусейн Карасай 5 том бу?
3: 5 том.
1: 5 том.
3: Буюрса чыгат. И Жусуп Абдрахманов азыр 5 том болот. Бул Кудай буюрса акчам болсо эле чыгарам.
1: 5 том болот, э?
3: 5 том болот. Уже 5-инчисине келдим.
1: Так, дагы бирөө калып калды азыр.
3: Эме
1: Жаңыл Мырза.
3: Жок.
1: Жок эмле. Алтыкумбаев айттыкпы?
3: Ооба, Алтыкумбаев. А, айтылган жок го дейм. Алтыкумбаев 3 том.
1: Алтыкумбаев 3 том.
3: Бакен Кыдыкеева 1 том.
1: Бакен Кыдыкеева 1 том. Ошондо 4, 9, 14 17, 19, 20, 22, 27, 32 том.
3: 2 жыл да?
1: 32 томдук чыгарып турсуз. 32 томдук колуңузду берип коюңузчу, мен Facebookта элдин көзү чыгармак коеюн. Алдыда эмне пландар турат? Азыр бир суроону угуп коелу. Дагы суроо бар экен. Суроо көбөйдү, убакыт аз калды. Өзүңүздү тааныштырып коюңуз.
5: Алло.
1: Өзүңүздү тааныштырып коюңуз. А дегенде өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтып коюңуз.
3: Эмеле киши экен агай.
1: Алдыдагы пландар жөнүндө. Мынакей Моурекил 32 том деген эмне деген тарых?
3: Буга чейин 200, баш аягы 300 болуп калды. Буга чейин дагы көп бар. 2 жылдагы эле отчетум. Эми
1: Кудай кутсусун.
3: Кудай буйурса. Мусабаят 2 томда эр. Эми жылы 100 жылдык.
1: Мусабаят.
3: Анан таттүү бар. Ал 5-10 том болуп кетет. Анан Сүймөн Кулчокморов деген бар. Ал 10 том болуп кетет. Бирок ал бирөөнү жазып атсам, бирөө чыга берет да. Кайсынысы бу ясына түшүп калды, я тамгасына чейин жетип калды. Анан ошону даяр болгон өзүнчө чыга баштайт. Мен көзүнчө канивер да, өзүм ошондой иштеген. Анан дагы былтыр Асан Жакшылыкка бир том, тирүүлөрдөн бир гана кишиники. Ошондо бирде болушуңуз. Ал миң штук менен мамлекет ырас ошол миң жылдыкка кетип калды. Ал киши тууралуу дагы өзүнчө материал. Ошондо эмнеги жылы Мусабаятов да 100 жыл болот. Анан чыкары мына кыргыздын улуу жалаң тукуму эркек баласы жокторду айтып атам. Эркек баласы болуп арбактарын көтөрүп атам.
1: Эми сиз негизинен кайсы басмакка менен кызматташып атасыз?
3: Турар анан Жусуп Абдрахманов атындагы Жусуп Абдрахманов Жусуп Баласагын атындагы университеттин
1: өзүнүн басмакканасы.
3: Алар стилди билет да өздөрү салган.
1: Алар кичине жеңилдик жасап береби чыгарганга?
3: Өзүнүкүн алат. Каякта жеңилдик өздөрүндө жок да. Мен дап даярып алып бара ала коем, болду компьютерге коет, болду чыгарат. Алар өздөрү айткандай агай сиздики жеңил даяр деп келип, башкалар келип отуруп тиянын оңдоп кечкен. А меники шай даяр, эч бирин оңдобойт. Башынан баштап, мына бул жерден баштап. Сыртындагы баарын даяр эле алып барып койгон болду. Аягында эле 500 дегенди ошо өзгөртпөй коюптур. Ошол эле. А мисалы ал Токонбаевди каяктан акча тапты дейсиз, айтайын эми ошончо. Мен жайында каникулда 2 ай көлгө таксовать этем попутка менен. Күнүгө барам, өзүмдүн клиенттерим бар ошол. Ошону чогултуп алып туруп, мына момун көкпөн. Ал эми бул кишини муну болсо 53 күн өзү үй бүлөсү чыгарып берди, туура 50 чыкты. А бирок мен эме гонорарын алган жок. Ал эми барып муну болсо, ар ким мисалы бул жерде ар бир китепте ушундай да. Каникул менде жок. Дем алыш деген жок. Вьетнамдыктарда иштейм да, булар да көрсөтүп иштейм.
1: Денсаулук жакшыбы?
3: Та-та-та, Кудай буюрса. Арбактар ыраазы болсун, дароо колдоп жүрөт да.
1: Чыгармачылык ауру кандай? Өзүңүздүн ишиңиз бар да тиякта. Күндүз дарс окуйсуз, лекция, туурабы? Ал жерде жергиликтүү жамаат, кафедра, кошо окуган кесиптештериңиз колдош керек да. Алардын бир аурасы, жакшы сөзү керек. А тиякта лекция битпей атса, биякта каякта экинчи иш.
3: 82 чейин мен студенттериме ушундай жакшы берем да. Ушул материалды алып келип элечи, ушул материалды берем да. Мен башкача методика менен. Баягы эле өлдү, төрөлдү, бул дей берели койом да. Шаблон да, а меники башкача. Касымды айтып берсең башкача кирип кетет. Бул башка өмүрү укпаган, ата энеси укпаган, ата энеңерге айтып баргыла, мунду айтып баргыла, туугандарыңа, классташыңарга айткыла дейм да. Мен боякта материал сыгып болуптур, айтып бергендечи ушундай жымчыртып отурат да. Ушундай бериш керек да азыркыларга. Ошон үчүн мына билбейт, мына 125 жылдыкта Касымды элге түшүндүрүп калбасак билбейт. Быйыл ар кайсы тойду 1 миллион жокпу, 2 миллион жокпу, ушуну чыгарып таркатып койгондой.
1: Эми ошол сиздин чыгарып аткан китептериңизди жанагы ар түрдүү салтанаттарда айтылып атат, тапшырылып атат. Өзүңүздүн баягы жеке чегечеңизди өткөрдүңүз эле, мен кашайып бул эфирден айынан барбай калдым. Барбагандарды фейсбуктан сиз ашатып сөктүңүз. Ошо сөккөндөрдүн ичинде мен да бармын деп жаздым. Себеби барам деп туруп барбай койгонуңуз үчүн кечирим сурайсыз.
3: Күтөт экенсиң деп
1: жакта барам. Бирок мен эфирди таштап бара албайт экенмин.
3: Оо, түшүнүктүү, рахмат.
1: Ошон үчүн ошол жерлерде эми мамлекеттин көрүнүктүү кишилери барып атат да, президенттик администрациянын, өкмөттүн кишилери барып атат. Ошолор бир колдоо көргөзүп, бир мындай жардам берип атабы?
3: Жакшы. Баар эле конференцияда.
1: Ошолордон жакшы сөз чыгабы?
3: Конференцияда сөз түрдө колдойбуз, Facebook'тан да Хусейнди колдоп беребиз деген кишинин баары жок. Ошондо эле жел болуп атат. Анан мен таң калып туруп жазам, баягыда сөзүңүз айтпадыңыз. Жок. Жада калса министрге барсам ал бир саат күттүрүп койду, сиз эмне ошентой дейт. А ал жерин сөз бербедиң белең дегенсиң зам министр. Жок, берген эмесмин дейт. Мына ушинтип атса мен кантип анан түңүлдүм, анан мындай эле жүзө берейин дедим. Бир меценат чыгар, Кудай буюрса. Мени түңүлтүп коюшту, мен бардым, өздөрү айтып алып, сөзүңүздү билесизби деп барып, эми мен ошо бетке айтып алып жаман көрүнөт экенмин эми ушул.
1: Сизге чоң рахмат, саламатта болуңуздар.
3: Рахмат.
6: Урматтуу радио угуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун жаңы багыт программасынын кайталоосун уктуңуздар.
7: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болуунун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн булгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин туугандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
8: Урматтуу радио окуучулар, азыр сиздер инсан туруусун кайталап угасыздар.
9: Элине ак эдил кызматы өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
10: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
11: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, ОДО биринчи радионун Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Жыйнакан Кайыпова. Бүгүн биринчи радионун Инсанат уктуруусунан улут дөөлөттөрүн

0: Тілігім Қасымбеков ұлыт үшін ұлытман. Ұлытшыл емес ұлытман, әнткені бұл екі түсініктің айырмасы бар.
1: Қасымбековті бүгін адам қатары, инсан қатары, анан кейін албетте негізгісі шығармашылығына мәні бере сөз бастайды.
0: Енді Тілігім Қасымбеков қырғыз әдебиетінде ұлыттың ар-намысы деген атайын инсандар болып, ошол ұлыттың ар-намысы деген инсандардың қатарында тұрады. Әнткені бұл кіші улуттук намыс үчүн, улуттук тумакты көтөрүү үчүн, улуттук аңсезинди көйгө келтирүү үчүн абдан чоң эмгек сиңирген адам да. Эгерде тарыхый романдын тагдырында Вальтер Скотт өзүнүн элин коомдук авансценага алып чыкса, кыргыз адабиятында кыргыз элин авансценага алып чыккан Тілігім Қасымбеков. Анан Кубатбек Жусупалиевдин бир керемет сөзү бар да. Мисалы, элдин баары хорур деп жатса дейт. Жанында келип алып эле сен чыйылдап өзүң ырыңырдасаң дейт. Анда эмне дейт турган эл? Же бизге кошул, же болбосо кет бул жерден дейт да. Ошол өнүккөн социализм, тоталитардык идеология ушунчалык өзүнүн бийиктигине жетип, эрдемсип баралына келип турган учурда Тілігім Қасымбеков ошол хорго кошулбай өзүн ырыңырдады. Өзүнүн ыры ал бир чыйылдаган үн болгон жок, оркестрдай болду. Мага ошондой элестейт да. Бұл оркестр, хорды басып кете тұрған оркестр. Анткени мында улуттық арнамыз бар, улуттық нарк, улуттық өз алдын шалық үшін күреш бар. Анан Тілігім Қасымбековтың қармандары дағы өзін ұқшышта, сұртынан мындай көрінгені қомсо, бірақ көтергенге ұғыр. Бұлардың қармандары рухани байлығыменен, рухани күчіменен, рухани қуатыменен батырды. Мысалы, Нүсіп өзі ұқшышып кетеді да. Деге Тілігім Қасымбеков өзі ұқшышып кетеді. Анан эми мындай адамдардын тагдыры, өмүрү табышмактуу болот экен. Ал турмак бир типтүү көрүнүш бар. Улуттун тосун көтөрө турган адамдар дароо эле төрөлө койбой, зарыктырып төрөлөт да. Бул эми бир эпикалык салт катары дагы биздин адабиятта жашап келет, Манастан баштап реалдуу турмушта деле ошондой болгон да. Тілігім Абанын Қасымбек деген атасы бұл абдан билимдүү өз мезгилиндеги эки куржун китеби бар. Ошол китебин гана байлык деп эсептеген молдо киши болуптур. Ошол кишинин биринчи байбичесинен эркек балдары такыр турбай ушунчалык зарыгып күткөн экен да. 59 жашка чыкканда байбиче өзү акылдуулук кылып өз колу менен аял алып бериптир жаш. Ал аялынын аты Анарбү. Жаш экен ал. Биринчи эле келгенде тилегин берип 60 жашында мына ушул инсан төрөлгөн. Алгачкы азан чакырып койгон аты Кудайберди. Кудайберди болгонда Кудайберди тилегибизди берди дегендей анан бирок байбиче тиги кийинки келген Зайыпты өз келининдей карап анан кийин баланы багууну толук эле өзүнүн колуна алып алыптыр да. Бапес деп ушунчалык алдейлеп анан кийин дайыма айтчу экен мен баягы чарчап калган балдарымдын ордуна келген Тілігім бул Тілігім деп атып эле анан элге Тілігім аты сыйып кетиптир. Ушунун өзүндө дагы бир кызык табышмак турат да. Демек улут үчүн кызмат кылган атуул дейбизби, жаран дейбизби, ошол улуттун уулу дейбизби, жөн эле төрөлө койбойт да. Тилек менен төрөлөт. Анан мына ушул тилек менен төрөлгөн бала биринчи эле өзүнүн чөйрөсү, өзүнө руханий сабак берген адам өз атасы болду да. Анан бирок мындай адамдардын тагдыры дагы түз жолго түшкөндөй жылмакай кете бербейт. Ошо көп узабай эле Аксыда абдан катуу жер тербенген да. Ошол жер тербенгенде бул өспүрүм бала экен. Ошондо элдин баары жер тербенип атат деп сыртка чыкса, Кудайдын маңдайга жазганы деп Касымбек чыкпай койду. Китептерин карап эле окуп отура берип, анан кийин ошол жерде жер тербенгенде үй кулап басып калып, ошондон Тілігім жетим бала, жесир аял болуп көп кыйынчылыктарды баштаган.
1: 14 жашында калган экен атасы.
0: Эми бул жер тербенип үй басып калганда көп документтер жоголгонда, анан мунун дагы документи жок. Ошондуктан жанындагы жакын кишилердин айтуусу боюнча, айылдагылардын айтуусу боюнча бул жылды да, туулган күнү дагы, туулган жылы дагы.
1: Азыр жаш ошондой.
0: Ооба, жаш ошондой. Бирок өспүрүм да. 14-бү, 15-бү, балким 13-бү мына ушундай куракта да. Анан ошондон кийин көп кыйынчылыктарды башынан өткөрөт, бирок жазуучунун туулган жер деген аңгемеси бар да. Өзү биринчи кичинекей жылкычы деген 52-жылы жазды. Анан өзү интервьюсунда айтат.

0: Мен биринчи адабиятка адабиятчы болом деп деле ойлоп келген жокмун дейт. Акча табайын деп келдим дейт да. Анткени ба жетим бала, жесир аял, анан кийин кыйынчылык. Ошо бир аңгеме жазып койсом, ошо бир айлык андан көп оокатымды өткөргөнгө кенен жетчү дейт. Гонорар үчүн жазып жатыр да. Ооба. Анан кийин мунун керемет ички жан дүйнөсүндө урухундагы уйткуну билдирген туулган жер деген аңгемеси бар. Көрсө тиги атадан ажырагандан кийин тайнесинин колуна кетиптир. Ушунчалык өз өскөн жерди сагынат да, ата журтун ушунчалык сагынат. Анан ушул сагыныч Төлөгөн Касымбековдун мекенчилдигинин уйткусу болчу да. Ошондон балалыктан башталат эмеспи адамдагы көп сапаттар? Ошо мекенчилдиктин, улутка күйүүнүн, улуттун ар-намысын көтөрүүнүн уйткусу анын балалык дээринде бар экендигин ушунан ачык көрүүгө болот да. Ак жол айылында туулган да, анан туугандарынан өтүп баратып атчы. Мен тиги ак жолго баратам десе эле ошондон ыйлап бала ээрчийт да. Тигилер болсо Сатымкул тайлактай болбой кийинип ал айланайын, тиги ата журтуңа баратасың. Жок, баягы кийимди кийгизем деп алдап мени алып калат деп качат да бала тимен эле чытырылдап качат. Анан кийимдерин тиги атчан кишинин колуна берет. Тияка барганда үстүндөгүсүн чечип кийинтип кой, кокуй уят дейт да. Эми баягы тайне дагы намыс кылып атат да, туугандар көрсө тиги баламды кандай багып атат дейт экен деп кыргыз ошого кетет да оюну. Анан ошол ат үстүндө баратып атка да учкашпай качат да. Учкаш десе андан дагы чочуйт, кармап берип коет тиги мени кетирбей депчи. Мына ушул баланын ички туулган жерге болгон магниттей тартылуусу, анан сагынычы, ата журтка болгон кусалыгы укмуштуудай мына ушул аңгемеде берилген да. Анан ак жолго кирди да бала. Ак жолго киргенден кийин Сатымкул деп койсо керек баланын атын. Ушундай жадырады дейт, кирпигинде жайнаган кубаныч, көзү тим эле жаркылдайт. Анан кийин ушундай кыялданып атат дейт да. Табигат ага азырмага канат бүтүрсө, мен ошол канатым менен туулган жеримди 100 жолу, 1000 жолу айланып учсам деген эмне деген керемет да. Каарман аркылуу баягы өзүнүн автобиографиялык башынан өткөн сезими да бул. Тиги 58-жылы бул чыгарма чыккан. Ушундан баштап Төлөгөн Касымбековдун жан дүйнөсүндөгү деги эле чыгармачылыгындагы бурулуш бир жагынан, экинчи жагынан өзүн өзү тапкандай болду да. Буга Уда алымкан кинофилми абдан жаркын чыкты.
1: Кадимки жана Дооронбек Садырбаев
0: тартып алган. Дооронбек Садырбаев, анан мында дагы тагдыр дейбизби же ошо чыгармачылыктын чыныгы өзүн табуусу дейбизби? Сонун актерлор катышкан да мында. Токтогулдун улгайган кезин Жумадылов Советбек эмне деген актер эле да. Жаш кезин Дооронбек Садырбаев өзү аткарды. Ал эми Алымканды Рымалиева экөө аткарат го, дагы бирөөсү бар. Анан жеңендин ролун Бакен Кыдыкеев аткарды да. Анан ушундай сонун аткарылды, ушунчалык жаркын чыкты. Жеңеси жеңедей, селкиси селкидей, жигити жигиттей, ушундай сонун чыкты. Эл абдан жакшы кабыл алды. Ушундан баштап жазуучунун өзүнүн жолун, өзүнүн изин тапты да. Анан мунун стихиясы ошол элдин реалдуу тарыхында өткөн окуялар болгондо дагы ошол элдин элдигин, элдин уюткулуу түптүүлүгүн далилдей турган ошондой тарыхый тема бул кишинин стихиясына айланды. Тарыхый темага кайрылуунун жөн эле кокусунан бир ошол учурда көчтүн карасынан суурулуп чыгайын деген эле максат эмес да. Бул тарыхый темага кайрылуунун абдан бекем өлгүсү бар болчу. Анын өбөлгөсү бул Аксыда. Кадимки Бабурдун атасы Аксыкент деген байыркы шаар менен байланыштуу да. Анткени баягы Аксы ошол учурда 14-15 кылымдарда бул өзүнчө бурбур болгон да. Анан болгондо дагы бул жаңкы алтын бешикти сынган кышталып чыгып атпайбы? Ошонун түпкү ата теги болгон Бабурдун атасы Өмөр Шейхтин тактысы болгон. Мындай тема, мындай тарыхый окуяны ар бир эле адам алып кетиш өтө кыйын болчу. Анткени өтө оор тема болчу. Бул реалдуу адамдардын тагдыры.
1: Тарыхка кызыгуусу Аксыкенттен башталат. Аксыкенттин тарыхына байланыштуу. Анан бала кезинде жанагы тарыхый элестер сиңип калган экен да.
0: Ошо атасынын айтып бергени ушунчалык көкүрөгүнө уюп калган экен да. баланын дээринде бар да. Болбосо көп эле балдарга айтылат, анын баары эле эстеп калбайт, анын ал жөнүндө ойлонбойт да. Анан бул ошол туулган жердин өзү жөнөкөй эле бир коктуу да кайыл эмес эле да. Бул абдан түптүү, көп нерсенин башынан өткөргөн, кыргыздын наркын, салты эмне экендигин түшүнгөн чөйрө болчу, мыкты чөйрө. Ошол чөйрөнүн өзү дагы жазуучуга абдан мыкты дем берген. Анан өзүнүн дээриндеги нерсе ошо туулган күн аңгемесинен баштап мунун стихиясына айланды дагы. Алымкандын жаркын чыгышы бул дагы дем берди. Ошондон кийин Түгөлбай Сөткүбековдун жаңкы «Мен миң жыл жашадым» деген мемуардык планга окшогон чыгармасында айтат да, бир күнү аста сүйлөп аяр басып Төлөгөн келип дейт. Мен тарыхый теманы жазайын дедим эле, кандай болор экен деп айтты дейт. Тарыхый теманы жаза турган болсоң илхамыңды агыт, редакторго көңүл бурба, тиги идеологиялык сакчыларга көңүл бурба дагы, отуруп жазгын дедим дейт. А өзүнүн интервьюсунда айтат, мен ушул теманы көтөрүп кете аламбы? Мына жоопкерчиликти абдан мыкты сезген да. Бул өтө оор тема. Мен ушул теманы көтөрүп кете аламбы? Эгер мен көтөрүп кете албасам, менден сабаттуу, менден билимдүү адам келсе, ошолорго бир материал болуп калсын, документ болуп калсын деп отурдум дейт. Мен ошо Төлөгөн абам менен абдан жакындан баарлашып калдым. Сыймыктарым ал үчүн. Анан бир жолу ошо үйгө келип, бул 2000-чи жылдардан жанында Асанбек Станов бар экен. Ал кошо жүрчү. Анан кийин өкө келди. Анан чай ичип отурганда ошо киши мынтип айтты да. Төлөгөн, ушу сыңганышты сен жазганыңа ишенбейм. Ушу сенин жаныңда кандайдыр бир касиеттүү адам отуруп сага шыбырап тургандай сезилет дейт да. Анан мен да таң калып калдым. Эми ушундай таң калуунун себеби кайда эле да? Ошо бир мезгилде дүңгүрөп Чыңгыз хандын баскынчылыгынын мизин кайтарган моголдордун даңазалуу доору менен байланыштуу да аксы. Башкача айтканда, бул сынган кылышта негизги сюжеттүү окуяны түзгөн Шералынын баягы алтын бешик дейт эмеспи? Унун түпкү тейби Бабур атасы, түпкү теги. А Бабурдун атасы Өмүр Шейх Аксы кентти өзүнүн тактысы кылган. Өзү Аксы кентте жашаган да. А Бабурнамеде Бабыр өзү жазып атат. Ал китеп менде турат азыр, колумда турат. Негизинен Бабурнаме керемет чыгарма да. Бул дүйнөлүк адабияттан орун тапкан, дүйнөлүк адабият ишмерлерин, адабиятчыларды таң калтырган чыгарма. Бул мында тарых да бар, география бар, мында адамдын башынан өткөргөн керемет тагдырлар бар. Өтө чоң бул Моголстан империясынын калыптанышы бар да. Мында 3 бөлүктөн турат да. Биринчи ошо Фергана чыгармада ошо Фаргана деп баштайт. Фергана, экинчиси Кабул, үчүнчүсү Хиндистан. 3 жерде тагдыр өткөн да Бабурдун. Ошол биринчи бөлүктө 7 шаар дейт. Фергана 7 шаардан турат дейт. Бул биринчи Андижан, андан кийин Ош, андан кийин Аксы, Акскен, андан кийин Маргалан, анан кийин башкаларды айтып атат да. Ошонун ичинен бул Фаргана өрөөнүндө Оштой керемет жер жок дейт. Оштой абасы таза жерге калган шаардын бири да тең келе албайт. Ал эми Аксыкент тарыхый окуяларды баяндоо жагынан Аксыкентке эч бир шаар тең келе албайт дейт да. Анткени өзүнүн атасынын борбору болуп атат да. Өзүнүн атасынын тактысы, өзүнүн атасынын баягы тагдыры өткөн жер да. Анан анын жемишин, пейзажын, аккан суусун, андагы элдин жашоо образын ушунчалык жан дүйнөсүндө рахаттанып жазганда Бабур. Ушул нерсени биздин кыргыз адабиятында Төлөгөн Касымбеков да эч ким изилдеп, эч ким аны түбүнө жете окуган жок да. А бул адам биринчиден ушул адабияттарды абдан мыкты окуду. Экинчиден могу нүсүп чоңойгон жер Афлатунга барып, ал жердеги санжырачыга жолугуп, ошонун үйүндө жатып түнөдү. Андан кийин Алайга барып, элди аралап материалдарды жыйнатты да. Албетте түшүнбөгөндөр кээде айта берет, тарыхта мындай эле, бул мындай кылып коюптур деп. Тарыхый романдын керемети ушунда, тарыхта болгонун дал өзүндөй кылбайт. Ал тарыхта болгон өзөктү алат, албетте тарыхый окуянын өзөгүн бузбайт, бирок ал көркөм сюжетти ойлоп чыгат. Эгерде көркөм сюжет болбосо, анда ал тарыхый роман болбойт. Эмне үчүн Төлөгөн Касымбековдун сынган кылычы кыргыз улуттук адабий процессте тарыхый жанрдын классикалык үлгүсү болду. Анткени тарыхый роман бул элдин жашыруун сырларын ашкарып чыгат. Эгерде тарыхый романдын тагдырында Вальтер Скотт өзүнүн элин коомдук авансцена калып чыкса, кыргыз адабиятында кыргыз элин авансцена калып чыккан Төлөгөн Касымбеков. Анткени ошол учурда өнүккөн социализм 66-жылы жылы биринчи китеби чыгып атат да Сынган кылыштын. Ал эми экинчи китеби 71-жылы чыгып атат. 60-жылдардын экинчи жарымынан деги эле 60-жылдары, 60-жылдар деген таланттуу деги авангардчы толкун келген кыргыз адабиятында. Ошонун арасында Төлөгөн Касымбеков дагы бар. Бирок алардан айырмаланып, Төлөгөн Касымбеков улуттун улут экендигин тайманбай айтты да. Улуттун түптүү улут экендигин, байыркы улут экендигин, нарктуу улут экендигин тайманбай айтты. Аны үчүн социалдык катмарды бүт чыгарды авансценага. Мында хандары бар, бектери бар, баатырлары бар, ханзадалары бар, айымдары бар, баатырлары бар, чыккынчылары бар, жесирлери бар, дамбагары бар, мал багары бар, саяпкери бар, мүнүшкөрү бар. Элдик өнөрдүн бүт каада салтын бүт бойдон социалдык катмарды бүт бойдон авансценага алып чыкты да. Анан Кубатбек Жусупалиевдин бир керемет сөзү бар да. Мисалы элдин баары хор ырдап жатса дейт. Жанында келип алып эле сен чыйылдап өзүң ырың ырдасаң дейт. Анда эмне дейт турган эл? Же бизге кошул, же болбосо кет бул жерден дейт дейт да. Ошол өнүккөн социализм, тоталитардык идеология ушунчалык өзүнүн бийиктигине жетип, эрдемсип баралына келип турган учурда Төлөгөн Касымбеков ошол хорго кошулбай, хорго кошулбай өзүнүн ырын ырдады. Өзүнүн ыры ал бир чыйылдаган үн болгон жок, оркестрдай болду. Мага ошондой элестейт да. Бул оркестр, хорду басып кете турган оркестр. Анткени мында улуттук арнамыз бар, улуттук нарк, улуттук өз алдынчалык үчүн күрөш бар. Анан Төлөгөн Касымбековдун каармандары дагы өзүнө окшош да. Сыртынан мындай көрүнгөнү комсоо, бирок көтөргөнгө оор. Булардын каармандары руханий байлыгы менен, руханий күчү менен, руханий кубаты менен баатыр да. Мисалы Нүсүп. Нүсүпкө өзү окшошуп кетет да. Антеги Төлөгөн Касымбеков өзү окшошуп кетет. Мен ушул сөз менен салыштырууну алып келип элестетем да. Хор ырдап атат социализмде. Эмнени? Эмгек темасы, өндүрүштүк тема, коммунисттик партия, коммунисттин образы деген хорду ырдап атат. Жок, ошолорго тайманбай туруп, заңгыраган, кубаттуу, ушунчалык демдүү, күчтүү үн менен улуттун улуттук намызын бийик көтөрүп ырдады да. Эгерде мындай өтмө мааниде метафора менен айта турган болсокчу. Болбосо мынакей тиги Кокон кыргыздыкы деп айтып атам дейт. Өзүнүн интервьюсунда айтып атат. Кокон хандыгы кыргыздыкы. Түбүнөн муну түптөгөн кыргыздар деп айтышуу дейт. Бирок кийинки кезде түптөгөн эл сыртка сүрүлүп, кор болуп, Кокон хандыгынын кийинки бийлөөчүлөрү тарабынан элдин териси сыйрыла баштаганда ушул нерсе дагы бул эл арасында абдан сөз болгон. Эл арасында бул нарктуу адамдар тарабынан абдан нааразычылык туудурган. Ошондуктан бул көлдөй толкуган толкундалып келди да. Жолго чыгышты да. Жолго чыкканда жөн эле бир билимсиз, нарксыз, сабатсыз адамдай чыккан жок. Жолго чыкканда туусун көтөрүп, ханын отургузуп, колун курап, тулпарын туйлатып, күлүгүн ойнотуп туруп чыкты да. Мына ушундай даңазалуу кыргыздын түптүү эл экендигин бул улуттук адабий процессте бир гана Сынган кылышта ушунчалык жогорку дем менен, ички кубат менен окурмандын улуттук аң сезимин, улуттук дымагын күүгө келтире турган деңгээлде айтылды. Бирок ар кандай улуу нерсе, баалуу нерсенин тагдыры дайыма тоскоолдукка учурайт. Мына ушул тоскоолдуктан абдан катуу жапа чегип Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыш романын убагында куугунтукталып, цензуранын заарына, каарына кабылып, жазуучу такыр жумушсуз калып, ушундай кыйналып аткан учурда биздин кыргыздар адегенде мактап алып бул чыгарманы эч кимиси калбай, сынчысы, жазуучусу, мугалими, окутуучусу, аспиранты калбай аябай дүркүрөп мактап алып, анан кийин баягы сынга келгенде эми аларды деле туура түшүнөбүз го, айла жоктон кайрадан артына кетип сынган кылышты жамандай баштаганда чоң чөйрө муну Толстойдун согуш жана тынчтыгына, казактардын абай жолуна теңеп жиберди. Бул эпопеялык, башкача айтканда тарыхый чындыкты көркөм аңдоонун жаңы багытын көрсөткөн чыгарма деп аталып кетти да. Бул жөнүндө жанкы бир нече авторлор бар, тарыхый романды изилдөөчүлөр. Тарыхый романдардын билармандары аталган Шербина деген бар, Скотский деген бар. Анан мына ушул чоң чөйрөдө Кедрина деген ошо окумуштуулар, баягы Жамиланын Луи Арагон баалап жиберген сыяктуу сынган кылыштардан жогорку деңгээлде баалап жиберди. Ошондон кийин гана, бирок ошол учурда дагы баягы биздеги идеологиялык басым дагы эле өзүнүн көзүн тая элек болгондуктан бир эмес эки жолу мунун тагдыры ташка коюлду да. Биринчи 71-жылкы пленумда, андан кейин 83-жылкы пленум. Ошондо Кадыркул Даутовдун макаласы бар. Эки жолу кылыч мизине коюлуп, ошол учурда ошол идеологиянын башында журт атасы Усубалиев өзү турду депчи. Анткени бул чоң чөйрөгө жакпайт болчу, СССРдин идеологдоруна жакпайт болчу. Ал эми коммунисттик партия турганда Усубалиев да ошол көрсөтмөнү аткарууга милдеттүү эле, милдеттүү эле, ар кайсысы эле. Демек бул сынган кылыч улуттун азаттыгын даңазалаган, улуттун азаттыгы менен байланышкан, улуттун азаттыгын кан жанына сиңирген чыгарма. Анын бактысы мына биз эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин ачылды. Анан бир жолу келсем, ошо Сары Чилик деген мейманканасы бар болчу, анан ошол жерге келип кетчи деп телефон чалыптыр. Аба деп кадимкидей эркелечүмүн, абдан орду жоктолуп жүрдү мен үчүнчү көз өткөндөн кийин. Келип кетчи үмүттеди, анан барсам эки пачка дейбиз да эми, эки таңгак сынган кылыч китеп, эки таңгак баскын, эки таңгак чапканды дайындап коюптур. А бул эмне десем, бул сага деди. Ай көп го аба десем, жок деги, сен мага кызымдай болуп калдың, мен энчи беришим керек эле, менде башка энчи жок, мындан башка балам. Ушуну азыр такси чакырганда алып кетти деди да. Эми ишенесиңби, ушундан бир китеп калган жок азыр өзүмдө. Берген анча мынча берген, бирок эки кызыма жазып койгонум да жок, өзүмө жазып койгонум да жок. Үйгө келгендер алып кете атат да. Демек мунун өзү эмне? Мунун өзү сынган кылыштын бестселлер китеби экендигин айгинелеп турат да. Кайсыл убакта болсо дагы бул ушунчалык укумдуу. Башкача айтканда тиги Асанбек Истамбов айтып атпайбы, бул сынган кылыч бул кыргыз адабиятында пайгамбар китеп деп. Ушуну сенин жазганыңа ишенбей кетем деп тамашага салып айтып атат да, сенин жаныңда бир касиеттүү суфлер отургандай сезилет мага деп. Бул демек улуттун сыймыгы, улуттун мындайча айтканда визиткасы. Анткени бул сынган кылыч кыргыздын түптүү, нарктуу эл экендигин айгинелеп турат да.
1: Азыр эле өзүңүз айтып атпайсызбы, сынган кылыштан кийин дагы таңгагы менен берген китептер жөнүндөчү, анан бул тарыхтын уландысы болдубу деги эле, канча тарыхый роман калтырып кетти жазуучу кыргыз адабиятына?
0: Тарыхый окуялардын уландысы болду. Баскын дегенде жанкы Россиянын падышачылыгы, Россиянын баскынчылыгы, анан чапкын дегенде бул 16-жыл. Ошондуктан эми бул өзүнчө трилогия, өзүнчө эпопея болуп калды десек болот да. Демек Кокон хандыгынан баштап, эгерде экскурс жасаганда тарыхый Санжира аркылуу жасап дагы, Санжираны дагы ушунчалык эстетикалык жактан мыкты иштеген, 500 жылдык тарых мына Бабурдун такка отурганынан баштап, Бабур элине батпай Ооганистанга куулуп, андан кийин анан жанкы баланы жанкынтып кыргыз жерине келип таштап кеткенинен баштап алып отурган 500 жылдык тарыхты 7 бетке сыйдырды да Санжира аркылуу. Мындай сыйымдуулукту дагы тарыхый жанрда биздин улуттук адабиятта эч ким көрө элек болчу. Тарыхый сыйымдуулук.
1: Ушул романдардын башка тилге которулушу.
0: 71-жылы биринчи китеп чыкты, 73-жылы эле Лебедева которду да орус тилине. Орус тилине которду, орус тили аркылуу бүт Союздук республикаларга тарады. Анан азыр бул чыгарманы өтө аздык деп баалаган Түркия. Түркия абдан аздыктеп балайт. Түркияда деле бир эле түрктөр жашайт да. Бул бүтүндөй түрк тилдүү элдерге. Ал турмак сынган кылыш боюнча диссертация коргошту. Ошондуктан бул китепти Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары сыяктуу эле дүйнөлүк адабияттын казынасында турган китеп десек болот.
1: Эң окумдуу
0: бестселлер. Айрыкча мен таң калам. Моу кыргыздын наркын, кыргыздын тарыхын, кыргыздын каада салтын деген эле нарктуу адам бул китепти өзгөчө жаздык дейт да. Мисалы Хафиз Ширазинин китептери Ширазда Куранга тете дейт да. Куранга тете. Куран коюлат албетте. Андан кийин тиги Хафиздин чыгармалары коюлат, анткени анда түлгү ачуу бар. Ошол сыяктуу эле кыргыздын тарыхын, түпкүлүгүн билгиси келгендер бул Курандан кийин өзүнүн китеп текчесине сынган кылышты коюш керек деп ойлойм да.
1: Эми жазуучунун жазуучу катары калыптануусуна келсек да, өзүңүз жогоруда белгиледиңиз, мунун куйма кулактыгы негизги жазуучулук көрөнгө уютку болду депчи. Андан кийин өз алдынча көп тарыхый адабияттар деп коелучу эми жалпылап айтканда, көркөмү дагы, тарыхы дагы, дагы башка изилдөөлөрдү окуп изденгени, анан расмий түрдө билим алуусу, кайсы окуу жайды бүткөн, деги эле мындай чыгармачылык мектеби кандай болгон?
0: Улуттук университетте өткөн, 50-жылы филология факультетин бүткөн. Мунун эң негизги жазуучулук калыптануусундагы жоопкерчиликти сезүү чоң маселе экен да. Жоопкерчиликти сезүү. Жаңкы ушундай өтө жооптуу улуттук тарыхты көтөрүп кете аламбы деп ойлонуп атпайбы? Анан ушунчалык изденгичтиги. Таң калып атам. Бабурдун энесинин аты дагы туптура тарыхтагыдай жазылыптыр да. Кутлук экен. Бабурнамеден окуп таң калып атам. Ушунчалык көп окуган Бабурнамени. Анан деги эле чыгыш адабиятын, ошол мезгилдеги тарыхый адабияттарды көп окуганда 14-15 кылымдагы тарыхый окуяларды абдан мыкты окуган. Анан ошол эле учурда бул негизинен могу элдик чөйрөнүн өзгөчө билим берүү касиети бар да. Могу Кадырбековдун бир айтканы бар, мен көлгө баратсам дейт, бир авышка кемпир алма сатып алыптыр дейт. Анан ушуларга тиги тыйын тыштап коеюнчу деп алмасынан сатып алып, көп жашаңыздар дедим дейт. Ай балам токто деди дейт. Көп жаша деп жаш киши улууга бата бербейт. Силер жашагыла. Бизге биздин убагында кеткенибиз жакшы. Ошондуктан болгону сен бизге ден соолук каала деди дейт. Мындай сөздү дейт Оксфорд университетте бере албайт дейт да. Мен ушунчалык таң калдым дейт. Бир жагынан уялдым дейт. Экинчи жагынан мен түбөлүк эсте кала турган бир нравалык сабак алдым дейт Нуржигит Кадырбеков. Бул да сөздү баалаган адам да. Ушул айтып атпайбы? Ошол сыяктуу Оксфорд бере албаган, эч бир университет бере албаган тарыхый нарктуу билимди бул Акскенттен алган да. Акскенттен санжырачылар менен абдан көп сүйлөшкөн. Анан санжыраны деле башка адабияттарда дагы колдонот, бирок Төлөгөн Касымбеков да чеберчилик менен колдоно албай калган да. Мисалы Көчмөндөр кагылышында санжырлар бүкүлү берилип калган, а бирок Төлөгөн Касымбеков бүт элден уккан, элден жыйнаган материалдарды эстетикалык жактан кайра иштеп чыгат да. Кайра иштеп чыгат. Мисалы биз билбейбиз тиги чын эле ошо хан көтөргөндө Шералыны такка отургузуп атканда адамдан курмандык болду элечи, жокпу эле тарыхта реалдуу түрдө. А бирок жазуучунун баягы мен айтып атпаймынбы, Нүсүп сыяктуу мындын ички руханий поэтикалык энергетикасы ушунчалык күчтүү, анан адамдан курмандык чалдырып атпайбы? Ошонун өзү бул ошол мезгилдеги тарыхый доордун жүзүн ачып атат да. Тарыхый доордун жүзүн. Же болбосо Курманжанды атканын жаңкы Алымбекти өзү жиберди да, өлүмгө жиберди. Качкын болуп кайдап атасың депчи. Бирок ошондон кийин Алымбектин сөөгүн мына туугандары Алымбек аткан 225 жылдыгында айтып чыкты. Ошол кокунго эле коюлган экен чындыгында, бирок түнү менен алдырган да сөөгүн. Анткени душмандар ошол убакта жек көргөн душманын ачып карга кузгунга жем кылган экен да. Ошого жетпесин деп түнү менен алдырган дейт да. Ошол сөөгө келгенден кийин анан кошогун кошуп атат. Кызылда макмал эндейди, кыйыры чалкар көлдөйдү. Кыргыз кыпчак элиңдин кыздары туубайт сен дейди. Демек ааламда жок кайталанган сынсан экен деген кошуп атат да. Ал эми кол жазмалардагы кошогу таптакыр башка. Курманжанда аткан фольклордо жыйналган кошок башка. Бирок ошонун духун, ошонун пафосун сактаган дагы андан ары күчөткөн да. Биринчиден баягы элдик чөйрөнүн поэтикалык кубаты, экинчиден жазуучунун өзүнүн зиректиги, анан прозаик катары чеберчилиги да.
1: Совет доорунда идеологиялык цензуранын айынан көлө тарыхый романдардын оңдогонго, айрым учурларын алдырып койгонго мажбурлаган учурлар көп болгондо, анан ушу сынган кылычтын тагдырына деле ушул туш келсе керек. Анан кийинки учурда кайра басылып атат. Өзүңүз айткандай, эң окумдуу чыгарма катары суроо талап көп. Анан ошондой болгон шартта мурда кийин басылганда Төлөгөн Касымбектин алгачкы жанагы айтып атпайсызбы, Түгөлбай Сыдыкбековго келип кеңешип атат, мен тарыхый роман жазуу жөнүндө ойлонуп атам деп. Анан анын айтканы менен өзү жазган менен анан тиги басманын цензурасынан кийин
0: мисалы сынган кылычты таң алдында деп өзгөртүүгө мажбур болбоду беле? А бирок Төлөгөн Касымбеков баягы өзүнүн биринчи жазган вариантынан дээрлик кайткан жок да, кайткан жок, оңдогон жок. Кыйналган учурда да оңдогон жок. Болгон оңдогону могу эгемендүүлүк киргенде келкилдеги бир бөлүмдү кошуп жиберди. Курманжандыктыга менен Алымбектин ошону кошуп жиберди. Анткени ошол керек болчу чыгарманын жалпы логикасына. Баягы кыргыз элинин улуттук биримдигин даңазалайын деди окшойт да.
1: Демек алгачкы чыкканы менен кийинки чыкканын айырмасы бар.
0: Айырмасы ошо бешинчиде айырма болуп калды. А бирок мен мурунку басылышы менен сөзмө сөз дагы салыштырып чыктым да сынган кылычты. Анан айрым курч эпизоддорду бир аз жумшартып коюптур. Мисалы мындай да, Мусулманкул качып келет да, ордого батпай качып келгенде ушуну өзүнүн атасынан уккан экен Төлөгөн Касымбеков. Качып келгенин, ошо тоого жашынганын, анан кыргыздар барып учурашканын айтып берген экен да. Ушул абдан күчтүү эпизод болчу да. Тиги Нүсүптү өлтүрүп коюп да. Мисалы Нүсүп эң күчтүү инсанды өлтүрүп койду. Ошонун кеги Абил бийде дагы кете элек экен да, эч ким да кете элек экен. Абил бийди куу андай мындай дейбиз. Бирок ал дагы улут үчүн күйгөн адам да бир жагынан. Анан ошол бир козу союп кымызын алып алып тиги Алмамбет кошулуп үңкүргө барышат. Мусулман кул менен учурашам деп. Анан ошол жерде мага кошулгула кайрадан дегендейчи. Бирок кошула турган акыбал калбай калган. Тиги шер датка эриштип барган 40 вакилден 40 өкүлдүн 40нын тең башын алды да Кудай эркин. Ошондон кийин бул кыргыздар аны жөн эле унутуп кое турган нарсыз эл эмес эле, түптүү эл болчу бул. Ошол могу көкүрөктө турган дагы кошулгула деп келип да Мусулманкул. Анан булар ушундай аны дагы баягы кыргыздын маданияты менен түз айтпай папас менен кошула албайбыз. Кыйытып айтканда анан Мусулманкул аябай ыза болуп ордунан силкинип туруп, ха туугандарым, мени кылычымдын бир мизи сынса дагы экинчиси сына элек, менин кылычым кош миздүү деп силкинип туруп аттанып атканда чакчарылып туруп тиги Абил бий жооп берет да. Эмне кыргыздын кылычынын мизи сынды дедиң беле? Сенин кылычыңдын бир мизи сынса кыргыздын кылычынын эки мизи тең ордунда, же Нүсүп менен кошо көмдүңөр беле деп айтат да. Бул Мусулманкулдун бүткүл тагдырынын трагедиясы. Ошол жерде Мусулманкулдун бүт жан дүйнөсү чачылып кыйрап түшөт да. Нүсүптү өлтүргөндүн башында турган Мусулманкул болчу. Мына түптүү элдин түптүүлүгү ушунда, баягы султан сөөгүн кордобойт деп Нүсүптүн өлүмү булардын көкүрөгүндө турган экен да. А ушуну башкача кылып коюптур. Ушул жаңкындай чакчарылган ушунчалык курч адамды силт этирип, мен ушуну окуп атканда ыйлап жибергем да өзүм.
1: Сиз айткандай калганда кайсы чыгарылышында?
0: Биринчи вариант, үчүнчү, төртүнчү вариант. Анан мен айттым да, бул эмне кылганыңыз аба? Бул болбойт да. Ушул эң сонун, мисалы кыргызда аябай намызданта турган эпизод болчу десе, кой балам, антпе, жаш өйдөлөгөн сайын улуттарды кайраштыруунун кереги жок экендигин түшүнүп калат экенсиң деп коет да. Бирок мага ошол мурунку вариант аябай жагат да. мындай окурманды силтеттирет да ордунанчы.
1: Бүгүнкү күндө сөз арасында да кеп болуп кетти. Негизи кыргыздын кайра жаралуусун жасоо керек деген маселе көтөрүлүп атат. Эмне үчүн Төлөгөн Касымбеков жөнүндө сөз кылып атып, ушул маселени козгоп атам мына ушул 2-февралдан баштап чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын форуму даярдалып атат. Ал албетте биринчи райондук, областтык, анан чыгармачыл чөйрөнүн өзүндө, анан жалпы келип анан форум өтөт да, төрт этап менен болот экен. Менимче пикир алышуунун аянтчасында болчу сөздүн өзөгү ушул да. Жанагы өзөктү кантип алабыз, кантип чыгарабыз, кантип сезимди кантип ойготобуз. Эң башкысы, сиз педагог катары да жакшы билесиз да, жашпы карыбы сезим ойгонсо анан кереметтер жарала баштайт да. Кыргызды кантип кайра жаратабыз, рухун көтөрөбүз, нартка кайтабыз деп атабыз, чачылганды жыйнайбыз деп атабыз идеологиялык багытта.
0: Кыргызды кайра жаратуунун негизи эле тамырыбызды таанышыбыз керек. Анткени моо сынган кылыч дагы ошо тамырга барып такалып атат да. Тамырды таанышыбыз керек. Бул боюнча дагы Түгөлбай Сыдыкбековду дагы, анткени түрк тилинде китебим чыкты да, Түгөлбай Сыдыкбековдун айтканы бар да, арша эмне үчүн жашыл жана түбөлүк жаш дейт, эмне үчүн узакка жашайт дейт. Анткени арша улам бийиктеген сайын бирден бутагын курмандыкка чалып кубатты тамырга берет дейт. Анын аягында бир эле сутосо калат эмеспи, эң учунда баягы классикалык арча кыргыздын Чычканда деги көлдө өскөн арчалардын тоонун борунда аскан аскада өскөн чыныгы арчалар. Улам түбү жайык, анан улам улам кууш болуп барат дагы, анан кийин аягында негизги сото көрүнүп калат эмеспи. Ошон үчүн бул жаш жана узакка жашайт. Эл дагы ушундай дептир да, улут дагы ушундай. Тамырын тааныса, тамырын билсе, анда ал узакка жашайт. Тамыр эмне? Бул улуттук тил, нарк насил, тарых.
1: Аны кайдан алабыз?
0: Аны
1: биз бүгүн биз чет тилинде сүйлөйбүз, өнүгөбүз, жакшы жашайбыз деп атпайлыбы? Бул жакшы нерсе, андан кайтпашыбыз да керек, ал дагы керек. Бирок эң негизги нерсени унутуп калып атабыз да, бирөөнү ыргытып бирөө экинчисине секирип кетип атабыз да. Ошол жане
0: түптөн тамырдан издейбиз.
1: Муну ким жасайт? Ата энеби, мектепби, мамлекетпи?
0: Баарыбыз чогуу жасашыбыз керек. Нарктуу кишилер үчүн дагы коомдук билим керектүүдөй сезилип турат да. Ошол нерсени кандайдыр бир салым кошуу максатында биз жанкы жогорку адабий курсту ачпадыкпы? Мына ушунда азыр чыгыш адабиятынан баштадык да. Биздин тамырыбыз чыгыш адабиятында экен. Биз баягы батыш адабиятка ынтылып турбуз да. Бул жөнүндө дагы Кубатбек Жусупалиевдин сөзү бар. Батыш адабияты бул толуп турган жигит экен дейт. Көп турган, баралына келип турган, күчкө толуп турган, сулуу керек, сонун жайлар керек, көңүл ачуу керек. Ал эми чыгыш адабияты ыркыйган чал экен дейт. Сен аны көргөнсүң дейт оштун чайканасында көк чай ичип отурганын. Бирок ал ыркыйган чал болгону менен көкүрөгү толуп акыл дейт, руху толуп акыл дейт. Мына биз ушул руху толуп акылды кантип сактадык элек? Санжаралар менен сактаганбыз. Биз азыр ошо нарктуу кишилерибизди баалап, нарктуу кишилерди дагы сакташыбыз керек болуп атат. Болбосо тарых деген ушундай экен, тез эле унутулат экен көп нерсечи.
1: Эгер турмушка келсек да, Төлөгөн Касымбековду кайра алалы, сиз балалыгын айтып атпайсызбы? Анын кулагы үйдө атасынын жана тарыхты билген, салтты билген, санжыраны билген мындай аңгемесинен анын сезимине уйду депчи. Анан чөйрөгө чыкса, элди аралап сөз жыйнап маалымат жыйнаганда ошол атасы сыяктуу көрөңгөлүү адамдардын сөзүн укту да. А бүгүн биздин балдарыбыз мына өзү кыргызча сүйлөй албаган эне, кыргыз тилине, маданиятына бой салбаган ата, бүгүнкү 20-30 жаштагы, эми бары дебейли, шаар чөйрөсүндө ушундай да болуп калып атат. Китеп окубайт дейбиз, сөз укпайт дейбиз. Эми ушул нерселердин баары бир кемчилик катары оңолсо экен деген ниетте айтылат. Элдин баары эле антип калган жок дейчи. Бирок ошондой болгон күндө дагы жанагындай чөйрөнү кантип түзөбүз? Өсүп келаткан жаңы
0: мисалы улуттук демде, улуттук демде мен өзүм таап азыр бир кат жазып койдум. Адабият кызматкерлерине кошумча билим берүү керек деген. Мына биздин жазуучулар союзу коомдук уюм. Негизги идеологияны жаратуучулар булар калемкерлер. Мына ошо калемкерлердин чыгармалары мыкты болсо, мисалы Чыңгыз Айтматовду ким окуйт? Акыл эси ордунда кишинин баары эле кызыгы окуйт да. Ошол сыяктуу бул калемкерлердин чыгармалары мыкты болсо, калемкерлер мекенчилдик темасын, улуттун аң сезимин көйгө келтире турган темаларды, мекенге болгон сүйүү, өз жерине болгон сүйүү, элине болгон сүйүү, тилине болгон сүйүү жөнүндөгү кызыктуу чыгармаларды жазса, бул албетте таасир этет. Албетте массалык маалымат каражаттары. Мунун баардыгы мына ушул биздин түбүбүздө тамырыбызды карап, ошондогу баалуу нерселерди алып чыгып элге жарыялап, элге тааныштыра берсе эле оңолобуз деген ойдомун. Бир тарыхчы окумуштуунун айтканы бар. Тарых роман дейт, нравалык инфантилизмди ордуна келтирет дейт да. Нравалык инфантилизм деген эмне? Инфантилизм деген түшүнүк бул кээ бир адамдын балалыгы калып андан ары өнүкпөй калат да, бала кыялуу. Инфантилизм. Бир жагынан жакшы, бир жагынан жаман. Бала сыяктуу. Ошол нравалык инфантилизмдин ордун толуктоочу каражат бул тарыхый романдар. Эгер тарыхый роман классикалык деңгээлде жазылса албетте. Бул Төлөгөн Касымбеков. Андан башка дагы тарыхый романды жазып жүргөн бир жакшы бала бар. Ушуну биз баалабай жүрөбүз. Тойчубай Сонбеков деген. Бул тээтиги Оркун Энисейдеги Барсбектен баштап жазды. Барсбектен баштап ошол улуу кыргыз дөөлөт кезиндеги азыр 7 чыгармасы бар. Мына ушуну жазуучулар союзу дагы бир бүйүр кызыткан талкуу уюштурган жок. Жакшы макалалар жазылган жок. Сынчылар жакшы кайрылган жок. Мына ушундай чыгармаларды колго алып, ушулардын талкуусун уюштуруп, биздин түбүбүз улуу кыргыз дөөлөтү жөнүндө чыгармага жакшы чарбай атпайбызбы?
1: Даңазалоонун ыкмалары бар да, мына совет доорундагы коммунисттик идеологиянын бир жакшы жактары да, ыкмалары айталы. Бала кезде эл чыгармачылыгы деп мектептен баштап конкурстарды өткөрчү да. Мектепте айрыкча КВН дегени бар эле, дагы көркөм чыгармачылык, ошондо викторина деген эми интеллектуалдык жарыштарды өткөрүчү. Ошонун баарын темасын улуттун рухуна байлап туруп, ушул нерсе кандайдыр негизи кийинки учурда мындай көп теле радиодо азыр деген социалдык тармак деген бар, ушул нерселерди мындай бир мамлекеттик деңгээлде бир кийин өнөктүк деп койчу эле ушундай нерсеге айландыруунун мааниси да.
0: Эми бир жагынан Кудайга шүгүр да, мына Манас боюнча конкурстар уюштурулат бүт мектептерде. Манас боюнча мына академия ачылды, Манас боюнча театр уюштурулду. Андан кийин кээ этап кыргыз адабияты өзү негизинен 3 бөлүктөн турат да. Фольклор, акындар поэзиясы анан жазма адабияты. Андан кийин акындар поэзиясына деле Кудайга шүгүр жакшы шарттар түзүлдү. Мына тиги миллиондоп байгелер коюлуп атат, акындардын таймашы, төкмө келсе төр бошот. Анан кийин төкмөлөрдүн өзүнчө конкурстар өткөрүлдү. Эми кезек жазма адабиятка келди да. Жазма адабиятка келди. Азыр менде курста окуп аткандар айтат, эмне биз ушундай сиз аракет кылып атабыз, биз ушинтип жанталашып баарын окуп атабыз, мынтип талкуулап атабыз, бизге эмне эч кандай өкмөттөн жардам жок депчи. Мен айтып атам, акырындан тарых өзү алып келет экен. Илгери Салижан Жигитов айткан, ай кыргыздар шашпагыла, баардык нерсенин тарыхы өзүнүн убагы келет депчи. Эми ошо жазма адабиятка кезек келди да. Жазма адабиятка кезек келгенде
1: пропагандалоо.
0: Мына белги дегени менен уюштурбадыкпы? Мына ушул кадимкидей козгоду элди, окурмандарды козгоду. Мен азыр канаат алам, анткени менде окуп аткандар деле башка чөйрөдөн деле китепке маани берип, китеп белек берип калды да. Мисалы үчүн менде окугандар ошондой эреже кабыллашкан, туулган күндөрүн анан даталуу күндөрдү белгилегенде сөзсүз китеп белек кылышат. Демек окурмандар журту козголуп келатат. Мына ошо белги сыяктуу долбоорлорду күчөтүү керек.
1: Жаш өзгөчөлүгүнө жараша.
0: Жаш өзгөчөлүгүнө жараша. Мына ошол эмеде
1: бул улуттук каналда уюштурулду да, тил комиссиясы менен.
0: Ошондо өтүлбөдүбү? Ошондо биз романдар боюнча, эпостор боюнча ушундай суроолорду түздүк. Абдан оор суроолорду мен түзүп атам дагы. Романдар боюнча мен түздүм да. Түзүп атам дагы анан ойлойм да. Ай ушуну таппайт депчи. Иши менен айтам да, ушул оор болуп калды, ушуну таппайт десем, ошону таап кетип атпайбы?
1: Башында кичине
0: башында абдан кыйын болду. Башында абдан кыйын болду.
1: Мен кийи баштадым, көрүп атып, анан кийин
0: андан кийин ушунчалык текст окушту. Демек болот экен да. Болот экен. Уюштурса болот экен. Эми буюрса ошону дагы кайрадан жандандырууга аракеттер болуп атат азыр. Анан ушуну мектептерге да жайылтуу керек да. Жаңы Манаста кадимкидей эле Манас айтып атпайбы хор мененчи? Болот экен да уюштурса. Мына Манас акындар поэзиясы кадимкидей жанданып калды. Анан айтат, ошо тиги чыгып ырдап койсо эле, анан айтышып койсо эле миллион байге, а бизге эмне эч нерсе жок депчи. А силер конкурска эч нерсе жаза элексиңер, силер конкурска жазгыла чыгармаларды. Анан кийин айтам тиги уялбай эле, айланайын, акыныңар деле, прозаңар деле сүйүнү эле айтасыңар. Сүйүү, анан ойнош, тиги сүйүңөр бүттүбү? Андан чоң, андан ыйык темаларды качан жазасыңар? Улуттун улуттугун, мекенчилдик, мына миграцияны токтотуу, өз жерине болгон сүйүү, өзүнүн мамлекетинин өнүгүшүнө салым кашуу сыяктуу теманы колго алгыла эми. Анткени темалар кийинки кезде аябай майдаланып кетти деп. Эми мунун баардыгы боло турган иш, такыр бизде ушу начарлап кетти деп айта албайм, жандануу бар. Жандануу бар.
1: Төлөгөн Касымбеков айтмакчы, келип турат.
0: Ооба,
1: ушул турат. Ушул учурда кызыбызды колдоп
0: кетишибиз керек да.
1: Колдоп кетишибиз керек.
0: Колдоп кетишибиз керек. Мен жаңкы эмеде көп айтам да, динчилер антип атат, динчилер мынтип атат дейт. Ооба, динчилер өздөрүнүн ишеними боюнча кетип атат. Биз начар болуп атабыз. Алардан өтүп кете албай. Аларга өзүбүз басылып атабыз.
1: Алар менен айтышпай эле өзүң
0: ишин кылып. Алар менен айтышып отурбай, соттошуп отурбай. Андан көрө өзүбүз айталы айта турган сөзүбүздү.
1: Бар болсо
0: кесе. Мына улут үчүн жаңкы туулган жер, туулган жердин топурак алтын деген сыяктуу. Мисалы, көлкөйдөн бүткөн бир эки кызды өзгөчө баалап жүрөм. Мен бири поэзия Нарсулу Кургубаева, экинчиси Нуриза Өмүрбаева деген ошо миграциялык турмуш анан туулган жер жөнүндө бир эки үч аңгемеси бар да, керемет аңгеме.
1: Кирметтенгенде.
0: Мына ошолорду керек болсо эмеге киргиш керек мектеп программасына.
1: Балким жолугушуларды өткөрүп,
0: жолугушуларды өткөрүп,
1: студенттер менен ошол боюнча.
0: Анан албетте тиги массалык маалымат каражаттары, телевидение дайбай колго алыныш керек бул нерсе. Окуучулар арасында, соцсетте, көбүнчө ушу телевидение, радио чоң куралда. Деги эле ММК-лар. Эми могу социалдык сеттин жакшы жагы да бар экен, жаман жагы да бар экен. Кээде түшүнүп түшүнбөгөн чыгарманын наркын билип билбегендер эле бир начар чыгармаларды бул шедевр деп досунун, тууганынын көңүлүн улап жаза берсе бул да жаман экен да.
1: Эми баягы талаштан такт жарылат дейт, сандан сапат жарылат дейт, бара бара бул деле эргелип
0: калат. Бул деле балким ордуна келер, бирок негизинен басма бет, адабий журналдар,
1: расмий булак маалымат булактары. Расмий маалымат булактары.
0: Абдан ушулар активдүү иштеш керек да.
1: Рахмат. Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен биринчи радионун Инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бул жолу Инсанат уктуруусунан улут дөөлөттөрүн таң азалоо багытында Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргызстандын эл жазуучусу, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Төлөгөн Касымбеков тууралуу филология илимдеринин доктору профессор Үмүт Култаева эже өзүн дагы адам катары жакшы билген жана чыгармачылыгын сүйүп окуган, баалаган, изилдеген окумуштуу катары кызыктуу маек куруп берген үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Уктурууну даярдап алып барган Зина ханым Кайыпова, саламатта болуңуздар.
2: Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда Инсанат уктуруусун кайталап уктуңуздар.
3: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, үз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
4: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздер «Точка зрения» программасынын кайталоосун угасыздар.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.